0: 様こんばんは。やってまいりました、和田正則の熱くてごめんね。はい、いかがお過ごしでしょうか。10月でございます。やばいね、10月ですよ。もう早いもうどうします、もう2026年10月ですよ。もう10月11月12月でもう2026年終わってしまいますよ。もうなんか激動の2026年やな俺っていうぐらい、何か あっという間に進んでおりますけども、皆様はいかがお過ごしでしょうかね。10月ですよ、ほんともう何回も言うなってほんまね。いや早いなあ、ほんまにこの間までね、夏暑いなと思ってたら何してたのにね。いやー、言うてるうちに冬も近づいてくるかと思うと、いやー本当皆さん体調だけはお気をつけくださいね。はい、10月入りましたが、この今月もそして今週も元気にやってまいりたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

はい、先週も言いましたけど1月23日は集合でございます。はい、これね、このライブスポットラグっていうね、このラグっていう場所はね、ちょっとまた僕にとっては特別でね、もう、久しくね、僕このライブスポットラグさんではね、ライブしてないので、ものすごい楽しみなんですよ、この1月23日。もう覚えやすいですよね、123やから ね。もう来年の123はもう京都木屋町、エンパイアビル5階やったかな、 ライブスポットラグへ集合するということで、よろしくお願いします。これ秋人さんとのね、2人旅とか、したことある会場の、モダンタイムスさんっていうライブハウスがねあるんですけども、そこのね同じビルの上なんですよ、このライブスポットラグっていう場所がね。でね、僕にとってここってね、スパニッシュアイズっていうバンドの時の本拠地みたいになってた、最初の頃のね、ビッグマンに移る初め、ほんと最初の頃っていうか、スパニッシュアイズの時よく出てたんですよ。本当ここはね、すごいいいバンド、ちょうどね当時のブッキングマネージャーのね、店長さん兼ブッキングマネージャーさんが、今ねネガポジというライブハウスのあれですけども、この方がね、ちょうどねジャズ、もともとジャズの新鮮のライブハウスで、ちょっとジャズのライブハウスライブがちょっとね比較大人のライブなので、ちょっと時間遅めからスタートするので、少し早い時間帯を若手のロックバンドを育てたいみたいな感じでね、その枠を使ってくださって、なんかうまくね、ライブさせてもらってたなという記憶があるんですけども、なんかねその場所でね来年ちょっと ねまたやれるかと思うとね、ちょっとワクワクしたりしますけどもね。いやちょっとなんかこの CM を聞くと、なんかちょっと俺のなんか青春時代が蘇ってくるような、ほんのね、ちょっとね、気持ちになったんでね、ちょっと触れてみました。じゃあせっかくなんで、スパニッシュアイズ時代の曲を聴いていただきましょう。旅立つとき。

はい、聞いていただきましたのは、スパニッシュアイズ時代の曲で旅立つ時ね。まあ、この頃スパニッシュアイズね、本当よくねラグでにもね出させてもらえたので、まあその次のバンドでもちゃんと1回目、そこでやったし、まあなんか思い出深いとこですからね、そこにやれることをね、今の僕がまたここにあのステージに立てるのかと思うとね、またね、ちょっと感慨深いものがあるのでね、ぜひ、遊びに来ていただきたいなと思います。さあ、もうね9月本当ライブライブライブっていうかね、もう目白押しで、もういっぱいね話したいこともいっぱいありますし、まずはね、オカソニック、先週ね、聞いていただいた尼崎アルカイック広場でのお祭りのスタッフの方々とか、それから共演者、あとね、あのアルカイック の, あのお祭りのやつは、あの映画の、ね、関係者のも来られてたしね、あのたくさんの方に本当いろいろお世話になりましたね。本当に楽しいイベントでした。で、ああいうなんかこう面白い場所でね歌えたことも楽しかったしね。でもなんといってもこう目の前に自分が前に行ったコンサートホールのねアルカイックホールっていうのがボーンって目の前にあってね、で、右手に都ホテルがボーンのボーンとホテル建っててね、そうなんかこう背高いビルみたいななんかというのをビルみたいなもんが目の前に広がってんねんけど、足元は草むらでね、で後ろは国道2号線でね、しかもあの消防局防災センターっていうのかな、今はなんか消防のねあれがあってね、一番手の方が歌い出した時、後ろから急に救急車がピーポーピーポーってね、あの 出動車でね、なんかすごい場所でやるんやなと、面白かった。でもやってみたらすんげえいいとこで面白かったね、イベント面白かったです本当で。なんといってもね、土曜日もオカソニック、もうそのオカソニックもお母さんすごいなと、このね主催者はお母さんっていう方、本当ねこれをまあ11回目、13年の11回目、なんかこれを長く続けてこられたことがもうねすごくって、前回あの岡さんのお店のあのライブのね、ライブさせていただいた時に、そのこのオカソニックをやる時になんでやろうと思ったのとかいろいろね聞いてたんですけど、子供ちゃんがね生まれた時に何か子供に残すというか、何かこう自慢できるものというかね、なんか子供がせっかく生まれたんだから何かしようと思ったらしくってね、だから子供13年目なんですよ、今子供さんが13歳ってことですよ。だけどまあコロナがあったから2回ね、中止になったけど、だからこのオカソニックってお母さんの子供ちゃんの成長とともにね、進んでいるっていうのもなんかちょっとドラマチックでね、まあそこの、今回カポタストさんね、昨年と一緒に、同じカポタストさん、それからロンドン亭さん初めて、なんかもういろいろね皆さんにお世話になって、お越しいただいた方も本当にねあんまありがたいことだらけで、もうね、嬉しい限り、もう これに関して もまたちょっとね、いっぱい喋りたいことはいっぱいあるんですけど、とにかくいろいろいっぱいちょっとね、あるからね、そして伝えたいことがね、でもうなんといっても新潟のねゴールデンピクスはまあもう本当にもう本当にありがとうっていうことしか言えないけど、もうこれもねいっぱい語りたいので、ちょっと時間が短すぎるので、後日またゆっくり喋ります。でもう来週またこの、もうねやらまいがフェスティバルもあるんですよ浜松、それも話さないといけないのでね、ちょっといろいろちょっと話していきたいんですけど、また曲も聴いてもらおうかなと思っております。じゃあ和田雅則でだんだん。

和田雅紀の熱くてごめんね。はい、聞いていただきましたのは和田雅紀でダンダンでした。はい、そのオカソニックっていうね、このライブサーキットイベント本当すごいなと、まあなんかその子供ちゃんのね生まれたことをきっかけにこういうことをやろうっていう考えたこともすごいなと思うんですけど、これをね繰り返し続けてられてることがすごいなと思いますし、で僕その存在知らなかったんですけど、まあ、山科ソニックというねイベントも実は京都には、数年前からね、行われてて、で今回はそのオカソニックとそれから山科ソニックという2つのねイベントが、まあ、合同同じ日でなったので、まあ、合同開催っていうような、ね、感じで、交流も両方ね、山科ソニックもにも出て、オカソニックもにも出るというね、いうアーティストさんもおられたことね、なんかすごい幅広いなって感じです。で、まあ、会場もね、22会場プラス山科の4会場で、全国から132組プラス山科ソニックの36組みたいな感じで、ね、なんかすごいなと、まあ、思う次第ですよ。やっぱりこうなんか続けていくことのすごさっていうのをね、なんか素晴らしいなと、そういう、ね、イベントにもこう参加できていることが素晴らしい、嬉しい、なと本当思います。もうありがたいなと思いますよ本当。でその中でさらにそれのね、規模がもっとでかいこの、もう18回目のね浜松のヤラマイカミュージックフェスティバルに、来週10月の10日土曜日、10月10日土曜日、11日日曜日と2日間あるんですが、僕は10月10日土曜日、こちらの方に出ます。こちらもすごいですよ。こちらも全国が320組ですよ。はい、で、1374人が出演するというね、とんでもない規模でございます。これね浜松のもうね駅から出たらね、もうドカーンと新幹線がドーンと出たらもうでっかいステージ組んだったりねするし、もう本当ね街中が、ステージがいっぱい組まれてます。だからオカソニックの場合は、全部インドアになってしまうので、なかなかね全体イベントやってる全体像が分かりづらいっていうのがちょっと弱点ではあるんですけど、このヤラマイカミュージックフェスティバルっていうのはもう外に野外にいっぱいいろんな場所で、ステージが組まれて、ライブが行われているのでね、全体が本当に、なんかやってんねんなっていうのがすぐ分かるっていうような感じです。で僕は、バスターミナルの地下っていう地下にねバスターミナルがあるんですけども、駅出たらもうほんと真下、その真下のバスターミナル地下ステージで、私歌います。夕方17時、歌いますのでね、ぜひ、よかったらお越しください。お待ちしております。じゃあ1曲聴いていただきましょう。バンド時代の曲でさよならダーリン。

0: はい、聴いていただきましたのはバンド時代の曲です。さよならダリンでした。はい、この曲ね、なんか俺すごくね、好きなのでこれギター一本でやるの難しいやろなちょっと練習してみようかな。でもこれギター一本でなんか違うアプローチでまたなんかできたら面白いなとね、なんか今聴きながらね、こうそうそう、これねバンド時代の時これちょっと俺これ結構テンション上がるうん、上がってたなとなんかね、なんか思い出しましたけどもね。はい、さあ、まあバンドといえばね、この10月はね、10月24日祇園の京都祇園のねピックアップというね、ライブハウス館があります。ピックアップさん、ここでね、初めて、ライブさせていただくんですけども、これ10月24日の土曜日はね、まあ僕はバンドじゃなくていつものようにギター一本なんですけども、僕とあと2バンドと一緒にやります。これね、いつも仲良くさせてもらってます東京のね江本誠さん、江本くん、江本ちゃんね、この間もあの東京日野でね8月一緒にやりましたけど、この江本ちゃんが、新しいバンドを組みまして、その新しいバンドのレコ初ライブでね、いよいよ京都に来ます。バンドの名前は69、もうそのままの数字の69です。もうロックってことだよね。69、はい、69が、さんが来ます。これが10月の24日土曜日、祇園のピックアップさんで。そしてね、僕がねこのオカソニック、去年のオカソニックでライブを見させていただいてね、ちょっとねもう大好きになったバンドさんがあるんですね。それがねザ・メローズさんでね、今回その69さんと一緒にねやるにあたって、ちょっとメローズさんにもね、ちょっと一緒にやれないかなっていうことで、お願いしたところ、心よく OK をいただきましたので、この日は僕と東京から69さんと、そして、メローズさんで、この3組でね、この10月の24日土曜日、京都、祇園にありますピックアップさんでライブを行います。でオープンは19時、それからスタートは19時半、チャージは3000円、別途、2オーダー必要になってますので、ご注意ください。で僕は、先頭バッターで、この日のライブスタートしますのでね、もうぜひぜひこの10月24日土曜日祇園ピックアップ、もうぜひ京都に集合していただきたいなと思います。もうねこれほんまちょっと僕楽しみでね、もう まず60円持ったのね、新しいバンドを見るのもめちゃめちゃ楽しみだし、このザ・メローズさんのねライブが見れるのもめちゃめちゃ楽しみで、このメローズさんまたオカソニックでご一緒できるだろうと思ってたらね、日にちが違ったんでね、もうすごく悔しくてね残念だったんで、この日、一緒にね、するのを非常に楽しみにしております。ぜひ皆様お越しください。よろしくお願いします。
1: 和田雅則の熱くてごめんね。

0: はい、ということでね、もうなんかもう今週もあっという間でもうね、話したいことがいっぱいあるんですよ。本当まだ全然ライブのこと触れられてないけど、もうね、まあ当然ね、次のこうやって楽しみなライブも先にありますんでね、もう過ぎ去ったライブに関しては放っとくわけじゃなくて、じっくりね、後々語っていきたいなと思います、ね、来週以降また語っていきたいなと思います、そして何といってもね、もう12月20日もう10月入ったということはもう来月再来月ですからね、もう12月20日、今度はもう、和田正則の還暦ワンマンライブ最後、京都、地元京都でやります。ライブ、あと京都実徳さんでライブやります。もうね、今現存するライブハウスとしては、最も古いライブハウスさん、営業始まったライブハウスさん他にもね古いのあるかもしれないけど、移転とかをされているので、ね、もうできたところからその場所にあって今もあり続けるというね、この日本で最も古いライブハウス、もうぜひこのライブハウスをね見に来るだけでも価値がありますから、ぜひお越しください。12月20日会場は17時半、開演は18時半となっております。和田正則のワンマンライブ、ぜひぜひお越しください。ということで今週もお届けしました和田正則の熱くてごめんね、今週はこの辺でまた来週、バイバイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Do you can do?
3: Tomina?
2: Good, good.
3: Radio!

はい、皆さんこんばんは、ドリームニックです。ということで今週はですね、私ドリームニックが一人語りというのをねやってみるという企画になっております。ということで私一人で、今週の方は担当をさせていただいておりますので、さてどうなることでしょうということで、これからの30分間をお楽しみにお願いいたします。

はい、ということでですね、今週は私が担当の週となっておりましてですね、一人でお話をしてみたいなというふうに思っております。いつもはねパートナーで、相方パートナーでいらっしゃいますともりんの方がね、いつもはね掛け合いでお話をしてるんですけれども、今日は、今週は一人でというふうになっております。そうですね、いつもならば今週のお題はというのがあるんですが、私にも今週のお題を決めておりますので、今週のお題を発表させていただきたいと思います。今週のお題は自由フリーとはなんですよ。自由なんかね、自由ってあのユニクロの、もう一つのブランドではないんですけれども、自由ってどうなのかな。よくねこう巷で言われているというのか、皆さんがね、まあ憧れるのかどうかちょっと分かんないんですけれども、自由がいいっていうふうに、まあ束縛、まあ逆に返せばね、束縛をされるのが嫌だとか、管理とか監視をされるのが嫌だから自由がいいっていうふうにおっしゃっておられるのかなというふうには思うんですが、ちょっとその自由というものがですね、皆さんが思われているものが、まあね、いろんなたくさんの方が思われている自由というものがあるとは思うんです。私はこういうふうに自由というものを捉えているよとか、いや僕はこういうふうに取ってるよって、こうね、いろいろな取り方もまあ実際あるのかなというふうにも思いますし、話をねこう聞いてみたりとか、たまにねこう、SNS で流れてくるその自由っていうんですかね、まあ束縛がないっていうんですかね、というものがを、まあ記事ですかね、記事を書いて、まあいらっしゃるものを見ると、なんだかなみたいなね、だから自由っていうのはなんか自分がしたいことをやりたいこと、まあ行きたいところとか食べたいところとか、まあまあまあそれはねあるかもしれないですけれども、なんか自分がしたいからこれやるんだと、でなんかそれに対して、なんかちょっとこうなんていうのかな、制限をかけられてみたりとかね、束縛というのかな、こう決まり事を決められたりということに対してすごく嫌悪感だとか、嫌だなと思うことだとかっていうのを、まあ、全面的に押し出し、そういうのが嫌だから僕は、私は自由がいいんだ、私の、好き勝手にしたいんだって言った、その言葉だけでを見ると、あ素晴らしいなこの人はって思うんですが、ですよ、実はその自由っていうものに対して、僕はちょっとこう、なんだろうな、クエスチョンっていうのかな、こうあれって思うことが、まあ最近多くて、まあある、まあ会社とか企業さんとか、まあお仕事されている方の話を伺うとですね、なんだかこう、やはりその何ですかね、こう企業に勤めている会社というものに属している、会社員として属しているとか、あとはまあ職人さんの世界でもそうだと思うんですけども、親方がいたり、そこのまあね、建築事務所、建築だったら建築の工務店さんがあったりとかってするんですけれども、その会社なり工務店さんなりのその中で、その彼らが作っているルールだとか決まり事だとかってある
はずなんですよね。それっていうのはその例えば働いている方に、何か不具都合というんですかね、こう健康上の被害だとか、あと安全上の問題だとか、そういうものを、追ってほしくない、そういうふうになってほしくない、なんか危ないことをしていると危なくないような対策を取ってみたりとか、なのでこういうことはして欲しくないっていうことをルールで決めてるんだと思うんですよね。だからそれをこういうして欲しくないという言い方ではなくて、これはしてはダメだっていう方には多分なってると思うんですね。これ禁止区域禁止ですとか、あとはまあ大きな工場ですと構内を走るのには、まあ、車をね走らせるには10キロ以下だとか15キロ以下だとか7キロ以下だとかっていう制限の速度ですかね、制限速度を設けられているところっていうのは、そうですね、名古屋のトヨタさんとかでもそういうんではないかなって、工場の中でその40キロも50キロも出すっていうのは安全上どうなのっていうところで、やはり車メーカーさんであるのでそこは厳格に決められてるんではないかなと思うんですよね。校内では10キロ。例えば10キロでしたら、その人がポンとこう出てきた時に、でも、こう、なんつうかな、急ブレーキを踏んでも止まれる距離だと思うんですよね。あっと瞬間を持って、パッと踏んでも、車がビタッて、7キロぐらいでしたら、ビタッと割とその車が滑って、タイヤが滑って、挙動範囲が、なんですがこう伸びるとかっていうところはないと思うんですよ。ですから、まあ、制限速度はこれぐらいだってこれぐらいでこう校内は、走ってくださいというふうな、これらルールだと思うんですね。で、まあ、工場でしたら門があって、まあ、何時から、指導、指導っていうのは始まる、で終わりは何時ですといったところも、その工場での管理をしている管理者の方、守衛さんの方だとか安全管理者の方が思い、この時間内でしてください。だけどもある方に言わせれば、え、これって別にいつ行っていつ帰ってもええんちゃうの、俺今日ちょっと用があるから、昼過ぎに行く、でまた用があるから3時に帰るわとか4時に帰るわとか、まあ何かしらの、確かにね、用事だとか急用だとか、その例えば病院とかで行かざるを得ない状況っていうのもゼロではないと思うんですよ。確かにね、あるとは思います。なのでサラリーマンの方ですと、その中でその早退だとかその有給だとか、まあ、遅刻だとかって言ったところがその毎月のサラリーから、まあ、マイナスする、引かれるっていうふうになるとは思うんですけれども、その、その会社の組織に属していない職人さんたち、まあ、請負の会社さんたちとかですと、その請負の会社さんのもその工場に準じたルールで運用されてると思うんですよね、各職人さんに対して。だから請負った A 社というのがあっても、その A 社が発注している職人さんに関しては、何時から何時までだからこの時間内でやってね、例えば何かこう用事がある都合が悪いっていうものはすぐに連絡して、事前に分かっているものなら事前に連絡してくれるかなって。それっていうのは例えば納期の問題、建築で言えば家を建てる計画があります。その計画は自分だけで終わっている計画ならまだしも、いろいろな業者さんが入ってくるので、そこでバッティングしてるとバッティングしちゃったりとかすると、ちょっと、仕事に支障があったりとか、ここって同時に同じ部屋で何か作業するのとかっていう問題を生じないがための計画を立てると思うんですよね。で、それいうのも、もう、まあ、無視をし、
俺の自由だからっていうのが最近よく耳にすることなんですよね。だから何かちょっとこう勘違いをされてるのかなって思って、その自由というものをイコール何でしょうかね、この束縛がなくって、俺はもう本当にもう羽ばたけるんだ的な、なんとなくこうかっこがいいんじゃんっていうイメージがすごく先行してるんじゃないかなっていう、まあ、気がするわけですよ。で実はですね、別にかっこいいっていうふうに、まあ恥ずかしながらです、恥ずかしながら私も若い頃はそういうふうに思っていた時期もありました。なんかこうなんていうんですかね、このみんなのこの意見だとか、ルールだとか、そんなに縛られるの嫌や、学生のノリですよ結局、先生に言われるの嫌やねんとか、でこんな俺はもうこの授業嫌やから今日は俺休むわ、ちょっと休んで喫茶店でお茶飲んでくるうわ的な、なんかこう学生のノリの延長で、まあ分別がつくかどうか分かんないですよね、年いったね年配の方、まあ、若い人ではなく、もう社会人に出て何十年も経ってる方もそういう風にして、なんか俺はなんかイケてんねん、かっこいいね、俺は自由だ、おいおいおい、それはお前自由、それってそれを自由と言うんだろうか、その使い方、言葉の使い方がもしかして間違っているんではないかな、それはあなたのわがままですよねっていう風になんかちょっとこう思っちゃってたわけですよ。でまあ今回のねこういうのは第2例題にしてるんですけれども、テーマにしてるんですけど、まあ、車のね運転をしていると最近ですね、特に目立つんですかね、まあ昔からいらっしゃったとは思うんですけども、最近特にこう目にしちゃうのが、こうなんか我が道を行くという運転されている方、男女問わずです、もちろん、なんかもう私はここで曲がんねんとかね、私はここに駐車したいねんとかね、なんかそんな方が増えてきたな、それとも何、昔から言ったのを今更私がなんかちょっとこう感じちゃったの的なというのがね、先特にね多くて、ということでね、後半はその運転の自由というものでね、テーマで、その運転の自由というテーマでねお話をしていきたいと思います。

はい、今週はですね、私イドリミニック一人で、テーマは自由と何ぞや、自由とは何なんだよねみたいなね、テーマでお話をしているわけなんですけれども、前半との、最後の方でこの運転に関して、最近特にこう目にするというのか、こう感じるんですけれども、本当になんか自分をこうしたい、確かにわかるんですよ。ここで曲がりたい、おお、だったら事前にウインカー出さないかとか、急にそこ曲がるのに、もう周りの何ですかね、状況を、全く見てないのか、目に入らないのか、見ないのかはわからないですけれども、本当にそのコンビニの駐車場に入るにしてもそうなんですよね。ここに俺が止めるねん的な、この何て言うんですかね、こうバーッとスピードを出してきて、もうここは俺しか止められない、止めさせんぞ、俺が止まれるんだみたいなね、こう空気を漂わしながら入ってくるわけですよ。もうダーンと急いで、だからそれとかを見ながらね、あとはコンビニでよくね、こう通り抜けはお断りしますっていうようなことを書いてある駐車場とかもあると思うんですよ。だいたいそのコンビニって何でしょうかね、多いと思うんですよ、交差点とかね、角とかね。そうするとその信号に待つ、例えば左折右折、右折は多くないか、左折の方ですよね。だから自分の左折左側にコンビニエンスストアの駐車場がありました。信号は前方が赤です。ってことは横の道は青です。なのでショートカットしてコンビニの駐車場を抜けていき、左のままそのまま去っていくとかっていうのも、もう以前からそれは多かったと思うんですよね。駐車場のこう、なんていうか、コンビニの駐車場にも通りにくいご遠慮くださいというふうなことを書かれているので、あ、多いんだな、ちょっと待てばいいのに。ちょっとですよ、赤から青ってそんな1分ぐらいですよ。その1分も待てないんだな、ほーとか、これもやっぱ自分は早行きたいね、信号待ちたないねんっていうのがもう全面的に押して知ってますよね。それってこれって自由ですかね。これをわがままって言うんちゃうんかなって思ったんですよ。俺はこうしたいね、俺はこうする、俺はこうやね、いやいやわかるよ、君はわかるけど、それをすることによって周りの状況、周りの環境どうなるかっていうことは考えてますかとか、その君が自由であるがゆえに他の人は不自由さを感じてるっていうことは、ご理解いただいてますかみたいなね、ことですよ。自分さえ良ければ的な自由の方、フリー、俺はもうこんなにもう何ですか、もう自由気ままに生きていくんだって、いやいや勝手に生きていくのは自由ですけど、人様に迷惑かけんでなみたいな。だから自由って実際すごくこう、なんていうんですかね、管理、社会とかルールとかがあれば、そのルールを守っていれば、ルールの枠の中、ルールの中に入っていれば安心安全領域なわけですよ。自らこういうふうにルールを決めようとかでもないし、こうしようとかでもないじゃないですか。だから割と、だからどちらかというとすごく便利なものだと思うんです、そのルールというものも本来は。だけどある方にとってはこのルールがあるから俺は自由にできないんだっておっしゃられるわけですよ。決まり事が嫌だ、その決まり事は何で、そんな決まり事やね、俺はそんな風に思ってへん、いやいやいや、あなたの意見は聞いてないから、ここはこういうルールだから、この中にね属しているいるあなたはこのルールに従ってくださいなんですよ。でそれがどうしても嫌ならば、いっそのこと出てくださいとなるわけですよ。出てくれっていうのは、その場所からいなくなってくれとか、会社で、あれば、例えばその請負会社であれば、そこの、
チームから、君はじゃあ、このルールには従えないというんであれば、君は君のルールがあるだろうから、このルールとは違うから一旦外へ出てくれませんかっていう話をね、こうすると思うので、で厳しいところであれば、やはり厳しいその現場、それはなぜかというと、先ほどのね、安全だとか安心、あとはその人体被害、そういうものが起きないように、こういうことをしてはいけません、こういうふうにしてください、こういうことはしてはいけませんっていうことをこう列挙しているとは思うんですね、書いてあると思うんですよね。確かにだからそれを読めば、ああなるほどなって思うと思うんですよね。例えばペンキを塗っているシンナー系ね、があります。そうすると揮発するので、シンナーというものはガソリンだとかね、その燃料でもガソリンスタンドでもそうだと思うんですけども、ガソリンスタンドでタバコ吸うやつ外でね、まあ、もちろんその小屋の中でしたらいいと思うんで、もちろんねちゃんと喫煙場所もあるのでいいんですけれども、その外で給油しながらタバコ吸うやつとかね、これでももうありえないじゃないですか。ありえないと言いながらでも、こうテレビでも年に1回か2回はね、ガソリンのこう、まあ、海外でしょうけど、ガソリンが引火して車が燃えているといったね、こう驚きの衝撃映像とか言ってこう流れてくるわけですよ。おいおいおい、まだおんのみたいな。それが、飲酒運転もそうですよね。これだけ酒飲むな、酒を飲んだら車を運転するなと言われながら、まだ飲んでるやつがいる、まだ検挙されとると。でそれにもまして、まだ飲酒運転でそのまあで捕まるね方が後を絶たない、これ どういうことなのみたいな。これだけもう今世間では飲酒運転がダメだ、こうなるよ。で例えば飲酒運転で事故なんかした日にはですよ、もう加害者ですわ。ということは被害者のまあね、どれぐらいの事故かわからないですけれども、その事故によってはもう本当に自分の一生をもう使わざるを得ないぐらいの償いのためにことも起こるわけですよ。にもかかわらず、まだ飲酒運転、お酒を飲んでも運転をする人がいる。これもやっぱり自由だ、俺は飲みたいねんと、俺は飲みたいけど運転もしたいねんと、どっちを叶う、どっちも叶いたいっていうことはで、そらもう飲んでも乗るぞと、ちょっとぐらいやから大丈夫やからっていうふうに思いながら運転をするわけですよ。でたまたま事故を起こしてなくて、何回も飲んでも、まあ、近くのコンビニぐらいだからいいだろう。でたまたまですよね、事故もなく済んでたけど、ある時事故をしてしまった。いや今までたまたまやったのになっていう言い訳聞かんじゃないですか。もう事故したらそれでもう終わりなんですよね。だからそういったところが、今までは良かったからこれからもいいだろうっていうのは、もうそういう時代は終わってんじゃないのかなって。だけどこうやってこう、私もね、もう今は全くお酒を飲まず、まあ、飲んだら、まあ、車運転しないっていうふうには決めてますけれども、以前はやはりその飲み屋さんとか行くときに、まあ、車で行く、飲んで帰ってくるっていうのは、まあ、したこともあります。だけどその当時でも言われてましたけれども、何ですかね、このどんどんどんどんこう規制が厳しくなり、いろいろなその状況でこれだけってなってきた時にも、いろんなこの道路改正法というのがあったりとかね、また今年の9月でしたっけ、その生活道路は今まで60キロだったのが、まあ、制限速度書いてないようなところは60キロだったのが30キロに変更になったとか、あとはその自転車の運転ルール、運用ルール、交通ルールが変わったとか、もうどんどんどんどんとこう今の時代にあったそのルールっていうんですかね、この規制というのか、そういうのが変わってきてるんですよね。以前本当に20年30年40年前のことでも全くありえないぐらいの
感じで変わってきてますし、その普段の我々がね生活している生活環境っていうんですか、そういうところももうどんどんどんどん変わっている。タバコですね、喫煙に関しても受動喫煙とかっていうものもあったりとかするので、喫煙場所でないと吸えない、東京都内でしたらここの区は外で食う、そういったタバコを吸うことで、何ですか、罰金だったかな、なんか違反になったりとか、そのだからタバコの、スモーキーステーションでしたっけ、なんかそんなタバコステーションとかそんなことを設けている場所で吸ってくださいとか、で昔はその電車の駅とかでも吸えるてたのが、そこから徐々にきつくなり、駅構内、駅の中の真ん中ではなく端っこのホームの端の方に吸い殻が置いてあって、でそこでタバコを吸ってくださいになり、今はもう校内っていうかその全面に禁止になりとか、まああの私がもう何十年も前にこう飛行機に乗った時でも、後ろの後方の席から、何席目から後ろはこう喫煙してもいい席であった、しかしその以前の前の方の席は喫煙はダメです、もちろん席では吸えません。なのでそこに席を取られてる方でタバコを吸われてる方は、後ろの席の、まあ、知り合いなのかちょっと変わってもらったりとかで変わって、また自分の席で、いたい、またタバコを吸いたい時には変わったりとかっていうのも光景も目にしたこともありますし、昔はもうそういったところでで、まあ、後ろの方の席だとやっぱり煙も重ですけれども、まあ、そういうな、まあ、時代もあった。だけど今はもう全面的にもう、禁煙になっている。まあ確かに安全の面も考えればね、それはそうだなと思いますし、その場所場所によってやっぱり、吸うことに、ね、すごくこう何ですかね、頭痛をされる方もいらっしゃるので、そこはこう、あとはもうね、ショッピングモールでもそうですよね。もうタバコ吸う人はタバコのなんかこうタバコルーム、まあ、みたいなところがあって、そこで吸ってくださいってなってるとは思うんですよね。なので本当にどんどんどんどんルールっていうものが変わってくるけれども、俺はこうしたいね、俺はこうやんねんっていう、なんですかね、この自分のわがままをがを通すことで、この今この流れ君のがを通す場所じゃないよ、もう君の側通らないよっていうのをまだ感じてないのか、考えてないのか、それとも気づいていないのか、何かすごくこうそういうこと、それをわがままということをね気づいてないことが多いっていうことでね、今週はね私が一人でベラベラっとこのフリーというものに対してのね、こう私の思いを伝えたわけなんです。ということで、ここまでのお相手はエキサイティング DJ のドリームニキでした。それではまた来週お楽しみに。おやすみなさい。

0: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
1: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
2: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
1: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
2: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
1: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
2: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
1: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
2: 愉快な生放送？
1: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: はい、皆さん日曜日の夜いかがお過ごしでございましょうか。ケイシーズバーオーナーのケイシこと山下ケイシと
1: アシスタントのマサエです。
0: はい、今夜も二元生放送、はい、期待のほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、下がりましょうマサエさん、ちょっと私作業します。
1: はい、そうですね、ね、長々本当にずっと雨ばっかでね、嫌な感じなんですけども、今日のねケイシーズバーはなんとなんと素敵なゲストが来ておりますよ。
0: どこに、
1: どこに
0: 見当たらんの屋上かな。
1: 素敵なレディーと王子様が来ていただいておりますので、
0: 気品高き番組、
1: 気品高き番組になりましたからね。
0: はい、
1: 後ほどね皆様にもご紹介したいと思いますので、はい、楽しみにしててくださいね。
0: はい、まあ、それにしてもね、はい、まあ、台風がまたできたりだとか雨がね、うん、ずっと続いてるだとかさ、
1: はいはい、
0: まあ、水害があってっていうことで本当に大変なことですけども、
1: うんうんうん、
0: でその水害で田んぼもね、
1: はい、
0: 水に浸かっちゃってって、
1: うん、
0: 稲の方も大変刈り入れができなかったりとかね、刈り入れじゃない、はい、刈り取りだ、刈り入れって何の
1: 我が身に置き換えて刈り入れ刈り入れ、
0: こういうの身から出たサビるよな、あの、
1: うん、ついつい
0: ついついね、
1: はい、
0: でまあそういうことで米農家さんがね、
1: はいはい、
0: もういよいよもうお米作るのやめようか廃業しようかっていうことを言ってる方もいらっしゃるので、
1: もうねそれぐらいになっちゃうよね、あんだけひどいなんか田んぼ見ちゃうとさ。
0: そんな中でさ、うん、ニュース見たらね、うん、スーパーでさ、うん、あれよ、お米の値段1000円台よもう
1: お
0: 今年びっくりした。1999円とかね、
1: 新米が
0: 誰に向かって新米十分生きてきとるわほんなもう
1: この新米が
0: ここ小前やねいやそんな状態らしいですよ、だからもうその上でねこういう自然の、
1: うん、
0: まあ、水害のね、はいはいはい、ことがあってって、まあ、それで廃業されるってなると本当大変だよねってことで、ね、
1: そりゃやっとれんわいで
0: 農水省が言ってましたけどね、
1: うん、
0: じゃあなんとその前になんとかせんかいよ
1: お前じゃ
0: あ
1: みたいな、
0: あれこれもう内側でどんだけ揉めとんねみんなって感じでね、まあ、ありますけどもね、
1: はい、
0: まあ、みんながねちゃんと心豊かに、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 秋を迎えられたらいいなと思いますけど
1: 本当に、
0: まあ、おかげさまでね私たちも昨日は京都の方に行ってまして ね、はい、レッドソンライブ配信皆さんね、
1: はい、
0: ご参加いただいた皆様 ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさんコメントもいただいて
0: ね
1: 本当にありがとうでございます。
0: まあ、雨はずっとね、はい、移動の間往復降ってましたけども、
1: うん、
0: シルバーウィークね、
1: はいはい、
0: まあ、終わったので、
1: うんうんうん、
0: はい、そんなことで、比較的、まあ、順調に車も走れましたと、
1: はいはい、
0: いうことでしたけどね、
1: うんうんうんうん、
0: 前も言うときシルバーウィークって本当なんとかならんかなみたいな
1: まあもうしょうがない、もうそうやって決まっちゃったんだから、
0: うん、そうだけどさ、うん、ね、その中で気がついたのよ。
1: 何、
0: ジュニアってあるじゃない、
1: ジュニア、
0: まあ、カタカナで書くとジュニア、う
1: ん、はいはいはい、
0: あれとシニアってさめっちゃ似てるわけよ
1: 点があるかないかね、
0: そうそうそう、シニア割引と思ったらジュニア割引って
1: 、そんなことはないと思うけど、
0: いやいやあったんだよ
1: 本当に、
0: うん、そうそうで、まあそういうね、
1: はい、
0: うん、じゃあジュニアの字の字は点々があってさ、
1: うん、
0: でちっちゃい湯が入ってるじゃん、
1: はい、
0: でもあれがなかったらシニアなわけよ。
1: まあまあまあ
0: 何がどう違うかを今日説明しようと思ったけどとうとう行き当たらんかったな、
1: 行き当たらんかった
0: 自分の無力さを感じたね一日でもあったってことですけどね。
1: まあまあね、
0: はいはい、まあ、そんなことでどんどんとね季節は進んでいきますけど、とにかくもう雨だけはなんとかしてほしいなっていう、ね、
1: そう、雨の割にはなんか蒸し暑い感じもしてね、
0: はい、ということで、最初の曲がもうここ辺で終わりますので、今週も皆さんお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
3: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、もみーゆりなニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトンレコード。

0: はいね、今週もそんな形で始まってまいりましたが、
1: はい、
0: ゲストの皆さんが、
1: うん、
0: あやっとあの巣に戻ってきたみたいな、
1: ね、巣に戻ってきたどういうこと、
0: もう伝承バトかいう話、ね、
1: でで
0: 伝承バトって最近あまり話聞かないよね、
1: 言わんな、いつの時代の方、
0: いやでもあれ前言いましたけど海外の方でね、はい、何百キロもこう飛ばすっていうね、だからそのいろんな戦略だとか政治だとかね、
1: 戦争のまあ、ね、
0: うん、兵器みたいになってたことがありますけどね、
1: う
0: ん、はい
1: はい、でもよく考えハトさえ捕まわれなければさ、
0: うん、
1: 一番こう安全じゃない、
0: ハトを狙うさ、
1: いやいや、そうだけどさ、
0: タカとかいるわけじゃん、
1: いるけどさ、うん、電波とかだとさもう簡単に傍受されちゃったりとかさ、メールとかだとね、
0: う
1: ん、見れちゃったりするからさ、
0: そういうことも
1: ありますよね、ハッカーとかいらっしゃるからね、
0: まあ、その時代その時代でね、うん、いろんな脅威っていうのがあるわけですけどね、
1: はいはい、
0: 脅威の世界って昔番組あったわ、あれ好きやったな俺、
1: あ
0: みんな知らんわな、フルまあそんなことでね、
1: はい、
0: 今日はゲストの方もいらっしゃるということでどんどん進めていきましょう、うん、
1: はい、
0: イベントの方のご紹介、まあ、レトソン木の皆さん本当にありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: うん、ね、弾丸ですね、12時間で行って帰ってきてリハやって歌って帰ってくるっていうね、
1: は
0: い、
1: まあまあまあね、毎度のことですけど
0: もう深夜に戻ってくるってね、
1: いつまで続けれるかっていうところで、
0: はい、はい、私たちも頑張って、
1: 頑張って、
0: ね、尻に鞭打って頑張って、はい、尻じゃなくてどこ打つんだろう、鞭打ちで怖いわいうことで、はい、ということで、はい、イベントの方のご紹介に参りましょう、
1: はい、
0: 来月は私、うん、山下圭司のレッドソンライブ配信は10月の24日、
1: はい、
0: 土曜日、ね、いつもの大宮ね、
1: はい、
0: 市場大宮のスタジオの方からライブ配信19時半からさせていただきますのでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: はい、そして今日はですねゲストの方々も、うん、すごいですよ、ファミリーですから、
1: ファミリーですから、
0: はい、もうね、いろんな声が聞こえます時々ワンとか言うね、
1: ワンはないと思うけど、
0: とか言うの
1: ある、ないない、それはないけど、
0: ほっほーとか
1: ね皆さん、
0: どんだけ動物飼ってもね、いいんですけど、
1: どんなファミリーできたんやねんっていう、恐ろしいわ、
0: はい、ありがたいことですけども、
1: ね、
0: はい、ね、そのレッドソンライブ配信は10月の24日ということ、はい、第4土曜日という形で皆さんもまたよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: そして、うん、もう皆さんのお堀もお伝えしておりますが、
1: はい、
0: いよいよと、ちょっと待ってくださいね、曲変えますからね、うん、
1: はい、
0: フィーバー京都、
1: はい、はい、
0: が来年の2月の違うな1月23日に、はい、開催されます、
1: はい、
0: はい、私ケイシの今ね、あこれね、はい、うん、やりますよ、
1: はい、
0: 私ケイシの、うん、Say Call Me、
1: はい、
0: ね、いわゆる例えば Call Me という日本語バージョンじゃないわけですね、
1: あーなるほどね、
0: ほら、まあ、本当この英語大変だったよ
1: ね、はい、皆さんでね、怒られながら、
0: はい、今回でボリューム2になりましたけども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: 京都の木屋町にありますライブスポットラグさんの方ですね、
1: はい、
0: こちらの方で開催されます、久しぶりにフィーバー京都の方ではパムトンメンバーが勢ぞろいという形でね、うん、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれ、まあ、歌もあり、
1: うん、
0: 歌もあり、そしてラップもあるんですね
1: 歌しかない
0: ってことで、もちろん皆さんがね楽しんでいただけるような、
1: うん、
0: ダンシングタイムっていうかね、
1: はい、
0: そういうディスコタイム的なものも、
1: うんうん、
0: ディスコタイムっていうかね、なんかそういうのもいろいろとこれからね盛りだくさんになっていくと思いますよね、
1: そうですね、
0: はい、はい、フラットねインバウンドの方もどんどんとね来ていただけたらと、うんうん、いう形で、
1: はい、
0: まあ、海外向けにいろいろと動いてますんでね、
1: はい、
0: そういったことも皆さんの方に楽しんでいただけるように準備しております、
1: はい、
0: そしてその次ですね、
1: うん、
0: 来年の2月の21日になりました、
1: はい、
0: はい、こちら、FM ギグのアカデミーアワード、
1: はい、
0: 第15回という形でね、
1: うんうんうん、
0: 開催されます、
1: うん、
0: マハラジャ祇園のねマハラジャさんですね、
1: うんうん、
0: 京都のね、
1: はい、
0: そちらで開催されますが、なんと FM ギグが、うん、開局しましたから25周年のアニバーサリーという形
1: で、ね、アニバーサリーもうね20半四半世紀ですから
0: ですね、
1: 素晴らしい、
0: はいはいはい、ね、私たちにしてはもうちょいとね、
1: うん、
0: 昔のことっていうかちょっと先のことっていうかまあいいや、ということで、はい、マハラジャ祇園ですからね、
1: はい、
0: もちろんそのセレモニー的なものもありますけども、うん、まあお昼から
1: はい、
0: 正午から開演されまして、
1: うん、
0: そしてその後ディスコタイム、
1: はい
0: ね、そういったまあ、もちろん私たちのパフォーマンスもありますけど、
1: うんうん、
0: はい、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと、まあ、はい、お昼12時から5時夕方5時までの、ね、イベントになっておりますけども、
1: はい、
0: ぜひぜひ皆さんそちらの方も、ね、お越しいただきたいと、
1: はい、
0: 各 SNS そして、ね、各ウパムトンメンバーがもうすでに、ね、うん、お伝えしておりますが、
1: はい、
0: 早めのお申し込みよろしくお願いいたします、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: フリードリンク、はい、そしてチャームも、ね、たくさんついております、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: みんなで盛り上がって楽しんでいきましょう、
1: うん、
0: はい、
1: 長
0: 浜さんいつも、ね、何万歩という歩数を出す、
1: うん、
0: ダンスタイムの、ね、盛り上がるようでございますけども
1: 、はい、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: さっきどこまで言っとったんかな、はい、曲はな 大丈夫ですよ。
1: はい、
0: そんな形でございまして、インフォメーションの方はここでね、うん、ということで、
1: はい、
0: それでは、うん、ここでね、私たちの、はい、買いましょうね、
1: はい、
0: お家にスタジオに来ていただきました。今回のゲストのお二人を呼び込んでいきたいと思います。
1: コメントはいいですか？
0: あ、コメント先でしたね。皆さん、あ、ゲストの方 もう一回飛び立ってください。
1: もうちょいお待ちください、はい、
0: 夜行、ね、夜行飛行に行って
1: もうね、もう先走り先走りなんでね、はい、ね、コメントの方皆さんからねいただいております。ご紹介していきます、はいはい、まず YouTube の方ですね、はい、はい、ラッキーちゃん第1号です。はい、はい、そしてチャーリーシンさんですね、
0: はい、
1: こんばんは。最初の1時間こちらで参加させていただきま す, と い, ますということで、はい、はい、そしてしんじろさんです。今夜もよろしくというふうでね、はい、ありがとうございます、はい、そしてたまたまこさんです、はい、ね、こんばんはというふうにいただいております。ありがとうございます。たまたまさん
0: リベンジするからね
1: 今日は、はい、今日はスコールだ、あ、じゃないや、家族になろうよ。
0: さあ家族になるよ ね
1: 最後に ね、はい、
0: いつもの生歌コーナー
1: ですけどね。生歌コーナーでね、はい、はい、そして、メロファンの方ですね、はい、こちらもラッキーちゃんですね、はい、今日は一宮の方ね、ライブを見て岐阜に、久しぶりに遠征してますということでした。はい、そして、ゆかりんさんです。はい、皆さんこんばんは。昨晩のレッドソンライブお疲れ様でした。
0: 今
1: 夜もよろしくお願いします
0: ね、
1: ありがとうございます。そしてみどりさんです。はい、昨日は、夏の終わりを感じるレッドソンライブすごく素敵でした。
0: ありがとうございます、
1: ね、今夜もよろしくお願いします。
0: こちらこそまたね、後半のコーナーよろしくお願いいたします。
1: はい、そしてダーハマさんです、はい、ケイシーさん、マサイさん、こんばんは。今日もバタバタで今帰ってきました。今夜もよろしくお願いします、
0: はい、
1: というふうにいただきました。
0: はい、
1: そしてチェリーちゃんですね、お久しぶりでございます。皆さんこんばんは
0: といただいて、すごいな、電波ってやっぱり関西から届くもんだね
1: 届く届くね、はい、そして小春さんも来ていただいてます、はい、こんばんはです。はい、そしてみどりさんがねちょっとね、うん、画面の調子が悪かったみたいでね見れましたということでね、はい、はい、そしてこちゃさんです。
0: はい、
1: はい、今日は久しぶりのんびり過ごしましたね、今宵もよろしくお願いしますということでいただいてますよ。はい、そしてえちゃんです。はい、24日に大阪の居酒屋で、阪神タイガーズファンミーティングを参加しましたと。おお、なるほどね。あんなことこんなことテレビで見た阪神のレジェンドと生で会いましたということ。
0: あ、生はいいわ、
1: ね、生はいいわよということで ね、はい、はい、そしてねチークダンスもあるよというふうにね
0: ほったらあかんで
1: フィーバー京都です ね、はい、そしてイクルンさんですね、はい、今日は美味しそうな栗を買ったので、栗きんとんを作りました。
0: いいですね、
1: うん、とても美味しくできたので満足です、うん、というふうで
0: ね、
1: そしてあっという間になくなっちゃいました
0: 栗きんとんって名前だけ聞くとめっちゃ強そうなやつ
1: だ
0: よね
1: まあ確かに、はい、そして、モーリーがねニューニューと来ていただきました、
0: うん、あ、
1: ありがとうございます。
0: 体調大丈夫かな、
1: ね、はい、そんな感じですかね、
0: はい、はい、
1: ささっと走りましたけども、はい、はい、
0: では、
1: はい、
0: ゲストをねお迎えするにあたって、うん、ちょっと元気な曲にしましょう Ladies and gentlemen 青コーナー
1: 違う。
0: じゃ あのね、今日は、うん、カオスなお二人がお越しいただいておりますので、はい、お入りくださいませ。
1: はい、どうぞどうぞ、パチパチパチ。
0: いや
1: 何年ぶりでしょう、何年ぶりでしょう、
2: ね、はい、ありがとうございます。
0: お久しぶりでございます。
1: はい、
0: はい、
1: こっちの画面が一番あれかな、
0: 皆さんね、
1: はい、うん、
0: ご覧いただいてますでしょうか、うん、
1: はい、
0: はい、こちらのお二人です、
1: ね、はい、
0: 紹介せんかいう話ですね
1: 本当だよ、こちらの二人で終わりかい、
0: はい、まあ、FM ギグの、ね、番組の方、うん、そしてメロフォアンの方でもね、
1: はい、
0: 皆さんよくご存知の、
1: うん、
0: カオスな選択肢から水野ゆきさんとシェリちゃんお越しいただきました
1: 。
0: よろしくお願いします、
1: ね、
0: うん、
1: 本当にお久しぶりでございます。
2: ございます、
1: もう何年ぶりですかね、ケイシーズは。
2: 行く行く詐欺をずっとやってる

0: 気が付けば買い物からこれお菓子いっぱい放り込まれるんで。
1: そうですね。
2: それは大事なことよね。
3: 大事なこと
2: です。もうよ、この世の中サバイバルできてる
1: わけ、ね。基本はトミカ入れますよね。
0: 今めっちゃトミカ好きそうだもんな。
3: ね、今今日もね来るときしっかり手に入れてね。
2: いいですね。トミカとかって箱に入ってる時のこうあの袋の中に入れやすいからね。収まりやすいから。
3: 収まりやすいから。
2: ね、ああレタスとかキャベツ入れられたら困るからね。その隙間どうしてくれると思いますからね。はい、ね、毎週ね、はい、その、うん、金曜日の夜8時半、まあ、18時半、あ、違う違う、夜決まって夕方 ね、うん、ね、はい、から1時間の放送で、うん、生放送されております、
3: はいはい、
2: カオスの選択肢ですけども、うんうん、まあ、あの水野さんがねお仕事でお忙しい時はシェリーちゃんがね、うん、はい、あのお手伝いされて
3: 本当に、はい、もう大活躍で、
2: まあ、言いたいことあったら今言っといてください。
1: いや、もう水野さんの番組なんで毎週水野さんが出るべきだと思ってます。
0: いろいろあって特に今月前半はえらいことになってたんで、
1: いろいろね、あの人生の旅まだされてる方
2: なので、
3: いま
2: だ
0: に、ね、パートナーがいない人生を送ってますんで。
2: まあでもね、そのチームワークでね、うん、盛り上げてらっしゃるっていうね、うん、それはもともとからずっとこう、うん、ファミリー的にお付き合いをされてる方々だっていうことでね、
3: うんうんうん、
2: でもお互いにその占い師っていう形なんですよ、
3: うん、
1: そうですね、
2: で番組の中で占いされるじゃないですか、
1: はい、
2: ね、時々あの押し付け合ってる時ありますけどね。
0: 面倒くさいとね押し付けちゃうんですよね。
1: そうなんですね。
2: うん、まあ、その中でその番組のコンセプトっていうのをじゃあ水野さんの方からお話しください。
0: まずあの前半はもう本当に好きなように喋る番組にしたいなということで、まあ後半占い中心にはやってますけども、
3: はいはい、
0: 特に何か意味がある番組を作ろうという意欲は全くありません。
1: すごいでしょ、もうなんかなんでしてるんじゃん。
3: そこで公言する。
0: だからカオスな選択肢っていう、
3: なるほどね、
0: 何でもありにしたいなって。
3: なるほどね、
0: 固く真面目な番組はもう嫌だと。
3: あの
0: 昔心の選択肢っていうね30分のラジオ番組やってた時は比較的真面目にやってたんですけど、うんうんうん、それに飽きちゃったもんで、うん、カオスはやりたい放題やろうと。
3: やりたい放題、
2: まあ、そうですよね、うん、もう人生の閉じ方としたらそっちに
3: 行くもんね、閉じ方。
2: まあそこをねあのサポートされて毎回突然参加をされたりだとかね、いろいろと、
3: もうなんならね一人で喋ってる時は
2: ありますけども、シェリーちゃんからその見た時のその番組の展開とその水野さんに、まあ前半あのうだうだ言うじゃないですか。
1: はい、
2: はい、そのあたりあの今言っときましょう。
1: なんかもう一辺倒なんですよね。話のジャンルがもうほんとほぼないの で、 もうちょっとこうバリエーション持ってきてくれないかなと思ってますけど、
0: もう引き出したってないですよ。何年やってると思ってるんですか、あなた。
1: そうなんですよね。
3: ある意味ぼやき漫才ならぬぼやき番組みたいになってますけど、
1: ね、時々すごく面白いことをおっしゃるので、なんか、うん、いやすごい人だなと思いながらも、
3: はいはい、
1: っていう方ですよね。
0: あの打率1割切ってるんで僕。
3: 打率1割、何の打率ですか。す
0: 話題を追ってくる打率はもう1割切ってるんで。
1: 結構面白いおじさんですけど、占いはもうすごくしっかり見る、方なので、
3: ね
0: だからみんなに言われるんですよ、占い以外はポンコツだと。
3: まあ天は二物を与えずと言いますからね、
1: 本当にもうある意味ね、ですよね。
2: だからまあ1割切ってるから、うん、あの今シェリーちゃん1軍で、うん、水野さん2軍だね。
3: でもねシェリーちゃんの占いも本当にねよく当たると評判で、
1: ありがとうございます。
3: ね、最近はもう本当にサロンを構えてね、
1: はい、
3: しっかりとやって見えるみたいですけど、
1: はい、
3: うん、どうですか、はい、お客様の評判というか。
1: いやありがたいことに、うん、本当にあの頑張らせていただいた結果なんでしょうけど、うん、皆さんのおかげもあってのことで、
3: うん、
1: オープンが9時で、うん、終わりが21時、うん、9時9時でさせてもらってて、
3: すごい、
1: 基本はもう満枠でさせていただいてるので、ほぼですね。
3: すごい、うん、だってあの2人目をご出産されてからなんか結構早く復帰し
1: そうです。本当にそうです。
3: 1週間か2週間ぐらいじゃなかったですか。
1: 本当にそうです。なんだったらその妊娠今から明日妊娠、うん、出産するよって時に、うん、KC さんの番組で、
3: うん、
1: 初めてクイズ当たったみたいなんでうわー
3: っ
1: 言ってみんなにもこれ安産だ安産だってワッショイしていただいてしっかり に2時間で産ませていただきました。
2: 素晴らしいですね。
1: 皆さんのおかげだなと思って、
2: まあ、普段はねそのあの大阪の方をね、中心に

0: 動かれてますけども、いわゆるまあオンライン的な、はい、占いというか、はい、リーディングとかいろいろされてるという形もありまして、
1: はい、
0: 全国的にね、そのいわゆる、まあ、屋号というでいうとエンジェル43、
1: はい、
0: これはもうカタカナでエンジェル43としてもいいですし、うん、スペルでね、エンジェル
2: と、エンジェルと数字の4、
0: 数字の4がね、
1: 3
0: つという形でね、皆さん、まあ、これ LINE の方のねページもあったりだとか、
1: うんまあ、そうです、
0: ね、
2: 今インスタライブもやってるんですか。
1: インスタの投稿と今は YouTube ライブをずっと毎週金曜日にさせてもらって、それこそカオスな選択肢の後ですね。
0: そうですね、
2: はい、なるほどなるほど。
1: 19時半にカオスな選択肢が終わって8時にライブ配信2時間ほどをさせてもらってます。
2: あ、
1: は
2: い、すごいすごい、
0: 精力的に
2: ね
0: 動かれてる。だからそれだけ今までね、いろんなところでも動かれてきましたけども、それが形となって、それ、そして形となったものが成果につながっていっているっていう、だから、ね、9時から9時ですから、ここ81ですから、
2: ね、じゃあそれ
0: 俺も絶対一か八かのとこ行ってますからね。
2: よくわからんけど、
0: いいなんかないです
2: よ、ないけどね。
0: 硬いことやりたくないって言った人が後ろで背後連って
3: 硬いことは一切やりません。1日2時間働けば上等です。
2: ダハマさんがね、シェリーさんに5年前に見てもらった占いだけど、聞いた時はそんなことないやろうと思ったけど、5年経った今振り返ると当たってます、すごいっす。
1: ありがとうございます。
2: 素晴らしいです。ありがとうございます。
0: はい、まあ、そんなね大活躍な、シェリーちゃんのね、まあ親方といいますか、
2: はい、
0: はい、現場監督といいますか、
2: 監督じゃないな、
0: まあね、まあ、水野さんのね、元手っていうのがありますけど、まあ、一緒にお仕事されることももちろんあるわけじゃないですか。
3: あります、
0: はい、そう、水野さんからまあご覧になったシェリーちゃんのその成長ぶりといいますか、まあ、水野さんとしては屋号としてはどういう形で探したらいいですか。
3: うちは心の選択肢っていうで、心はひらがななんですよ、
0: はいはいはい、
3: で選択肢の方を漢字にしてるんですけども、はい、ただ僕シェリーさんと違ってこうまめに SNS とか絶対やらないんで、知る人ぞ知る状態になってますから
0: 、
2: でもそれでもっていうことはすごいよね、やっぱ口コミとか紹介で、
3: ありがたいこと、
2: 次から次と ねお客さんが見える、
3: 書こうがインスタに書こうが誰も来なくって、結局口コミで来るっていう、
2: 一番それがいいじゃないですか、
0: いいじゃないですかね。
2: ね、
0: じゃあちょっと話を戻しまして、はい、その水野さんから見られたシェリーちゃんのその成長ぶりと今の活躍ぶり、はい、そのあたりをお言葉いただきたい。
3: これはね、僕がシェリーさんと最初に会った当初の、一番最初に見た状態にやっとなったなっていうイメージなんです。だからもともとやれば売れるって分かってんのに、本人占いやりたくないってずっと言ってて、飲み屋さんやりたいとか言って、横道にそればくってそればくって、
1: お酒が好きな
3: んです。大阪で店開いた時も占いのお客さんが全然来なくて、僕に文句言ってたんだけど、それは占いに集中してなかったら来ないよって言って、でそこから占いに集中しだしてからびっくりするぐらいやっぱ売れだして、でも自分からすればもうそれが当たり前っていうのが最初から見えてたもんで、もうようやく本来の状態になったんやなっていうイメージしかないですよね。
2: なるほど、ね、
3: で最近はそこのイメージ超えてるもんで、僕にも客回してて
1: 本当普通に言うんですよ。普通に
0: 二軍やな。
1: 普通に言っちゃう、
3: だけど本当にもう成長点より最初から見てたイメージにようやく当てはまったっていう感じなんで、だから今お客さんがすごく来てることについては特段驚きはないんだけど、やっとここまでこう本来の姿になってくれたなっていう考えの方はありますね。
0: 親心ですね。
2: 嬉しいね。でも本当シェリーちゃんもね、本当最初にこう水野さんに占い師に向いてるよって言われた時ってどうでした？
1: いや正直占い師って、もうその頃ってこう人生の底辺だったので、
2: はいはい、
1: いやそんなことしてたら死んじゃうよが
2: 食べてけんよ、
1: 食べていけないだろうみたいな、もうだったらもう本当にこう夜の世界で何歩かやらないとぐらいの頭でいたんですけど、なんかちょっとふっと振り返った時に、なんかその一生懸命にやったことあったんかなと思った時に、一回やってみてもいいんじゃないと思った
2: んですよね。
1: それでどうするって、自分でやる、それとも、僕のところで弟子でもいいぞって言われたけど、私人の話聞けないんですよね。ちょっと自分でやってみるわって言ってやって、でもそれがいいと思うよって笑ってくれて、で今 今なので、なんか最初言われた時はなんか売れるかぐらいの気持ちはいました。もうそ今思えば本当に生まれつきの能力だからこそ、そんな大したことないと思うけどなみたいなのがあったからだと思います。
2: 自分にとっては割と当たり前じゃないけど、
1: 当たり前だったので
2: 、
1: まあ、もう今やあれですね、
0: う
1: ん、オーストラリアとかのお客さんとか、はい、国際結婚の方々とか、はい、今の本当にこう文化をこう代表するその LGBT の方々、
2: はいはいはい、
1: ものすごい幅広い層が来ていただいてて、そうありがたい。なのでちょっと英語も改めて勉強しないといけない、
2: 母国語じゃなかったっけみたいな
1: 難しいところ
0: にでも水野さんももともとそのね、はい、あの今のようなその占いだとか霊的なものっていうのを、うん、持ってたんじゃなくて、うん、ある時突然そういうお告げが来たんですよね。
3: はいはい、僕完全好転型です。
2: うん、
3: だからもう本当に冗談抜いて人生のどん底にいて、もうや、うん、他にやる仕事がないから、うん、じゃあせっかく授かった能力だからっていう感じでスタートして、うん、それが結局一番長く働いてるっていう、う
2: ん、あ
0: いやどこでねどういうつながりがあるかっていうか、でもやっぱりそこで自分を信じるってことがね、
2: うんうんうん、
0: 大事なことなんだなっていうふうに思いますよね。頑張って一軍においでよ。
3: いやいやいやいや、一軍になって1日8時間働きたくないです。1日2時間でいいです。
0: 2時間ね。
2: いやいやいや、
0: はい、コメントの方とかどうですか。
2: そうですね、うん、YouTube の方でね、
0: はい、
2: 新次郎さんがね、水野さん、うん、シェリーさんこんばんはってね、新次郎ですという風でね、そしてチャーリーシンさんも玉田真子さんもこんばんはって、水野さん、うん、シェリーさんこんばんはという風でね、ご挨拶いただいております。はい、すごいね。でも本当になかなかね、その占いだけで身を立てるってあのなかなかないじゃないですか。
3: ないですね、
2: 世の中ね。うん、本当に私もね、周りの方たくさんいるけど、やっぱりダブルワークだったり、主婦のちょっと片手間だったりっていう方、うん、まあね、そういう方も多い中で、それでもちゃんとこうなんていうの、しょって立ってるっていうね。
0: すごいね。
2: すごい。本当に。
0: まあね、あのいろんなそのお話だとか占いに関しては、うん、毎週金曜日にね放送されております、うん、FM ギグの方で放送されてますけども、まあ、メロンファン、うん、の方で、見ていただくのが一番早いかと思いますので、
2: うん、
0: はい、メロンファンの方で、18時半から19時半までね、
2: うん、はい、
0: そちらの番組の方でね、いろいろとまたあの質問だとか、はい、占いにも参加していただいて、
2: 水野さんの一番得意な何が一番得意なの？占い。
3: はっきり言うと番組は、うん、まあ、カード使って占ってるじゃないですか。
0: うんうんうん、
3: でどっちかといえば、うん、お悩み事占いが本当は一番楽なんで。
2: 楽ね、そういうこと言わない。
3: だからああいう3択4択の本当は占いって一番苦手なんですよ、実は。
2: なるほどね。
0: はい、そうですね。
3: でも番組上やらなきゃいけないっていうことで頑張ってやってますけど。
2: リアルなお客さんだとやっぱ除霊とかの方が多いんですか。
3: 今圧倒的に除霊が多いです。
2: あ、
3: へ、うちのとこ例えばネットで調べてきましたっていう方はもう大体除霊です。
0: なるほどね。
3: 今日も7人やった後でここ来て
2: ます。7人すごい。
0: なんか背中に重いもの感じね。
3: もう死ぬかと思いましたね。
0: お疲れ様です。
2: ね、シェリーちゃんなんかもね、結構なんて前世占いだったりとか、
1: はい、
2: あと動物ちゃん、ね、
0: アニマルセラピー、
2: はい、アニマルセラピーで私たちもね、さくらちゃんの時にちょっとお世話になったりとかね、うん、してましたけども、
1: うんうんうん、そうですね、うん、アニマルはイベント先でもかなり人気なので、
0: はいはい、
1: 中にはやっぱりそのあこの子ってなんかちょっと私の方が先に発見しちゃって、うん、すぐに病院行った方がいいよとか言った方もいらっしゃるし、うん、あとはもうあちょっとお別れが近いかもしれないって時のやっぱりこう、うん、言葉の選び方っていうのは常にやっぱり考えてて、
0: なるほど、ね、
1: そうするとやっぱりこうね、そのダイレクトに言えないんですよね、うん、やっぱり私もワンちゃん飼ってたからさすがに言えないから、
2: はいはいはい、
1: だからどういう風に過ごした方がいいのか、うん、本人が何を望んでるのかをすごいしっかり言ったりとか、うん、ジャンルによってやっぱ説明の仕方めっちゃ変えるんですけど、
0: なるほど、まあそれはね、愛あるね、その飼い主さんとそのね、
2: うん、
0: 大切な家族のね、
2: うん、
0: ペットさんたちのことですからね、大事にやっぱり言葉も選びますよね。
1: そうですね、
2: うん、
0: まあいろんなイベントにも参加されてますし、うん、それもSNS の方のね、
2: 投稿
0: されたり、 番組の中でも、まあ、告知もされたりしてますんでね、ぜひそのあたりもね、また皆さん番組をお聞きいただいてご参加いただいて、はい、はい、あのご確認いただけたら嬉しいかなと思います、
2: はいはい、どうぞ。ダハマさんからね、うん、はい、占いにはすごい力があると思います、うん、あの時占ってもらってそれが当たる当たらないではなく精神的に楽になりました、うん、そうね、ありがとうございます、うん、っていうふうでね、はい、みどりさんもね、除霊もなさるんだって水野さんのね、
1: そうですね、
2: はい、水野さんですね、そうね、うん、で A ちゃんもね、俺、あ、僕か、自分の前世知らないっていうね、お知りたかったらよ、ぜひね、
1: はい、はい、
2: それでみどりさんもね、ワンコの気持ちを伝えてくださるのありがたいですね、そうですね、っていうね、う
0: ん、まあ、後半のね、あのアニマルトピックスの中ではね、うん、動物愛護保護ね、うん、出世飼育、そういったことについて情報いつもね、うん、発信していただいてますんで、
2: そうなんですよね、
0: はい、う
2: ん、
0: またそういったつながりもできていくと ね嬉しいかなと思います、うんうんうん、はい、まあ、今日はね、シリーちゃんとかファミリーね、
2: はい、
0: さっきのおたけびが上がりましたけど、
1: ね、お姫が、
2: はい、姫がね、
1: 姫が、
0: まあ、そんな形でね、今日も来ていただいております、まあ、あの状況的にね、はい、またあのこの後時間が許すようであれば、まあ、後半のコーナーの、まあ、虹色の扉のコーナーのところで、まあ、形が整うようであればまたお話をね、
2: うん、はい、
0: っていきたいと思いますので、はいはいはい、ぜひ皆さんカオスな選択肢、はい、ご視聴いただきたいと思います。
3: よろしくお願いします、
0: はい、水野さん、そしてシリちゃん、ありがとうございます、
2: は
0: い、
2: ありがとうございます。またぜひね、
0: はい、ではではこの後はダーマさんのお手紙バンダのコーナーに進んでまいりましょう。

な衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バーム

0: ダーハマさんのお手紙万歳のコーナー。3、2、1、パフーパフーパフ
1: ー。はい、今日はね、非常にあのスタジオの中も盛り上がっておりまして、
0: 盛り上がっておりますが、
1: もっと頑張るというですね、はい、エールをいただいている気がします
0: そうですね、うん、はい、
1: まあ、私たちはそういうことはね、全然あの気にしてないですし、ね、ここに来ていただいている皆さんもね、
0: はい、
1: 逆に元気な声だねっていうね、応援していただいていると思いますので、
0: はい、
1: はい、ということで、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーになってまいりました、
0: はい、
1: お手紙じゃあ早速ご紹介ください、
0: はいはい、皆さんパフパフパフ、ご賞ありがとうございます。岸井さん、雅也さん、こんばんは、世界のダーハマです、はい、僕は長らく京都にいますが、うずまさ映画村に行ったことがありませんでした、
1: はい、
0: 先日の飲み会で京都に泊まった次の日予定が空いてたので、うんうん、ランデに乗って行ってきました、
1: はいはい、
0: 中に入ると江戸時代にタイムスリップした感じで、うん、中もすごく広いことに驚きました。食べるところやお土産店も多く、忍者のアトラクションも本格的でした、
1: うんうん、
0: また場内を案内してくれる女優さんのトークも素晴らしく、うん、収録の時もマル秘エピソードなども聞けて楽しかったです、
1: はいはい、
0: 現在リニューアル中で来年にはフルオープンするみたいで、うん、来年また行ってみたいと思いますといただきました、
1: はい、まあ、ランデンといえばね、うん、FM 局の本局のね、うんうんうん、地上大宮のところからね、
0: はい、
1: まあ、始発駅になってますけども、いや私も渦政行ったことないですね。
0: あ、そうなんですか。
1: なんだその言い方
0: いやいやいやいや、世界の渦政ですよ。
1: 世界の景色ですよ
0: 失礼したでも行っても私も2回ぐらいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、
1: まあ、でも機会があったらね、またゆっくり行ってみたいなと思いますしね。
0: 面白いですよやっぱりね、うんうんうん、
1: やっぱりそのエキストラ的にやってらっしゃる方々も役者さんたちがね、
0: うんうんうん、
1: されてるってこともありますからね、
0: はいはいはい、
1: 楽しみ方としてはやはりなんていうかな、こう大人の楽しみ方っていうのもね、
0: うんうんうん、
1: できるんだろうなっていうふうに思ったりしますよね。
0: なんかね、あのウルトラマンのセットみたいなのもあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: こう自分がね大きな人間になったような気になって、うん、街をこう見下ろすみたいな、うん、そういうセットもあってね、子供も意外と見てても楽しいみたいな、
1: うん、
0: 時代劇ばっかじゃな い,
1: っていう、ね、いいですね、まあ、そういうね、うん、行ったことないところに行ってみるっていうのもね、
0: う
1: ん、一つの流れであってね、いいんじゃないかなと思いますね、
0: はい、
1: ではでは旦那さんの方につないでまいりましょうかね、
0: はい、
1: じゃあまず音声の方がつながったら切り替えていきますね、うん、はい、大丈夫ですか。先にじゃあカメラ切り替えておきますね。
0: はい、
1: はい、まあダーマさんもね本当に日々忙しい方で、
0: はい、素晴らしい、
1: はい、繋がったようですね、
0: はい、
1: はい、ダーマさんこんばんは、もう繋がった、
2: こんばんは、
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。なんか今日さっぱりした感じですね。
2: あ、そうですか、ね、まだお風呂も入ってないんですが、後でまた番組終わってからゆっくりお風呂入るかな。
0: なるほどなるほど、
1: わ、はい、かりました、ありがとうございます、
0: はい、
1: ね、先ほどもね、あのシェリーちゃんのね占いの件も、
2: あ、そうですね、
1: もね、いただいて、
2: やっぱりほんまにね助かった、うん、あの時ほんまにもうどうしていいか分からへんかった時に、
0: うんうんうん、
2: いろいろ相談の、まあね、乗ってもらってこうだよっていろいろ言ってもらった、うん、といろいろまあなるほどなってことがいろいろあったんで、
0: うん、
2: はい、あの時やっぱ占いってすごいなっていうのは
1: 思
2: い
1: ます ね。ね、同じその仲間でね、FM ギグの仲間でそういうね、うん、はい、身近なところでこう相談ができるっていうことは本当に我々も救われますよね。
2: それもだから2回見てもらったんですけど、その2回とも、はい、あのタロットが同じものが出てきたのも鳥肌もんでした。
1: あれ
2: でやっぱりこうやねって言われたのに、うん、もう鳥肌全身も、
0: うんうん
1: ね、え、鳥になってしまいますね
2: 鳥肌も
1: 鳥肌って
0: チキン肌だっちゅうの。
1: いやいやいや ね、
0: うん、
1: まあでも皆さんのねそのお役に、うん、あの出したいっていう形でね、占いしていただいてる、はいはいはい、ダーハマさんとしては、うん、あのいつもね職を通じて、
0: うん、
1: あの皆さんに幸せ笑顔をね届けたいっていう、そこにね、やはりプロ、ね、はそこに徹するっていう
0: ね、
1: その思いがやっぱこう伝わってくる、はい、そんなね、コメントとして内容だったなというふうに思いますよね。
0: はい、
1: まあ、そんなダーハマさんの番組、うん、毎週 FM ギグ水曜日の方でチャンネル A、23時から23時半に放送しております、
0: はい、
1: ダーハマのラジオ万歳、こちらの大人気のコーナーでございますが、はい、ダーハマイズのコーナーでございます、
2: はい、
1: 間違えちゃったかな。はい、それでは今回のダーハマイズのご紹介をお願いいたします、はいはい、
2: まだ画像出てない。チーズダックカルビでしたね今回
0: は。はい、そうですね。はい、
2: でちょっとチーズがほんまにもうちょっと残っとかなあかんの、とろとろに溶けてしまって風味はチーズの風味があるんやけど、見た目は、ね、はいはい、チーズがなくなっちゃったんですけど、
1: いやでもね、これ溶けたことによってのあのこうまとわり方っていうかね、
2: まとわり方
1: が不思議な感じだったけど、これあこういうのありだなと思いましたよね。上に乗っかってるだけじゃないよねチーズはっていう話しましたもんね。いやよかったよかった、これ美味しい。その味がね、チーズの味がこうしまた染み込むといいますか、ここら辺がね、またそれとちょっとピリッと感があってね。
0: そう、はい、でもねすごいコクがあってね、もうなんか結構どっしりお腹にたまる感じもあるから、はい、うん、ね、すごくねボリューミーな感じで、あの本当に子供さんなんかねいいかなと思います。
2: 簡単に作れる料理ですね。
0: ね、本当もそう、何せ見た感じはすごい凝った料理のように見せかけておいて
1: そうそうそう、あっという間にできちゃう、
0: ペペってできるっていうところがね、はい、また素晴らしいなと思ってます。
1: 素晴らしいですよね。だから味がこうなんていうかな、こう染み込むっていうか、この相まっていったところをこうコーティングしてくれてるチーズの感じ、
0: はいはいはい、
1: この中には素敵な物語がたくさんあるよ、君はどうする、
2: いや物語
1: な感じのね、
0: ね、本当本当。
1: まあ番組の中ではね、いつもそのレシピ、そして作り方、あの手順ね、そしてそのまあ材料だとか、まあ服なんていうの、副材料で、まあ、調味料
2: とか、ね、体に、ね、いいところとか
1: ね、さまざまなお話をしていただいてますんでね、ぜひそちらの方もご確認いただいて、
0: まあ、本当に簡単にね、はい、こんなんでっていう風に本格調理ができちゃうっていう ね、はい、すごい、もういつもですけども、
2: 知性教養の番組ですから、知性の山やる
1: そっちの知能寺ね
2: そっちの知能
1: 寺、はい、コメントのどうですか。
0: はい、ね、チーズ好きなので楽しみとかね、チーズダッカルビ作りたいってね、チーズ
2: ほんまに簡単なんでね、
0: あとね、たまたま子さんかな、うずまさね、行ったことあるよって、1回だけだけどっていうふうでね、はい、
1: いいですね。
2: いや、昔の印象ってほんまに今その映画のね、昔のセットだけは、今エヴァンゲリオン等身大とかね、はいはい、なんじゃこれも結構あってね、でもとにかくその、まあ、その女優さん園内30分ぐらいで園内ね紹介してくるんですけど、はい、その人の、まあ、トーク力がすごく上手で、で、まあ、僕はあの一応知り合いがおって、でその人に会えるかなと思ったけど、たまたまその日はいなかったんですね。あのサンオライさんで、平井さんっていう方がね、まあ、その人を言うかなと思って言ったけど、平井さんいなかったんで残念やな。で、ね、ちゃんとフェイスブックに投げたらちゃんとすぐ連絡くれて、まあごめん今日休みやったわみたいな感じで、
1: タイミングはね、それぞれありますでしょうけどね。新次郎さんもね、チーズ好きにはたまらないかもという形と、はい、いただいてますけどね。
0: イクルンさんもね、唐辛子とチーズの組み合わせは間違いないですね、はい、やっぱりマッコリでしょうかという、
1: やっぱりそこに食べる
0: そこに行きますね、はい、
2: マッコリは飽きませんね何回かやられましたからね、いや飲みやすいですよ、で、
1: そうですね、
2: 甘くて飲みやすい、ね、なんか気がピピピピ飲んでて、で意外、いや結構あれアルコール度数高かった、
1: 高いですよね、
2: でね、あの焼肉屋行った、その観光焼肉屋行って機嫌よう飲んでて、帰ろう思ったら全く歩けなかった、
1: それありますね、
2: 立てなかった、一回ありましたね。
1: ね、まあそんなね、いろいろとやっちまったのお話も番組ではね、お聞きいただけますし、はい、ぜひね、水曜日、チャンネル A、FM ギグチャンネル A、はい、23時から23時半に、ダーハムのラジオ万歳、お聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: 同じね、水曜日は、FM ギグチャンネル A の方で、はい、こちゃとイクルのトークキッチン、
0: はい、はい、
1: こちらの方も、放送しておりますので、ぜひ、楽しんでいただきたいと思います。
0: はい。
1: はい、コメントは、
0: はい、そうですね、マッコリは一番危険な子ですってね、新次郎さんもチーズ好きにはねたまらないっていうふうでね、バンさんがね、東京のミュージシャンからオーダーが来て、演奏データ送ったら映画村内の曲やったっていう、ね、
1: そんな近いところで、
0: そんなところでね、はい、そしてモーリーがこの男がうずまさのガイドのお姉ちゃんを口説いたやつですって口説いたんかいみたいな感じですけど、
2: やっぱ時代劇だけじゃなくて、そのなんかいや結構普通のドラマとかもよく出てたね、でなんかよく聞いたのは、なんかその水に、落ちる役とかは水はプラス何千円と今言って、その人は一番 しんどかったのは、うん、あの素っ裸でその死体役で、あのいわゆるあの警察のいわゆるねあの、うん、上に、
0: はいはいはい、
2: でそこは寒かった時に、うん、あの鳥肌が立ってしまって新人が鳥肌立つかって怒られ
1: た、うん、そんなこと
2: は厳しい家庭があったらし
0: い。それは厳しいな、さすがに。
2: だからなんかほんま喋り上手のいいね方でしたね。
1: なるほどね。ね、まあね、皆さんもね、はい、また機会があったらぜひね、
2: うん、
1: 参加していただきたいと思います。はい、また次回のね、うん、FM 局名古屋ケイシースタジオの、
0: はいはい、
1: 皆さんでの懇親飲み会は
2: またやりましょう。
1: マッコリですかね。
0: マッコリですか今度。怖
2: い。
1: はい、はい、今日もね、はい、お忙しい中、うん、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございました、はい。
1: この後もまたお付き合いよろしくお願いいたします。うん、ありがとうございました。
0: ではでは。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: 立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: はい、それではここから和紗さんの和感とリーディングのコーナーです。
1: はい、
0: じゃあ早速といきましょうか。
1: はい、はい、その前にね、ちょっと進次郎さんがね、はいはい、僕は姓名判断は20年以上学んできましたと、うん、嗅覚数鑑定はなかなか中山雲水先生からとかね、うん、たくさんの先生からね、で本で学びましたとかね、うん、不動産のお客さんのお子さんの、基礎名の名付け等はさせていただいたことがありますって。
0: なるほどね、
1: すごいね、
0: まあ、本業の方でね、うん、そういった形でサポートもね、はいはいはい、されてることもできますよね。
1: ハンドルネームのたまたま子さんは18画で大吉数で良いですよというふうにな
0: るほどね、
1: なるほどね、はい、お会いする機会があれば嗅覚数心覚数とも、精密な鑑定をさせていただきますよというふうに、ね、言っておりますので、またよろしかったら皆様ね、はいはい、そして、ね、里重さんに、ね、来ていただきました、うん、はい、はい、こんばんはです。名古屋なおです、ね、ということで名古屋なんですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。はい、はい、それでは、
0: ちょっと待って、モーリーの時代劇の何
1: 帯の解かれるあれってもあれ別料金どうなんでしょうね、
0: こ下がるさすがモーリーやねじゃあ、コーナー切り替えていきますかね。
1: はい、
0: はい、マサイさんのお和感とリーディングのコーナーです、うん、で和感の方の画面今切り替えましたので、こちら参考になさってください、
1: はいはい、今週の和感ということでね、明日から1週間の、運気ですね、1週間に流れる運気をやっていきたいと思います。先週ね、秋の手の前半でしたけども、今週は秋の手の後半、秋の手っていうね、運気がね、13日周期でまた次の週に変わっていくんですけども、今回はね、秋の手の後半、初子貫徹ね、妥協せずに挑むっていうのが今週皆様に課せられたテーマでございますので、ぜひね、いろんなことね、もう妥協せずに、まあ、恋でいいかじゃなくて、ちょっと頑張ってみてください、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: はい、そんな中で今週のラッキーデーですが、10月3日土曜日、もうね、10月に入ります、早いもんですね、うん、ね、はい、あ、いよいよなので、はい、ね、10月3日土曜日、こちらがね、絶対拡張ってね、時々出てきますけども、こちらになっております。はい、ちょっと待ってね、大きくならんね、よいしょ、こうする、よ、ならんね、ならんね、はいこの日ね、絶対拡張ですので、はい、決断とかね、刻印日と言われまして、今までね、いろんな風でね、変えた、考えたこととか、今日この日にいろんなことね、自分がこうなりたいとかっていうのをノートに書くでもいいし、宣言するでもいいし、そんな風にされることでどんどんと世の中に広まっていく、その道が広がるという、そんなような日になっております。
0: はい、
1: はい、で、ね、この一日をどうやって過ごすかっていうと、余計なことは考えない、
0: うん
1: ね、準備のあるところにチャンスは訪れるということで、10月3日までぜひね、しっかりと準備をしていただいて、でチャンスをね、掴んでいただきたい。秋の手っていうのはね、チャンスを掴む手でもございますのでね、うん、ぜひ皆さんね、しっかりとチャンスを掴んでいただきたいなと思います。
0: はい、はい、10月3日土曜日
1: ね、はい、絶対拡張の日です、はい、皆さんね、刻印日ですのでね、ぜひね、はい、宣言してみてくださいね。
0: はい、
1: はい、
0: ではでは、ここからはマサイさんのカードリーディングですね、
1: はい、
0: いつもの1週間 で、
1: ね、そうですね、1週間ね、 A、B、C でやってきます。はい、
0: ちょっと待ってくださいね、
1: はい、
0: ちょっと待ってくださいね、うん、今ちょっとね、別のものに変わっちゃったな、ちょっと待ってくださいね、
1: はい、B、C、皆さんね、探し、あれしてみてください、はい、選んでみてください、まあ、おみくじだと思って、はい、たまたまくさん、ちちんぷいぷいはどうかしら、そんなハンドルネーム変えていいんですかせっかく大吉って言っていただいたのに、ね、
0: はい、はい、ではでは、リーディングの進んでまいりましょう。
1: はい、
0: はい、皆さん、
1: うん、
0: メロンファンの方はもう出揃ってる感じですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、
1: うん、
0: YouTube の方の方は今まだね、上がってないですけども、
1: うん、はい、まあ、後ほどね、またね、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: 行ってみてください。
0: はい、
1: はい、A を選んでくださったそこへのあなたへのカードからのメッセージ、
0: ちょっと今日はお客さんいらっしゃるんで、うん、A を選んでくれたそこのあなたっていう あかんすか。
1: いつものパターンで言ってもらおうかなみたいな。はい、
0: ですね、はい、メロンファンの方は、うん、モーリー、ゆかりんさん、あ、うん、シェリーちゃん、うん、水野さん、多いな、
1: うん、
0: そして佐藤潤さん、 A ちゃん、みんなすごいね。あ、そしてたまたま子さんも A ですね、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、もし今恋愛、仕事、状況などどこかで行き詰まりを感じているなら、うん、なぜ私はそこから離れられないのだろうと自分に問いかけてみて、うん、離れることは怖いけれど時にはそれが正しい一歩です、う
0: ん、
1: 大丈夫、私たちはいつもあなたのそばにいます、うん、ということでね、
0: はい、まあ、あのカオスの選択肢をね、うん、あのお聞きご覧いただくとね、うん、前半ではそういうあたりで結構水野さんがいつもあの定説的なお話をされてますので楽しみにしていただきたいと思いますが、はい、そしてでは B は、はい、B は YouTube の方は新次郎さん、うん、そしてメロンファンの方は高木みどりさん、イクルンさんという形ですね、
1: はい、はい、愛してるやありがとうを伝えることを恐れないで、うん、恥ずかしいから、重たく思われるからと言葉を飲み込まないで、うん、心からの思いを伝えて後悔することはありません、うん、後悔するのは伝えなかった時だけですっていう。
0: なるほど、
1: 皆さんね、はい、どうですかね、ぜひね、愛してる、ありがとう、なかなかね日本人の方は言えない、 ありがとうは言えても愛してるっていう言葉がなかなかね、うん、言えないっていう風な方も多いと思うんですけど、照れくさいとかね、うん、あると思うんですけど、すごく大事な言葉だと思いますのでね、うん、ぜひ伝えてみてください。
0: はい、では C ですね、うん、C に関しては、はい、YouTube の方はチャリーシンさんですね、うん、
1: はい、
0: メロンファンの方はダーハマスさん、うん、ラッキーちゃん、はい、っていう感じですね、
1: はい、はい、やり直すのに遅すぎることなんてありません、
0: はい、
1: 新しい始まりにはいつだって魔法のような力があります、うん、そのチャンスはもうすぐあなたのそばに。気づいて掴んで今あるものに感謝して力を抜いて、うん、大丈夫、信じて進んでっていう風で、はい、いただいてますよ。
0: 信じて進んでいくってね、
1: うんうんうん、
0: はい、やっぱり自分を信じること大事ですからね。
1: そうですね、ちょっと今はこう足踏み状態の人が多いのかな、うん、なんかこうね、 A も C もそんなようなあのイメージのカードでした、うん、はい、皆さんもね、はい、ちょっとねこう天気的にもねグズグズっとしてるから、
0: はい、
1: なんとなくね先に進めないような感じね、ところがあると思いますけども、はい、ぜひねまたその目の前にもうねチャンスは来てますの で、
0: です、ね、
1: ぜひ掴んでください。
0: モーリーが、
1: うん、はい、
0: 悪夢な二人や二人も A ややばい、なんかこういうそれが基準
1: ダムさんもね、愛してるから最近行ったことないなっていう風でね、もうそれはもうどなたにでもやね、娘さんにでもいいしね、そのうん、うん、っていう感じでね、
0: 当たってる、
1: ね、当たってるってね、信じて進みます、うん、A ちゃん私も足踏みしておりますね
0: 地ならし
1: 地ならし地ならし ね、 ね、信じて進んでみてください。あ、美香子さんもね、こんばんはです、うん、信じて進んでいきま す、 す、ね、っていう風に ね、 ね、ありがとうございます。小春さんもね、信じて進むっていう風にいただきました。はい、はい、はい、そうね、ね、はい、そんな感じですね。
0: 高木みどりさん素直に伝えちゃいますってね、
1: うん、みどりさんはねそういうところすごい素直にね、うん、あの愛情、愛情とか感謝はねすごく伝えられてるんじゃないかなと思います、いつもね、
0: はい、
1: うん、
0: ということで皆さんね、
1: はい、
0: 和漢の方では特異日は10月3日の土曜日という形になりましたので、うん、はい、そちらもぜひご参考になさっていただきたいと思います、
1: はい、
0: ではでは、うん、この後は前半の締めのコーナーになりますね、
1: はい、
0: 生歌動画のコーナーになりますので、はい、うん、皆さんまたお付き合いよろしくお願いいたします。
1: はい。

なあ、人生はまだ途中だ。止まるな、諦めるな、夢を見ることをやめるな。和田雅紀ニューシングル、大人が夢見て何が悪い、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあそれではね、後半の締めの後半は前半の締めのコーナーになってまいりましたが、
1: はい、
0: はい、私慶一郎毎週ね生歌動画ね、うん、以前撮ったものを皆さんに見ていただいて、まあ、その動画を見ていただきながらさよならをするという形になります、
1: はい、
0: はい、で YouTube のご覧の方々はこれが終わった瞬間で、終わりになりますので、
1: はい、
0: はい、メロファンの方にまた移動していただけたら嬉しいなと思っております。今週お届けする動画に関しましては、うん、もう皆さんもご覧いただいたと思いますが、
1: はい、
0: 私ケイシの今年6月に発売いたしました夜と嘘の間で、
1: うん、
0: こちらのミュージックビデオが先日、まあ、解禁になりましたということで、
1: はい、
0: 非常に好評いただいております。なんとね、その動画の中には、
1: うん、
0: 出てきていただける方が、
1: はいはい、
0: パンプトンレコーズ一番の若手みつきちゃん、
1: はい、
0: ね、でも皆さんからも言われておりますが、
1: うん、
0: はい、ハバナモヒートの時にはみちこさんにお世話になり、
1: はい、
0: そして今回の曲では、うん、ね、みつきちゃんにお世話になりと、
1: はい、
0: まあ、そうしたらやっぱりみつきちゃんの、ね、今度子供さん、うん、いわゆる孫に当たるというねそこまで参加して
1: 親子三代参加するのか
0: っていうところ、そこまで行ってやっぱり全うしたい、ね、人生を思っておりますけど ね、はい、非常にね皆さんからもリクエストいただいておりましたので、うん、今回はそちらのね、
1: はい、
0: 動画を見ていただこうと思いますが、
1: うん、
0: ね、ミュージックビデオを楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、
0: はい、またね、ラジオを聴の方そして YouTube をご覧いただいている皆さんはここでさよならになりますけどね、また来週もお付き合いください。マサさん準備は大丈夫ですか？
1: はい、大丈夫ですよ、
0: はい、
1: うん、
0: ではでは音源の方も入れていきますので急出しで、はい、いきたいと思いますので、はい、今のところいいですね、はい、うん、ではここから、ね、動画を見ていただきましょう、うん、また来週。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームドン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あのね、今お宅は聞いてんの FM キングなんですよ。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正規のオールバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まずずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川ひじめの曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。

0: キ
1: あのねウォウォウォウォウォウってあのねもうなんやろこうねあの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の千倍特許というかね、なかなかあれねやろうもでしないですよね、とてつもない歌唱力というか、まあ、肺活量というかね声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディーかけると、ピアノだけでかけると思えないですもんね。はい、ということでして、大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあどんどん行きましょう。次の曲は

サシクラメの代わりです。これね、あの普通のキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン歌い方を選んでくださいって渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくて、ね、何パターンかある中で、あの普通のキャラあのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だから普通のキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあ、これでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、チャーってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね、よくねテレビも出ておりました。チャー、気絶するほど悩ましいでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から媚薬でした。あ、これも後藤継俊ですよね。さあ次なんだ。

そう、カメレアダイヤモンドの多分初期の頃ですね。確かね、シャロンストーンだったと思うんですよね。この時の出てた、まだブレイク、あの氷の美少でブレイクする直前ぐらいだったと思うんですけどね。シャロンストーン美人ですよね。めっちゃ好きなんですけどね。宇崎竜童で炎の女でした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

ストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬施設で歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さつきの

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じでと思ってたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは可愛いな僕に出ていただけるのであれば下へもうかのおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますがどうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとしてエスカレーションですよ、でこれをこの頃ぐらいからの可愛いな子の僕はもうちょっと後かな、短くした時の可愛いな子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね歌唱力というかね、情感がすごいですもんね、可愛いな子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーの一番まだこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲は音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二でストリッパーでした。今夜もつけてきましたありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

福美子との現象採取。この番組は日常の中にふと現れる思いや望み、まだ形にならない欲求の気配を拾い集めていく観測者の現象採取のひとときです。

い、皆さんこんばんは、福美琴でございます。今日もですね、ゆったりまったりしつつ、思いついたままにおしゃべりしていこうかなと思っております。よろしくお願いします。

日本最大のインターネットラジオ FM ギグでラジオデビューしてみませんか？ただいま FM ギグでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。夢と可能性を広げるチャンスです。あなたの特徴を生かした番組をどんどん発信していきましょう。詳しくはホームページまたは Facebook ページをご確認の上ご応募ください。 FM ギグ夢かなステーションからのお知らせでした。 You are on radio. Enjoy and get opportunity.

0: 久美子との現象採取。
1: 改めまして福美ことでございます。今日もですねおさむさんと楽しくおしゃべりしていこうと思います。よろしくお願いいたします。
2: はい、どうもこんばんは、おさむです。よろしくお願いいたしまする。やってしまいましたね本当にこの月1回ね、物忘れがひどいってやばいですよね
1: まああのね、割と染みついてるものの方がスポッて忘れるとき忘れますからね。
2: あ、実はねこのみことさんのこのタイトルコールって、はい、他とはちょっと、
1: ね、
2: 実は言い訳してすみません。違うんですよ、ね、本来あれでも GO なんですけど ね、うん、
1: ですよね。
2: だからいつもなんかこうね、たまにどこどっこいというね、
1: 消しますか、はい、そこ。
2: いやいやいや、もういや、あの私の勘違いを正さないといけない、はい、あのどんなことでもちゃんと対応すると、はい、そうだよ、自分が許せませんそんななんか自分のレベル低いってなるからちょっとね、
1: でも忘れちゃいますよね。でもね、あそこの部分
2: は、あの感覚はもう、うん、ほんまにあのたくさんの番組全部そこはもうGOなんでね、うん、癖でこうやったらねやばいっていう、急に喋り出したっていうね。
1: そうだからあのなんていうんですか、もう最初のね、はい、部分がね、はいはい、どうしてもこうあのちょうどこう降りてくるところに入るんでね、あの言葉も
2: ちょうどやんよ。
1: そうなんですよ、
2: うん、5かけたら喋り出してくれるけどちょっと違うぞと、
1: そうそう、いやあれっていうね感じになっちゃうんですよね。
2: 2026年あっという間ですよ。
1: あっという間ですよ。
2: あと2ヶ月
1: あっという間ですね。びっくりですね。
2: 全然時間がまあ足らないっていうかね、うん、そのまあ忙しく充実してて、はい、短いっていう人あるじゃないですか、うんうんうん、僕逆なんです。
1: あ、でも割と振り返ってみるといろいろやったなっていう感じはありますけどね。
2: あ、まあもちろんそれは僕も多少はや
1: ってる、うんね、だから割と、あ、長かったのかなっていう。だから1月のことを思うとかなり遠い気がするんですよ。いや、
2: おっしゃる通り、ね、あのこれね、うん、もう数年前から起こってるんですよ、
1: うん、
2: 1個ずつピンポイントでやると、うん、1月でやったことって、うん、はるか彼方なんです。
1: そうですよね。
2: でも今思うと、うん、なんかあっという間に、うん、あと2ヶ月で、うん、今年終わり。
1: だからあの今年にまだ未練があるんでしょうね。
2: あ、
1: うん、だからまだ時間欲しいみたいな。
2: いや欲しい
1: 欲しい。だからそう、早く終わるっていうのは、はい、だからその未練があるんだろうなって思うんですよ。
2: なんかね、こうお店勤めてた時にね、うんうん、やっぱりその売り上げが毎日のことじゃないですか、はいはい、そうすると足らないっていう感じはあるんですよ、うんうんうん、
1: はい、
2: あともう何日かあったらなとか、うんうん、そういう思考でこうやってたことと、うんうん、今みたいにあんまり関係ないとなるとね、
1: うんうん
2: う
1: ん、
2: こうぼやーんとしてるというか、うんうん、なのにあ、終わった。うんうん、まあ、これみことさんはね、結構もうこれやるぞとかなったらビヤーっていかはるじゃないですか。これはいい、ガーガーじゃないですか。
1: そうですね、
2: もうほとんど半分寝ててもガーじゃないですか。
1: もう見切り発車ばっかりなんでね。
2: いや、でもねそれね、うん、すごくね最近そのことをものすごく思うんです。
1: はいはい、
2: 変ですかね今日はね。なんでこんな、ちょっと私のあのあれがあったからこそこういう風になったとは思うんですけど、はい、まあね、ぶつけ本番なんで、うん、あの30年前にもうすでにね、うん、はい、この世の中のことをこうだというふうに、はい、まあ、言わはる人がいたんです、うん、見つけたんですよ、うん、
1: はいはい、
2: 全く引っかからなかった人なんですけれど、うんうんうん、なぜか今それが入ってきて、
1: うん、
2: 30年前に、うん、今私がちょっと思ってることとか、
1: うん、
2: まあ、みことさんは多分小さい頃からずっとなんで多分そんな30年前なんてというふうに分かる思うんですよ、う
1: ん、
2: だけど僕の中でこうやってご一緒させてもらって、うん、はい、わあそうかそうかって、
1: はい、
2: いつもこうね、はい、気づきいただきながら、はい、なんか僕を成長させてくれはったのか横に成長したかわからないですけど、はい、まあ、こういったことをね、
1: はい、
2: こうご縁でさせてもらってるじゃないですか、
1: はい、
2: エネルギーをいただいて、でこれ思うとね、
1: はい、
2: あ、もうここなんだな、で、うん、そのことはね、うん、みことさんがずっと言ってはったこと、
1: はい、
2: なんですよ。
1: あ、なんかもう言ってること忘れてますけどね、
2: まあ、忘れてても、うんうん、その時に発してるということは、はい、まあね、伝え方難しいじゃないですか
1: あの確かに確かに、
2: こうやけん、うんうんうん、自分は分かってんやけどこれをね、うん、ラジオ載せるとちょっと難しい、
1: 難しいですよね、
2: っていうね、うん、でそれがなんともうすでに あのちゃんとした大人でちゃんとしたすごい人がちゃんと言うたはったっていうね、まあもうねだいぶ年配の方なので今は現在はあのおられるかどうかちょっと分かんないですけど、でそう思うと全部ね御琴さんにつながるんです。
1: ああそうなんですか。
2: ああそうや言うてたな、俺何してたんやろっていうね。いやその時そう聞いてんのにね。
1: はいはいはいはい、はい、
2: だからそれがなんかこうやってご一緒させていただいてこうやって横におられるということは僕の中でね、本の人なんてもう遠い存在の人なんだけど、はいはい、結局言うてはるやんみたいな。
1: ああ、な通訳みたいな感じでね私がいるのかもしれないですよね、まあ、噛み砕いてるのかもしれないですね。
2: まあ
1: こうなんじゃないですか。
2: 結構みことさんバサってくるからね。
1: あ
2: えそれ必要ですか。てんてんてんてんですよ。
1: どうね、うん、そうですかね。
2: そうなんです、それをこの間言わはったのは、はい、やっぱりそのね前から言うてるように自分が発してることが、うんうん、まあ現実に起こってるから、はい、まあ実際ここが起こったことは、まあ、自分のどっかのあれのね、
1: うん、
2: 関与だ、まあ、
1: うん、
2: 要は自己責任っていうやつ、はいはい、あれがやっぱり、うん、あのシンプルなんですよね。
1: あまあそうですよね、う
2: ん、で、うん、考えてやるんじゃなくてその方のエピソードは、うん、あっと思ったらパッてやるんですって。
1: あ
2: でそこの間に、ま、だから御琴さんがよくやってはるやつですよ、うん、うわもうこれやこれですよこれこれねこれあもう、ね、あの10曲ぐらい作りましたとかねこうもう走ってるじゃないですか、はいはい、あれなんですって。
1: あ
2: つまり先ほどのキーワードで言った見切り発車、
1: うんうんうんうん、
2: そうなんですって。
1: あでも多分そのイメージが湧いた時にあってなってると思うんですよ。
2: それ、
1: うん、なんか自分がその1日先2日先でいいんですけど1時間先でもいいんですけどこれをやってる自分が楽しそうみたいなイメージが多分パッて浮かんでだから言ってるんだと思うんですよね。
2: あさっきそれ出るんですね、
1: うん、だこれやったら絶対私楽しいとかこれやったら絶対私は幸せとか、
2: はい、
1: そういうのがパッてこう出てくるんですよね。
2: あ
1: それの勢いでやってるみたいな。
2: それをその方はそのちょっとね言語化されてまあおっしゃってるんですよね。まああのシンプルに言えばでやっぱりちょっとでも考えたよくあれじゃないですか。わあ俺降りてきて
1: ん
2: ほなやってる書いたやってあらへんんですよね。降りてきて
1: ん
2: アイデアひらめいてんねでも動いてないね。でそこにはこう思考が入る要するに雑音まあノイズっておっしゃってましたね。ノイズが入るんですって。で今度はやらない理由を考え出すと、
1: うんうんうんうん、
2: だから誰もやらない、うんうん、だから人間まあこのノイズがあるからまあそうなんだよというね、うんうん、こう言い方をされてましたけど、うんうん、なるほどと、
1: うん、
2: 御琴さんはだからノイズが入らないんですよ。もう言ってるんですよ、
1: う
2: ん、
1: そうですね。ノイズが入ったとしても多分イメージの方が強すぎて
2: そっち側の方にね引っ張られていくわけじゃない
1: です
2: か、
1: うん、そうですね。
2: だからその方の上行ってるってことなんですよ。だってその人は、まあ、その人もそうかもしれないですよ、うんうん、なんかある時いきなり来たら
1: 多分その方はノイズの方に着目されたんでしょうね。
2: そうみたい
1: で、あの私は多分その、あのイメージがあるかないかっていう方向に目が向いてるだけであってだからイメージ湧かないんだったら逆にしない方がいいと思うんですよ、
2: うんうん
1: なるほどね、だからアイデア湧いても私もありますよアイデア、はい、こんなことしたいあんなことがしたいと思っても、
2: はい、
1: なんかいまいちこう動くもんがないなみたいな、
2: はい、
1: その時やらないです。
2: あ
1: それちょっと放っておきます。
2: どういうそれもアイデアなんですよね一応。
1: そうあのこんなことできたら楽しいとか、はい、こんな風なものを作るためにこうしてみようとかってすごいわーって浮かぶんですけど、
2: はい、
1: いまいちこう乗ってこないんですよね
2: ご自身が、
1: うん
2: まあ、要するに見切り発車もできない。
1: そうなんか違うみたいななんかがあるんですよ。
2: あ
1: だからそこまでイメージが楽しいんですけど一歩進むイメージが湧かないみたいな
2: イメージやね、
1: うん、
2: あ先にそうか御琴さんやっぱりすごいねそこイメージが来るからだからもうやるわけですよね、
1: う
2: ん、
1: そうだから最初の一歩がみんな分からないって言うじゃないですか、うん、だからその最初の一歩のイメージができるんですよ。
2: すごいね
1: だその時は行ったらいいんですよ。だけど皆さんの中にもなかなか進めないと、
2: はい
1: ね、おられると思うんですけど、
2: はい、
1: それは最初の一歩のイメージができてないからっていうだけなんですよ、
2: うんうん、
1: だからその最初の一歩のイメージがどうしてもそれがやりたくて夢でね例えば絶対叶えたいと思うんだったら、
2: うん、
1: 最初の一歩のイメージをどうやったらできるかなに行った方がいいと思います。
2: なるほど、
1: うん、
2: はい なるほどね、うん、だからやっぱりイメージね、まあ、昔からそのイメージはとは言うけどね、うん、まあ、イメージしづらい人もいるのか、うんうん、だけど今なんか一瞬じゃないですか。だってパッと降りてきたらイメージができるわけですもんね、うん、もう瞬時じゃないですか。
1: そうです。
2: そしたら行ってるってことですもんね、
1: う
2: ん、
1: じゃあやめるのも早いです。パッて、あ、もうこれ楽しくないっていうその未来が見えたらもうやめます。
2: あ、楽しくない、うん、苦しんでたり、
1: そう、楽しくないっていうか、なんか違うなって思う時があるんですよ。でその時はもうすぐ基本的にすごい長く続けてたものでもパッてやめちゃいます、
2: うん、あ、これはやっぱり、まあ、ある種それはまあ美琴さんがそれでね、うん、やられるけど、まあ、結局手放しなさいとかいろんなキーワードが世の中にはびこってるってことは、はいはい、まだしがみついてるっていうかね、
1: う
2: ん、やはりここまでやったんだからとか、
1: う
2: ん、あるじゃないですか。ね、普通だって3年もやったらとか、
1: うんうん、ここまで来たしとか、これだけ稼いでるしとかなるじゃないですか、
2: うん、あ、なんかねそういうのありますよね、う
1: ん、でもあんまり全然私気にしないんです。パッてやめちゃいます。次の月からあの稼ぎゼロでもやめちゃうん でそれはそれでどうかなと思うんであれですけど、
2: まあでも、うん、それができても生きてこれてるわけですから、ま
1: あね、だからあのどんな生き方でもいいんだったら叶うんですよ、何でも基本的に、
2: はい、
1: だけどみんなその最低限のご飯食べてとか最低限の自分のこういう暮らしがあっては守りたいじゃないですか、うん、それを守るんだったら叶いませんよってことなんですよ。
2: なるほど、
1: はい、だから多分それを守ってるから第一歩のイメージが湧かないんだと思います。
2: あ、だからそっち側にやっぱり何か、うん、まあ、状況もあると思うんですけど、うん、まあ、そういう状況の人がもしおられたらちょっとそれはしにくいよねってい
1: う
2: レベルというか、そのステージがそこなんだからっていう、
1: ね、例えばどうしてもね、はい、その子供のためにこれだけはいるからとか、うんうん、そういうのもあるじゃないですか、
2: はい、
1: でね、介護してるからこれだけは自分はね時間は、うん、持てないみたいなね、はい、自分の時間がね、
2: はい、
1: でそうなったら無理でしょやっぱり、う
2: ん、なかなか難しいですよね、
1: うん、ではい、その中で叶えていこうって思ったら、うん、最低そのじゃあ3年とか5年とかっていうその計画を立てなきゃいけなくなるんで、うん、
2: なるほどね、
1: うん、
2: まあそういう時はね、
1: はい、
2: ただまあ見切り発車っていうのはなかなか今度はできづらい人たちになりますよね、うんうん、その環境にいける人たちはね、でその時には、うん、まあ、すぐは無理でもっていうね、うん、ことは、まあ、それぞれのあれではやられた方がいいし、うん、まあ、何でもかんでもなんかねパッと降りてきたらパッて見切り発車せえいう話を僕言ってるわけではなくて、
1: う
2: ん、
1: そうそうそう、
2: ただそういうことは普通僕らではダメってなってたんですよ、うん、よく考えなさいってずっと言われてきましたから、
1: うん、まあ、慎重にっていうね、
2: そうです、うん、あのそれは失敗しないようにっていうことだと思うんですけど、うんうん、でそれで育ってる僕なんかは、うん、見切り発車よりもやっぱり思考が先入っちゃうんですよ、
1: うん、
2: で今回それで、うん、いやだから美琴さん言ってたやんか1年以上前にもう言うとったやんってこう自分で今日、はいはい、今日ですよ、
1: はい、
2: 今日の話ですからねこれ新鮮ですよ、めっちゃホット、
1: はいはい、
2: で言ってたやん、あ、てか今日会うしな、
1: うん、
2: ひょっとしたらこの話になるかもしれんな、
1: あ、
2: まあ、意図的に思わなかったです、はいはい、あの別にならか、うん、なかったらなかったで、うん、でも絶対それだけ伝えようと思ってて、
1: はい、
2: まあちょっとこどっこいからねちょうどうまくこうなんかうまくなってますよね世の中ってそういうことなんですよね、だからやっぱりその人のそれぞれがあるからやっていく、うん、まあね、うん、あのその方も多分い、まあ、降りてきはる人なんですよ、うん、てか全然信じひんかったんです、うん、で6歳下の妹さんはもう感覚的になんか書かされてる言うて絵描いてあったんですって、はい、な、書かされるってな、
1: うん、
2: そんなんてずっと思ってはったらしい、ある一時ガッて来たらしいですね、
1: うん、
2: そうするとなんかもう次々と宇宙はこういう成り立ちなんだよとか、うん、誰かが言ってくれるんですって、
1: うん、
2: ほんでへーへーへーへーってなっていって、うん、でっていうね、
1: うん、
2: ことを、まあ、建築家の方なんですけど、うん、なんか図をこうやってね、はいはい、やってたからその絶対信じひんかったのに、うん、なんか感覚になってきて、
1: うんうん、
2: なんかこう書いてるんですよ、うん、こう線引いて建築のデザインとか、
1: うん、
2: このことかって言って、まあ、今田さん質問をいっぱいしていったら、うん、あ、そうだけどみたいな、
1: うん、
2: まあ、ちょっと僕とあの、うん、美琴さんやなみたいな感じで、うん、そうなのみたいなことをこうね
1: 、はい、
2: 言ってて、
1: うん、
2: あ、そうか、でもやっぱりそうやってこうなんだよって言われないとね、やっぱ分かんない
1: ですね。あ、まあ、そうですね、このことってポイントを抑えられないとふんわりとしか分かんないですよね、
2: 漠然、
1: うん、そうですよね、うん、
2: で自分はね、やっぱり一番いいのは自分が信じるというかの方がいいじゃないですか、うん、あの疑ってやったらね、うん、 そんなやめとけって言うことじゃないですか、うん、そんな疑うやつ勉強せんとけってなるんだけど、
1: でも私は疑り深いですけどね。
2: いやそれ分からへん、教えてください。もしもし教えていただいてよろしいでしょうか。
1: だいたいうまくいくと思ってないんですよ。
2: あそう、うん、もう一回いいですか。
1: だから自分が幸せかどうかと自分が思い通りにいくとは別なんですよ。
2: まずそこ切り離す、はい、幸せって、はい、さっきのね楽しいわいで見切り発車、うん、ここと、うん、こっちは別ってことやね。
1: 別ですね。だからその楽しいって言いますけど、うん、こう便宜上それが一番近いから楽しいっていう言葉を使ってるだけで、うん、楽しくないじゃないですか基本。
2: うん面白い、ね、その話。
1: 80% ぐらい楽しくないですよ。
2: ほう、
1: うん、あと 20% が楽しすぎるので、
2: はい、
1: そこのイメージが強いからしんどくてもあれがあるしなっていう感じでやってるだけであって。
2: いや

0: 方から見たら努力じゃないですか、
1: はい、
0: で本人はそれをしな、それが仕事っていうのもありますけど、
1: うん、
0: でもそれがまあ楽しいんでっていう言葉が一番近いからそれをおっしゃいますけど、
1: 言うてるわけやね、
0: うんうん、でもわざわざそのなんていうんですかね、美徳だから言わないんではなくて、
1: はい、
0: 苦しいことを忘れさせるほどの、
1: うん、
0: そのなんていうんですかね、楽しさがその 20% にあるんですよね。
1: なるほど、
0: うん、だから忘れちゃうんですよ言ったら、
1: そのね、ところ
0: って
1: ね、
0: うん、出産と一緒ですね。
1: それがわからないですけど、まあ、
0: そうですよね、
1: 出産なんですね、うんうん、はい、
0: だから約1年ね、はい、お腹にで育てるじゃないですか、
1: はい、うん、
0: で出てくるでしょ、
1: はい、
0: ですっごい痛い思いするじゃないですか、
1: 苦しんでね、
0: う
1: ん、男性は、何やか気絶するっていうね、
0: そうそうそうそう、
1: はい、
0: でそれぐらいの痛みがあるのに、
1: はい、
0: あの基本的にですよ、
1: はい、
0: 一般的に言われてるのは、
1: はい、
0: 赤ちゃん抱いて、
1: うん、
0: でおっぱいあげると、
1: うん、
0: あの忘れていくんですよ、幸せすぎて、幸せホルモンが出るから、あのもう忘れちゃうんです、辛かったこと忘れちゃう、
1: なるほど、
0: で次の出産ができるようにできてるんですよ。だからそれと一緒で、楽しいとか子育て楽しいとか言いますけど、
1: うん、
0: しんどいじゃないですか最初やっぱり、
1: はい、
0: ね、もうちょっと目を離したら
1: やばい
0: っていうね、
1: 怖い、
0: うん、あるでしょ、う
1: ん、寝てられへん
0: ね、うんうん、そうだから最初の3ヶ月とかピリピリしてますし、
1: そうね、
0: うん、で、あのね、健康診断とかいろいろあるじゃないですか、そのたんびにこう、はい、大丈夫かなって思ったりするじゃないですか、ね、
1: はい、
0: だからある程度やっぱり小学生とかになるまでは、
1: うんう
0: ん、あんまり小学生になってもちょろちょろ動くんで、あの休まらないでしょ、
1: はい、
0: だけど楽しいってみんな言うじゃないですか、
1: うん、
0: だから一瞬なんですよ楽しいことなんて、
1: なるほどね、
0: だから全部そうなんですよ、
1: はい、
0: 仕事も趣味も、うん、基本楽しくないことがたくさんあって、
1: はい、
0: その楽しくないことが、
1: うん、
0: 楽しい一瞬に消されるというか、
1: はい、
0: もう光で奪われるみたいな、
1: なるほど、
0: っていうぐらい楽しいかどうかなんですよ、
1: うん
0: うん、だからほんまに楽しくないんです、大体大体のことは、
1: いやいい話ですね、
0: そうですか、
1: はい、うん、すごい、なるほどですね、
0: うんうんうん、
1: まあね、なかなかそのみんなやっぱり発信者は、うん、ね、うん、どう伝え、本当はこう言いたいけど、うん、でもまた勘違いする人もいるだろうということで、うんうん、今のね、うん、話を言わないで、まあ、楽しい楽しいってね、はい、言った方が、
0: うん、
1: まあ先にそっちなんでとかね、
0: うんうんうん、
1: それもできない人にね、
0: うん、
1: 言うてもあれなんかなと思ったんやけど、うん、なるほど、それはすごいことやね、
0: うん
1: うん、あの夢を叶えるっていうのに、うん、確かになんか昔はやっぱり努力っていうことを、うんうんうん、まあ、自分は夢中なんですけどね、
0: はい、
1: 全くそんな努力と思ってへん、夢中なんやけど、まあ、周りから見たら、
0: うん、
1: 徹夜したんってすごいなって、
0: うん、
1: やっぱあいつは結果出るのは徹夜したからだみたいなね、
0: うんうん、
1: で徹夜が美徳やったから、
0: うんうん、
1: そういう意味ではなんか人が寝てる時でもなんかやってる人、うん、だから睡眠削ってやってる人がなんかすごいと、
0: うん、
1: まあ、こう思われてる時ってあったんですよね、
0: うんうん、
1: でそれが実はそもそも勘違いやったいうのをね、
0: はい、
1: ようやくですよ、
0: はいはい、
1: いや本人別にそんな周りからすごいって言われるかもしれんけど、
0: うん、
1: もう夢中になってたしな、
0: うん、
1: 気づいた朝やったしなみたいなね、こうちょっとここで、
0: うん、
1: まあ、はい、落差がある、
0: うん、
1: でも本ではまあ、そこを書かないんでね、
0: うん、
1: もうどう伝えていったらいいとやっぱりそうなるじゃないですか、表向きからね、
0: うんうんうん、
1: だから先ほどの人も多分、まあ、自分の中での体感しか喋らないんで、
0: は
1: い、
0: まあ、そうですよね、
1: だから参考文献一切ゼロなんですって、その人はね、
0: うんうん、
1: まあ、僕なんかもその経験あるけどやっぱり多少はその業界のどんだけのレベルでどういうことを誰が言うてるのかぐらいは調べるんですけど、全くノーで、もうそのままをそのままっていうね、
0: うん
1: うんうん、なんかやったんで、しかも30年前言うたらかなりまだカチカチの時やったんで、
0: うん、
1: と思うと、
0: うん、
1: おお、やっぱり小さい頃から違うぞ美琴さんは。
0: そうですかね、
1: うん、やっぱりあの小さい頃にどこで生まれたかとか、
0: うんうん、
1: どこでその環境ですよね、
0: はいはい、
1: やっぱこれってすごく大きいんやなっていう、
0: あ、
1: まあ、当時はね、うん、それはまあ分からないから、うん、あれ辛いなとか、うん、苦しいとか、
0: うん、
1: どないになってんねんとかあったと思うけど、うんうんうん、今まさにあの美琴さんの時代がすでにやって、ま、ま、ま、やって、
0: 待ってますよ
1: 待ってますもうやってまいりましたので、あの

0: ここ数年でね、うんうん、だけどこれをやれてる人、うん、で伝えてる人がやっぱりまだ少ないんですよ、うん、あのええことばっかり言うんですよ、あの、うんうんね、あ降りてきましたとか、うんうんうん、ね、まあ、まああまりあれやけど、うん、でもその中にはやっぱり楽しいかでやってはらへんで、うん、いかに儲けられるかでやってはるんですよ、
1: ね、うん、まあビジネスですからね、
0: うん、露出が高い人ほどまあそれが多いんで、うんうんうんうん、だからやってるという理由、うん、でまあ僕は悪いとは思ってないんですけれども、うん、ただそれを聞いた人の勘違いでね、うんうん、ちょっとねあっという間の、うんうんうん、今年終わるのに、うん、そんなことでね、うんうん、信じてグーっていったら、うん、まあいつか気づいたらええねんけどって、うんうん、でもわからない人もいるじゃないですか、うん、だからすごいねこう時代が変わってきてるから、うん、まあ何でも情報も入っちゃうじゃないですか、はい、うんうんうん、ね、いいことも悪いことも、
1: そうですね、
0: だから余計に混乱してる人が多いので、あ、なんか言われてもこう、まあ信じる人は信じると思うんやけどね、
1: 割とそのまあ、ストレスは変わらないと思うんですよ、うん、
0: ストレスは変わらない、
1: はいはい、ストレスは結構これからも多くなっていくので、
0: あ、なるほどね、
1: うん、だからその選択しないといけなくなるんですよね、いろんなことを自分で考えて、うん、
0: はい、
1: 自分でこれを選びました、だからこう行動しましたっていう時代なので、うんうん、だからまあ自由は自由なんですが、うん、全部自分で責任を取らないといけないっていう、そのストレスはあるんですよね、
0: まあね、うん、どっかのレールに乗っかってたらええっていう時代じゃないですからね、
1: そうなんですよ、だからそのなんていうんですかね、昔はっていうかまあこれまでは割と努力すればよかったとか、うん、
0: はい、
1: そのこれを積み重ねればよかったっていうのがあったんですけど、
0: うん、
1: これからはそういうものがなくなるんですよ基本的に、うん、
0: はい、
1: だから今って割とテンプレートが流行ったりするんですよ、
0: うん、
1: 何をやっていいかわからないから、それを提示してくれる人がビジネスするわけですよね、
0: うん、
1: だからこれからやっぱりそのなんていうんですかね、こうしたらいいですよとか、
0: うん、
1: まあ、例えば AI の使い方わかりませんみたいな人がいたとしますね、
0: はい、うん、
1: そしたらなんかこう AI 講座とか流行ってるじゃないですか、
0: うん、流行ってる、めっちゃ、
1: でも AI 講座って私からすると、
0: うん、
1: 全くそのなんで必要なんかがわからないんですよね、
0: ああなるほど、
1: うんうんうんうん、だって使ってみればいいじゃないしか思わないんで、
0: なるほど、そのね、うん、結局使わへんからわからへんで終わってる人が多いもんね、うんうん、まあ新しいものにだから取っつけないよね、
1: そう、今までは新しいものがあります、そしたら、まあ、例えばワードとか、
0: うん、
1: まあ、ワープロが来ましたと、
0: うん、
1: ってなったらワープロの本を買えばよかったわけですよ、
0: そうですね、
1: うん、でマニュアルがあって、うん、それをあの勉強すればできた、
0: はい、
1: だからそのエクセルもワードもそうなんですよ、
0: はい、
1: だけどネットまではそうなんですよ、
0: うん、
1: でも AI は自分を蓄積させていくものなので、
0: はい、
1: 自由なんですよ
0: 基本はね、
1: うん、
0: だから使いこなさないと、うん、まあそういったいい、うん、まあ、例えば品質が高いような、うん、クオリティの高いような返事も来ないだろうしっていう、うんう
1: ん、だからどう使うかっていうのは自分で試して、うん、これはあのプロンプト通らないとかこれは通るとかっていうのをいっぱいして試行錯誤していって、
0: うん、
1: ようやく自分の AI になってくれるんですよね、
0: なるほどね、
1: だそういうことをしていかないといけないんで、
0: はい、
1: ちょっと今までと違う感覚なんですよ、
0: うん、
1: でそうするといわゆるだから感覚で生きていきましょうって言われるのはそこなんですよ、とにかくやってみるとか、
0: はい、
1: とにかく触って自分の形にするっていうのがこれから大切なんで、
0: うん、
1: だから今までのこれを見たら分かりますっていうのを無理やり AI とかに当てはめてるんですよ、今の今っていうの
0: は、なるほど、
1: ね、今現在が、
0: はい、
1: うん、でそれが一番分かりやすいからっていう ね、
0: まあ、ね、
1: でも ね、それは必要全然ないことなんですよ、
0: はい、
1: 実は
0: 実はね、
1: うん、
0: うん、なるほどね、
1: うん、
0: まあ確かにネットを開けるとむちゃくちゃなんかね、
1: うんうん、
0: どれだけ仕事しとんねんっていう数のね、うんうん、人たちが仕掛けて、
1: うん、
0: でも大半はまだサラリーマンというか、うんうん、お勤めの方の方がねまだまだ多いんですけど、うん、なんかこれフリートークにしたらすごく濃かったね、
1: あ、そうですか、よかったですよかったです、やっぱりあの今日も何にも考えてきてない、多分いつもね毎回何も考えてないんで、
0: いやでもね、うん、 見切り発車どんどんしてください、できる人は。
1: そうですね、うん、だからイメージ湧く人はどんどんやって、はい、でも湧かない人はちょっとね止まっても別にいいと思います、
0: はい、
1: でその一歩が思い浮かぶまでちょっとこううだうだしてみる、うん、いろんな風に動いてみるっていうのがいいと思います。
0: はい、
1: はい、今日もありがとうございました。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの講師方行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるわとはなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな、もう大体87年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのビーナスでございました。
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あ、そうですかみたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので、今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: あ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、あ、大変、
0: ね、
1: そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日は心配は変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが 25.4 万枚、
1: え、 25.4 万枚、
0: はい、
1: はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、
0: ね、まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。あら、まあ、せちがらい。
0: 誰がこねてんねんちゃうんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきたら分からへんわ。
0: ああそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った
0: あ,
1: あんねんあんねんあんな感じのやつおなるほどね、
0: はいはい、じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたちょっとね、まあ、まあね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: 続いてみましょう。今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る
0: 、
1: ね、でもなぁ、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: 聞きましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌えるから、
0: うん
1: まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。
0: はい、
1: たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、
0: うん、
1: チャーリーしんさんが3142、
0: うん、
1: いちごさんが3421、
0: うん、
1: ローゼンホーマーさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうね、そうそうそう
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかあのなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはあのボーイ
1: やね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前やな。
1: ああそうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本隆之、池田正則、野村誠、
1: おー
0: ね、なかなかな
1: 当時のね、いいですね、
0: いいですね、まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベストテンでは2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あマジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもう吉本舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいやったら全然
1: そうか、そうなんです ね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 この曲ですけれども誰の何ちゅう
1: 曲荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これよく知ってますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: おー、
0: ね、こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、
0: うん、うん、赤いヒール履いてたような
1: 気がするね。あ、そんな感じですか、うん、はい。
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところで、ね、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: オリコンでは1位です。
1: あ、そうなんや。
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: すごいね。
0: そこはね、ももかちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚。
0: そう、
1: あと1000人。まあ、1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人。
0: うん、お、正解です。
1: 出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買った。ジャケット写真ちっちゃいんですけど。
0: はいはいはいはい。
1: なんか。
0: まあなんてことのない南の横のね、いつものアップですけどね。
1: ああ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ帰らしいですけどね、
1: うん、はい、カセットがありましたよね。
0: ああ、シングルカセットみたいな、
1: うん、なんかもう細いね。
0: あの
1: なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ。その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: それ2曲入ってたのかね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: はい、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした、
1: はい、ああ、はい。
0: オリコンでは1位です、うん。
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: ね、
1: あ、なるほど、はい。
0: そして売上がなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。
0: ここさすが
1: ですね。そう、だって私の1枚入ってるから。天下レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい、
0: はい。では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 浅香由衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、浅香由衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター。あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね、
1: はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじ
1: ゃん。虹言うてんな、はい、虹のドリーマー
0: ね、はい。スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね、うん、あ、やっぱそうですよ ね、 そ、 うですね、うん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では
1: 7
0: 位です、
1: はい、あ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは1位です、
1: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: ね、売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。
1: あ、うわ、
0: まだこっからね、あそこで上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然分かんない。まあ3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、4、3、3、1、あ、エボシーワさん、3、1、2、4、3、1、2、4、一番3、1、エボシーワさんや。
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3、1、ちょっと待ってや、3、1、2、4、エボ、3、1、2、4、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3、1、2、4、あ、たまこさんもや。
0: お、
1: たまこさん3、1、2、4ね。あー、倉井さん惜しかったね、はい、以上ですね。エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナー、
1: はい、
0: タイムカプセル。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: この曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でした ね、
0: あそうですよね、
1: はい、ベイブの I don't know でいいのかな、うん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとああと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、茶太郎さん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、新次郎さん3位、たまこさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね。
0: まあまあね。
1: はい。
0: まあどうでしょうね。これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね。
1: あるよ。
0: ね、
1: うん。
0: あるでしょうね。あるでしょうよ。
1: あるよ。
0: うん。まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん。
0: ベストデイには出てたイメージあります
1: よね。出てたよ。出てた。出てた。
0: ね。ヒットスタジオ出てました。ああ、そうそうそう。
1: こうやってた。
0: あの振り付けね。
1: そうそう。
0: あれとあの二人揃ってないね。別の振り付け。
1: そうそう。もうあれがいい、ね、でハモってるやんちゃんと。そうそう。だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そうそう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、ね、あのね、あの何、
0: ア
1: シンメトリーなダンスしててさ、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はいはいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はい、売り上げが 14.3 万枚、
1: はい、おうおう、
0: アスカユーより盛れてますよ。
1: ほんまや、
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや。なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わー楽しみだな。
0: ということでサンド3もお届けした最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm gonna scream and shout. ただただ打ち盛りせずに都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: 始まりました。シャルロッテの
1: ピールソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボール、かなとい
1: つもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。お願いします。はい、10月1日、
1: 早い、もう10月か。10
0: 月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、はい、年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
1: あ、総まとめみたいなね。
0: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
1: 来、はい、ました来ました。お話聞かせていただいてたミルク様ですね。
0: ミルク様、あのね、うちのね5歳の女の子、
1: リマナ娘のリちゃんが
0: ミルクにドハマりしてまして、
1: はい、
0: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして、
1: さすがですね、術中にハマってます ねこれは
0: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
1: なんと接点が、
0: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん推していこうよみたいな感じのね
1: 推していきましょう。
0: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
1: 韓国系とかね、おしゃれ系になってきたよね。
0: おしゃれ系が多い中、やっぱこう王道のアイドルソングで、
1: それは必要。
0: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こうあのアイドル好きなので、もともと
1: アイドル、王道のアイドルを求めてる。常に
0: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
1: 私はキンキキッズでしたね。
0: そう、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね。
1: しかも堂本光一推しだったね。もう超王子様だからね。
0: 王子様ね、
1: 王子様好きですね。
0: そう、はい、でね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
1: すごい、
0: マジキュンキュンキュン、好きすぎてめっつ、
1: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
0: そう、あの、ね、新曲の時を超えてユニバースとか、ユニバースとかするのがもう、まず最近にそういう動画が出てくるのよ、
1: はい、
0: ね、こう
1: 近くからね。
0: そう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
1: はい、いいですね。
0: なんかこうね、で曲もその好きすぎてめつ流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが3部作らしいよね。
1: すごい、それ抑えとかなあかんやん。
0: そう、それがなんかこう同じね、ちょっとこう、あのちょっと前のアイドルをこう、何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
1: はい、その時代が ね、
0: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなって
1: 思ってて、作って
0: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、そういう曲も作りたいしね、え、でこう、もうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟、あの親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今復興してます。
1: はい、もうソス君にちょっと王子様キャラになってもらおうよ、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします。
2: バックトゥザー

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼っての
1: 仲良くしてて言おう、
0: そう振り返る、はい、コーナーでございます、
1: ね、平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうですそうです、はい、なんでね、この平成にあの今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、AI さんチャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、あのでそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、あのリスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はいはい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3でございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、でまあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: 山口百
1: 恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構あの女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよね、
0: もうなんか多すぎてね覚えられないんですよ。
1: なんだっけ、可愛くていいのみたいなやつ、なんだっけ、
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ、
1: そうとか、そう、なんか乙女な、なんかもうなんて分からへんねん、誰がどれか分からへんねん、もう
0: たくさんいて、でみんな可愛い
1: の、可愛いよね、可愛いの、分かる
0: みんな可愛いのよね。
1: 私のインスタ今アイドルやもん、女の子の。
0: あ、そう、
1: もうなんかずっと見てたらそれこそ可愛くどんどん覚えてきて、うんうん、なんかこう踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね、可愛いね、本当に
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん。
0: わかる、
1: はい、ね、癒される気持ちわかります、アイドルね、はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね、
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それにをって言ったけど、それを発表していこうかと思います。じゃあ早速いきましょうか、はい、じゃあまずあのカナッピー、ユリッピーの順番で発表しますね。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦彩、彩です。
1: 桃色の、はい、ゆりっぴはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわ、スピード。
0: スピードもね好きやったし、彩も
1: う、彩も流行りました ね、
0: ね、今そう、桃色の方はもうイエイめっちゃホリデー、
1: イエイめ、
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。そうそう、あ、いい夢、ドットドットスラッシュさ、どうすごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドットドットスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、二つ三つ夏王とかね。すごい歌詞やしあれだ。
0: いやでも可愛かってほんまに。
1: わかるよ、あややはアイドルだったね、ほんまにね。セクシーなの、キュートなの、どっちが好きなのとかさ、迷うわとかでも、どうやんだみたいな。
0: 可愛かった。
1: 可愛かったね。
0: 本当に可愛かった。で、今も絶対、今最近どうしたはんのかな。
1: 普通にね、あの歌も上手かったしね。
0: うん、そう、歌が上手やって。
1: うん。
0: うん、もう平成のソロアイドルを代表する存在でした
1: ね。でもアイドルやったな、ちゃんとね。ちゃんとアイドルでした。いや、すごかった。うん、はい、確かにそうですね。
0: みんな真似してたよね。
1: 真似してた ね、
0: ね、うん、はい、ありました。でスピードも、そう
1: ちょっとそのね、平成の感じで言うと、あややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うと、こう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってん、スピードは。
0: あ、そっか、
1: 最初で、あややは中高時代にやってんやんか、うん、高校か、うん、そのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、ーモーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから
1: 行くな。
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: うん、ね、好きやったわ、うん、
0: で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさ、たまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ。
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、うん、エリコか派かひろ子か派とかもな
0: る
1: な。
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクターズスクールがやったら流行らなかった。
0: 流行った、
1: それこそさ、あの安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん、 ね懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が平成の中でも全然時代が違う、ね、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初は平成でしたからね、
0: うんうん、
1: だから平成後半を語るならって、あの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you。
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさカラオケでさ会いたかった会いたかった歌ってたけど、会いたかった Yes 君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか
1: 可愛いよな。
0: だからあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみかもしれない。
1: 楽しいよね
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるように、こう自分たちが育ってるじゃないけど、
1: そうそうそうそう、握手券買ってね、
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね、
0: すごいね。でもまあ
1: 今秋元康さんやっぱすごいわ、すごい、ね、腕ある腕あるやっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、
1: ね、
0: 個人個人で出てはったりとか。
1: 指原さんとかすごいよね、
0: 指原、ね、はやと思うし、
1: バラエティーにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ねテレビに。
0: 本当に本当に、
1: いやすごい
0: 思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー、
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん。
1: そうだね、
0: 真似しやすい、やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのはやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんとかで戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり早口やったりするのをどんだけ歌えるかみたいなになってたもんな、うん、
0: あとイントロがない、
1: あイントロないわ、
0: うんっていうのが結構多くて、
1: イントロドン好きやのに
0: ね。えそうなんですよ ね、はい、というわけで栄えある第1位は一緒やったんですよね、
1: はい、
0: 1位はこれでしょう、せーの、
1: モーニング娘。そりゃそうだよね、
0: それこそ今でもモーニング娘はいるし、
1: これは絶対モーニング娘でしょ
0: う、ね、えやっぱり外せないってカナッピも言ってる、
1: あのユリピもこれは外せんって言ってる、
0: う
1: ん、
0: ねえ1999年のラブマシーンから一気に大ブーム、
1: はい、
0: そう、ミルクの、またミルクに戻っちゃうんやけど、うん、爆裂愛してるとかもそのモーニング娘。の懐かしさを感じる部分もあったりとかして、ラブマシーンとかそっち系の感じがあったりとかで、やっぱこういうなんていうの、みんなが踊れるじゃないけど、みんなこうやってウォウウ
1: ォウウォウウォウウォウウォウウォ
0: やったりとか、そのね、メンバーの振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね、ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: 全然歌うし、
1: みんなで歌うやん、あれ
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング、
1: やったやった、私もやった、
0: そうエレクトン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、うん、はい、やりましたね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱほら辻ちゃんとかね、今もうあれじゃないですか、う
1: ん、すごい子だくさんなんやね、
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うん、あ私も好きやった、かっこよかったね、
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね、いやーやっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに、いやみんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど、
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね、
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか、
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思いますシャルロッテでフィールソーハッピー。

0: 山下圭司もみゆりな BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万円賞麦わら帽子右は遥か綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーンレコーズ
1: ゆりな、かなのフィールソー

0: ってもらえたら嬉しいわ。
1: フルコーラス歌いたいわ。
0: わかるわかる、歌っといてよかった。ないよな、楽しいなこれな、
1: ね、
0: 楽しいわこれ。
1: いやだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
0: ね、歌った、
1: 全然練習シーンでもいけたし、
0: そうやなそうやなそうやな、もういいわこれ、ありがとう。もう
1: 分けて歌ったよね、友達と ね、
0: いいよね。
1: いやこれやっぱね、あそうです、あのスピードじゃない、サマーナイトタウン、
0: はい、モーニング娘のね、
1: はい、初期の頃ですね、でございます。
0: いい2曲目ぐらいかなこれな、
1: やったっけな、
0: モーニングコーヒーの次ぐらい、
1: もうそんなあれやったっけ、
0: 結構初期、なんかこの後多分大手報道みんなの、
1: あーそっか、それもいい。

0: ますけども
1: ガングロとかにはせへんかった。
0: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって。ガングロはちょっと嫌やって。
1: ガングロとかヤマンバとかあったよな。
0: ヤマンバとかあれはやってない
1: です。だから私もあれはあれやったけど、うん、厚底ブーツが履いたな。
0: そう、もうあのね、昔私はキャンキャンとか、
1: はい、あ、キャンキャンエビちゃんね。
0: そうそうそう、はい、キャンキャン、ビビー、レイ、あの辺をもう読み漁ってた時代があったんで、は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、もうイケイケやな。
0: そう、大好きでした。
1: イケイケやわ、それは。ミニスカでね。
0: そうです、クイーンズコート、はい、ビッキーあたりの服を着て、
1: あったな。うん、
0: そうそう、そんな時代もありましたということでございまして、
1: あとミニスカにロングブーツでしょ、やっぱり
0: でしたね。
1: あれ一番好きや私、
0: うん、その時代で。今またね、そういう時代になってきてますので、ミニスカにロングブーツ今流行ってきてますんでね、時代は巡ります、ね、
1: ちょっともうミニスカ綺麗はもう
0: 無理無理、私ももう無理やで、
1: ね、もうね、
0: はい、膝丈でも無理です。
1: そやな、くるぶしちゃう、もうそれギリぐらいやな、
0: はい、はい、というわけでね、皆さんも懐かしんでいただけたでしょうか。逆に今斬新で新しいよ、この曲ね、いいと思いますよ、
1: はい、
0: うん、はい、では来週はどんな曲かな、お楽しみに。はい、そして私たちシャルロテにはもう一人、
1: はい、
0: はい、ラップ担当の SOS くんがおります。
1: ありがとう、ソス君。
0: はい、ソス君のコーナー、ソス君もねお話ししてくれてますので、はい、ソス君呼んでみましょう。ソス君、お願いします。
2: はい、どうも、 SOS ことソスがここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにね、まあ1日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね、勝ち組の方行っちゃった子とね、会って、まあちょっとあれ、ボーナスどんぐらいもらったんだか、SS がね、またそういうね、汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してました。ね、なんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました。はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんなが、まあそこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3。モーニング娘。はい。モーニング娘。ね。2000年ぐらいからかな。ね。めちゃくちゃ、有名になった。で、UFO とか、有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ゴマキっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ゴマキも名前じゃないんでしょうね。ね。ゴマキなんとか、なんとかゴマキじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してゴマキって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあ、伸ばしたっていうか、全部のフルネームを教えてって言ったらもうわからないですよね。ね。ごまきしかないですね。ね。はい。いや、弱いね。ちょっとアイドルがね、ビビるほど弱くてね、今自分で喋っててももうちょい掘り下げれるかなってね、思い返しながら喋ってたらなんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、あ、やばい。なんも出てこい。なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないんでね、多分ね、その時アイドル分からなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位。みその。ね。アイドルなんですかって。SOS さんそこ、アイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど。なんかでも、おバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人、ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人、あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんか、おバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね。はい。えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで、もう一個、テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのドラクエ、

0: 誰かっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、SS はね、テイルズが好きで、その主題歌をミソノが結構歌ってたんで、ミソノが好きっていう理由ですね。もう、アイドルに直結してないしね。はい。もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかね、ゲームの歌とかもね、歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、SOS がそうなんですけれど、ね、覚え方あると思うんでね。はい。ゲームもいつかね、歌えれたらなと思います。では、第1位は、AKB! ね。もう AKB でいいでしょう。ね。うん。恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、SOS も。ね。一緒にね、テレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あん頃は。全然美味しくないプッチョみんな食べとって、で、そのプッチョになんか、もうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい、全然似てないアイドルのプッチョ風とかよね。これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってね、プッチョくれたんやけどね。あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいとほんま思いませんもん。ね。あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね。AKB が流行ってた時に。うん。もう AKB というよりね、もうプッチョのイメージがあったんですけれど。まあ、あとは CD いっぱい買って握手券とかね。みんなもやってたと思うんですけれど。あれがアイドルの時代やったんじゃないんでしょうか。っていうので、SOS の3位はモーニング娘。2位がみその、1位が AKB。はい。こちらになります。ではいい時間になったので、ここからゆりなさんとかなさんにパスを回したいと思います。ありがとうございました。
1: はい、ソシ君ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: いや、プッチョ美味しいよ。
3: プッチョ美味しいよ。だってずっと言ってたよな。なんかちゃうの。
1: なあ、うちりちゃん。ちゃん大好きで、うん、つい、ほんまについ2、3日前、プッチョめっちゃ食べたよ、私。
3: プッチョってなんかちょっとつぶつぶみたいに入ってるやつだな。
1: そうそう、グミ入ってん
3: ね。美味しいよな、あれ。うん、
1: いやでもさっき言っててんけど、うん、シャルロッテは私とカナとユリナちゃんとソス君、みんなちょっとずつこう世代が違うの、平成の中でも、ね。うん、だからちょっとこうね、照らし合わすと面白いよね。
3: バリエーションがちょうどいいかもしれないね。
1: そう、確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、ごまきは後藤真希さんなんですけど。
3: そうでしたね。そうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
1: うん、みたいなもんですね。そういうのあって、そうか、ミソノが入ってくるかとか、いろいろこうね、
3: なあ、うん、そうなんやで、なってたわね、うちらの中でねえって言って、
1: いや面白い、面白い、
3: はい、
1: ですね。でもやっぱ、でもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
3: やっぱね、代表といえばやっぱすごい入りますからね。
1: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
3: もうスピードの時生まれてないじゃん。
1: うん、生まれてないと思う。
3: なあ、
1: もう、いや、ギリ生まれてんのかな。
3: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんちゃう
1: ね。ちょっと今度聞いてみようか。ね、なんかね、ボディアンソール一応ね、ラップ入ってるんでね。
3: 好きやわ、あれ好き。
1: そうそう、AKB さんのね、フォーチュンクッキー、ソス君テレビで歌ってました。へへへへへ
3: 言ってたら早口のね、
1: 早口のね、やってたんで。いやでもね、アイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
3: うん、懐かしいですね。
1: ねえ、まあ、今の私の推しはミルクということで、
3: はい、
1: はい、塩崎大地くん、まあ、であとは佐野勇斗くんが好きなんですけども、
3: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
1: はい、はい、ユリナにも見せていこうと思いますんで、はい、
3: なんかね、色分けされてて、
1: そう、メンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにも冠番組持ったはんねんけど、見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
3: あ、それがいいよね。
1: そう、見た後に、いや、なんかもういいよな、こういうメンバーって言って、また私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ。
3: シャルロッテも仲良しだよ、ちゃんと。
1: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思ってね、ちょっと今度ソス君に声かけてみようと、ね、
3: 見ましょう。
1: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね。
3: 見てね。
1: お相手は人生をミラボールかなと、
3: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘もみゆりなでお送りしました。
1: また来週。
3: バイバイ。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを話さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイフェイスです。
1: はい、
0: 今日もなんてインサイドインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやんな。そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、曲ない時に打ち合ってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな。はい、だからソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じで行こうと。
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいや、もう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね。
1: 可能性がね、うん。だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じに。しょうかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、うん、もう C と F、まあ、実際は F と B フラットやけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、ってことで話してますけど、だから C と F というもう誰でも弾ける、ここでスタートするとみんな大体想像つくわけ、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね。
1: そうで、歌に始まるときに、でもちょっとやっぱりね、期待を、予想を裏切りたいなと。
0: うん、
1: まあ、で、出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんか、はっとこう場面転換するみたいな。
0: ああ。
1: バス行っちゃったみたいな感じになるんだと思って。
0: 確かに想像しやすい。
1: そう。だから、いきなりこういう、意外性のあるコードから始まる。これ以前、アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで結構ならF メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じになる。だからイメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね。
0: うんうんうん、
1: でも C のキーでするとちょっと春っぽくない？
0: なんかこうな降ってきてるよね、桜が。
1: わ
0: かる？想像想像でなんか
1: そう、
0: あ、こう、あ、来たみたいな。
1: いやな、これが面白いところなの。 C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこうなんかなんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: あ、そっちもない想像できる。
1: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます。
0: はい、
1: だからこの A メロがちょっと意外性がある。
0: はい、
1: で、なんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあ、コード的には Bm7 と Cm7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ、簡単なコードですよ。で、これ A メロが来ます。で、B メロですよ。
0: B メロ。
1: で、はい、これもアーモンドピスタチオの時に話しましたが、C のコードの時に B フラット持ってくる。これはかなり意外性のある、ちょっと強引な感じがする。
0: そうなんや、
1: こう、
0: ああ確かに、
1: だからいいと、ちょっと
0: 急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするんだよ。はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、Gm が来るというね。
0: はいはいはい、
1: これも本来なら G じゃないと分かんないけど、これ Gm が来るということは、これ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: B
1: フラットと Gm が出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけど、メロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか。
0: うん、
1: これがね、サエザワマジックなんですよ。
0: かかってますか。この曲も。
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね。
0: うん、
1: っていうことがよくあるんだよ。なんかちょっと音外したり、
0: はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえない。で、実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこのメロでやってます。
0: はい、
1: だからこの B フラット今のこの C マイナーを聞いてて、で、これで B フラットに来て、今度は C ちゃんとメジャーで、
0: はいはいはい、
1: でこれで元に戻りますよとお知らせしてサビに来るわけですけど。
0: はい、じゃあ。
1: じゃあやってみますか。
0: はい、
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ。
0: うん、意外とね。
1: 意外とね。
0: はい、ちょっとね、いけるかな。まあ一回やってみようか。
1: 一回やってみようか。
0: さっき練習した。
1: ちょっと軽くね。
0: うん、
1: はい。じゃあいきます。
0: はい。
1: 1

0: ど。
1: あ、どうですか。
0: まあまあまあ、どうです、逆に。
1: いいと思わないけど、あのイメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだよね。
0: ピックやっぱいる。
1: そうやな、
0: ピックないんよ。
1: ピックあるよね、硬いのってやるんですよ。
0: でも

0: 後の最後間違った。そして重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
0: なんと10月の2日金曜日、
1: うん、
0: 夜、あ、時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブってな、ライブも生ライブだな。
0: はい、
1: はい、
0: なのでぜひご覧ください。
2: はい、はい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送、ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていうふうに思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミーユリナ10ポイント19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位4位ときめきドリームパレットモミユリナ87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント10じゃない2位シェイクマイデイズ三角公園で待つが94ポイントそして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で待つが強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ第8位モミユリナガーディアンエンジェルが2ランクダウン第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト19位シェイクマイデイズ取り留め18位シェイクマイデイズ君を見かけた17位モミユリナいつかギャッツビー16位モミユリナ開いたトランプ15位顕著君に伝えるメロディー14位シェイクマイデイズアネモネ通り13位和田正則大人が夢見て何が悪い12位シェイクマイデイズ独り占めの夢11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウンそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つでこちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田正則で大人が夢見て何が悪い。

0: い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてねシェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグデキトップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 前の聞いてるのは FM ギグだ。地獄でエンマ様が待ってるぜ。
1: 痛快徳丸ラジオ。

この番組は悪役俳優徳丸晋作と西澤翔太、そして赤髪芸人カイザがお送りする番組でございます。はい、ということで、まあね、映像でご覧いただいている方はもうね完全に分かってるかなと思いますけれども、赤髪芸人カイザでございますね。この見た目のやつで赤髪芸人じゃなかった誰やねんいう話ですからね。はい、まあ、赤髪芸人カイザ、今回は一人会で、お送りさせていただきたいなと思います。はい、ということでですね、もう言うてこれが、9月も終盤ですよね。もう9月も終盤で、こっからもうほんまに年末に向かって、どんどんこうちょっと慌ただしくなっていくかなという感じではございますけれどもね、早速美香子さんの方からコメントいただいております。こんばんは。この時間帯はアーカイブになるので足跡を残します。実家に出戻りして3ヶ月ぐらい経ちます。はい、いや、ありがとうございます美香子さん。いつもね、リアルタイムでちょっと視聴ができないからいうことで、毎回絶対ね、この、番組が始まると同時にこう足跡を残していっていただけるということでね、まあ、アーカイブでも全然ね、楽しんでいただけてたら、僕らは嬉しいんで、ぜひともね、後でチェックして楽しんでほしいなと思っております。はい、ということでね、まあ、今回も、僕一人でお送りするんですけれども、いや、ちょっとね、なんて言うんですか、まあ、毎度のことなんですけど、まあ、疲れがねえげつないぞということで、で、前回僕が、痛快徳丸ラジオ出演させていただいた時に、先々週ですね、はい、出演させていただいた時にちょっと告知もさせていただいたんですけれども、まあ、昨日おととい、まあ、この土曜日日曜日と、まあ、ちょっと大きいお仕事というか、まあ、イベントというかがありまして、いや、これ何かと言いますと、フィリピン祭りというのがですね、まあ、堺市役所の目の前のもう結構広い綺麗な広場があるんですけれども、そちらで、開催されまして、10時から18時までですね、はい、開催されまして、で、僕に関しては土曜日、ネタ出番、15分いただきまして、で、プラス MC もさせていただいて、で、日曜日はもうがっつり MC ですね、はい、させていただきまして、で、それプラス、僕がやっております、スチールパンクという団体があるんですけれども、スチールパンクで一つブースも担当させていただきまして、もうすごいね、まあ、やることが多くてま、大変ではあったんですけれども、ただね、ほんまに土曜日日曜日、まあ、ほんま全国各地いろんなとこそうやったかな、まあ、今日もそうですけれども、天気めっちゃ悪かったんですよまあ、雨もね結構降っててみたいな状態ではあったんですけど、それでもね、雨でもこんなに人来るか、こんなに雨でも盛り上がるかっていうぐらいね、フィリピン祭り大盛り上がりで、まあ、フードブースとかね、そっち側ももう常にもう人でごった返してるみたいな状態やったりとか、で、僕らもね、その、スチールパンクでブースさせていただいてたんですけれども、そっちにもね、かなりたくさんいろんな方足運んでいただきまして、僕はね、なかなかブースの方にずっとおることができなかったんですけれども、もう基本ね、ステージ周りにおったんで、あんまりこう、たまに顔出しに行くぐらいではあったんですけれども、すごいそっちにもね、メンバーに話聞いたら、たくさん人も来てくれててみたいな。だから初日でも、まあ、雨の中ですけど、ほんまに100人を超える方が僕らのブースにも来てくれてたみたいですね。はい。で、僕らのブース、スチールパンクのブースは何をしてたかと言いますとですね、一度僕がね、それこそ自分の YouTube のチャンネルで、させていただいた企画というか、で、フィリピンの子供たちのちょっと伝統的な遊びというか、をしたいな、みたいなことで一回させていただいたダンパというね、はい、遊びがあるんですけれども、これダンパどういう遊びかと言いますと、まあ、地面の上にね、輪ゴムの山、
こうね束をこう置きまして、でそれをみんなでこう順番に叩いて飛ばしていって、で、まあ、線をね引いて、そこまで、最初に到達した人が、その輪ゴムをもらえるみたいな、まあ、言うたらまあ麺粉に近い輪ゴムを使った、まあ、ストリートの遊びなんですね。はい、もう低コストでどこででもできるっていうので、まあ、学校であったりとか公園であったりとか、もういろんなところで、子供たちがやるような遊びなんですけれども、それを、まあ、スチールバンクの、まあ、なんていうんですか、わかりやすいオリジナルルールで、日本の方にも遊んでいただけるようにということで、僕らが用意したオリジナルルールというのが、まあ、2つほどありまして、まあ、メインはそれでやってたっていうのがあるんですけども、ほんまになんて言うんですかね、ほんま、スタートゴールってだけ書かれたこうフィールドがあって、でそれを手前からこう叩いていってゴールを目指すという、で先にゴールした方の勝利みたいな感じのやつを一つと、でもう一つはねちょっと上級者向けというか、まあ、土俵のフィールドを作りまして、でそこで重ねたら、まあ、言ったら一個ずつ輪ゴム持って叩いて輪ゴムを飛ばして、相手の輪ゴムと自分の輪ゴムを重ねた人が勝利っていうねやつをさせていただきまして、でまあ言うて僕らのブースっていうのは、まあ、今年初めて参加させていただくイベントっていうこともあって、もう参加料を取らなかったんですね。はい、僕らの隣とかは、いろいろ当てもんというかね、いろいろ罠投げとかいろいろやってたんですけど、そちらはまあ言うたら、何でも100円でできますよみたいな感じだったんですけど、僕らも参加料無料で参加無料で、させていただきまして、でまあ何やったらそのやってくれた方に参加賞としてアメちゃんあげたりとかもしてるぐらいの感じだったんですけれども、でまあ、一応まあ、カンパ箱というか活動良かったら応援してくださいっていうのでカンパ箱だけ置かせていただいてたんですけど、お気持ちでっていうのでさせていただいたんですけど、そのカンパ箱もね、結構皆さん入れてくださってて、そうなんですよ、ほんまにめちゃめちゃありがたいなと思っております。はい、だから逆になかなか僕がそこにちょっと入れなかったんで、そんな状況の中ね、ほんまにメンバーがすごい雨の中も頑張ってくれて、なんかたくさんね僕が見た感じでも行き交う人に声かけてね、よかったらどうですか言うて、でたくさんこう呼び込んでくれてやってたんで、ほんまに団体のブースとしても大成功やったかなというふうに、まあ、思っております。であれがもっとね晴れてたらね、もっとたくさんこう来ていただいてみたいな。でもなんか一回これ僕が直接見たわけではないですけれども、うちの団体のそのフィリピン祭りの LINE グループっていうのがありまして、でそこにねこの土日で撮った写真はもうみんなアルバムにどんどん上げていってなんですけれども、そこで見た感じやとなんか僕らのブース結構一時的に行列とかもできたりしてたみたいな感じやったんで、もうほんまにね集まっていただいた皆さんに感謝でしかない感じではあるんですけれども、であとまあステージのことはちょっと後で喋ろうと思うんですけれども、僕は個人の YouTube のチャンネル、まあ、ずっとねこの番組でも告知させていただいております赤ちゃんという、漢字一文字で赤、英語で CH で赤ちゃんというチャンネルをやってるんですけれども、でやっぱりねフィリピンをテーマにしたことをかなりたくさんやってるんで、今回この土日もうほんまにありがたいことにめちゃめちゃたくさんの方に声をかけていただきまして、もういつも動画見てますっていうので、これがもうほんまに日本の方もそうですし、フィリピン祭りに来られてたフィリピン人の方にもたくさん見てますっていうのを言うていただきまして、もうめちゃめちゃありがたいなと。でもう人によってはね、それこそ京都福知山から下道で車で3時間かけて来ましたみたいな、でその方もなんか話聞いたら僕の、YouTube を普段見てくださってるで、見てくださってて、で今回僕がフィリピン祭り出るっていうのを、その動画で見て、あ行こうと思って来ましたみたいなんで、いやーもうめちゃめちゃありがたいですねほんまに。やっぱりね
まあ、これは僕個人的な話ですけれども、やっぱりちょっとこういうメディア路線に僕もこの活動内容をシフトしてるところがあるんで、もうほんまに一時期みたいにもう毎日舞台立ってお客さんの前でネタやってっていうよりかは、まあ、ほんまにねメディア方面、まあ、こういうラジオでもそうですしテレビでもそうですし、でそういった YouTube、SNS 方面であったり、そっち側にね活動をシフトしてるところがあったんで、もうほんまになんて言うんですか、もう分かんないんですよね。そのいやもちろんその例えば YouTube で言ったら再生回数とかそういう数字は見ることできますけど、実際このどれぐらいの方に応援されてるのか支援されてるのかっていうのがやっぱ目に見えてない部分っていうのがかなり多くあったんですけれども、もうほんまにこの土曜日日曜日たくさんの方に声かけていただいて、そうやって遠方から、動画見てきましたみたいな方とかもね、足運んでくれたりとかで、あとはもうほんまにあの頑張ってくださいって言って差し入れとかもね、僕らの団体のブースにね渡してくれたりとかで、あとはもうほんまにさっき言ってたそのカンパ箱に関しても、ほんまにお世話になってる方々がたくさんこう入れていただいたりとか、もうほんまになんて言うんですかね、もう雨でこそありましたけども、天気で言うと、でもほんまにたくさんの方の、愛情を感じることができましたね。はい。で、フードブースの方にももうたくさん、フィリピンのお店、まあ、出店されておりまして、でそれこそ僕が個人的に、動画もその YouTube でも撮影させていただいた新世界のねちょっと下ったところにある、ベッシーさんっていうね、ベッシーさんという方がやられているベッシーというフィリピン料理屋さんがあるんですけれども、そちらもね出店しておりまして、でご挨拶させていただきまして、そしたらなんかもうほんまに僕がもうちょっと不在の時やったんですけれども、なんかベッシーさん来てくれて、なんかカンパ箱にお金も結構多めに入れてくれてたみたいなんとかね、いやもうほんまにありがたいですね。で皆さんほんまになんて言うんですか、こういうつながりを大事にされてるなぁというのをもうかなり感じておりまして、それこそ、まあ、これもほんまに僕の動画を見てくださってるという方の話なんですけど、まあ、一人の男性の方が、まあ、楓さんの動画を見て、新世界に、ね、ボリバード、先のベッシーとは別でボリバードっていう店があるんですけれども、楓さんの動画を見てボリバード行かせていただきました言って、ね、ボリバードのダイアナさんというね、まあ、ママさんがおるんですけれども、ダイアナさんにこのイベントの話したら、あ、ほな行こうかなって言ってましたよって言って、いやなんか嬉しいですよね。僕の動画を見た方が僕が紹介したお店に行ってくれて、でそこの、ね、お店の方と喋って、でまた別のイベントのことを教えてくれて、ほなじゃあそれで行こうかなみたいな、こうなんかほんまに自分がやってる活動がね、なんかいろんな人をこう動かしてる感じというかがね、すごいこの感じることができて、で実際それ言われた僕土曜日なんですよ。なんかそのダイアナさんに言ったら、ほな行こうかなって言ってましたよって言って、で日曜日ほんまにそのダイアナさんがご家族連れて、ブースの方顔出してくれたりとか、もうほんまにありがたいですね。はい。でダイアナさんと僕会うのも結構久々やったんですけれども、動画見てますっていう、動画もねちゃんと見てくれてるという、いやー嬉しいですね。ほんまにいろんな人の支えがあって、ほんまに活動できてるなというのをめちゃめちゃ感じてるわけなんですけれどもね。でまあまあまあ今ね、まあそういうブースの話であったり、こう来てくださってた方の話まあさせていただいたんですけど、まあ、実際このフィリピン祭りという祭り、もちろんステージでもイベントをやっておりまして、でこのねステージもものすごくしっかりした、まあ、しっかりしたって言うと失礼ですけど、もうまあ言ってかなりちゃんとしたお祭り、ちゃんとしたフェス感のあるような、いや僕は SNS に結構画像を上げてますんで、そちらちょっと見ていただくと、まあ、ほんまにどういうステージやったかっていうのもかなりわかるかなと思うんですけれども、なんていうんですか、もうほんまに僕が例えば漫談やってる時とかも、もうかなりねステージも広いんですよ。広くて高い位置に組んでくださって、でその後ろにね大きいこう何ですかビジョンというかね、テレビモニターですよね、バカでかいモニターがもうね後ろにありまして、常にそこに映像が出てるみたいな、
状態で、やからなんていうんですか、僕が漫談してる時も、僕はもう後で気づきましたけど、漫談してる僕の顔がドアップでずっと後ろに映ってたといういやそうなんですよ、やからあれ、あのステージの雰囲気だけでもう一気にフェス感出るなっていうのは、まあ、感じたんですけれどもね、もうほんまにやからフェスですよね。はい。ただね、やっぱりどうしても、まあ、ステージの方はね、屋根あるんであれでしたけど、お客さん側の方がやっぱどうしても雨やとね、なかなか、まあ、その人も集まりにくい雰囲気にはなりつつあったんですけど、でもそれでもやっぱりこの出演者の皆さん、やっぱ人気者の方もね、たくさん出られてたんで、それこそ土曜日、日曜日、両日ですけれども、両日出ておりました、スーパーファンタジーというね、男性の、ダンスボーカルグループがいたんですけれども、この方々がどういうグループかと言いますと、なんか赤坂に、東京の赤坂に専用劇場を持っている、なんかディズニーをテーマにした、ほんまに全員王子様っぽい感じのね、グループがおったんですけれども、でその子らの出番がもうね3時半4時前とか夕方ぐらいの出番やったんですけど、やっぱりこの最善を取っとかんとあかんからって言ってもう朝10時前からそのスーパーファンタジーのファンの方々がもうねステージの前をこうちょっと埋めてくれたりとかしてて、すごかったですねほんまに。でもちろんそのスーパーファンタジーのライブも大盛り上がりやったんですけれども、でもねほんまになんて言うんですか、まあ、土曜日に関してはもうまあそういう、まあ、スーパーファンタジーもそうだし僕も漫談させていただいたりとか、あとはもうほんまに、それこそ大阪で活動されているフィリピンの、市民団体の方とか、まあ、そういう方々が出演されてたんですけれども、まあ、土曜日はそんな感じ で日曜日、だ日曜日僕はもうがっつり MCをさせていただいた日なんですけれども、もう日曜日のその夕方以降の盛り上がりがもうとんでもない、もうえげつなくて、もうほんまにもうそれこそフェスですよ。もうめちゃめちゃ雨も降ってる中でしたけども、人もたくさん集まっていただいて、もうみんなコール&レスポンスもバカでかい声でやってるぐらいの感じで、もうほんまに、まあ、つい昨日の話ですけれども大盛り上がりで、いやえぐいなーやったんですけれども、何ですか、ほんまに何ていうの、フィリピンの方というか、そのフィリピンという国がね、まあ、結構多方面でそういう愛称で呼ばれてるんですけど、音楽修羅の国って呼ばれてるんですよフィリピンって。でこれどういうことかと言いますと、もうほんまに街中でカラオケ歌ってる人らでもプロレベルに歌うまいぐらい、もうほんまに音楽修羅の国って言われてるんですけれども、でそれがねもうほんまにこう存分に出てたなという、まあ例えば、途中で、次のアーティストの方まで結構時間ありますみたいな状態にね、まあ、なったりもしてたんですよ。で、まあ、そういう時はもう僕が出て行って、あもう喋らせてください言うてもたくさん喋ったりしてたんですけど、途中でほんまに、

感じと言いますか、もう皆さん踊り出しますしね、自然とも皆さん歌ってますし、すごかったですね、ほんまに。だいぶあったかいお客さんで、でもちろんそのステージに出てる皆さんも、もう盛り上げもやっぱ上手いんで、上手いし、で実際そのやっぱ実力もあるんで、そりゃ盛り上がるやろっていう、いやすごかったですねほんまに。でさっきも言っておりました、そのねディズニーをテーマにしたというスーパーファンタジーというグループね、その方々ぐらいからですかねの盛り上がりも特にすごくて、そうですね、スーパーファンタジーでうわー盛り上がって、でうわー盛り上がった後に、まあ、リック君っていうね、僕も一緒に MC をやってた MC 陣のうちの一人なんですけど、リック君という子が、まあ、この子がフィリピンと日本のハーフ、まあ、僕と同じ感じなんですけれども、お母さんがフィリピン人でみたいな子がおるんですけれども、その子ももう大盛り上がり、まあ、ダンス踊って歌歌って、で途中では、女性のダンサーの方2人引き連れて踊ったりみたいなもして、もう大盛り上がりで、でまたその盛り上がりに拍車をかけるようにこのリック君が自分らのグッズタオルあるんですけどね、それをもう客席にこうばらまくという、でばらまいた瞬間ももうやっぱみんなキヤーなって、欲しい欲しいってなってみたい、すごかったですね。そのリック君のね、公式タオル僕は袖でいただきましたけど、普通にね、その投げたやつじゃなく、まあ、それもお客さんに対してのあれなんで、家族これよかったら使ってくださいって言って、グッズですって言ってタオルね、僕もちょっといただきましたけれどもね、もうほんまにリック君ももう盛り上がりですごいなやったんですけれどもね、でもほんまにその後の皆さんもすごい盛り上がりで、で、MC 一緒にやってたね、マリルちゃんっていう子がおるんですけど、女性のね。で、このマリルちゃんって子もその後出番やったんですよ。で、このマリルちゃんって子の話をね、これもちょっとさせていただきたいんですけれども、ね、このマリルちゃん、まあ、この方はもう完全にもう、ザ・フィリピンの感じ。まあ、日本では育ってはいますけれども。ね、フィリピンの子なんですけれども、僕がねほんまに、コンビを解散10年以上前ですよ、前のコンビを解散した直後、まあ、営業というかライブハウスで漫談するネタをするみたいな、お仕事のオファーいただきまして、でそこでライブハウスで出演した時に共演させていただいたのがマリルちゃんやったんですよ。でそっから、まあ、お互い、まあ、SNS はつながってて、マリルちゃん頑張ってるなっていう活動とか見てたんですけど、共演することなく、で今回こういうちょっとフィリピン祭りという大きいイベントで、再会させていただきまして、ほんまに嬉しかったですね。うわマリルちゃんやっていうので、ね、ほんまにちょっとそういう再会できたなっていう感動もあって、ね、マリルちゃんもすごいテンション上がって若いさんみたいな感じやったんですけれども、ただこのマリルちゃんのステージもねもうさすがですよやっぱ、ちなみにそのマリルちゃん、次のライブの告知とかもね僕ちょっと YouTube の動画の方でねインタビューとかさせていただいたんですけど、次のライブはもう10月ラスベガスでライブや言ってましたからね、もうすごいんですよほんまに、世界を股にかけて活動してるこうで、で、ゴッドタレントっていうね有名な番組ありますよね、ゴールデンブザー賞とかあるオーディション番組があるんですけれども、それもねマリルちゃんは、ジャパンズゴッドタレント日本版の方に出演しまして準決勝まで行ったりとか、もうすごいんですよほんまに、なんか口の中に入りましたね、はいね、すいませんちょっとねちょっと中座しましたけれどもね、まあ、そういう、まあ、言うたら世界で活動してるマリルちゃんがね、もちろんこうステージ立ったら、そらもうすごいんですよ。もう感動なわけですよ。ね、まあ、やっぱりそのプロフェッショナル。で、このプロフェッショナル、まあ、どんどんこの話、それでいきますけど、MC がね、全員で4、5人おったんですよ。結構人数いまして。で、まあ、初日に関しては、僕はまあ、ネタ出番と、まあ、MC もなんかその、呼ばれる

や出るよぐらいの、なんか喋らせてくれるんやったら喋るよぐらいの感じでおったんですけど、もう僕がね MC として出るたんびに後の MC 勢がもうありがとうございますみたいな、いやもうその履けるたんびに助かりました、頼もしいです、さすがプロですみたいな、もうめっちゃ言うてくれたんですけど、いやそれで言うたらもう他の皆さんもプロなんでね、いや、まあ、もちろん僕はおしゃべりのプロかもしれないですけど、他の人もやっぱそういうね歌のプロであったりとか、かなりステージングねもうすごい盛り上がったりしてたんで、やっぱ素晴らしいなというふうに、まあ、感じはしましたけど、ね、けどはい、なんかが口の中に入った、ね、自分の髪の毛食べてましたね、はい、すいません皆さん、なんか口の中に違和感ずっとあるなと思ったらね、赤い毛が出てきましたね、孫うことなく僕の毛ですね、はい、ということで、まあ、それマリルちゃん、まあ、MC 勢もねもうしっかりやっぱステージ盛り上げてくれて、まあ、大盛り上がり でこのマリルちゃんが、リズミック5というねグループがおるんですけれども、この方々と一緒にその方々を後ろに従えてバンド演奏で歌ったりとかもして、でマリルちゃんの出番の後にそのリズミック5の皆さんがね出番で歌ってたんですけど、いや僕正直そのリズミック5さんはもうちょっと感動しましたね。まあ出る前からなんかほんまにスーツ着たチーム、まあ言うたら5人組ぐらいの人たちがおるなぁとは思ってたんですよ。かっこええなぁ、スーツめっちゃバシッと決まってんなぁ。でメンバーで一人女性の方もおったんですけど、女性もなんかもうスーツもうシックな感じでね、で髪の毛もなんていうんですか、もうほんまオレンジっぽいソバージュみたいな女性の、そのベースの方やったんですけど、すごいかっこいいなと思ってて、もういざステージ上がったらもうすごい盛り上がりで、コール&レスポンスとかもそうですけど、もう大合唱ですよ皆さん。いやもちろんねそのボーカルの男性の方がめちゃめちゃうまいっていうのはあるんですけど、もうほんまになんかまあ、ザ海外のショーを見てる感じというかね、まあそれが日本の良さでもあったりするんですけど、やっぱ日本のお客さんってもうほんまに音楽好きな人とかじゃないと、もうあんまりこのライブ行ってももう体揺らして声上げて盛り上がるってあんまりないじゃないですか。いやもちろん盛り上がってはいますけど、でもそのもうこと昨日今日、あ昨日おとといに関して来てたお客さんに関してはもう 100% でそれやったんですよ。もうほんまにもうなんていうんですか、伴奏流れるだけでふぅーみたいなんとかイエーイみたいな、もうすごいっすよねほんまにこの国民性、はい、もう陽気な感じで、もうねもう誰も別に踊ってとかも何も言わず、もうみんな気づけばこうリズムに乗って踊ってる感じというか、ね、素晴らしかったですね。でそのリズミック5さんの時の、オーディエンスの皆さんももちろん大盛り上がり、ね、もう皆さんで大合唱大合唱で、でちょっとムーディーな曲が流れるともうほんまにふーの感じですごかったですねほんま、ね、って言うてたらこれもう29分ということでね、そうですね、初めて聞いてくださってる方にも一応説明しときますと、この番組はですね最初の30分がオープニングトークとなっております。はい、なんでもう30分喋ってますけどこれまだオープニングトークです皆さん。はい、ただお前らさすがに喋りすぎやぞということで、30分になったらもう CM に行きましょうというルールが、この番組ではねちょっと制定されておりますので、ぼちぼちちょっと CM の方行きまして、でそっからまたね、引き続き残り20分も楽しくフィリピン祭りのお話していきたいなと思います。ということで一旦 CM の方お聞きください。

これが君を酔わせる秘密の化学反応。青春の痛みと希望を耳に残る透明感あふれる切な系ボーカルとソリッドなギターサウンドで描く Shake My Days のベストアルバム、アセタール。各種配信サイトでただいま好評発売中。バームトーンレコーズ。

0: はい、ということで残りのお時間も、ね、楽しくちょっとフィリピン祭りのいろんなお話できたらなというふうに思ってるんですけれども、ね、もうほんまに大盛り上がり で、ね、で今ちょっと合間でこのスマートフォンをちょっと見ましたけれども、やっぱり昨日のお礼とかね、いろんな方が送ってくださったりとかで非常にありがたいなというふうに、思っております。ほんまね、かなり大盛り上がりのイベントで、でさっきも言っておりました、そのリズミック5さんも大盛り上がりで、で、ほんまにね終盤、まあ一緒に MC をやってたアイカ・マルコバさんというドラッグクイーンのね方とかもおったんですけれども、その方もすごい盛り上がりまして、で、ほんまにね、なんていうんですか、もうドラッグクイーンの方の盛り上げもそれでもやっぱすごい盛り上がってましたね。なんかあの、まあ、普通の感覚でいくと そんなことでかいステージでやっちゃうんやっていう感じではあったんですけど、それこそ帽子にお金を入れていただくみたいなんとかやったんですけど、もう大盛り上がりで、で、ラスト2組特にエグかったんですよ。でラスト2組がどういう人らが出てたかの説明をまずさせていただきたいんですけど、まず、鳥前は七尾さんという方が、まあ、日本人のね、まあ、女性の方ですね、七尾さん、まあ、七尾ちゃんですよね、はい、が、出演したんですけど、でこの方がどういう方かと言いますと、今年5月に、フィリピンでメジャーデビューした子なんですよ。はい、もうそれだけでもさっきも言いました、フィリピンで音楽修羅の国なんですよ。そこでメジャーデビューできてんのももうすごいんですけれども、その七尾ちゃんに関してはもうそれこそ、七尾ちゃんの YouTube チャンネルとかの方とか見ますと、もうチャンネル登録者ももう、もう10万人とか超えるぐらいいる方なんですけど、でどういう動画上げてるかって言ったら、いろんなアニソンのカバーとかを上げたりしてまして、もしかしたらこれは、ね、この番組を視聴してる方の中にも、気づいたら七尾ちゃんの歌聴いてる方もおるかもしれないぐらい、もうほんまにね、アニソン方面かなり実力のある、子なんですけれども、その子が、まあ、言うたらフィリピンから帰国しまして、まあ、出演してくれてたんですけど、もう大盛り上がり、なんか、なんやったら途中ちょっとヒヤッとする場面もあったぐらいなんですよ。もう言うたらステージありますよね。四角、上から見たら四角いですよね、ステージって。で、まあ、背中側一面はもうモニターがあるんで、言うたら横、両サイドと前にお客さんがおる状態やったんですけど、もう主にその三方向からぎゅうぎゅうでお客さん被りつきで見てる状態やったんですよ。もうそれぐらいもう、大盛り上がりの状態で、で途中ね、その七尾ちゃんの歌唱中にもう一人のもうテンション上がった、まあ、これもまあフィリピンらしいっちゃフィリピンらしいんですけど、お酒飲んでテンション上がった、まあ、男性の方がステージを上がってきまして、で、ちょっと七尾ちゃんと一緒に歌うみたいなくだりあったんですけど、それもちょっとヒヤッとしましたね。最終結構七尾ちゃんに抱きつきに行ってたん で七尾ちゃんもこうまいことかわしてはいましたけどね。で、まあ、ちなみにその瞬間僕ら袖で MC 陣は待機してたんですけど、袖結構ピリついてましたね。はい、まあ、SP の人らもねもちろんおるんですけど、その人らがすぐ走っていかなかったんで大丈夫ってなって、そうなんですよ。まあ、まあでもなのちゃんも全然しっかりそれでも歌い上げてて、最高のステージを届けてくれたかなというふうに思っております。でほんまに奈緒ちゃんに関しては終えた後、もう僕もインタビューさせていただいたりとか、もうほんまにありがたかったですね。いやもう正直ね、その鳥二組がやっぱりその、まあ、VIP 扱いやったんですよ。もうほんまに絶対に守らんとあかん VIP の感じやったんですよ。ほんまやから、もう出番直前までもうその袖にもいないぐらいの感じというか、 で出番の時にほんまに控えてるところから直接ステージまで来るぐらいで、それをもう警備員の方がこう守りながら通すぐらいの感じやったんですよ。やから正直僕は喋れないと思ってたんですよ、その、七尾ちゃんと、その鳥のその2組に関しては、まあ、絡むことないかなと思ってたんですよ。そしたらそのイベント終了後なんですけど、その七尾ちゃんのテントの方行ったら、七尾ちゃんとマネージャーさんですかねがいまして、で、まあ、一応ね僕もまあ、ご挨拶させていただきまして、でちょっとまあダメ元でこれちょっと YouTube なんですけどインタビューとか OK ですかって言って、あぜひお願いしますって心よくね引き受けてくれて、で奈々ちゃんにいろいろ聞きたかった話の方を聞かせていただくということで、まあ、その動画もまた、おいおい、まあ、ちょっと10月にはなっちゃいますけど10月2週目ぐらいには上げれたらなというふうには思ってますね。はい、そうですね。はい、なんでちょっとねほんまにすごいね大盛り上がりで、でこう完全にこれ個人的なやつですけど、七尾ちゃんに関してはフィリピンで登録者数1600万人おる、まあ、バケモン音楽チャンネルがあるんですよ、ウィッシュ 107.5 ですねっていう、ウィッシュというで、まあ、ウィッシュバスって呼ばれたりとかもしてるんですけど、でこれはね僕が非常に今応援しております、ビニというね、フィリピンの国民的グループがおるんですけれども、ビニも、出演したりしてるウィッシュっていうのがあるんですけど、これ何かと言いますと、バスの中で歌を歌ってるやつがあるんですよ。でほんまに日本のファーストテイクに近い、それのバス版でお客さん周りバスにかぶりつきで見てるみたいな感じのやつがあって、で先週ねそれこそ僕が追っかけておりますビニが、映画のパラレルワールドという曲をね、映画フォーガットンアイランドというね、映画の曲があるんですけど、それをそのウィッシュで歌ってたんですよ先週、どれぐらい水曜ぐらいとかですかねに、それをまあ歌ってウィッシュ出演しておりまして、でその僕が応援してるビニが出演した2日後に七尾ちゃんがウィッシュ出てるんですよとんでもないことが起きとるなということでそうなんですよ。でやからもうその辺のねちょっと個人的に聞きたかった話とかもうだからもうちょっと七尾ちゃんに聞かせていただきまして、僕もほんまにただただ個人的にテンション上がってるという映像がね、またYouTube の方上がるんで、はい、ぜひともそちらまた皆さん見ていただきたいなというふうに思っております。はい、もうほんまにね七尾ちゃんも素晴らしいステージで盛り上げてくれてたんですけれども、でその七尾ちゃんのステージが終わって大トリですよね、もうこのイベント2日間のイベントの最後を締めくくる大トリ、これがですね冬というね二人組なんですけれどもね、まあ、いやその、まあ、誰やねんってなってる方多いと思うんですけどね、なんでそんな人らが鳥やねんなんですけど、いやもう冬がねもうえげつなかったんですよ。ゆうかんくんというね、イギリスと韓国のハーフ血が入ってるみたいに言ってたんですけど、ゆうかんくんって子とふみやくんっていうこの二人組なんですけど、このふみやくんという方がですね、はい、まあ、フィリピンの超人気国民的オーディションリアリティ番組、ピノイビッグブラザーズという番組があるんですけれども、まあ、言うたらリアリティショーですよね、オーディション形式のなんか、男女が共同で生活してその中でいろんなミッションを与えられてどんどん脱落していくみたいな感じの番組があるんですけれども、それにもそのフミヤ君という方が、まあ、出演、まあ、過去されまして、でそこでそのフミヤ君が、フィリピン全土を泣かしたっていうねそうなんです、感動で、フィリピン全土を泣かしたような方だから、 MC の方とかも言うてました、僕もリアルタイムで見て泣きましたみたいな方とかもおるぐらいで、それにフミヤ君が出演したことによってもう言うたらフィリピンで国民的人気を博して、 もう言うたらもう、日本人なんですけど、フィリピンで今一番有名な日本人ぐらいの感じ。もう言ったら国民的スターですよね。さっき言ってたビニと一緒で、もう国民的スターやなっていう感じなんですけど、やからもうすごかったんですよ、ほんまに。もう熱気というか、で、もう今までで一番警備固いんちゃういうぐらい、ほんま最後の最後で警備固い状態になりまして、でもやっぱりね、人気もんなんで、なんていうんですか、盛り上がり方ももうほんまえぐくて、もう初めて僕あんな生で見ましたけど、もうたくさん集まってるお客さんたちが、もうその、二人がどっか向くじゃないですか。そしたらその視線の先で悲鳴が上がるっていう、もうほんまにこのちょっと目からビーム出てる感じというか、もう向いた方向いた方悲鳴が上がっていくという状態になっておりまして、いやすごいですよね、ほんまに。もう大盛り上がり、ギヤーなって、で、やっぱりそんだけ人気ある2人なんで、あの途中でお客さんがねステージを上がってきたりもあったんですけども、それはもうやっぱ冬のスタッフの皆さんがババーンってすぐ走ってきて、すぐステージから下ろしてみたいな感じになったりとか、もうそれぐらいえぐくて、冬の二人もう大盛り上がりでね、ほんまに、いやさすがやなと、ほんまに、もう顔も僕の半分ぐらいでしたわ、顔ちっちゃいね、もう素晴らしい、ほんまね、いやでもすごい、でも人気なんやなっていうのを改めてね、ちょっと感じることができたなということで、いやでもほんま多分ね、その人柄ですよね、ほんまに僕が MC の子から聞いた話では、やっぱそのフミヤくんがそのリアリティ番組出た時も、やっぱりあの日本人のこの温かさというか、そういう部分ですごいやっぱり人柄で愛されてるみたいな感じのことは聞いたんで、ほんまに何て言うんですか、その人柄で応援されてる感じですよね、素晴らしいなと思いました。でもうほんまに冬に関しては僕はもうスタッフさんとはね、直前喋ったりとかしてたんですけど、ちょっとこれ MC でこういうのお願いしてもいいですかとか、まあそういう打ち合わせはスタッフさんとはやってたんですけど、冬の二人とはもう正直、まあ先の七尾ちゃんもそうですけど、まあ会話することないと思ってたんですよ。やっぱそう、袖ですれ違うことはあっても、しっかり会話することないと思ってたんですよ。で、まあ、フィリピン祭り最後、ね、まあ、冬で大盛り上がりで終わりまして、で、僕らも各自撤収、まあ、僕のスチールパンクのブースの方行きまして、で、撤収ちょっと準備しまして、で、さあ帰ろうっていう時に、まあ、冬のブースもあったんですよ。で、冬のブースでは、なんか、グッズ買ってくれた人の特典でサイン、撮影会みたいな、写真撮影会みたいな感じのブースになってたんですよ。で、僕も挨拶だけして帰ろうと思って。で、その近くまで行ったんですよ。そしたら冬の二人がね、よかったらぜひ一緒に写真撮りましょうって言ってくれて。初めてね、そこで。初めてちゃんと喋るっていう。いや、そうなんですよ。なんか、ね、MC やっていただいて本当にありがとうございます、みたいな。なんか、いろいろちょっと、注文したりとかも全部答えてくれてありがとうございますみたいな話とかもうちょっとして、いやほんまにええやつなんかえとか思いながらね、一緒に、冬の二人とも写真を撮ったんですけれども、いやーもうすごいですよね、ほんまにね、やっぱりなんていうんですか、まあ、いろんな方、まあまあ冬の二人、まあ、もちろんこの冬に関しても七尾ちゃんに関してもどっちかというとまあその、日本の方ではありますけれども、このフィリピン祭りに関わった人たち、僕が会った人たち、まあその声かけていただいた方もそうですし、見てくれてた方もそうですし、ステージをね、でフードブースの方もそうですし、全員めっちゃええ人でした。ほんまに。めっちゃええ人っていうか、なんていうんですか、このぬくもりのあるで、ぬくもりがもうだだ漏れてるような人たちばっかりというか、だからそれこそフードブースも途中僕撮影行ったんですよ、取材で。で、フードブースの方回ってて、で、こういろいろこういろんな店回ってたら、その、調理してた方とかが、自分が先まで焼いてた料理とかを持って僕の方まで来て、よかったこれ食べてくださいとか、 してくれたりとか、もうほんまにでどの店の方も心よくこう取材に協力してくれて、すごいほんまになんかうわー嫌なやつやなみたいな。で大概ねこういう大きいイベントってあるんですよ。そのイベント自体が大盛り上がりやったとしても、なんかそのどっか一部はまあすごいいいイベントやったけど、でもどこどこの誰々の感じあんま良くなかったなとかで普通あるんですけど、でも全然ほんまにみんなほんまにええ人でしたね。はい、ほんまにぬくもりダダ漏れイベントでしたね。はい、でまあ、わかんないです、来年もこのフィリピン祭りが、まあ、開催されるので、まあ、開催するでしょうけどね、開催されるんであればまたねちょっと僕はぜひともちょっと力を貸せたらなというふうに思っております。ものそのなんていうんですか、そのフィリピン祭り今回初めて僕は参加しましたけれども、去年からですかねやってんのは。はい、で今回2回目でですけれども、まあ、フィリピン祭りの MC といえば赤髪芸人カイザって言われるぐらいね、ちょっとねいろいろ、お力添えはしていけたらなというふうに思っております。ただねちょっと MC に関しては一個僕は越えないといけない壁というのがありまして、やっぱりねフィリピンの方も多いんで、タガログ語を喋れる MC の方っていうのが絶対必要なんですよ。はい、なんで今回の MC でも僕も初めての経験やったんですけど、僕がわーって喋った内容とかを別の MC の子が、それこそマリルちゃんとかがタガログ語でもう一回フィリピンの方に言ってくれたりとかっていう感じやったんで、でこれが例えば僕がもうタガログ語を完全に喋れる MC できるレベルまで喋れるようになったら、もうこれ完璧やなと思いましてね。それこそ MC の方とかが出番前、出番直前ちょっと手離されへんぞみたいな時とかも僕一人で出てって、それこそ日本語でもタガログ語でも喋ることができるかなというふうに思うんで、ちょっとほんまに本格的に、タガログ語に関してはもちろん僕はショートネタでフィリピン語講座とかはやってますけど、ほんまにちょっとちゃんとそこは、学として、しっかり勉強して、来年またね、フィリピン祭りお声掛けいただくことがあれば、全力で、今年以上に、お答えできたらなというふうに思っております。ということで改めましてね、フィリピン祭りに関わっていただいたすべての方、本当にありがとうございました。はい、ということでそう言うてたらちょっとしんみりした曲が流れてきましたけれども、もう残り時間がですね、あと約、1分ほどとなってきております。ということでですね、9月ももう終わりに差し掛かっておりまして、10月がやってきますけれども、僕はまたね、再来週ですね、僕は、偶数週の月曜日、そして第5月曜日がある月はその第5月曜日が、出演会になってるんで、次の出演はもう再来週ということなんですけれども、ちょっとねほんまにこの天気悪い日が続いておりまして、なんかこの体温調節とかも難しいなというふうに感じてるんですけれども、皆さんもねちょっと体調管理の方気をつけていただいて、で雨のね被害とかもいろいろ出てる場所とかもありますんで、ほんまに危ない場所には近づかず、身の安全を第一に過ごしていただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、来週はどなたが出るのかちょっと僕も把握できてはいないですけれども、またぜひとも皆さん次回お会いしましょう。というわけで本日のお相手は赤髪芸人カイザでございました。ありがとうございました。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく
2: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的ドッペンの時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的ドッペンを10分に凝縮してお届けしております。ギグ的ドッペンとは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週はね、9月の22日ということで、連休真っ只中の日にね放送させていただきましたけれども、なんか少しね、あの本当に秋分の日を過ぎるその前後ぐらいから秋らしくなってきてね、このところちょっと秋が短いなんて、秋がもしくはないみたいな感じで言われてますけれども、すごく気候がいい気がするので、この気候がいいのをね利用してね、まあちょっと行楽シーズンなので出かけたりとかされてる方も結構いらっしゃるのかなと思ったりしましたけれどもね、皆様はどんな連休を過ごされたのでしょうか。まあそんなところで今週は9月22日付のランキングご紹介していきますよ。まずは10位から4位までです。第10位、先週から6ランクアップ、シェイクマイデイズ君を見かけた。第9位は先週から10ランクアップです、シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ。そして第8位、もみゆりないつかギャッツビーは10ランクアップです。第7位、シェイクマイデイズ三角公園寝ますが1ランクダウン。第6位、もみゆりなガーディアンエンジェルは11ランクアップです。第5位、シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン。第4位、もみゆりなときめきドリームパレットは1ランクアップとなっております。そして11位以下です。20位、山下圭司、夜と嘘の間で。19位、シェイクマイデイズ、空はイミテーション。18位、もみゆりな、夢を見るかもしれない。17位、顕著、君に伝えるメロディー。16位、シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位、もみゆりな、透明な水。14位、シェイクマイデイズ、取り留め。13位、シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位、シェイクマイデイズ、ブルーグレイの木曜。11位、シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。今週はですね、アーモンドピスタチオとガーディアンエンジェルがねちょっと上がってきておりまして、もみさんの曲がねちょっとこのところ上がってきてるかなと。あ、ガーディアンエンジェルもそうね、上がってきてるし、いつかギャッツビーが上がってきてるんですよね。これすごいライブで盛り上がるのでね、1月23日のライブでも多分歌うんじゃないかなと予想しておりますので、ぜひ、来られる方はいつかギャッツビーはちょっと前もって聞いといていただいた方が楽しめるかもしれません。そしてトップ3です。今週の第3位は先週から5ランクアップ、もみゆりな開いたトランプ。そして第2位はシェイクマイデイズ知りもしないで。そして第1位がシェイクマイデイズ桜前線、先週と変わらずとなっております。でこの桜前線ね、メキシコのねそのスーパーの、こういう曲こういうアーティストたちが一緒に頑張ってくれてますみたいなことを挙げてくださってるやつをサイザさんがね見せてくれたので見たんですよ。そしたら桜前線がバックで流れてたので、もしかしたらこうメキシコの人がねすごい回ってる、メキシコですごいスポティファイ回ってるって聞いたので、もしかしたらね気に入って聞いてくれてるのかなと思ったりしたわけですよ。でね、その桜前線って少し寒い廊下でかなんかいうところから始まってくるわけですよ。みんなで並んでたねみたいな感じの歌詞で始まるんですけど、多分メキシコの人はそんなね日本語は多分聞いてないと思うんですけど、多分少し寒い廊下はない気がするんですよね、メキシコにはね。なのでね、なんでこの曲がそんなにメキシコで聞かれて気に入られてるのか、まあ歌詞までは見てないと思うんですけどね、不思議やなと思った次第でございます。そして今週のピックアップはね、今週は今週の土曜日かなに山下圭司さんのねライブがオンラインライブがございますので、その、まあ、予習として聞いていただこうと思います。山下圭司さんで夜と嘘の間で。

0: はい、ということで今週の土曜日にオンラインライブがございます。山下圭司さんの夜と嘘の間で聞いていただきました。その翌日の日曜日は和田雅則さんのね、オンラインライブがありますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。そしてこの2人がどちらも登場してくれるのが1月23日にライブスポットラグさんでありますフィーバー京都ボリューム2でございます。まあ、散々ね CM 流しておりますので、皆様気になるところかなというふうに思いますが、12月の31日までにそれぞれのファンクラブからねチケットをお買い物とめいただきますと500円オフになるというね太っ腹な感じになっておりますので、ぜひ、そちらのファンクラブの方もちょっとチェックしていただきたいなというふうに思います。入ってる方もねぜひそちらから買っていただけるといいんじゃないかななんていうふうに思いますし、まだ入ってない人もね、もしよかったら、まあ、特典とかも他にもあるみたいなので、ぜひそちらの方もチェックしてみてください。シェイクマイデイズのファンクラブもあるし、もみゆりなさんのねファンクラブもありますので、そちらもぜひチェックしてみてくださいというところです。さあ9月、来週が最終週になりますのでね、また9月のね、月間ランキングが出てきまして、もうそろそろも年末も近づいてきておりますのでね、どんな感じになっていくのかちょっと楽しみにしておきたいなというところであります。皆様のね気になる曲、そして新曲ももしかしたら発表があるかもしれませんので、そちらも楽しみにしておきましょうということで、ギグ的トップ10のコーナーでした。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。もみーゆりな、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく、
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃ、やん。

0: は見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。なんか今日すごい画面が歪んでる感じがするけど大丈夫、みんな酔わないいけるかな。はい、皆様、これ始まってる？私がリロードできてないからだけかもしれない。あ、いけましたね。はい、ありがとうございます。もうちょっとだけ画面上げてもらった方がいいかもね。なんかすごく私が姿勢良くすると少女 A みたいなんですよ、皆さん移動もありがとうございます、ね、第2部ムーンサタ第2部です。はい、今日はですね、9月の27日が、ちょっと待ってね、ちょっとさっきに、9月の27日がお羊座の満月で、今日のこの9月の25、じゃあ24かが中秋の名月かなんかなんね、確か24ちゃうわ、今日 24? 今日24か、中秋の名月かなんかなんじゃん、確かね。で、昨日が秋分の日だったということもあって、なんかちょっとそういうね、こういろいろとエネルギー切り替わる感じがするので、まあ満月からお月様からのメッセージみたいな感じで今日はしていこうかなというふうに思います。で、お羊座やから、まあとりあえずこういろんなことをやりたい、素早くやりたいし、常に前しか見てないし、スピード勝負みたいな感じの、まあ、星座ではありますよね、お羊座さんっていうのはね。まあそれが言ったら満月なわけですから、もう本当に自分がやりたいと思っていることをちゃんと着手していくというか、もうそこを恐れず迷わず、とりあえずやってみようみたいな感じのイメージかなというふうに思ったりするんですよね。だからまあとりあえずやってみようっていうのはすごく大事で、で向いてないなとか合ってないなとか、なんか楽しくないなって思ったらやめる勇気もすごく大事になってきます。で、なんかこうね、始めたことをやめるっていうのはなんとなくね、ちょっとこう罰が悪いというか、いう感じはするかもしれませんけれども、で長年やってきたことを終わらせるっていうこともちょっとこう意味合いとしてはあってもいいのかなっていう気がするんですよね。次のステージに上がるためには長年やってきたことを手放すっていうこともすごく大事なタイミングっていうのもあります。もちろん継続は力なりなので、そうやって続けることっていうことは素晴らしいことなんですけれども、続けるっていうことだけにとらわれてしまって新しいことをに着手できないのであったら、それは本末転倒なんですね。なので、やはりそこはこう時代も変わってきてますし、エネルギーも変わってきているので、いつまでも前のやり方で、なんとかなるだろうというようなことに執着しすぎないように、新しいやり方であったり新しい方向性みたいなものもちょっとこう取り入れていくとか、そちらの方に方向転換するとか、そういうこともすごく重要になってきますよという感じですので、ぜひね、この9月の27日のお羊座の満月の時にね、このタイミング前後ぐらいで、その今までちょっとこう自分の中で執着してしまってたりとか、やり慣れていることだからそっちの方が楽だからということで、そこに、こだわりすぎずにね、ちょっと新しいやり方、新しい方向性なんていうものも試してみるっていうことをちょっと意識してみていただけるといいかなという感じがします。そんなことも踏まえまして、お月様からのメッセージをお届けしていきます。今日は4択です。はい、では4択でいきましょう。まずは A グレープフルーツ、 B パチョリ、 C、サイプレス、 D フランキンセンスです。はい、いいですね。A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D が、クラリセージ違う D がフランキンセンスごめん D がフランキンセンスです。 A がグレープフルーツ、 B がパチョリ、 C がサイプレス、 D がフランキンセンスです。はい、皆様何か選んでみてください。はい、満月からの、満月からというかお月様からのメッセージなので、 なんか別にテーマがあるわけじゃないのでね、何かこうメッセージ的なものが出てくるかなというふうに思ったりしますので、ちょっと楽しみにしてみましょう。はい、さあどうかな。はい、倉井さん、この1週間ね、長芋もヨーグルトも食べたから無敵って書いてくれてますね。伊坂さんがアコースティックライブですってって書いてくれてますね。23時スタート、 10月2日の23時スタートですからね、ぜひ、はい、見てください。ありがとうございます。では行きましょうか。皆さん書いていただけたかな。今日は7分押しなので17分までですからね、あんまり時間がないね。はい、では行きましょう。もうちょっと行ってもいいよね、いつもね。15分ぐらいまでのイメージでいた方がいいのかな、
1: うん、
0: ってことは7分ってことは22分までいけるってことだね、はい、はい。では行きましょう。まずは A、 グレープフルーツからいきます。
1: はい、私だよ。
0: お、
1: 伊坂さん、
0: うん、
1: でから新次郎さん、はい、あ、多いな。キャッチャーさん、
0: お
1: で時代屋の嫁さん、うん、茶太郎さんと、お、今日 A 多いな。
0: いいですね、はい。A の方は行動あるのみっていう感じです。なんて言うんでしょうね、あの止まってゆっくり考えたからといって答えが出るわけではありませんという感じで、なんか よく言うやつですよね、走りながら武器を拾うってやつですよ。
1: なるほど、
0: うん、なのでやっぱりその、まあ、先が不安だったりとか、まあ、ある程度計画を、ね、立ててっていうのはすごく大事なことではあるんですけれども、やっぱりその計画をずっと立てているだけでは、そこは計画倒れになってしまったりとか、計画がね、あの自分の中で自信を持っていた頃には時代遅れになっていたりとか、そういうふうなことっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからとりあえずやってみる、武器は走りながら拾うっていう感じのイメージで、やっていっていかれるといいと思います。いつもねドラゴンクエストとかにね、例えますけれども、やっぱりそのエリアで手に入れられる武器っていうのは決まってるんですよね。でその武器のまま進んでいこうとしてもね、やっぱりなかなかその先には進めなくて、やっぱりそのレベルを上げていかなくちゃいけないけど、でも一番最初の村で買える武器は、あの魔王を倒せるような武器は売ってないわけですよね。で実際売ってる武器じゃなくて、例えばね冒険の中で手に入れる武器であるとか、なんかそういうクエスト系をねクリアすることによって手に入れられる武器みたいなものもあったりするので、A を選んでくださった方っていうのは、今あなたの手元にその自信がね 100% 持てる武器がなかったとしても、前に進むことによってそういう手に入れられるような場所であったりね、そういう出来事であったりっていうのは必ず訪れるので、今の場所でいろいろ考えるよりかは行動することっていうことがすごく重要になってきますよっていうふうに言われておりますので、ぜひ A を選んでくださった方はね、お月様からのメッセージとしては、行動あるのみ、武器は走りながら拾うという風な、イメージでいていただけるとすごくいいのかなという感じがしますので、ぜひアクティブにね、ちょっといろいろとチャレンジしてみていただきたいと思います。では B いきましょう。
1: はい、 B はみかこちゃん、うん、それからいちごさんですね。
0: はい、
1: 以上かな。
0: はい、
1: はい、以上です。
0: B を選んでくださった方の絵のメッセージとしては、それは一回やったでっていう感じなんですよ。いろんな出来事とかいろんなチャレンジとかっていうこととかね、こう自分の、うん、そうだな、思いとか感情とかって意外とその出来事とかもね、あの新しい出来事が始まってるような感じに見せかけて、実はもう一回やってるっていうようなことが結構多いんですよ。で結構そこに気づかずにまた同じことで悩んだり、また同じことで迷ったりっていうようなことっていうのは人は繰り返していくんですよね。でもある時、あれこれ前もやったなっていうふうに気づいた時に、次のステップ次のステージに上がっていくっていうことはよくあります。なので例えば自分の中で起こってきた感情であったりとか、悲しみ怒り ね、その喜び、ね、まあ、いろんな感情がありますよね、喜怒哀楽がある中で、自分がそういう感情みたいなものが湧き上がってきた時に、今言われてるのはそれ一回もうやってるからもうやらんでええでっていう感じで、同じとこをぐるぐる回っちゃってるっていうのがちょっと、B の方には言われています。ちょっと厳しいなという気もするんですけれども、まあ、もうそろそろ気づいてほしいなって、次のステージに進んでほしいなっていう思いがあるからこそのメッセージなのかなという感じがいたしますので、何かもし自分が迷ってたりとか、何かこう、うん、考えすぎてしまったり悩んでしまったりしてることに関しては、過去に、一回やってるので答え知ってるはずですという感じです。でそこの答えに気がつくと、もうその同じようなことは起こらないんですよ。まずはそこをクリアしないと次の問題に行けないっていうことなんですね。だからやっぱり、九九ができないと、その割り算に進めないっていうのと一緒です。だからその九九のところをずっとやってて、いつまでたっても九九ばっかりやってる感じなんですよ。早く割り算の方に進まなくちゃいけないのに、なかなか自分の中で気づいてないのね。3×4 と 4×3 答え一緒やんっていう感じなんですよ。なんで そこに気づかへんのっていうような感じのことをちょっと言われているので、なんかちょっとこう今自分が悩んでることであったりとか、迷ってること、あと辛いこと、悲しいこと、怒ってること、まあ何でもいいんですけどね、なんかそういうこう自分の中で湧いてくる感情みたいなこと、そしてどうしたらいいんやろうなって思ってるようなことがもしあるならば、それは過去に一回通ってる道なので、どういうふうにするのが自分にとって一番ベストかっていうのは分かってるよねっていうような感じのことを言われています。なのでそこにね、ちょっとこう自分の中に答えがあるので、もうその答えをクリアして、あ、これはこういうことなんだなっていうのをもうきっちりとその答えとして受け取ってくださいって感じです。そしたら次のステージ、次のそういうところに進めるっていう感じなので、次の単元に進めるっていう感じなので、B の方ね、もし今ちょっとそういう迷いであったりとかっていう場合は、もう答えは過去にありますので、ちゃんとそこに答えを、ね、もらいに行って導き出して、もうさっさとそこは終わらせてしまうということをしてみてくださいねというふうに言われております。ね、ちょっと厳しく感じたらごめんなさいね。でもまあもう次に進めるのにね、いつまでもそこにいるのはもったいないなというふうに思いますので、ぜひちょっとそこはご自身と向き合ってみる時間を作ってみていただけるといいかなというふうに思います。では C 行きましょう。
1: はい、 C は、モーリーね、
0: うん、
1: それからモーリーだけですね。
0: あ、そうですか、
1: はい
0: はい。C の方へのメッセージは、もうちょっと人の言うこと聞こかっていうふうに言われてます、まあなんでしょうね、きっといろんなメッセージとかいろんな言葉っていうのがあなたの元に届いてるんだと思うんです。ただ、ちょっとそれをアンテナが拾ってない感じがしますね。だから別にその人が言ってることを無視してるとか、なんか聞かないっていうね、人の言ってることを聞く耳持たないとかっていう、そういうことではなくって、ちょっとアンテナに引っかかってない感じがするんです。いろんな人からメッセージとか、例えばそれは見えない存在からの直感的なメッセージもあるかもしれないし、自分の仲間であったり周りであったりっていう人から、こうこうこうじゃないとか、こうした方がいいんじゃないとか、これはこうだよみたいなことをこう伝えてもらっているのにもかかわらず、なんかそこを、なんか拾いきれてないっていうところがちょっともったいないなというふうに言われてるんですよね。だからこれはこういうもんやっていう風にちょっとこう、うん、固定観念であったりとか、ちょっと頑固だったりとか、 とか自分には無理だっていうふうに思ってしまっていたりとか、まあそういうところがちょっとこう、なかなか融通が効かないような状況に今陥ってる感じがしますので、決してそこはそんなことはないという感じなんですよね。別にそこのコミュニティから、ね、例えばお友達はこの人と、ね、いつも一緒じゃないとあかんみたいな、この時間はここにいないとあかんみたいな、なんかそういう風な感じのなんか決まり事であったりとか、それも別にそんなことはないって言われてて、もっともっと自由にね、こう周りの人たちの意見であるとか自分の直感であるとか、そういうものをどんどん拾っていくことによって活動範囲を広げていきましょうねっていうようなことも幹事も言われているので、今すごく範囲が狭くなっている方多いんじゃないかなというふうに思います。 C の方、なんとなくこう生活もルーティーンにはまってしまっていて、もうそこをずっとねルーティーンで回しているだけってなると、やっぱりちょっと人生面白みが少ないかなという感じがするので、もっと楽しんでほしいっていうことも含めて、もう少し周りの人たちの声であったり自分の直感であったりとか、そういうものに耳を傾けたりとか、そういうメッセージをちゃんと拾っていくためにアンテナをしっかり立てておく、っていうことをしてくださいねというふうに言われておりますので、なんとなくこう自分の世界を狭いところで、落ち着いてしまわない、納得してしまわないで、変にルーティーンにはまらないっていう感じのイメージを持っておいていただけると C の方はいいと思います。もっと自由に、もっと自分が輝くっていうことをね、イメージしていただきたいなというふうに思います。では D いきましょう。
1: はい、 D はクライスさん、
0: はい、
1: でからたかしさん、
0: うん、
1: とラッキーちゃん
0: ですね。うん、D の方はね、なんかすごい自分の都合を優先させてくださいみたいな感じのことを言われてます。どうでしょう、まあ生活してりゃね、それは自分の都合ばっかりを優先するっていうのはなかなか難しいのは難しいと思います。お仕事もされてるでしょうし、家族もいるでしょうしね、でもやっぱり一番大切なものって何ですかっていうふうなことを問われた時に、そこはやっぱり自分の幸せであったりとか、自分の言ったらその人生の充実みたいなものなんですよね。で、他人と関わることによって自分が充実しているなら、それはそれで構わないと思います。で、それも自分の都合っていうことだと、この人と一緒にいたいとか、この人と関わりたいっていうふうに思うっていうのは別に全然あなたの都合なのでね、いいと思います。ただまあ相手の方がどういうふうなね反応するかっていうのはまた別の話ではあったりするんですけれども、なんかその自分の希望であったり願望であったりっていうものをきちんと自分で認めておくっていうことと、そこに即して動いていく、まあもちろんそのなんかね嫌われてるのに後付け回してストーカーみたいになったりするのはよくいいことではないと思うんですけれども、その他人ありきというよりかは、こう自分軸の中で、どういうことが幸せなんだろうかっていうことをもう一度、思い出してみてください。で、例えばそんなことしてる人聞いてないとは思うんですけど、例えばね今ねストーカーみたいなことになってるとするじゃないですか、そういう人がいるとするじゃないですか。で、その人って相手のことを振り向かせたい、振り向いてくれたら幸せになれるっていうふうにもしかしたら思ってるかもしれませんけど、それをやってる自分は不幸なんですよ、結局のところはね。っていうことは、それは自分の幸せのためには動いてないわけですね。その振り向いてくれない相手を振り向かそうとしているこの時間は不幸なわけですよね。だからもっと目先を変えたりとか、自分のことを好きだと言ってくれる人を見つけるであるとか、そういうところに目線が動けばもっと幸せを知る道はあるっていうことなんです。なので、そういう意味で何か他人を変えようとか、人がどうこうっていうことじゃなくて、まず自分だけで完結できて幸せになれる方法っていうもののために自分の時間、自分の都合を使ってくださいねっていう感じの意味合いです。はい。なので、まあ占いとかしてるとね、やっぱりどうしても

0: ていうことをもう一度ちょっと考えてみてくださいねというふうに言われております。なのでまあ人に振り回されてしまったりする人なんかはやっぱりちょっとその環境はあなたになんかいい影響を与えてくれてるのかどうかとかいうことをもう一回ね振り返ってみるっていうことも大事かもしれないし、なんかちょっと難しいけどね、自分の都合だけを考えるってなったらすごくわがままな感じがしてしまうから、そこ難しいところではあるんですけれども、でもやっぱり自分が幸せになるっていうことが一番大切なので、そこは自己完結できるっていうところも大切な部分になってきますので、そこで幸せになりながら周りの人と関わっていく、そして輪を広げていくっていうところ、自分を中心にして、ね、幸せの輪を広げていくっていうような感じのイメージを持っていただけると D の方はすごくいいのかなというふうに思ったりします。はい、伝わりましたかね。はい、モーリーね、ボンクラアンテナなもんでって書いてますけどね。はい、さあ皆さんどうだったでしょうか。走りながら鐘を拾う、あ、いいですね、そういうのでもいいと思いますよ。いちごさん、とりあえず答えを探してみます。小学校の頃ククは覚えるのが早かったので、あの頃思い出し答えを探し割り算できるように頑張りますということでね、そうですね、ね、なんだろうなんだろう、なんだ 何を言ってるんだろう、まあいいや。はい、あら、サイザーさんは諦めろということなのかなって書いてますけれどもね、まあまあいいんじゃない、あの片思いは全然いいと思うのよ。ただその気持ちに応えてくれるかどうかはまた別の話っていう風に、自分が幸せならね別にいいと思いますし、そのアイドル追っかけたりするのもさ、別にそのアイドルが振り向いてくれると思って振り向いて、ね、恋心持ってるわけじゃないと思うので、はい、そこはねなんとなく うまく自分の中で、脳内変換していただければなというふうに思います。はいラッキーちゃんね、フラキン先生って書いてるな、フランキン先生やな。はい、はい、ではではではではではではでは、ではこれがメールファンか。はい、15分22分までなので、はい、今日はどうしようかな、ちょっと時間あるから数秘する、久しぶりに数秘しましょうか。はい、数秘をするとはいえ、いっぱい計算するの大変なので月と日だけ足してください。で、ゾロ目は出しません。なので、1から9までです。はい、サイザーされたら4月6日なので4たす6で10で1です。はい、はい、私は6月1日なので7です、うん、はい、皆さんも自分の誕生日の月と日を足してください。で、一桁になるまで足してください。例えば32とかになったのであれば5です。はいね、まあそんな感じかな。2桁になったら1桁になるまで足してください。22も33も11も取りませんので、はい、11になったら2です。22になったら4です。33になったら6です。はい、そんな感じで1桁になるまで足してください。はい、月と日です。さあ皆さんいかが残暑ね、だいたいみんな書けたかな。あ、ちゃうわ、ちょっと待って、今日のお月様は優しくなかったね、うん、なんかちょっとやっぱりお羊やからかな。
1: あ、
0: なんかお羊座に優しさはなさそうやもんな。
1: そんなことないお羊座は優しさでかけてできてます。
0: いやいや、そんなことはない。やっぱり優しさで言うとさ、カニ座とかサソリ座とかさ、なんかそういうちょっとこう水系じゃないですか、魚座とかさ、ね、あとまあ地の星座も結構、まあ地の星座はあれか、乙女座とか怖いもんなまだお牛座とかは優しいけどね。はいね、ではいきましょう。そうです、3月10日は4ですね。はい、7月12日は1ですね。では行きましょう。はい、ラッキーちゃんも1でいいよ。では行きます。まずは1から行きます。

0: だよ。
1: あ、斉藤さん1か。
0: じゃあ1は言うてたよ。
1: あ、そうやか、言うてたな。はい、はい、サイザーさん、サイザーさんじゃない、1の人、1の人はね、なんか夜明け前って感じなんですよ。で、夜明け前が一番暗いってよく言いますよね、はいはい、うん、だから、今もしかしたらなんとなく先が見えないというか、もう何をどうしようかなぐらいの感じでちょっと悩んでることとか迷ってることとか、どうするのが正解かなみたいな感じでちょっと思ってることってもしかしたらあるかもしれませんが、今夜明け前なので、勝手に日は昇ってくるのでちょっとお待ちをという感じです。はい、なので、その間に違う作業をしてください、うん、はい、で、その違う作業をしている間にまた次 の、 手というか、次 の、 その進むべき道であるとか、いろんなものが見えてくるという感じがしますので、今はちょっとその夜明け前っていう感じがしますので、少し待つというか、待ってる間に違うことをやっといてくださいねというふうに言われております。ラッキーフードは、うん、ヤクルト。
0: 長らく飲んでないわ。
1: 飲んでないね。では2行きましょう。うん。2を選んでくださった方はね、うん、2を選んでくださった方はね、なんかすごくやる気が出てきそうな感じがします。今ちょっとね、なんていうのかな。涼しくなってきたので、体的にも、まあ、もちろん夏の疲れは出てくるかもしれませんけれども、少しなんかこう解放された感じというか、なんかそんな感じがするしてる方多いんじゃないでしょうかという感じがします。で、2の数字を持ってらっしゃる方っていうのはやっぱりなんかちょっと人当たりが良かったりとか、人と人をつなげたりとか、人の特技を見抜いたりするのがね、とても上手な方が多いんですよ。だからなんかそういう意味で、ちょっとこう交流の場に出かけてみるとか、うん、なんかそういう風な感じでちょっと動きやすくなるかなという感じがあって、でやる気も出てくるし、ね、なんかこう人からね、なんかちょっといろいろ声かけられて、ちょっとこう自分のやるべきことがね出てきたりみたいなことがあるので、なんかそこのところをね、うまくこの1週間ね使っていただきたいなと思いますし、ちょっと誘われたことは、乗っかってみたり、お誘いね、してくださったらちょっと出かけていくみたいな感じにしていただけると、2の方良さそうですよ。ラッキーフードは、コロッケ。では3の方です。うん、はい、3の方はね、足元を、しっかり見ていきましょうという感じです。もちろん未来をねこう見据えてっていうのはすごくいいことだし、目標を決めるっていうことはすごくいいことなんですけれども、そこに気を取られすぎてしまって、自分の今の足元が、ね、ちょっとこう例えば、石があったりとか、段差があったりするっていうのを見逃しているとね、つまずいてしまってこけてしまったりみたいなこともありますよね。なので、3の方はね、今こそ自分の足元をちゃんと見て、一歩ずつ着実に前に進むっていうことを、意識してみてくださいという感じです。目標がある方は目標に向かって進んでいくっていう中でね、やっぱり自分のこの足元っていうものが、ちゃんとなんていうのかな、歩きやすい道になっているかとか、そういうふうなことですね、ちゃんと土台はできているのかとかね、ぬかるんでないかとかね、なんかそういうふうな感じでもう一度自分の足元をしっかりと見て、前に進むっていうことを3の方はしていただきたいなというふうに思いますので、まあね、初心に帰るというか、ちゃんとこう自分のしっかり足元を見て歩いていく、進んでいく1週間にしてみてください。ラッキーフードは冷ややっこ。では4いきます。うん、はい、4の方はね、これ多分比喩だと思うんですけれども、荷物は最小限でっていう感じで言われてて、何でもかんでも持っていこうとしないようにしてくださいって感じですね。なんでしょうね、例えば何か行動するときとか、まあお出かけするときも、その比喩的な意味だけじゃなくて、もしかしたらその物理的な意味もあるかもしれませんけれどもね、なんかこう何でもかんでも持っていって たらいいということではないですよというふうに言われてるんですよね。だからなんかそのちゃんと荷物は厳選して、そして自分が何を今持っているのかっていうことをちゃんと、理解しておきましょうみたいな感じのことを言われてます。4の数字の人ってね、やっぱりなんかこう用意周到だったりとか、こうきっちりしてる方が多いのでね、なんとなくこう準備するときにあれもこれもっていう風にあのリスクヘッジする方もいらっしゃるのかもしれませんけれども、もう今日絶対雨降らへんにやったらもう折りたたみ傘は置いていこうみたいな感じです。はい、なのでなんかちゃんとその日その日にあった荷物を最小限で行動できるようにしていくっていうのがすごく大切ですよという風に言われてますのでね、物理的に今ご自身のお荷物をこうちょっと見てみるっていうことも大事ですし、比喩的な表現で言うと、何でもかんでもね、資格山ほど取ったからといって使えないものもあったりするじゃないですか。だからそれと一緒で何でもかんでもなんかあの持っといたらいい、やっといたらいいっていうものでもないので、ちゃんと取捨選択していくっていうで、だからこそそうですね、今週はなんかちょっと選ぶっていうことがもしかしたらテーマとして入ってくるかもしれませんので、自分の荷物は最小限でいけるように、ちゃんと選べるようにしておかれるといいと思います。ラッキーフードはアーモンドチョコレート、アーモンド無理な方はチョコレートだけでも大丈夫です。チョコレート苦手な方はアーモンドだけでも大丈夫です。どっちも苦手な方はまあ今週はなしでいきましょう。はい、では、5行きましょうね。そうですね、5の方はね、今週はね、気になることは調べましょうって感じです。気になったらちょっと一回調べてみるっていうちょっと癖をつけてみていただけるといいかなっていうふうに思いますね。なんかわからないまま置いておかないっていうことももちろんそうですし、なんか気になったことをパッパッと調べることによって、なんかすごくこの後自分にとってプラスになるようなことっていうのが出てきそうな感じがしますので、はい、ぜひ5の方はね、ちょっとこうそうね、気になったことはすぐ調べる、わからないこともすぐ調べる、今はネットでねすぐググったら出てきますし、でその調べてもらった先をちょっと見ていくって感じですね。そのなんか回答だけをピッと一つだけ見て納得するんじゃなくて、もう少し深掘っていく感じ、自分なりのその結論が出るまで深掘っていく感じっていうのはすごく大事になってくるかなっていうふうに思いますので、とか人に聞いてみるとかね、口コミ的なもので知ってる人がいるならちょっとどうやったって聞いてみるとかね、なんかそういうリサーチ力みたいなことが今週すごく大事になってくるみたいです。一つの、結果で、満足せずに、深掘りをしていくっていう、調べて深掘っていくっていうことをちょっと意識しておいていただくと、5の方はすごくいい収穫がありそうな感じがしますね。ラッキーフードはいやそれはなかなかまあいいか、お刺身についてる大根の妻あるじゃないですか、あれね、あれやって難しい、お刺身食べへんかったら無理やな。はい、まあよかったら探してみてください。はい、お刺身食べる、でもお刺身の妻みたいな感じで大根だけのそういうのもなんか売ってた、大根サラダみたいな感じで売ってたりするのでね、大根サラダも良しとしましょう。はい、お刺身のその大根の妻か大根サラダでいきましょう、5の方ね。はい、そんな感じです。では6いきます。はい、6の方はね、今週はね、ちょっとあなたが今こだわってることは、若干方向が違うかもしれませんというふうに言われているので、なんかこうじゃないとダメってもし思っているそのこだわりみたいなものがあったら、まあもうそのこだわりは手放しても大丈夫じゃないかなという感じがします。はい、あまりそこにこだわっていてももうなんかその時代に合わなかったりとか、なんかそれは違うよねっていうような、なんかやっぱりね、時代とともに考え方とかやり方って変わっていくので、別に流行りに乗るということではなくてね、ちょっとそのあなたが思ってる常識みたいなものであったりとか、あなたが思ってるこだわりみたいなものは、若干その今の 時勢に合わない感じもしますので、そこちょっと無理にね、こだわらない方が、うまくいきますよというふうに言われてますので、少しその自分がこだわってたり少し頑固になってしまってるなって思うような部分があるようであればそこはちょっと変えていく必要があるかなという感じがします。もしなんか今週ね特になんかそこが顕著に出てきそうな感じがしますので、あこれちょっと今こだわってしまってるなと思った瞬間に手放してもらったらすごく、スムーズに前向きに物事が動いていきますよというふうに言われています。ラッキーフードはなんか難しいこと言うな、揚げたこ焼き はいです。あれかな、銀の皿じゃなくて銀だこやな、揚げたこ焼き銀だこある、全国にあるかな、揚げたこ焼き、あと何がある、揚げたあるやつでなんかちょっとそういう感じのもの、他なんかあるかな、揚げたこ焼き、はい、ちょっとハードル高いですが頑張ってみましょう。根は、2467ですね。はい、7の方、7の方はね、なんか今調子がいい人多いかもしれませんね。なんか結構自分が今まで積み重ねてきたものがうまく作用してきてますって感じなので、そこを飽きてしまわずに、もうちょっと今のスタイルでやっていきましょうねっていう感じのことを言われてます。はい、それはまあなんか人によって仕事のやり方、人間関係、物事の考え方、生活リズム、いろいろあると思います。なんとなくこうあなたがね、ここ最近続けてきたことっていうのがすごくこういい感じで今波に乗ってきているので、なんかちょっと飽きてきて変えてみようかなみたいな風に思わずに、できればその感じで続けて、行ってみましょうねみたいな感じで言われているので、7を選んでくださった方はちょっとそのままの感じで、はい、言ってください。なんか飽きてきたなと思う、私もそうなんですけど、飽きてきたなっていう頃がねやっぱり一番うまくいってる時だったりするので、なんかそこから変に方向転換をしないようにしていただけるといいと思います。ラッキーフードはみかん、みかんやったら缶詰でも何でもいいです。今和製みかん出てきてますからね、もしよかったら、はい、次8です。はい、8の方はね今週ちょっとなんかいろいろと形になっていく感じかな。今までちょっと頑張ってきたことが褒められたりとか、成果が上がったりとか、まあ一旦形になるっていうような感じのイメージですよね。でもやっぱりそれは先に続いていくものなので、まあ言ったら第一章が終わって第二章が始まるっていう感じのイメージで思っておいていただけるといいかなというふうに思います。完結という感じではないので、今あなたが一段落したこととか、一旦形になったものっていうのはここから先のあなたの人生にもすごく、大切なものになっていきますので、ここがゴールと思わないでくださいねというふうな感じで言われてます。特にね8の方っていうのは自分でね、どんどん何でもできる人が多いですけれども、人に任せるっていうこともすごく大事な役割として8の方は持っていらっしゃるのでね、ぜひこうご自身の中で完結したもの、完成したものは周りの人たちにも少し、シェアしていくっていうような感じのイメージを持っておいていただいても、もしかしたらいいのかなという感じがいたします。今週はねなんかそういう感じで次のステップ、次のステージへ進むためのなんか一区切りっていう感じのイメージがします。はい、ラッキーフードは唐揚げ。ではラストですね、9。あ、いいですね。はい、9の人はね今週はねもう楽しいことやってください。とにかくワクワクすることしていただきたいと思います。でワクワクはするけどなんかお金かかるしなとか、ワクワクはするけどなんかちょっと怖いしなみたいな感じで、もし動けなくなっているのであればそのワクワクっていうところを信じて、前に進んでいただきたいと思いますし、もし今そういうワクワクするようなことないわというふうに思う方は、何かそのワクワクするような計画であったりとか、自分がちょっと嬉しくなる なったり楽しくなったりするようなことを探すっていうようなこともすごく大事になってくるかなというふうに思いますね。特に今ワクワクすることがないという方は、はい、もうぜひとも今週探してみてください。きっと見つかると思います。はい、なのでなんかこう自分がねちょっとこういても立ってもいられない、あこれやりたいみたいなことを見つけてほしいなっていうふうに思いますね。なんか引きこもるにはもったいないみたいな感じで言われてますので、もしよかったら動くきっかけみたいなもののためにねちょっと調べてみるだけでもいいですし、ちょっとなんかこう思い出してみるみたいなことでもいいですし、まあそんな感じでね、していただけるといいかなというふうに思います。ラッキーフードはウインナーソーセージです。はいね、タカさん、おお唐揚げだ明日食べますというふうに、唐揚げいいなと書いてくださってますね。時代の嫁さん、この前牛角に行った時にデザートにたい焼きアイス頼んだら揚げたい焼きだった。へーすごいな。銀だこ東京にもありますって書いてくれてますね。あ、銀だこ千葉にもありますよと書いてくれてますね。いいですね、ぜひね、血液サラサラになる大根食べるようにしてるなと書いてくれてます。いいですね。チョコかと、今日ピノ食べたなと書いてくれてますね。うん、カバンの中身を整理して荷物をすいたところですと、アーモンドチョコ大好きですって書いてくれてますね。いいですね。賞味期限の切れた豆腐が冷蔵庫にあるよ、見られたようですと。冷ややっこね、食べてください。メンチもいいけど普通のコロッケが一番好きだなと。あ、わかります、コロッケ美味しいよね。ヤクルトでもジョアでも、あいいですよ、ジョアでもいいですよ。はいね、そんな感じです。はい、斉田さん終わりますよ。はい、倉井さん、やった数日というふうに書いてくれておりますね。はい、モーリーは3か。あ、なるほどね。はい、ウインナーソーセージということです。久しぶりに唐揚げ食べようというふうに書いてくれてます。ハチは唐揚げやったんかな。はいね、まあ皆さんよかったらねラッキーフードも、はい、食べてみていただきたいなというふうに思います。まあ、大体これ私占いしてるときブワーって喋ってるので、自分のラッキーフードとかね何やったかなと思って、結局自分は食べてないんですけど、はい、皆さんが食べてくれてたらそれで全然 OK でございますので、ぜひね一人でも多くラッキーフードを食べていただいて、ラッキーな1週間にしていただきたいと思います。以上、みちこの占いのコーナーでした。
2: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに終了。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイレイスです。
1: はい、
0: 今日もなんてインサイド
1: そ
0: うインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやんな。そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、うん、曲ない時に打ち合ってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな。だから、ソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じでいこうと、
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいやもう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね、
1: 可能性がね、うん、だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じにしようかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、うん、C と F、まあ、実際は F と B フラットやけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、ってことで話してますけど、だから C と F というもう誰でも弾ける、こうこれでスタートするとみんな大体想像つくわけだ、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね。
1: そうで歌に始まるときに、でもちょっとやっぱり、ね、期待を予想を裏切りたいなと、
0: うん、
1: で出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんかハッとこう場面転換するみたいな、
0: ああ
1: バス行っちゃったみたいな感じになるなと思って。
0: 確かに想像しやすい。
1: そうだから、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる、
0: はいはいはい、
1: 次はこれね、
0: はい、
1: これ以前アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったあのメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで F を鳴ら、 F メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じ、イメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね。
0: うんうんうん、
1: でも C のキーで、でこのするとちょっと春っぽくない？
0: なんかこうな降ってきてるよね、桜が。
1: わ
0: かる？想像想像でなんか。
1: そう。
0: あ、こう、あ、降ってきたみたいな。
1: みたいな。これが面白いところなの。C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこう。なんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: そっちもない、想像できる。
1: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます。
0: はい、
1: だからこの A メロがちょっと意外性がある、
0: はい、
1: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあコード的には Bm7 と Cm7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ簡単なコードですよ。うんうん、でこれ A メロが来ます。で B メロですよ。
0: B メロ
1: で、はい、これもあのアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
0: うん、
1: これはかなり意外性のある、
0: うーん、
1: ちょっと強引な感じがする。
0: そうなんや。
1: こう、
0: ああ確かに、
1: だからいいと、ちょっと
0: 急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするわけ。はい、だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、そういうことで G マイナーが来るとね、
0: はいはい、
1: これも本来なら G じゃないと分かんないけど、これ G マイナーが来るということは、これ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: 分かる
1: よ、 B フラットと G マイナーが出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけど、メロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
0: うん、
1: これがね、あのサエザワマジックなんですよ。
0: かかってますか。この曲も
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね。
0: うん、
1: っていうことがよくあるのよ。なんかちょっと音外したり、
0: はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえないけど、実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこの B メロでやってます、
0: はい、
1: だからこの B フラット今のこと C マイナーを聞いてて、でこれで B フラットに来て今度は C ちゃんとメジャーで、
0: はいはいはい、
1: でこれで元に戻りますよとお知らせしてサビに行くわけですけど、
0: はい、じゃあ
1: やってみますか。
0: はい、
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ。
0: うん、意外とね、
1: 意外とね、
0: はい、ちょっとね、いけるかな。まあ一回やってみようか。
1: 一回やってみよう
0: か。さっき練習した。
1: ちょっと軽くね、
0: うん、
1: はい、じゃあいきます。
0: はい、
1: ワン、

0: どう？
1: ああどうですか？
0: まあまあまあどうです逆に。
1: いいと思わないけど、あのイメージで言うともっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる？
1: そうやな、
0: ピックないよ、
1: ピコリはね硬いのでやる
0: でしょ。でもいいよ。

0: 今の最後間違った。そして重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
0: なんと10月の2日金曜日、
1: うん、
0: 夜あ時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブでな、ライブも生ライブでな、
0: はい、
1: はい、
0: なのでぜひご覧ください。
2: はい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: 皆さんお元気ですか？まろやかな音マロンです。今流れています狼なんか怖くないで歌手デビューなさった石野真子さん、キャッチコピー100万ドルの微笑みでの真子ちゃんのスマイルボイスに刺激をいただきながら、私は今日もこちらでまろやかな音をお届けしますね。はい、今日は10月1日、何の日かな、メガネの日となってますね。コンタクトをしていた時期もあったけど、メガネが扱いやすいので、外出用と自宅用の2つを愛用しています。まこさんもね、たまにメガネを愛用なさってお似合いなんだけど、歌う曲によってはメガネで歌うって決めたりするのもね、素敵じゃないかなと思いますね。では今日もオリジナル早口言葉でもちろんよろしくね。はい、レモンは食欲の秋かなと思ってたけど、よく眠たくなるんだ。近くのお寺に行った時、眠たくなったからここで寝だめをしようって思ったよ。では皆様参加早くして繰り返してみてね。メガネ寺で寝だめ。ではいちごちゃん頑張って。はい、メガネ寺で寝だめ、メガネ寺で寝だめ、メガネ寺で寝だめ。ではマーロン先生。はい、メガネ寺で寝だめ、メガネ寺で寝だめ、メガネ寺で寝だめ、寝だめ。はい、それでは今日もレモンといちご、フルーツベイビーたちとまろやかにお届けしますのでね、皆さん最後までよろしくね。
1: ジョニーボーイ、Take it slow, don't you know, don't you know?
0: みなさんこんばんは。そして再放送をお聞きの皆さん、こんにちは。レモンです。マーロン先生のお宝部屋、普段は関心がなくてレモンは知らなかったんだけど、小さなスペースに使わなくなった楽器がいろいろ入ってるの。お部屋の扉を開いてワクワク。こちらはレモンのご機嫌日和のコーナーですよ。よろしくね。その楽器はアルトサックス。黒いケースに入ってるんだけど、演奏に取り掛かるまでの準備、手順が載っている写真入りの用紙も入ってて、その右上に2006年って書いてあるの。マーロン先生、ほんの数回通ったよって言ってたけど、大阪の音楽教室まで出かけたんだって。とにかくケースが重たいのもあって続けられなかったんだと思う。だから新しく楽器を始めるのに次がウクレレだったのかもね。誰か欲しい人にあげてって言われたので、サックスメイロン君にプレゼントしたよ。では今日もワクワクアウトロクイズを始めるよ。まこさんの曲のエンディングをレモンがドレミで歌うので、皆さん曲タイトルをイメージしてみてね。ヒント、ちょうど今頃この花が開花する時期かな。ドレミファソラシド。ではいくよ。ファドソドラドファミレドド。アウトロクイズの答えは2コーラス目からお届けします。 Like I do

お元気ですか？いちごです。私のコーナー、いちごの幸せのレシピです。よろしくお願いいたします。先ほどのアウトロクイズの答えは金木犀の香る頃でした。私、金木犀の香りもオレンジ色の小さな花も大好きです。外出先で金木犀を見かけると足を止めて心地よいひとときを楽しみたくなってきます。さて、レモンちゃんの楽器の話の続きになりますが、皆さんもそうだと思いますが、新しい曲を耳にするとき、どうってことない曲だとなんとなく流してしまうけれど、いい曲だなと思うと自然とリズムを取りたくなったりするときありますよね。歌詞を覚えてるわけじゃないので、それとメロディーもね、初めて聞いて最初に感じるのはリズムですよね。マロン先生、ドラムを叩く真似をよくされますが、ドラムセットはお持ちじゃないようで、外出先でドラムを自由に叩ける場所で遊び気分で叩いたことはあるようですね。あと、ドラムの役目も担う楽器、ベースにもちょっと興味があると最近言っております。ではこの後、マロン先生の生徒さんが今頑張ってレッスンをされている曲をお届けしましょう。ミセスグリーンアップルでルル。

そうか、アルトサックスにちょっと取り組んでみたのは2006年か、もっと昔だと思ってましたね。となるともしかしたら同じ時期にウクレレも始めていましたね。ギターより弦の数が少なくてね、演奏コードも割とすぐに身についたと思います。ライブ活動にね、持ち運びが軽くてね、これはやるっきゃないと思ったんでしょうね。当時は音楽仲間にウクレレ奏者がほとんどいなかった、だからウクレレといえばマロンさんってね、思っていただけるようにってね、やりがいもあったんでしょうね。それで、マコさんが 再デビューなさった頃、トゥルースのアルバムが発表されているのをパソコンでちらっと見て、あ、私のウクレレレパートリーはマコさんの曲だってね、ますますやる気が膨らんできたんでしょうね。そういうのもね、いいタイミングでした。それから、数年が経って、ボーカル講師になってからは生徒がウクレレを持参されて教えてほしいということがありましたね。別の生徒でもね、最近ピアノのクラスの生徒がウクレレもやりたいってね、もうキラキラ目を輝かせて、いますね。身近なウクレレ愛好家もちらほら、増えてきたりしてね、嬉しい今日この頃です。さて、この後お届けするまこさんの曲、こちらもね 2,3 回くらいはどこかで披露させて、いただいたような気がしますよ。太陽は夜も燃えるをお届けしますね。今月末のライブでね、まこさん歌ってくださると、いいですね。先月9月のカレンダーのお写真がね、まこさんギター演奏のポーズなので、ギター演奏もあるといいなと思ったりします。今日もね、皆さん聞いてくれてありがとうね。素敵な週末をお過ごしくださいね。まろやかの音マロンといちごとレモンでした。チャオ。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
2: もうあなたを話さないわ。
1: 最後まで聞いてなさい。
2: 私と一緒に。

ギグテクトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテクトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテクトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいなーなんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミユリナ10ポイント、19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント、18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント、17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント、16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント、15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント、14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント、13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント、9位シェイクマイデイズ空イミテーション57ポイント、8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント、7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント、第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント、桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位、4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント、3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント、2位シェイクマイデイズ三角公園で松が94ポイント、そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で松が強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ、第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ、第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン、第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン、第6位シェイクマイデイズ空イミテーションが13ランクアップ、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位モミユリナいつかギャッツビー、16位モミユリナ開いたトランプ、15位顕著君に伝えるメロディー、14位シェイクマイデイズアネモネ通り、13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線、第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つで、こちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますので、ね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

0: い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてねシェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: 君と住むポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

0: 古典からテクノ、ポップス、フュージョンまで、バン・エイショーの奇跡を詰め込んだ待望のベストアルバム、尺八大魔神、好評発売中、ハンプトンレコーズ。溢れ始めた継ぎはぎの差を、It's breaking, I'm breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の部屋

0: オーソドックスな。
1: はい、ね、はい、はい、サイバージャパネスクでございます。今回は1021回ということで1時間生放送でお送りします。この放送はシャコアチバインショーと
2: サイダーショックと、
1: はい、
0: ノンピード、
1: はい、そして初めてのゲスト、はい、
3: お酒とご飯椿の田中です。
1: はい、よろしくお願いします。まあ僕らエッちゃん呼びますけどね、はい、今回の乾杯なんですが、なんかいつもはね、秋味とかね、秋になったらいろいろあるじゃないですか。で、いろいろ紹介していくわけですよ、うん、ところがね、なんか秋味しかないんですよ。ソースイさんにもいろいろ見て回ってもらったり、うん、僕も今日いろいろ回ったんですけど、ない、秋に関するのが。
0: なんででしょうね。
1: あの10月から
0: あれかもしれんね、税法が変わるから
1: です。そう思いますよ。だから今出さんでもええやろみたいなんで、だから10月になって一気に出る可能性がある。秋味はね、ちょっと前からもう出てましたからね、もう全然ないんですよ。なので、じゃあまあオーソドックスなみたいなんで、ボスがね、やっぱね、あのラガテね、
0: はいはいはい、
1: 昔ね、うん、あの家にどこでもあの瓶であってねみたいなの言ってました。
4: そうそう、キリンですよ、うちは、
1: はい、っていう話をしてたんで、あ、じゃあラガーにしとけ言って、ソースイさんと、いや、野村さんはね、スーパードライばっかりやでとか言ってて、
0: あ、そうだ、僕はスーパードライ派なん
1: ですよね、うん、昔からですか。
0: 昔からです。
1: でも僕らは子供頃ってなかった
4: んですよ。だから忘れもしない二十歳ぐらいですよ、
1: うん、
4: 多分そのスーパードライが流行ったの
0: は、うんうん、僕が中学ぐらい。
4: ああ、そうかそうか、うんうん、そんな離れてましたっけ。
0: やったと思うんやけどね、中学ぐらいと思うんやけどね、あ、まだ長かったかな、
4: うん、めっちゃ流行ったのは多分僕はもう高校二十歳ぐらい。
1: いや、なんかどこの家行ってもね、あの黄色の枠のね、枠のね、あの瓶がね、うん、玄関に置いてあってね、うん、あのなんか昔のラガーのね、うん、苦い匂いがね、玄関にポンとするちょっと残ってるやつが上質、ね、なんかそんなイメージです。
0: それぐらいか、うんう
1: ん、はい、ということで、今回初めてゲストで来ていただいたあの椿のママさんですけども、
3: はい、
1: はいはい、サイバージャパネスクにね、女性が来ることはないんです、
4: なかなかね、
1: 嫁と娘ぐらいです。そう
3: あ、見ました見ました、
1: はい、ぐらいしかない。
0: 4人禁制ですか。
1: そんなことないですけどね。なんかおっさんのなんかディープなたまり場みたいなようなイメージがちょっとあるかもしれない、うん、ということで、うん、あのノンピーが今日ゲストなんですけど、うん、連れてきてくださったんですが、あのお店のことをちょっとノンピーからまず紹介していただけますか。
0: そう、お店がですね、まず浜松のね、はい、まあ 駅前なんですよ、まあもう駅からすぐ、
3: 駅から5分、
0: 琵琶湖浜松からないね、1分ぐらいのとこですよね、
3: はい、三寺と浜松の間、電車通り沿い、うん、
1: まあ1分はかかるけどね、
0: 1分ぐらいかかるかな、
1: 走ったら1分ぐらい。
0: そう、2年ぐらい前に、
3: あ、ちょうど2年過ぎまして、
0: オープンすることになったらしいんですけど、そのオープンすることも知らずに、うん、僕、あの主政クラブっていう、こう、うん、あの異業種の交流会あって、で、あの、まあ、新人で入ってきましたって言って、
3: うん、
0: あの
3: オープン前にね、
0: オープン前によろしくお願いします言って、うん、でも野村君、私のこと覚えてるっていう、いや、何のこと、うん、みたいな話になるじゃないですか。
4: お題
0: です
4: 。
1: なんかドラマっぽい。
0: えぇとか言って言うたら、うんうん、まあ、実は中学校の時の同級生やったと、
1: うんうんうん、
0: いうことが、う
3: ん、地元のね、
0: 分かりまして、
4: うん、それも全然気づかなかった、
0: ね、私は気づいてない。っていう
3: だよって聞いたら、あ、そうなんみたいな。
0: で、急いで帰って、あのアルバムを広げてみる、おおみたいな。
4: これクラスも一緒やった。
3: うんうん、
4: あ、クラスは
3: なったことないね、
4: うん、ほんならなかなかね、
0: そうそうそう、でクラブも違うし、
4: あ、
3: で、まあ、400人ぐらいいたんで、
0: まあ分からないかなっていうところで、こう、まあ接点がなかったらね、
4: もう、そうね、そうね、
0: 10クラスだったらもう会わない人はなかなかっていう、うんうん、っていうところがあって、いや、実は、うん、まあ、その2年前の時に終わった時に、うん、いや、実は店オープンするんよっていう、
3: うん、
0: どこでみたいな、浜松で、のもうすぐね、行けるやんみたいな話が盛り上がって、
1: はいはいは
0: い、で、いろいろこう、なんか同級生のたまり場になっていって、うんうんうん、でそれが僕 あのバンちゃんとやってるおっさんズとかにも、うん、はい、まあ、広げて、
1: はい、まあ、おっさんズリターン YouTube でやってますけども、結構あの再生回数が上になって、美人おかみがっていう、あの椿みたいなんでね、あのこう人気順にしてもらおうたら割と上にあのママの あの顔 の、ね、そうそう、あのサムネイルが出ますよ、はい、よかったら見てください。
0: まあ、店の雰囲気は10席ぐらいこう、うん
1: ね、いつもいっぱいですよね、
0: で、 あってカウンターしかないんですけど、でまあ料理が上手であったら、こうまああのいわゆるおばんざいっていうのをこうあらかじめこうカウンターの上に
4: 乗ってるやつあるんですよ、小料理屋さん的なね。
0: でこうまあ今日はこの気分であこれとこれとこれと盛り付けしてって言ったらこうやってくれるっていう、まあそういうタイプのお店で、まあ昼飲みもやってるよね今
3: 3時から、はい、土日祝日はやってます。なんか
0: 昼飲みをメインにして、まあ、9時ぐらいまでか10時ぐらいまでで終わる、
3: うんうん、今日は10時まで、今日は平日でした、
4: ね、うんうん、あ平日の方が遅くまで、
3: はい、さっき終わりました。
1: あそうそうそう、はい、いや綺麗な店やしね、料理も繊細でね、
0: 料理はうまいですよね、
1: うん、なんかねちょっとずついろんなんいただいてね、ほんでお酒もなんかこうね、この前もね吉本た時にね、うん、その前に行った店がねハイボールがなんか全然なんか薄って、ほんでなんか生ビールにしたらあのあんま美味しなくて結局瓶ビール僕ら飲んでたじゃないですか、うん、でその後ちょっと寄っていくってね、
0: あの椿行ったら極端すぎてうまいがない
1: ビールもハイボールも、
3: あれ何飲んではりました、最後
1: ハイボールですけど、ちゃんとね、うんうん、僕らも家でもうなんかむっちゃ飲むじゃないですか、うん、だからあの薄いとねもうなんかもうなんか水飲んでる感じになるんですよ、うん、それがなんかちゃんとなんかこうウイスキーの味がする、
3: あれですよね、サーバーのね、うんうんうん、あのサーバーのウイスキーだから、うん、ちょっと濃いですよね、
0: あそうやね、
3: うんうんうん、
1: あそのちょっと濃いんがねやっぱね、うん、おっさんなにはいいです
3: よね、ちょっと濃いんですよね、うんうん、
1: 料理も美味しいんですよ。今日もなんかいっぱい持ってきてるんで、なんか後からちょっとずつ紹介して、はい、あのボスにもね、あの椿の良さを言っていきたいと思うんですけども、はい。はい、でも今日は本当はあの一級うんちく詐欺師そう、
4: ただならぬテーマ、
1: あの鈴研がすぐコメントしてたじゃないですか、のんぴがゲストで詐欺師笑いみたいな
0: 俺が詐欺してるみたいなね
1: じゃないんですけどね、まあまあ、 あのでも今日はこんだけいろいろあるんでちょっといろいろ紹介していきたいと思いますが、まずあのダーハマイーツ、
4: はいはいはい、はい、
1: ダーハマさんがあのちょっとこれ皿あるんでこれよかったら取り分けてくださいね、手羽元、鶏手羽と、じゃがいもの、ワイン煮でございます、はい、結構玉ねぎも入っててね、はい、
4: 白ワイン
1: とか、はいはい、白ワインと、ほんでちょっとバジル味ということで、昨日ね僕いただいたんですけどね、なんかこう家族用にね、あの番系用にって持ってきてくれたやつ出してたんで、ね、もう全部食べて全部なんか汁まで飲んじゃいました
4: よ、
1: ね、はい、なかなかこれはあのまあいつも美味しいんですけどヒットですね、これはまあどうぞ、はい、このままいってもらうんで、まあ、こっちの方は、はい、ちょっとねあの、まあ、鶏手羽食べにくかったら、まあ、あのちょっとスープのところでもねちょっと飲んでもらうとね、あの野菜スープみたいな感じで、これ言われないとねちょっとあのワイン味だっていうのがよくわからないんですけど、最初ね渡してもらった時にあのワイン煮ですよみたいな感じで言ったから、あそうなんや思って、えワインってこんななんか こんな洋風な洋風な野菜ポトフスープじゃないけどなんかそんな感じになるんだとか思ってね、はい、今回もよろしいですよ、はい、
3: かじります、
0: さすが、
1: うん、うまいですね、ちょっと変わってますよ ね、
4: うん、白ワインの肉もあんまり聞いたことないですね、
1: うんうん、だから選手もね、なんで選手、はい、あのダーハマさん来られた時にその宝酒造のね、あの芋焼酎の缶なのにちょっとレモンが入ってるみたいな、あこれ面白い発想ですねみたいな、なんかその時も言いましたけど、ちょっと変わった発想のことね、ダーハマさんした時もちょっと面白い料理が出来上がるというか、うん、これはちょっと、うん、
3: 美味しいです、
1: ピタッと来てるというかね、でございます、ありがとうございます、はい、うん、それからお手紙もいただいておりますんで、皆さんね食べててよろしいんでね、私読みたいと思います。はい、ダーハマさんのお手紙万歳のコーナーということで、ボスバンさん、のんぴー、こんばんは、世界のダーハマです、はい、こんばんは、今回もありがとうございます、京都だしと麺の店主が亡くなられて閉店になったんですか、関ヶ原たまりを使うとかこだわりのスープだったんですね、僕は行ったことがないんですがどんなラーメンだったか教えてくださいということで、京都だしと麺ね、まああのその料亭とかいろいろやられたあの山田さんって店主の方が5月に亡くなられて、うん、んでこの前あの奥さんがずっと続けてたんやけど、もうあのちょっとあの 息子さん子供さんも まだ小1ということで、大変やからあのちょっとあの閉店を決意しましたみたいなんでね、閉店しちゃったんですよね。その閉店の数日前に総帥さんはうろうろして昼ラーメン食ってますから、ラストメンに寄ろうとしたけど、なんかあの、まあ、いつもいっぱいなんですけど、うん、まあ、あのちょっと生えにくいで、まあ、今日ラストメンはええか言って行ってたのショックみたいな。数日前ね、あそこね、まあ、あのちょっと大変やけど入っとけば最後食えたのにみたいなね、まあ、あの山田さんも言いはらへんのんですけど、はい、ということでね、あとそこのお店はもともと両手をやった後うどん屋してたんかな山田さんが。ほんでなんかマネの虎みたいな、なんかああいう番組みたいなので、ちょっとプロデューサーの方がこんな人をこんななんかあの なんちゅことないだなあの人知れずのうどん屋にしといてはいけないということで、なんかちょっと流行るようなラーメン屋をプロデュースしようじゃないかとなって、ほんであのなんか応募したんですって。そしたらそのなんかあのこの投資してくれる方が現れて、ほんでできた店なんですよ。ほんでいろいろこだわりがあって、メインはカツオなんやけど、あの後半はご飯を入れてもいいし、かつお節のいいやつね、まあ、全部いろんなもの、あのこれはどこさんどこさんみたいにして書いてあるんやけど、その後半あのかつおだいたいだしってずっと食べてたら分かんなくなってくるじゃないですか。だからちょっとだしプラス用にでもいいし、なんかちょっとあの締めご飯にあのスープで一緒にかけてもいいしみたいな感じで、かつお節が別盛りで来るんですよね。それがまあ普通のなんだけど、であとはあの本人はあの顎出汁が得意って言ってたんで、あのトビウオのね、うん、顎出汁のラーメンもやってました。うん、で、まあ、卵とかいろいろこだわってるから、あの娘のキミエちゃんは、まあ、混ぜそばね、キミエちゃんいつでも混ぜそば食べたいからね、混ぜそば食ってましたけどね。ということで、そんなお店閉店してみんなあの悲しんでるんですが、タガノご飯もね美味しかったんですよ。たまり関ヶ原たまり、宮内庁御用達の関ヶ原たまり、これを玄関に並べておりましたんで、これをちょっと持ってきたんですが、私からは一応刺身盛りがいいかなと思いまして、
2: はい
1: はい、あの関ヶ原たまりをちょっと使うのに総帥さんに、いや、やっぱりあのこの方がいいんちゃうみたいな。でも料理関係の人ね、天下御免の藤井さんも、おお、宮内庁の醤油じゃないですかみたいなんで書き込んでくださってましたけども、これね普通に使っても美味しいんやけど、料理に使う方がうまみが倍増するっていう感じがしましたね。
3: 結構濃い
1: です、
0: 濃いな、
1: 濃い、濃いです、濃いです、はい、
3: すごい。
1: でもねちょっとこれね料理に入れるとね、なんか全然ちゃう感じがするんですよ、はい、なのでこれまあ皿足りんかったかな。まあまあなんか適当に使ってください。はい、まあ、シェアはそっちはしてもらっていいですか。どうぞこれ食べてもらってもらってね。はいはいはい、ということで関ヶ原たまりでございます。はい、これ高いんですよ。これ1本1500円ぐらいはするかな。
0: 1本1500円、
1: はい、
2: これはなかなか、
0: ちょっとなかなか
2: 食えれへんな。
0: 煮物でどうど
1: う
0: というわけに
1: も、やけどちょっと料理に使ってもらったんやけど、まあちょっと入れるとなんか全然ちゃうというか、まあ、うんうん、濃くてあの普通に食べてももちろん美味しいんですよ。で、うんうんうん、ちょっと感想、あのいろいろあの料理のうまい、
3: あ
1: の椿のママさんにも、
0: 大神さんにも、
3: 刺身出すんでね、
1: うんうん、やっぱお刺身ちょっと食べたいですよね、
3: は
1: い、
3: そうですね、
0: 美味、うんうんうんうん、しい醤油、
1: うん
0: うん、
1: どういった感じでしょうか。
3: 美味しいです ね醤油、うんう
1: ん、まあいろんなラーメン屋さんがね、あのいろいろ醤油こだわってね、あの、うん、何あの社員の鳥谷さんなんかは、うんうん、なんか鳥取の方の醤油使ってて並べてたりね、
0: 美味しい、
3: 美味しい、
0: 濃くなる醤油
3: だ
0: と思
3: う。たまりね、
1: うん
3: うん
1: うん、はい、ということで、これをメインで使ってた京都だしと麺、うん、あのね、あや姫さんとも総帥さんもね、うん、あの好きや言
3: う
1: て
3: 使おうかな、
1: うん、言うてましたけど、
3: ね、いいですね、
0: はい、醤油はね
1: 惜しまれますな、うんうんうんうん、またこのね、あのこれなんか創業何本やって書かれてある、なんか結構古いんやね、この関ガーのガーが、これがね、なんかちょっと旧字体みたいなんでね、ちょっとあの新入生感出してるというかね、でございますね。
0: でもお刺身合うと思うよ、
5: うんうんうん、まあ知る人ぞ知る、まあ、宮内庁が使っているということですけど、はい、知る人ぞ知るでございます ね、はい、
0: もう知ってしまったです
5: 、はい、いやでもあの料理してる人は結構知ってますよ、ね、だって藤井さんが、ね、書き込んでくれたぐらいやからね、うんうん、天下御免のね、あの滋賀県でナンバーワンのラーメン屋さんで
0: ございます、
5: はい、ということでございます、はい、
4: さっきコメントいきましたか、
5: はいはい、
4: はい、じゃあ一番乗りダンハマさんです、はい、ボスバンさんのんぴーと素敵な女性の方、はい、こんばんは、
5: 素敵な女性ですよ、
4: はい、ケイシーさんです、こんばんは、今夜もよろしくお願いします、はい、で新次郎さんです、バンさん、サイダーさん、皆さんこんばんは、今夜もよろしくと、
5: はい、
4: ダンハマさんが確かに10月1日からビールの税率変わりますからねと、
5: うん、秋なんとかがないんですよ、
4: ね、でキャッチャーさんです、
5: はい、
4: バンサーサイダーさん、ノンピーさん、ダハマさん、ケイシーさん、そして新次郎さん、そして騙されたくなるほど お美しいお嬢様、こんばんは、
3: ありがとうございます、
4: 別にそんな話の中でいいんです、はい、騙しに来たわけじゃない
3: で、ちょっとくたくたな顔してますけど、
4: いやいやいやいや、
0: 久々に女性来たらね、
4: そう、やんややんやですよ、そしてよいしょっとね、ダハマさんです、浜大塚椿ママの店行かんとあかんな
5: ーって言ってますね、行ってくださいよ、絶対美味しいですよ
4: ね、うん、KC さんもね、昼飲みそれはいいねと、うん、はい、ダハマさんがね、このこれね、白ワイン 720ml を1本丸のまま入れましたと、
3: はい、美味しいです
4: ね、そしてね、元調味料メーカーの僕としてはその醤油めっちゃ興味あります、
5: はい、はい、ダハマさんね、どこだ、あのフレスコとか、あとあの、うん、フレンドマート、あの平和堂とかのお惣菜を開発されてたりするんですよ、はいはい、
0: おかずを作る、はいはい、新メニューをね、
5: うんうんうん、
0: よく作ってはる、
5: ほんで営業とかでね、もう ずっと あちこち行ってはるっていうね、うん、はい、
4: で新次郎さんです、浜大津からほど近い琵琶湖畔の新築タワマンを10年以上前に老夫婦にお売りしましたが、お元気にされてるだろうかということでね、うん、そうお仕事されてたそうね、
5: うんうん、
4: はい、以上です、
5: はい、ということで、あの先週はですね、いいちこスペシャル、
4: おお、
5: はい、
4: そう、
5: ね、
4: 美味しかった、びっくりするぐらい美味しかった、
5: びっくりするぐらい美味しかった言ってもらえたんで、
4: まず飲んだんです
5: か、もう瞬間飲みました、
4: あもうすぐなんだもんね、
5: なんだもんね、30度しかないし、
0: そう、うん、30度しかない
5: それはウイスキーより減るの早いわな、まあ、うん、そしたら、はい、もう最高級品を持ってくるよりしょうがないじゃないですか、
4: ああそうか、はい、努力を超えていかんとね、
5: はい、ということで今回はいいちこスペシャルより上とされてます、うん、あのフラスコってやつです、
4: そうそうそう、
5: これ1本ね、だから同じ30度で720入りなんやけど、うん、3100円します、うん、
4: はい、
5: この前のが2700円ぐらいだったから、ね、ちょっと高いですね、
3: あ
5: の
3: フラスコボト
0: ル、なんかフラスコって何種類かなかったですか、
5: そのあ、そうなんですか、
0: この形のやつ、
5: うん、先週も言いましたけど、ね、なんかあのイチコって言うとどこでもあるあの缶パックの安物ってイメージあるじゃないですか、うん、だからいくらね、なんかこういうことしても、うん、なんかちょっとね、手が出にくいんですよ、ほんでなんかバーで前飲んで むちゃくちゃ美味しかったな、イチコのいいやつを飲んで美味しかったっていうのが記憶にあって、うん、ちょっと買ってみたんですよ、うん、
3: いや、うん、すごいですね、そんなことないです、
0: 飲んだ後グラスが欲しい、
4: ね、これね、うん、
5: これもう開けたらもう持って帰ってください、
4: じゃあ、うん、目を描いて、
3: 何使うの、
4: ハクション大魔王、
5: ダイマね、持つとこがいいけど、あの耳みたいな、
0: あのね、瓶だけでも
3: これ、うん、おしゃれですね、
0: 花瓶ね、
3: いや、ほんとおしゃれ、
5: 先週に続き、
3: ちょっと、
4: まあ、知らなかった、
3: いや知ってるけど、飲んだことないです、
5: これそっちで入れてもらっていいですか、
4: はいはい、色は全然透明ですね、昨日先週
3: のやつより、
5: はい、それ使ってください、
3: はい、
5: イチコフラスコボトルは、3話種類が製造する、はい、本格麦焼酎イチコの最高峰に位置するプレミアム商品です、理化学のフラスコを思わせる美しいデザインのボトルが特徴で、世界的な種類品評会SFWSC で最高金賞、ダブルゴールド賞を連続受賞するなど、国内外で極めて高い評価を得ています。うん、これ言いますか？
4: あ、はいはい。いや、これはいいチコって味がする。
5: ああ、なるほど。
3: 何度なんですか？
5: 30度です。
0: たった30度。
5: はい、
0: そう。
5: 贅沢な金麹作りということで、一般的な焼酎とは異なり、大麦麹だけを贅沢に使用する全麹作りを採用しています。 大麦を従来よりさらに、10% 多く削る、高精白、まあだからあの、うん、あのあれですね、日本酒でいうなんか吟醸みたいなもんですね、うん、とじっくり時間をかける、低温発酵による雑味のない味わいを実現してます、うん、ということです。
4: 確かにいい香ばしさがね、うん、あり
5: ますね。30度にしてることで、好きな度数に割ってもあの香りが、うん、ダイレクトに楽しめますということです、うん、はい、いかがですか。
0: 美味しい。
5: 野村さん、焼酎とか
0: 僕苦手なんですけど、はい、まだあれですよね、はい、すっきりしますね、
5: うん、最近ね、まあ、ウイスキーいろいろやり尽くしたっていうのと、なんかあのリスナーの方にあの焼酎のこと詳しい方もおられたりするんで、うん、割と焼酎を紹介するようになったんですけど、でもやっぱりあの、うん、ちょっと原酒みたいなのやってるんですよ、うん、普通の25度じゃなくて、そしたらやっぱり なんつうのちょっと最近ウイスキーが流行ってるから、あのウイスキーダルでフィニッシュしたとか、うん、なんか
3: 炭酸いただいてよろしいですか、はい、
0: なるほど。
3: 普通25度と20度がありますよね。
5: ああ20度あの、
3: はいはい、
5: あの買って、ああこれ安いやんよで買ったら20度やったみたいな、うん、
3: 20度やって、ね、
5: うん、霧島とかね、
3: はい、
5: 20度の白い白霧島、白い入れ物の霧島とかね、20度ですよね。あ安いやんって買ったら、うん、何や20度かいみたいな。でもこう高くしてたら結局ウイスキーって最初焼酎じゃないですか、なんとかポットに入れるたりね、樽に入れてやっていくから、うん、なんか最初ってこんなんですよね、ウイスキーも、
0: うん、そうなのね、
5: うんうんうんうん、
0: で樽に入れて味、何や匂いが、
5: うんうんうん、
3: おしゃれ
5: や
3: ね。
5: あの山崎 あのバーでも ね、なんかこんな感じですよね、あのできる前のやつのシーンみたいなので、
0: うんうん、まあ、癖がなくていいです、
3: うん、癖ないです
0: 僕にとってはね、
5: うんうんうん、
0: 苦手なものがね、あの焼酎ってどうしてもこう、はい、匂いがプロンとありますよ ね、
5: うんうん
0: うん、あれがちょっと苦手やった、
5: うんうんうん、はい、これ飲みながらちょっと進めたいと思いますが、うん、えっちゃんさんが
1: さあの
5: いろいろ今日持ってきてくださってるんですけど、
3: 土鍋で作ったんですけど、
1: 土鍋で、
3: はい、
1: 土鍋で、燻製ですか、
3: はい、燻製です、ちょっとたくさん作ってきました、うん、あの大人数かなと思って持って帰ってください、
5: はい、
0: はい、これが定番でいつもこう用意してくれてて、うんう
5: ん、いや燻製やっぱり得意ですよね、
3: イガ焼きのね、
0: 店ついて椅子座ったらやっぱりこういうなもの
4: まずね、
0: はい、
5: なんか気になったのはボス、なんか
1: これはチーズ、
3: はい、
1: あ、じゃあチーズ、
3: はい、うん、チーズとタコと、
4: あ、タコね、
5: タコ、はい、タコ好きなんですよ、毎日タコ食ってます、
3: タコ、めったに作らないんですけど、うん、今日は特別、
5: うん、うん、すんご、
1: 何してチーズ欲しい、
3: たらこと、うんうん、鶏皮ですね、
5: あ、鶏皮、
3: 左の
5: 鶏皮、はい、
3: 鶏皮ですね、うん、で、エビとベーコン、で、これ万願寺唐辛子、
1: あ、いいですね、
5: うん、
3: 枝豆とソーセージとうずら卵、
1: うん、うずら卵、
3: うん、あとこれミックスナッツ、うん、あとこう1匹だけシシャモがいるんです、
0: う
3: ん、
0: 1匹だけ、
3: はい、1匹だけ、はい、シシャモがいるシシャモなかなか美味しいです、
5: うん、
3: でもたらこは、うん、からし明太子じゃなくてたらこにするんです、
5: うん、絶対、うん、なるほど、
0: あ、
3: それが燻製がいい、うん、
5: あ、
3: はい、うん、でチーズも高いチーズじゃなくて、
5: うん、
3: 本当に安物の、
5: うん、
3: 6B チーズとかじゃなくて、うん、ベビーチーズみたいな、
1: お、はいはいはいはい、
3: これは溶けないんですよ、
1: あ、なるほどなるほど、
3: はい、あの土鍋でやるから、
5: うんうん、
3: やりすぎるとべちゃっと溶ける時があるんですけど、
5: なり
3: ますよね、うん、溶けない、
1: え、あのこの銀色にこう包まれてる、
3: はい、そうですそうですそうです、あれがいいんです、
1: ああ、
3: うんうん
1: うん、燻製欲しい、
5: うん、なかなかこんだけ
1: ね、
5: ガンと、
1: うん、
0: パンチあるでしょ、
3: 今日は、まあ、あれです、ヒッコリーです、
5: ヒッコリー、
3: あの
5: ガンダムのゼータガンダムのあの生地ですか、
1: そうなん
3: だ、ね、桜チップとかあるんですけど、うん、今日はヒッコリーというチップなんです、
5: うんうん
3: うん、で魚介に合うんですけ ど
0: 初めて聞いたのはヒッコリー、
3: ヒッコリーなんです、
0: 大体桜とかが多い
3: の、桜が多いんですけど、ね、桜のチップが売り切れやったんで、
5: うんうん、
3: はい、よかったら、
5: うん、
3: あの持って帰ってください、
5: めっちゃ
0: 美味しい、うん、漬物とかもね、ようや
5: らはん、うんうん、
0: あ、まだ
3: のんびどう
0: もらおう、
3: はい、
0: あ、チーズ
3: チーズ人気。
0: チーズ、うん、チーズ美味しいよね、チーズ。
3: もう毎日食べてるんで、もう飽きてます。
5: こんなこの焼酎とかむっちゃいいんじゃないですか。
3: ウイスキーと焼酎合うかもしれないですね。
5: まあ燻製ですからね。
3: ビールにももちろんあります。またお店によかったら、あの
0: ぜひぜひ、
5: これちょっと映るかな。
3: 今日は盛りだくさんなんですけど。
5: 映るかな。ちょっとあんまりしたくなくなっちゃった
3: ね。はい、土鍋で作ってます。3段なんですけど、伊賀焼きの土鍋で3段、あのもう今日はちょっとこれ2回作ったんで、こんだけ量なんですけど、あの結構あの入るんです、
0: 大変やな、大変、毎日作るの
3: 30分でできるんです。
5: ああへえ、うま
0: っ、ようやってるな。
3: でもそれをね、洗う時がすごくあの汚くなる、その手が、はい、でも頑張って洗ってます、
4: はい。ダハマさんです、はいはい、イチコスペシャル、甘くてめっちゃいい香りでしたねと、めっちゃ美味しいって言ってたボスの映画が物語ってました、
5: ということで今日はフラスコの方でございます、
4: ね、はい。時代屋の梅さんです、イチコって独特な風味が癖になりますよねと。ダハマさんがね、これ、ハクション大魔王のあくびちゃんが出てきそうと、でからダハマさんね、おーすごいうまそうと、燻製スペシャルつまみながらビール飲みたいってことね、でケンジさんも素敵なおつまみの数々スタジオにいたかったなということで、まあ今名古屋ですからね、そう簡単、やすやすとは、
5: なんかもう一個ボスなんか食べてみてください、はい、タコ美味しかったですよ、
4: タコ美味しか
5: った、食べましたか。ほんならあのシシャモ今日1個しかない、シシャモ
0: 見えてるわ、
3: シシャモが、ね、隠れてます、
5: はい、結構美味しいでしょ、
0: 尻尾見えてる、
3: いただきます、はい、どうぞ、
4: あ、ちょっと、いや美味しそう、いただきます、あ、シシャモ美味しい、あ、いい感じ、
3: エビもちょっと味が濃い、エビは味がね、ちょっと濃くなってます、縮むんですよね。
5: 縮みますよね。
3: はい。鶏皮も本当はめちゃくちゃでかい皮なんですけど、ね、うん、まあ、縮むと、
0: だいぶ縮んだ、
3: タコも本当は縮むんですけど、だいぶ大きめに切って。
5: ああ、よろしいですね。はい、ということで、今日の曲なんですが、25日今月の中秋の名月でございましたね、はい、もう日本中どこでも雨で全然月見れない、
0: まだよ、
5: はい、中秋の名月でなんで決めるかって言ったら、あの8月15日旧暦の8月15日があの中秋の名月になるんですよ。なのであの、ま、満月という意味ではないんですよね、僕だから星好きなんでね、あの満月やとあのクレーターとかが全然見えないからあの嫌いですけどね、あの、まあ、半分より欠けてる方があの地球上が見えたり、あのこのギザギザのところが見えたりしてね、好きですけどね、はい、ということで見れなかったということで、まああの工場の月でもあの一応これ僕が作った T シャツですけど、あの月の裏側ということで普段見えない、という写真、月の裏側を着ておりますのでね、ちょっとはい工場の月を見たいと思います、

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: サイバージャパネスク、まだまだ

0: いやー、
1: はい、
2: ナイス、すごいです。
1: 滝廉太郎作曲なんですけど、なんか最初の方はね、ちょっとね、編曲されて今の形になったんで、うん、
0: はいはい、
1: やったらしいですね、最初はね。ほんでなんか編曲されて世に出るときにね、あの歌詞もついたりしてね、うん、こうなったという
3: か。歌詞あるよね、これ。
1: あ、春頃同意伴随ですね。
0: あ、などいいんですよね。音楽の授業思い出す、おー、
3: たじゃね、音楽。
0: そう、耳らしどしらですよ。ファミレミですよ。時代の嫁さんです。月の裏側の T シャツおされ欲しいです
1: というはい、万栄商店、綴りで売っております。
0: はい、
3: 万栄商店ね。
0: キャッチャーさんです。工場の月のモデルは会津若松の鶴ヶ城です。
1: ああ、いくつかね、ここだここだっていう説があってね、会津若松城っていう場合もあれば、あの、なんやったかな、あのなんか九州の方のね、あの福岡県の大野城の説もある。何しか、なんかあのはっきりは分からへん
0: のですよ、ね、そうなんやね。KC さんです。明月が見えた、そんな気がするということでね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上です。
1: はい。
0: 新次郎さんですね。はい、前泉潤の歌にもありましたが、はい、芋焼酎の天使の誘惑は、うん、樽熟成の琥珀色でウイスキーのような風味と深い味わいが楽しめます。うん、ロックがおすすめ。アルコール濃度も35度くらいだったと思います。
1: うん、あれも美味しいですね。うん、また持ってきます。
0: お、
1: はい、
0: うん、以上です。
1: ボス、あのスープ美味しかったでしょ。
0: 美味しかった、
1: うん、うん、さすが白ワインが一本入ってるっていうことで、
0: ね、
1: うんうん、僕もなんか汁は飲まへんかな思ってたのに、うん、昨日も全部飲んじゃいました。はい、
0: はい、
1: ということで、あの一応今回はあのノンピの
3: ゲスト、
1: あの なんだ、あの詐欺師っていうのがタイトルで、皆さん何のことかな、
3: 何のことかな、一級詐欺師いやいや、そのなんか話題がないから、うん、なんか思ったら、うん、ばんちゃんがあの話いいじゃないですか、うん、まああの話するんですけど、
1: ね、ちらっとね、僕もあの全部は聞いてないんですけどね、なんか面白い話をちらっと聞いたん
3: で、ね、夏の暑い日にね、
1: うん、
3: まあ電話がかかってくるわけですよ、
1: うんうん、
3: もう典型的なね、ほんまにうちのね、
1: はいはい、
3: まあ僕も50超えてる、もう56になるんですけどね、
1: うん、
3: まあ大体その人たちの母親ってもう80とかもう90になってるじゃないですか、
1: はい、
3: でうちも88なんですよね、
1: うんうんうん、
3: だからまあもう典型的にもう電話がかかってきてね、もう絵に描いたような、もう台本通りのようなもう詐欺の電話ですわ、
1: うん、
3: もうまずチリンチリンって電話かかってきて、家電かかってくるんですよ、
0: うん、
3: もうとにかく手当たり次第家にかけて、うん、家電にかかってきて、それからあの携帯に乗り移りたいから、
0: うん、
3: 携帯に乗り移るために、うん、まあ、携帯電話をなくしたから、
2: うん、
3: あのお母ちゃんの電話番号が分からへんから、うん、一回こっちにかけてくれと言うて、まず携帯へ、うんうん、まあ、アクセスさせるわけです、
0: はいはい、
3: でそこから携帯とやり取りになるから、うん、もうこっからが話早くて、
1: うん、
3: もうあの携帯はなくしたと、
1: うん、
3: で今あの俺は弁護士さんと一緒にいると、
0: あ、うん、出た話出た、
3: もう典型的でしょ、
1: うん、
3: で何やったんや、どんなことになったんや、うん、いう話になるから、
2: うん、
3: いや子供を作ってもうたんや、
2: うん、
3: それをあの子供を下ろすのに300万必要や、うん、言われて、
2: うん、わお、
3: そんな話から、で弁護士さんと今話してるから、うん、その手あの解決金として300万円いるんやーいう話から、うん、もうそれをもうその辺の話になってきて、
1: うん、
3: あのうちの母親が、
2: うん、
3: もうえらいこっちゃと、
2: うん、
3: いうふうにもう動揺してきたわけですよ、えらい、もう妊娠させた、
2: うん、
3: 嫁さんの顔がポカーンと浮いて、うん、浮かんでくるわけですよ、うん、
2: はい、
3: うちの息子が何ちゅうことしようんやという話になってきて
1: 、うん、
3: どんどんどんどんもう、うん、あんたほんまえらいことしたなあいうことになって、うん、で300万いるかあいう話になって、うん、でもなんかちょっと声がね、
0: うん、
3: でもおかしいじゃないですか、うん、っていうふうなことは思ったらしいんですよ、うん、うちの母親も、うん、あんたこれおかしいな
2: あ
3: と、って言うたらもう向こうも切り返して、
2: うん、
3: 風邪ひいたと、 風邪ひいた割には言うけど、うん、ちょっと今病院にいるからあんまり大きい声も出せへんし、うん、こんな声やって言って、うん、もうどんどんどんどん、うんうん、もうあの絵に描いたような、はい、詐欺のテクニックにハマっていくわけですよ、うん、でまあそうやって言ったらもう母親も信じて300万円をね、うん、あの郵便局まで出かけに行ったわけですよ、
4: はい、えらいことも
3: うほぼ下ろしかけたわけっていうところまで行って、うんうん、ちょっとあのその知り合いのね、うん、あの郵便局やったから、うん、局長さんが、うん、それでおかしいです、うん、野村さんっていう言われて、うん、いやそうかなって言って、うん、またそれでもね、うん、もう信じきってるから、はい、ダメやダメや言うて、うん、けどまあ一回な、うん、正しい息子さんの電話番号にかけてみたらどう
5: なそれそれ
3: なったらそれは当然僕が出ますよね何しとんねんと、いや300万円今下ろしに来てんけど何しとんねん話になって、うんうん、まあそれでまあ難はなく、うん、まあ事なきを得て、うん、まあで僕もすぐに迎えに行って、はいはい、うん、何をしとんねんと、俺はピンピンしとると、うん、で仕事キャンセルしてきたわみたいな話になってやね、
5: 息子の声も分からなかったと
3: そう、まあそれはそれでまあ良かったと、うん、まあでももう、うん、そう事件化っぽかったから、うん、もうあのなんか警察に電話したらしいですよ、あの、はいはいはいはい、郵便局が先回って、うん、ほなもう僕とあの母親が待ってる間にもうすぐ刑事が来て、うんうん、まあ、どういうことですか、はい、言ってどんな手口でしたか、はいはい、言ってちょうどたまたまその日はもう10件ぐらいそういう話がもう警察に苦情の電話、苦情っていうんですか、
4: 怖い、
3: まあ、入ってて、うん、まあそのうちの一人かみたいな話があってっていうことで、まあ刑事とこう喋ってて、うん、まあいろいろ事情を聞きたいし、うん、一回家寄せてもらえますか、うん、っていう話になって、はい、家寄って、はい、どんな電話番号かかってきたの、どんな何時なのと言って、うん、全部説明して、まあ、邪魔くさいなと思いながら、まあ、どうぞ言ってお茶出しながら喋ったら、うん、っていうとちょっとあの写真ちょっと見せてもあなたうち写真子供の写真がかかってたから、うん、ちょっと写真見せてもああうちの子供の同級生やねいう話だって刑事が あの人のパパみたいになって、まあ、結構意気投合しちゃって、
5: はいはいはいはい、
3: じゃあ、うん、これからおとり捜査に協力してもらえまいかいう話になって、
5: うん、そんなんねや、
3: いう、まあ、普通はねもう邪魔くさいからみんな言いにくいから言わらへんですけど、うんうんうんはい、たまたま知ってるお父さんだから、はいはいはいはい、ほな僕もまああの警察24時みたいで楽しいですね、
5: それそれは
3: 心の中で思いつつ、協力しますわって話になって、でそこから電話、はいはい、まあ、待ってと暮らせと、まあ、ずっと300万円用意したふりをしてずっと待ってたんですけどね、300万円でもあのちゃんと刑事がね、あの偽物の300万円持ってきよるんですよ、うん、でそれでずっと封筒入れて待っとったんですけど、なかなかもう1時間半ぐらい待ってたんですけど電話かかってこへんかったから、まあこれで終わりにしましょうかいうことで、まあシャンシャンっていうところなんですけど、僕もそれはなんか腹立つじゃないですか、1時間半でなんか待たされて、おかん一回向こうにかけてみる
5: で、
3: こっちからこっちからちょっとあの餌巻きに行こう言うて電話かけて300万円用意できたで言うて言うたら、おーそうか分かったいう話になって、なんか急に息子との会話じゃなくなってきてんから、そうかみたいな話になって、でまあそこからじゃあどこどこに、弁護士さんが、うん、その受け取りに行くから、取りに駅まで持ってきてほしいわ、はい、いう話になって、はいはいはい、あこんなこと言うとるで、けんな刑事だ、大体これが手口なんです、はいはい、で大体駅の近くに行って、うん、そこから細かい道に、うん、誘導していくんです
4: よ、
3: うん、で、まあでも足悪いしな、まあええか、まあ車で連れて、うん、タクシーで行ってそこで待ってよいうことになって、うんうん、で母親の方には警察からもらった携帯電話を全部音声通話まんまにしてポケットに入れさして、はいはい、で母親は自分の電話で、うん、今着いたでとかいうのも全部丸聞こえなんですよ、うんであそこの右へ曲がって、はい、路地入れとかいうのも全部丸聞こえで、うん、ずっと待たしてたんですけどね、なかなか犯人は来ずということで、うん、でそれをまあ僕も追いかけたの刑事さんにお願いして、うん、 あの刑事も最近パトカーとかパトカーじゃなくて覆面とかあんなややこしい乗ってくるんですよ、うん、あの普通の作業車に乗ってくるんですよ、ライト版に乗ってくるんですよ、もう分からへんすよほんま、ただライト版に仕事のなんかさ、なんかやつかなと思うぐらいやつに乗ってきて、それで僕も一緒に刑事2人と僕後ろ乗って、うん、母親のケツを追いかけて、うん、ずっと待ってたわけですよ。でもまあそれらしいやつは来てたんですけど、やっぱり様子伺いでさーっともう逃げていったとかいうことでいう話があって、まあ終わったっていうこと、まあ次の日捕まったらしいんですけど、なんか捕まったっていうか、なんか別の件で捕まってたっていうのは僕もニュースで見て、でもね、なんで来なかったかいうのはよくよくねレビューして考えたら、母親は犯人に電話やり取りしてる時に敬語を使ってましたね。
0: あ、なるほどね。
2: それで
3: やっぱり役者じゃないから無理。
2: そうか。
4: なるほど。
3: なあ、そこでバレたかなっていう話で。
0: そんなでもやばいやばい、そのなんていうのリスク高すぎる、ね、その犯罪ね、やる方もね。
3: あ、そうそうそう、まあ、高いのは高いですよね。
2: うん、役者じゃないからやっぱりね。
3: だからやっぱりこう、だんだんこう。僕を目の前にして、で僕もカンペを出しながらこういうふうに言った方がいいよ言うて、カンペを出しながら刑事もカンペを出しながらやるんやけど、僕息子じゃないですか、こう目の前実物が、で電話の相手は息子じゃないわけじゃないですか、ようなんか頭が混乱してくる
0: それはそうですよね、
3: だからなんか敬語になったりどうしたらいいんですかみたいなことをっていうことがあったということで、まあ未然に防げてよかったっていう感じ
2: ですね。なんか合言葉をね、あのしたらいいらしいですね。
0: 母親ですもんね。
2: そんな今後ね
3: っていう、
2: うん、
3: でまあまあでもやっぱりなかなか結構普通に騙されるみたいですね。いやなんかおかしい点はやっぱり途中では気づくんですけど、やっぱりこう、やっぱりキーワードはやっぱり息子が孕ましたっていう、やっぱりよそ様に相談できない内容ごとが多いみたいな、
2: ちょっと言いにくいね、
3: そう、
0: 田浜さんです、のんぴんならしゃあないな、やってしまいそうやなとお母さんも考えた
3: そうそうそうそうそうそう、
0: キャッチャーさんです、番組始まった瞬間は、そのママさんが詐欺師だと思ってました
2: 詐欺師、
3: ね、ロマンス詐欺ね
2: 私ダメです、目を泳ぐし
0: 新次郎さんです、昔自宅の電話に、社会問題になったトヨタ商事の奈良支店を開設しましたと大和ちゃんから何度もかかってきたことがありましたねということで、まあ、時代にねそんな、
2: 怖いね、
0: まあ、でもなんかこう親子の独特の口癖ってあるじゃないですか、
3: あでもうなんかおかしいっていうのはずっと気づいてたみたいです、だから僕普段はおかんって言ってるんです、でも向こう最初かかってきた電話はお母さん、お母ちゃんっていうふうにかかってきたんですよ、なんでこんな言い方するんやろなっていうヒントはいっぱいあるんですけど、もう舞い上がってますね、
2: 絡ませた
3: 絡ませた300万円いる弁護士がどうのこうのっていう、でそれ以外には例えば今流行りが例えば警察の逮捕状が出てるとかいうので、
2: それはもうドキドキするよね、お母さんね、
3: っていうので大体こうやられて、そこでまず
0: 動転するわけだね、もうね、
2: 捕まってよかったですね、
3: 捕まってよかった、でもそんなやついっぱいいますっていう話、
2: そうか、
1: で1日何件もやってるってことでしょ、
3: それで1日まあ刑事と話してたら1日もまあ、何百件ってもうかけてるわけですよ、かけ子がね、でそのうちになので、まあなんとなく引っかかりそうなやつと電話をやり取りしだしてるんですよ、で一件なんか一つなんか、あなんか何ですかね、お金を下ろしに行くの面倒くさいとかなってきたら次のやつに行く、でもまたお金用意できたって言ったらまた変わる、あんまりこう行けるとこからこう電話をつないでいってるだけなんですよ、でこっちもずっと電話かかってこなかったから、もう多分刑事としてはもうあの話にならんからもう諦めよったと、で餌を巻きに行ったから乗ってきたんですよ、っていう、まあ、そういうパターンですね、
1: なんか犯罪ってね、なんかすごいリスクがあるみたいけど、なくならないですよ ね、
0: そんなすぐとバレそうやのにね、
1: そうですよね、
3: バレそうやね、ただバレたとしてもやっぱりあの一番末端、
0: ああそうか、
3: 受け 受ける子って言われてる、うんうん、お金をもらいに行く子が捕まって
2: たけど、
1: 大元が分からへんっていうのは要はある話ですよね。
3: そう、でそこを捕まえたところでも次この次の上との関係性もないパターンもあるので、うんうん、単純にそのことだけに雇われてるかもしくは頼まれてるだけで、うん、ここの関係性もないと、うん、ただ単にいやそれを仕事してるだけやって思ってるやつもいる、うんうんうん、っていうことが多い。
0: なるほど。
3: 昔はなんかこう結構関連性があって、うん、ボスがおってここボスの後輩、はい、その後輩、はい、友達みたいなんて繋がっていくから結構上捕まったらしいですけど、はい、今はもうその関連性すらもないから、うん、なんかよくあるんですよね、凶悪事件の殺人とかでも、うんうん、関連性がないっていう、うん、
1: なんか大元がね、うん、海外におるとかね。
3: あ、そうそうそうそう。
1: で、海外で捕まってなんか強制送還されてたかとか、うん、なんかあったじゃないですか、なんか
3: そうそうそう、
1: あの質屋さんばっかり狙われたね、ちょっと
3: っていうのもあったし、うん、まあまあだからあるあるって聞いてたけど、はい、まさかうちのとこでねっていう、うん、皆さんそう思ってると思います、
1: うんうんうん、なんかあのパソコンメールでも
3: パソコンでもいっぱいありますやん。
1: なんかもう僕使ってないけどもう数秒に 1本届くみたいな。だからそれを標準にしてたら、うん、常になんかメールが来たみたいなのがビュービューでずっとピコンピコン言ってるってねえ、1分に3本ぐらい、ほんでもう1日経っただけでもう何百件みたいな ね、
0: うん、ね、でもそれもなんかこう大和運輸からで、
3: あの、そうそう、
1: あ、そんな時期ありましたね、
3: うん、そんなんもあるしね、
0: 銀行のね、ちょっとなんかやっぱりみたいな、うん、もうなかなか巧妙になってきて、
3: うんうん、
1: あの大和のね、うん、あのやつって LINE に入れてあるから、うん、だから LINE の方のメールみたいなんでもなんかそれにお気をつけくださいみたいなのが来るわ、うん、普通のでも来るわみたいな、
3: うんうん、まあまあ気をつけてくださいっていう感じですけど
0: ね。新次郎さんです。ちなみに僕の両親とも京都府警の元警察官でしたし、親戚に元京都府警本部長から警視庁の元警視総監になられた国島文彦さんがいて、警視総監退官後に電話で直接お話しましたってことですごいな、うん、仲良くなってことね、いざとなったらね、
3: うん、あ、ほんまやね、まあね、まあ、ばあちゃんとかもね、
1: あー、うち親父が、
0: ね、まあ、しいや、
1: 警視やった、まあ、岡山ですけど
2: そうですか、婦人警官になりたかったです。
3: あ、婦人警官になりたかった。
2: なりたかったです。へ
1: え。
3: 婦人警官捕まったとこちゃうの？
2: この間、はい。
0: 何で
2: して
3: そんな
2: でも、なりたかったです、
3: ね。はい、なんで
0: 何かに憧れて。
2: 悪を許さない。
3: あ、悪を許さない。
2: 悪を許さない
0: 。はい、別にドラマの何かを見てってわけでは ない。
2: じゃなくて、はい、ミニスカ
0: フル。ミニスカフルですね。
2: じゃないけど、あの、なんかな、コチスマ、こっち亀、
3: こっち亀、
1: 全然ちゃう
2: ね、ごめん、こっち亀が好きで、
1: ああ、りょうさんの
2: 漫画、あの、あれ、はい、好きです、うん、はい、はい、
3: でもね、
0: レイコやで
2: し
3: ょ、うん、
2: はい、
3: 僕の、
1: あれ男じゃなかったですよ、
0: いや、なんか、え、それはまた別
1: あ、そうか
3: で、僕のメイ、まあね、うん、あの、メイコとか、おい、うん、おい子は、うん、警察官なんですけど、うんうん、大体、うん、そういうあのこち亀とか、うんうん、例えば刑事ドラマで憧れてくるタイプの人は、うんうん、すぐ辞めるって言ってました、うんうん、あの結構現実が違うんだって、うんうんうん、まあ教場とかいう、うん、ドラマもそうなんですけど、うん、はい、まああんな感じで、うん、もうめっちゃ厳しいし、うん、

0: 憧れじゃないですか、ね、穴できんやとか思うじゃないですかでもそうじゃない。
1: いやうちの親父はもう刑事になれなれってずっと言ってましたけど、それ大体そのあれ多いんでね、その息子がなるっていうパターンは、なんか知らんけど絶対嫌やったな、なんでやなんでやな、
0: あの多分訓練が耐えられへんと思います。大変やと思います。
1: まあ親父の場合はね、なんかあの剣道と柔道と逮捕術は全部やらされて、ほんで結局剣道の方をメインにした、ね、はい、
0: 剣道か柔道どっちかせなかでしょあれ、
1: 一応なんか親父は柔道で初段まで行ったけど、なんか相手投げた時相手がなんか骨折してなんか嫌になって、なんか剣道の方をメインにして、まあ一応5段ですけどね。なんか子供の時に応援に行ったりとかしてて、あとなんかあのマムシやったかな、なんか蛇をねあの乾燥させてなんかあの干して、でそれをなんか新聞でくるんでなんか上の棚にぴょっと入れてあるんですよ、ほんでそれを大会の前に食べるん、でなんかあるなって、なんかあのその口のとこになんかあの干したからかなんかしら、はい、紐がぴょっと出てて、あの新聞丸めた筒のとこに紐があってなんだろうなと思ってピュッて言ったら、あの干からびた蛇がピュッて出てまあなんか勢力つけて大会に臨むかなんてなんでしょうけどね、だって昔なんかあのスキー場に行ったらあの山椒魚の干物置いてませんでした、
2: スキー場に、
3: はい、スキー場に、
4: いや知らない知ら
1: ない、なんかその元気出して滑らないあのヒルゼン高原のスキー場ですけど、
3: なんかヒルゼン言うたら鳥取の方、
1: 鳥取と岡山の間ですね、
3: あ、はいはい、
1: だからあのスポショーなんかで、あの、はい、ね、冬になったら、うんうん、スキーに行くんですけど、なんかむっちゃ覚えてる、なんか、なんかイモリみたいな、あのなんかヤモリみたいな、ああいうやつのね、干物、はい、なんか山椒魚の干物がね売っててこれ食べて頑張りましょうみたいな、
0: すごい時代。椿のママはスノボー、はい、バリバリやから、だって北海道に住んでたから
3: 、ニセコにいました、
2: あ、はい、本場スキー場、
3: 昔ね、30年ぐらい前なんですけど、はい、
1: 部活がそんなんだったんですか、部活の時からそんなスキーとかやってたんですか、
3: シーズンバイトに行ったんです、そこでハマって、スキーからスノーボードに変えて、はい、今も滑ってます、たまに怪我しますけどもう年なんで
0: ガッツで、
3: はい、楽しいですよ、本当に、そうなんです、
1: 本当に今料理屋やってはるのはどういう、
3: あ、昔はね、介護の仕事してたんです、
1: はいはい、
3: あの仕事始めるまでは、はい、で、あの晴れてお店を出せたんですけど、絶対一人でやろうと思ってましたんで、まあ一人で
1: そんな大きくないところ、
3: はい、ちっちゃなお店で、
0: ちょうどええ箱やねん、
1: ほんまや、ほんでいつもいっぱい、
0: いつもいっぱい、
3: いやもう本当に、
1: 野村さんちょっと行くのに電話してはります
0: もん、ぜひいらしてください、電話せんと入れへんから、
2: もともと滋賀の方なんですか、
3: はい、あ、はい、そうなんです、で、まあご飯メインでね、はい、
1: で、ご飯メインで、このさっきもこの、
3: はい、タコ飯を、
1: タコ飯、
3: タコ飯を土鍋で作ってきたんです、ね、
0: これも美味しいですよ、
3: はい、これは鶏の肝煮です、で、あとデザートにプリンもあるんです、
1: そんなにめっちゃ持ってきてくれてるんです、
3: はい、これはね、ちょっと取り寄せてまして、あの、近江プリンって、高島の方の、はい、農家の嫁さんっていう方 の、ね、はい、プリンが、
0: これ見て、このテリー
3: あります、そちらの方もよくあの人気で、ちょっと持ってきますね、
1: はい、
3: はい、
1: 肝煮ですよ、
0: これはもう僕大好きなんですよ、
1: 全然臭くないし柔らかいし、生姜が効いてて、
3: こちらでございますよ、はい、
0: ワンちゃん紹介、
3: こちらを紹介していただけたら、はい、こちら、あの瓶に入ってて、でこれをあの蜜をお好きな、お好きな甘さで食べていただけたらなって思います、こちらオリジナルのプレーンなんですけど、いろんな味がありまして、これは一応プレーンでリッチとか、

0: どんな味があります、うん、美味しいです、
1: うん
2: うん、
0: こちらはお店で召し上がっていただけるんですが、平和堂さんとかでも売ってはるみたいで、うん、あと道の駅とか、
1: うん、
0: 高島の方、阿戸川の方かな、はい、
2: 農家の嫁、
0: はい、
1: うん、
0: よかったら、
3: 新次郎さんです。自宅にご住所にいた時に父親が逮捕した時の感謝状がありましたが、うん、子供の時に母親に警察官になれなれと耳にタコができると言われて嫌でしたね
1: 言うよね
2: 、うん、
1: うちの父も一応な勲章もらっててね、うん、安倍首相にもらったらしいです、
4: うんうん、あ、安倍さんに、
1: 安倍さんに、うん、だから皇居に夫婦で行ってました。
4: ああ、
2: うんうん、ね、あれもらいに行かないね、
1: うんうん、タコ飯美味しいですね。
0: タコ飯どうですか？美味しかったです。
1: 美味しかった
0: ですか？良かったです。
1: このこうちょっとコリコリってするのが、
0: うん
1: うん
0: うん、
1: アクセントになって、
2: うん、
1: めっちゃ美味しいですね。
2: ぜひぜひ。
1: はい。
0: はい、
1: 浜大津駅から、
0: うん、
1: 徒歩
2: 1分。
1: 1分。
0: 川口公園の前
2: です。新出駅からでも徒歩1分。
0: うんうんうんうん、
2: 真ん中なの。
1: 1分。うん、1分、もうちょっとかかるような気するけど、階段降りたりするから
2: 浜大津からの方がもしかしたら、あ、どこ、どっちもだな、どっちも一緒もないかな、
0: ミーデラの方がひょっとしたらちょっと近いかもしれませんけどね、
1: う
0: ん、
1: はい、ということで、椿ね、また行ってみてくださいね、はい、検索したら
2: すぐ出てきます ね、
1: 出ますんでね、
2: ひらがなで椿、
1: はい、電話入れた方が大体いつもいっぱいです、はい、
2: 電話入れた方がいいね、
0: は
2: い、
0: お待ちしてます。
1: サイバージャパンスク聞きましたって言ったらなんかサービスがあるかもしれない。
0: いっぱい無料やね、
1: はい、いっぱい
0: 無料
1: はい、
0: 行
1: きますよね、
0: こちらまでみたいな、
3: はい、プリンも美味しそうですね、
1: はい、あとでいただきます、もう番組終了ですので、ね、
0: はい、濃厚なお味です、
1: はい、おみプリンでございます、
0: ありがとうございました、
1: はい、ということでサイバージャパンスク1021回でございました、はい、この放送は尺八パンショーと
3: 佐々木翔と
2: ノピード、
1: はい、そして椿
0: さんです、
1: はい、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、また来週です。
5: Now you've got cool radio program. That is FM Geek.

この番組は日本の歴史や文化に興味を持ち、旅を通じて知識や経験をもとに感じたことを話したり、日本の伝統的な知恵から美容や健康、食事、人としての在り方などについての情報を発信したりして、人生の満足度を高めるきっかけや、日本をもっと好きになるきっかけ、そして日本人であることを誇りに感じるきっかけ作りを目指す番組です。

0: この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージの提供で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。
1: おはようございます、エミリンです。この番組はタニちゃん、シーちゃん、メルちゃん、クーニャン、エミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたします。本日も長野県松本市よりズームでつないでお送りいたします。電波の乱れがあったりするとお聞き苦しいことがあるかと思いますが、その際はお許しください。今日はですね、音相というお話をシェアしたいなと思います。皆さん、音相ってご存知でしょうか？私は初めて知った言葉なんですけどね。東洋医学でね、まだまだ暑さの残る秋の前半を温相っていうそうなんです。温度の温に操るっていう字ですね。火曜日の日っていう字に、右側に、品、品川とかの品の下に、樹木の木、木曜日の木で、温相でね、秋がもう少しこう進んで深まってきて涼しくなってくる後半を涼相って言うんですって。この2つにその秋の時期をね、分けるそうなんですけれども、涼相はもうそのまま言葉の通り涼しくなってくるっていう、その山水に京都の京で涼で涼相ですね。で、今日は実は以前まだ私がパーソナリティを始めて数ヶ月ぐらいの時に、私が普段飲んでいるルイボスティーがあるんですけどね。で、これを製造発売している会社さんがね、静岡県の方にあって、で毎月開封紙が送られてくるんですね。で、その開封紙の中にこちらの会社、株式会社タイガーっていう会社なんですけれども、このタイガーさんの、社長がね、伊藤さんという方、伊藤明さんという方なんですけど、伊藤さんがいつもコメントを必ずこう書いたものが、一緒に入ってくるんですね。で、それに、すごく私がなんだっけ、あ、出てこない、また大好きな人なのに名前が。なんかいっぱい本書かれているコーチングだとか心理学の方のことが詳しかったりとか、してる男性の方がいらっしゃるんですが、その方、今誰のために生きるだったかな、やだ、もうどうしても思い出したいの、みんなちょっと待ってね、付き合ってね。どうしよう、私やっぱりこれは何、だんだん物忘れが増えてきてるってこと、いやもうやだな、もうどう思うみんな、だって。でもね、どうしても、局長さすが、翡翠小太郎さん、翡翠小太郎さんの本を読んで、すごくこう感動したっていうことで、その解放誌にね、その本をご紹介されて、で感じたことをコメントされてっていう、解放誌が入ってきたことがあってね。で、その時私が思ったことは、年代も様々、どちらかといえば年齢層高いお客様 まあね、多いだろうなって思う中で、なんかその精神性みたいなことだったりとか、こう、なんて言うんだろう。まあ、なかなかやっぱりちょっと、こう、理解を、理解される方、されない方が結構、こう、分かれるだろうなっていうようなお話であるんだけれども、それをその解放誌に載せて、そういう、なんだろう、やっぱり販売会社だから、ね、で、その、言ったら、もしかしたら売り上げに関わっちゃうかもしれないような内容かも分かんないっていうところ でそれをでも、そのタイガーさんのねルイボスティーを大好きで飲んでくださってる大切なお客様に伝えたい大切なことっていうイメージでそれを書かれて解放誌に載せたっていうところに私が感動して、でちょっとラジオの中でご紹介させていただいていいでしょうかっていうことで OK いただけたのでラジオの中でお話ししたっていう感じなんですけどね。でいつもああなるほどなって読むたびにこうそう感じさせられる内容のものなんですけれども、今年の、8月、まあ、中旬前ぐらいかなに届いた解放誌の中にその温床を快調に過ごすためにっていうことで、伊藤さんが書かれているのが、あ、これはね、この放送を聞いてくださっている方たちにもシェアしたいなって思ったので、今日はこの秋をこう快適に快調に過ごすためにっていうところでお伝え、シェアしていきたいななんて思ってます。で、まあ今年は夏がもうやっとね10月にも入りましたから、少し暑さもね落ち着き始めててっていう、まあ私が住んでる松本の方は9月のそうだな、割と上旬あたりは日本全国あちこちで大雨も多くって、ね、その水害みたいなことでもう本当日々のニュースもねその話題が多かったんですけれど、まあ、松本も、松本というか長野県もやっぱり、レベル3の大雨っていう情報が流れたり、そう、松本もレベル3ってなった時があったんですよね。なのでもう本当に日本全国こういろんなその雨による、まあ、台風とそれから、秋雨前線とかそういうものがこういろいろ入り混じってね、このね、大雨がいろいろ災害になっていったっていう、まあ、背景のようですけど、もう本当にね翻弄されちゃってるなみんなって思ってね、なんかすごくちょっとこう心が苦しくなったような、時期がね、この今年の暑い時期と後半、ね、にあったわけなんですけれども、だからまあそれから見ると、まあ、少しずつはね涼しい場所も増えてきて、季節感も少しは、感じるっていう時期に今なってきたのかなっては思ってるんですけど、まあ本当暦の上ではね、もうどんどんなんか秋だなんだかんだってこうね進んでるんですけど、実際にはなかなかね遅い進み方を、まあ、日々の生活では感じてるので、まあ、なかなかしっくりこないっていうね方も私だけではないと思うんですけどね。で暦はその、地球から見た太陽の通り道をこう元にね決められていて、で、立秋っていうのは135度で、夏至っていうのが90度、で秋分っていうのが180度のちょうどこう中間でね、この暑さのピークってまあ通常であれば8月上旬だよねっていう感じなんだけれども、体感温度と暦に違和感が出るのは地球の空気が温まったり冷えたりするのに時間がかかるからだそうです。でね、 どういうことかっていうと、水をコンロで温めてもすぐに温まるわけではなく、またコンロの火を消しても水がすぐには冷めないのと同じ、少しずつ少しずつ秋が深まるごとに涼しい気候へと移り変わりますっていうことでね。で、潤いをね、こう守るとともに、体にこもる熱をね、うまく外へ出すっていうことが、こうどんどん秋こう深まってって、冬に向かってってっていう過程の中で、冬を迎えるにあたってっていうのかな、すごくその熱をうまく外へ出すっていうことが大切になります。では、この時期を快適に過ごすにはどうしたらいいのかなっていうことで、4つのねポイントをその解放誌の中でご紹介してくださってるのでお話ししますね。まず1つ目は気温の変化に対応する。夏から秋に、移り変わる温層っていうのは昼と夜の寒暖差が激しくなります。日によっては昼は冷房が必要なくらい暑くても、夜になれば肌寒くなることもあります。またエアコンが効きすぎて体が冷えてしまうこともあります。なので簡単に脱いだり着たり調節できるストールやカーディガンなど羽織れるものを持ち歩くといいですね。また上着を羽織ることによって皮膚を乾燥によるダメージから防ぐこともできます。肘や腕の乾燥が気になる方は上着は長袖の方が良さそうですねということなんですが、長袖はやっぱりちょっと暑い中なっていう方もいらっしゃるかもしれないから、女性、男性のでもね、七分袖っていうね、長さの、シャツ、男性のものもありますし、女性だったら五分袖とかね、そんなのもね、五分七分っていうのもあったりするので、なんかそういうのをこう着たりすると温度調節とかもねしやすいのかなって思います。なんか私は個人的にその七分袖みたいのがとても、体が楽な気がして、寒くもなく暑くもなくっていうか、ちょうどこう肘からちょっとしたあたりぐらいまでのものなので、あれ関節をこうちょっと覆ってるとまた何か違うのかしらね。なんかその辺はちょっと分かんないけど、そういう、袖の長さのものをこう着ていて着用していて感じるのは、程よい体温調節ができるなっていう感じがしてます。なので好きです。続いて乾燥に気をつけましょうっていうことで、夏と比べると秋は汗があまり出ないので喉の渇きを感じにくくなり、ついつい水分を取ることを忘れがちになります。なので秋から冬にかけては意識して水分を取りたいもの。そのためにも飲み物をタンブラーに入れて持ち歩いたり、家では汁物を積極的に取り入れたいですね。乾燥によるダメージに対して潤いを補う旬の食材を積極的に、取るのもおすすめです。栗、くるみ、銀杏などに含まれる植物性の油分は乾いた空気によって体の中が乾燥するのを防いでくれる効果があります。蜂蜜も喉を潤すアイテムとしておすすめです。白いキクラゲや梨など白い食材も東洋医学的に良いと言われています。かぼちゃは収穫が夏の野菜としては珍しく、血行を良くして体を温める効果があります。さつまいもなどの芋類は腸内環境を整える効果があるので、これからの時期におすすめですっていうことでね。夏の暑い時期もね、熱中症予防に水分をこまめに取りましょうって、もうね散々皆さん耳にタコができるぐらい聞いてると思うんですけど、実はこの季節のね変わり目、秋から冬にかけてっていうのもやっぱり意識して水分を取るってことが本当に大事でね。で、人間の体ってもう本当に60%、70%ぐらいがこう水分でできてるようなイメージなんですよ。なので水分、まずそもそも血液なんかもね、水分入れてあげないとドロドロになっちゃうし、 で、なんだろう、ドロドロになっちゃうと、まあ、やっぱり血管にも負担がかかってくるし、必要な栄養とかが、体の中に行き渡らないとかね、あの逆に、なんだ、老廃物、外に排泄したい老廃物、そういったものも外に出ていかないっていう悪循環が起きますから、あの、まあね、なかなか 水分あの取ろうと思ってもうまくこう取れないっていう方もたくさんいらっしゃるんですけれど、あの何かこうご自身のその一日の過ごし方の中のこうで工夫をしてあの取るっていうことをね、ちょっと考えてみていただけたらなって思います。よく高齢になると、まあ、うちの母もそうなんですけれども、どうしてもね、お手洗いが近くになってしまって、あの水分制限をあのしてしまうっていうね、あのことがあるんですけど、うん、ただやっぱり水分を取らないと、まずはあの腎臓のろ過機能がうまく機能しなくなっちゃって、腎臓に負担かかっちゃうんですよね。で、だからそういう意味ではあの腎臓に負担がかかるってことは、それこそ毒素をね、あの、まあ、分解するのはあの肝臓ですけど、でもろ過して、くれるのは腎臓なので、その本来の腎臓の機能がなかなかきついあの、本来の働き方をできなくなるっていうね、そんな側面がありますから、あの水分はやっぱり、なんとかこう工夫をして、取るっていうことが、まあ、必要ですよね。であと、まあ、先ほども言いましたけど、血液がドロドロになっちゃうので、水分足りないとね、そうなるとやっぱり脳梗塞とかね、心筋梗塞とかね、もういろんなところで思いがけないことが起きてきますから、まあ一年ね、だから結局一年中、夏だから、秋だからということではなく、人間の体に水分っていう、もうそもそも、水分がね、大半を占めてるような、体ですので、そういう意味では、人間にとって、水分っていうのは一年中、体の機能としても必要なものになるっていう認識を、やっぱり持つことが必要なのかな、なんてね。私思います。あと食べ物もね、やっぱり、旬の野菜を摂るのが良いっていうのは、これはやっぱりその季節季節、夏の野菜であれば、ね、水分をこうたくさん蓄えたお野菜が人間の体の中の熱をね、こう外に出してくれる、逃してくれるっていう、体の中から冷やしてくれるっていうね、そんな風に働いてくれたりするんですけれど、なので、秋冬のお野菜は逆に体を温めてくれる、そんな役割もありますのでね、旬の野菜を、食べるっていう、まあ、野菜ばかりじゃなくて果物とかね、旬があるものは なるべく旬に合わせて食べるっていう、なんかね、そんなこともぜひ意識してほしいです。夏は暑い時期にね、この番組の中で私がラタトゥーユを食べて夏をなんとかしのぎましたっていうお話をねしたと思うんですけど、もう本当にね、体が、なんか体が楽になるっていう、その体感を食べてみると、しんどい時ほど食べてみると分かるっていうね。なので、旬をね大事にして、でさっきの解放誌の中にもねありましたけど、栗とかくるみとか銀杏、この秋のね味覚ね、この中の植物性の油っていうのは体の乾燥を、ね、防いでくれるし、白いキクラゲとかね、梨とかのそういう白い食材もね、すごく体にいいって言われてますから、積極的に取りたいですよね。あとかぼちゃ、さつまいも、なんかね、このあたりも、ぜひぜひ季節をこう 感じる食べ物、ちょっとねこの秋から冬にかけて、注目してみませんか。で3つ目、腸の、ごめんなさい、肺肺の不調をケアしましょうっていうことで、東洋医学では、秋は肺が弱りやすい季節とされています。東洋医学でいう肺は臓器の肺のみを指すのではなく、空気を取り込み、天の陽気、陽気の気は気持ちの気の米、中が米の方ですね。で、消化吸収された栄養素、地の陰気を配合して、気を作る器官とされています。人間の体の中には気という目には見えないエネルギーみたいなものがねこうありまして、でやっぱり必ず陰と陽っていうねもののバランスがすごく大事なんですけれど、そのお話を今ここで、されたっていうことですね。で、長芋、ゆり根、アーモンド、大根、柿、梨、チーズ、松の実、くわい、銀杏、リンゴなどは、空気を取り込んでね消化された栄養素を配合して気を作る器官の活動を活発にする作用があるとされているそうです。なので、どの季節にも言えることなんですけれども、食事のね献立何にしようかなと考えるときには、旬の食材を選ぶようにするとその季節に必要な恩恵を受け取ることができますっていうことですね。この肺の不調をケアしましょうの前のねところでも、その季節旬のものを食べようよっていうお話をさせていただいたんですけれども、もう本当に特に日本って、今でこそちょっとこういろんな気候変動があって、あれっていうね、例えば北海道では取れなかったようなお魚が北海道でなんか取れるようになったりとかね、いろんなその海の中にも変調が出てるし、旬の野菜とか果物とかっていうところも、やっぱり気候の関係で、発育が良すぎたり悪くなっちゃったりね、いろんなことは起きてるんだけれども、でもやっぱりその旬というところをこう軸に考えて、その時に手に入る旬のものでこうちょっと考えてみるとね、本当に体には、プラスアルファのエネルギーっていう栄養もね入っていくなって思います。4つ目、東洋医学では、気持ちの養生っていうことでね、東洋医学では秋は憂いの季節とされていて、気持ちが沈みやすい時期でもあります。花は春には芽生え、夏に花開き、秋に実を結び葉分かれ、冬はまた春へと向かうよう種を温存します。秋は実りと枯れという次への準備をする時期なのです。人肌恋しくなったり、なんとなく気持ちも落ち込みがちだったりするのは、秋という季節がそうさせているのであって、ご自身のせいではないと自覚することも大切です。また夏の疲れを引きずったまま秋を迎えると、憂いの感情も出やすくなります。まずは無理をせず、ゆっくりと体を休めましょうっていうことですね。そうなのね、人間って環境の動物だから、やっぱりその季節のね中に、季節ってこれ、ある意味環境でもあるじゃないですか。なのでそのやっぱり夏のこう体がね疲れがこう残ってて、こう体がしんどいなっていう時に、こう憂いを含んだ秋を迎えると、なんかこう物悲しくなったりね黄昏れちゃったりねやっぱ私最近黄昏れてないな、そういえばでもやっぱりその、環境に 左右されるっていうことはたくさんあるので、やっぱり無理せずゆっくり、そんな時はね、心がちょっと沈むなっていう時は、なんか無理をせず休める時なんだなっていうふうに切り替えるっていうことも、受け止め方を切り替えるっていうことも大事なんじゃないかなと思います。気持ちをリセットするのに最適なのは旅です。ここで言う旅は何も海外旅行を指しているわけではありません。普段の生活から離れ、新しい刺激を受けるのはすべて旅です。いつもの散歩コースを変えてみるだけでも良いですし、ちょっと足を伸ばして今まで行ったことのない場所に赴くのも良いリセットになるでしょう。自然と触れ合うこともストレス解消につながります。これから心地の良い気候になっていきます。あなた自身の、心の声に耳を傾け、過ごしやすい季節を満喫しましょう。お読みいただきありがとうございますということでね、メッセージ終了してるんですけれども、いや本当にね、気持ちをリセットするのに最適なのは本当旅だと思います。で、本当に近所をちょっと一本道を変えて歩くだけでも、今まで気がついてなかった何か建物とか、どこかのお家の素敵なお庭とかね、なんかそういうその時自分に必要なご縁のある景色が目に入ります。それがすごくなんだろう、これも体感になっちゃうんだけど、気持ちがね、ふっと軽くなったり、ふっとこう優しい気持ちになったり、イラッとすることはねほぼないです。よっぽどなんか変なものを見ちゃった見たら別ですけどね。なので、本当はだから、どっかもしちょっとした日帰り旅行でもね、なんかそんなんでもいいので、ちょっとこう時間をゆったり持っていつもの環境から離れることができれば一番いいとは思うけれども、それが難しい場合はぜひぜひちょっといつもの道を変えてみるっていうこともすごくいい切り替えになります。お試しください。はい、お楽しみいただけたでしょうか。この番組は理想の自分になるお手伝いをする株式会社パーソンズステージ、そしてエミリン応援隊のご協力で FM ギグ北海道ステーションよりお送りいたしました。番組への質問や感想やアドバイスなどもお待ちしております。詳しくは FM ギグ北海道ステーションの公式ホームページや、公式 Facebook ページに、番組名のジャポンダムホリデー宛てということでラジオネームを添えられてお送りください。どしどしお待ちしております。ここまでのお相手は私エミリンがお送りいたしました。それではまた来週の金曜日午前10時30分にお会いしましょう。引き続き FM ギグをお楽しみくださいね。今日も皆さんとそのご家族や周りの方々の笑顔あふれる一日でありますように。ありがとう。愛してます。

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイレイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
2: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリデー今かかってる曲やけどね、流してるユリナいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初秋かけましょう。はい、初秋っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください、よろしくお願いします。この番組ユリナのサンサーヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじおみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あなんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど、大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん、まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、まあ、私だし引くと思ってましたみたいな、8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて高知県で、たまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん、うわーうわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうなんかもうね全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね、ね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ということでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただけるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか、 で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんっていう、もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、まあ、可愛らしいしね、あの素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方にあのよくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて、嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってね、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。待って、 OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりなの、透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中、そうだ頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございますね。えもうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいいかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカイロさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー分かる分かる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ねやっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房をパッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限りあんまりね、もう暑いから、皆さんもそうで当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね、私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね。だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション、おーもうなんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから、でも言われるけどめっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもんいつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤潤さん、高知はマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、高知行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地です。いや、ほんと高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけどはい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びがよくて出てるって言われて、車内で寝てたからっすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるね、ギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ、次の日の。あのそれとこそ金曜日に歌ってたら、次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなると、なかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるので、そちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョイントさんの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでも高知の話していい高知にその行ったんだけど、それはたまたまあの高知行くから行くみたいな感じ で、あんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったら、もうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんかあの旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいあのまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまあのもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今高知でミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。でそしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さつながってくるねんか、あの沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん。だからやっぱつながってきて、でなんか誰々知ってるみたいなのもつながってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。でそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、あのライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらってて先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょいいよね
はい、あの YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も今本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました、朝香さんというね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We Will We Will Rock You ですね、それクイーンさんだよね。さ、 We Will Rock You って言われた時にさ、ロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの私めっちゃ好きなんですよ。ロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人でこうやってうわーとか、違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったやけど、いやそれもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにねこのままぬるっと入ってきます。いやかっこいいわやっぱね、やっぱねキーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるしものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にはリズム感がねどうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にねかっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。さんさん油性マジック、ユニラさんこんにちは、ゆたかです。はい、ゆたかさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減ってゆくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘のごめん大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人、多いな。さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな。選手の皆さんは相当お疲れですが応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな疲れるよね。でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんももうボリボガリバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけどトラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って楽屋でもその話してるし、ねおのすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、うんうんうんうん。そして最終試合場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝、はすごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するします、やば、うわーすごいな。阪神は阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝に巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクス、トラウマがあるのです。まだまだ油断できません、そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張って、こっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいです、ということで、いやわかるわ。いや私も友達と見てるときはあの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ阪神戦終わった後もう巨人戦バーンって見て違う方応援してめっちゃ

0: て、そうなんだ。うわー、それはいいですね。決まってほしいな。
1: 今、スカイローさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何言って、あ、ごめんごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。
0: いや、それはそうだね、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど全然いっぱい。そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで、
1: はい、ということそれぞれね、皆さんね、応援しているということで、はい、ではではではでは、さっきね見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、いきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでマジでみたいな感じでやったやつのちょっと途中ぐらいから、せっかくなんでね見ていただこうと思います。どうぞ。

0: ってもらって。
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

ということでね、今週のゆりなの3歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おお、さすがみんなすごいな、やんやんやんやということでね、ありがとうございます。もう本当ね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこの三三ひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なのでちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギオンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもみゆりなのレトソンミュージックな

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。

0: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

評につき第38弾生放送で開局リクエストに徹底的にお答えします。それでは正気の火曜レドソン生リクワイド。さあ月に一度のお楽しみが減ってきました。浅井沢正樹の火曜レトソン生リクワイドです。その昔ねラジオリクエスト番組みたいなものがありましたね、まあ電力などとも言われておりまして、電話かけたらリクエスト答えてくれる、あるいはね、先方から DJ の方から局の方から電話がかかってくると、ハガキにね電話を書いて送ると、それで当たると電話かかってきて、リクエストをね、伝えることができると、そんな時代がありました。牧歌的ないい時代でした ね。その僕ら かけたこともかかってきたこともないですけれども、でまあ、その後はまあはがきリクエストもありましたし、あとね、ファックスでリクエストを書くなんてのもありましたし、もう最近近年はまあメールを送ってね、あるいはサイトから、フォームでね、お便りフォームで送ってリクエストするみたいなのもありますけれどもね、まあでももうね、こういう配信時代になってきますと、チャットという、便利な機能がありまして、まあ、そこに書きゃええやないかということですが、まあ言うてもリアルタイムですからね。ただねこれね、例えばその昔のねそのラジオの電力とかねハガキリクエストの時はやっぱりある程度事前準備できるわけですよ。放送前にね届いているハガキを見る、それからまあ大体ね、かかってくる曲も準備した上でリクエストにお答えするんですけれども、なんかね、あの電話で、まあ、先にスタッフが聞いておいてリクエスト聞いておいてから、まあ、DJ につないで、それからどんこんばんはみたいな話に入ってね、その間にこうすぐかける準備をするというあれなんですけど、まあ、チャット時代になってくるとね、もうそんなもう本当に、まあ、文字通りのリアルタイム、リアルなリアルタイムになるわけですよね、しかもねワンオペでやってますから、こんなものはねもう DJ というのはワンオペでやって、まあ、そこからですよ修行としてはね。スタッフが大勢いる中でね喋ったってそんなことは大した自慢にはならない、一人で全部やるね、一人で立つ、そっからですよ勝負はみたいなね、まあ、そんなことはどうでもいいんですが、まあ、そんなこんなで、皆さんのリクエストにお答えしようということで、まあ、毎月1回やっておりまして、今夜で、まあ、僕のね、付け方が間違ってなければ第38弾ということです。でもそんな長いでやってるんやね、これどっか切り場になったらなんかせなあかんのかな、まあね、まあ、50回ぐらいはね頑張りましょうか、はい、そんなこんなで今夜も頑張っていきましょう。ただいまね皆さんいただいております、じゃあチャット欄にリクエスト書いていただくわけですが、まあねありがたいことにねだんだん皆さん聞いていただく方も増えておりまして、そうはねやっぱりこう時間内に収まらないとか順番がどうやこうやって分からなくなってくるので、まあキャッチャーさんをはじめとしてねこう皆さんにルールを作っていただきまして、この後僕がまずね僕からのリクエストということで1曲 おかけします。でそれが流れ始めたらそこから用意ドンスタートということで、チャット欄に、まあ、ハンドルネームとリクエストの アーティスト名と曲名と書いていただければ、まあ、あれば探し出せれば、もうこれ今年で来年で25周年になりますからね FM U ね、ここにある、まあ、この正確にはこの下なんですけど、ものすごい数の曲が入っておりますので、まあそうですね、シングルの、まあね、そこそこの話題になった曲であれば大体入ってます。あと B 面とかアルバムの曲はねあるなしはあると思うんですけれどもね、はい、まあ、そこはまあなければしゃあないということで、あったらね、まあ、おかけすることができます。ただあと、ルールとしましてはこの僕のチャンネルはレトソンチャンネル、つまりレトロソングですね、懐かしい歌を聴いてみんなで楽しもうよという、ノスタルジックな番組ですので、まあね、昭和、まあ、昭和でまあ平成も懐かしいっちゃ懐かしいよねみたいなね、あたりでいきたいと思います。なのでまああんまりねその近年の曲でね、まあ、皆さんねそのおすすめしたい曲ね、皆さんにねこうおすすめたい曲とか終わりだと思うんですけれども、まあ趣旨としてはそういうこと、あ懐かしいなとか当時以来聞いたなとかあったなとか、あ名前は知ってたけど聞いたことなかったわ、それが今聞けて嬉しいわみたいな、まあそんなことを楽しむ番組ですので、はい、その辺を踏まえた上で、選曲していただければなと。それからまあチャットとね、タイムライブがね何十人の方がわっと書くので、順番もまあいろいろと誤差があったりしますので、まあそこはだいたいこの辺かなと思って1でしばらく待っていただいて、なんもなんでもな飛ばされたなと思ったら、まあ、遠慮なさらず再度書いていただいても全然 OK ですので、まあ大体そんな理屈でいきましょう。何時間かかるか分かりませんが、あんまり長いでやってると YouTube 警察が来て止められますので、まあそのまでに終わりたいと思います。準備はよろしいでしょうか。
それでは行きましょうか。僕からの曲なんですけれども、毎回ね、まあ、最近は、ロック、ね、日本のロック、ね、僕の好きだった影響を受けたマニアックなロックをね、おかけしてたんですけれども、まあまあ、今日はちょっとね、趣旨を変えまして、また歌謡曲に戻りまして、僕が、まあ、初めて買った LP レコードというのが、まあ、布施明でして、布施明の、コインは聞き取ってみたらいいというね、こう、LP レコードを買ったんですけど、これは好きでね、で、これはまあ、布施明ファンにとってだけでなく、歌謡史にとっても非常に大事な一枚でして、何かというと、80年代にね、たくさんのヒット曲を生み出す林哲司先生、の、まあ、最初の大きな仕事ということだそうです。いわゆるメジャーのレコードで、の中で、まあ、作曲なり編曲なりで、特にまあ、このアルバムでは編曲、ほとんどの編曲を担当されてるのかな。で、たまにその林哲司先生の作曲の曲があって、今からお聴きいただくのはそのアルバムの中で、布施明作詞、林哲司作曲編曲、タイトルが夏の終わりのメモリーというね、もう今書けんと、今聴かんとどうするという曲ですので、80年代以降のね、シティポップを牽引していく林哲司先生の、初期の楽曲がどんなんだったかを聴いていただきたいな。ということで、今夜の1曲目は布施明、夏の終わりのメモリーでスタートです。

はい、藤崎ら夏の終わりのメモリーでした。いい曲ですよね。はい。さあ、それでリクエストに行きたいんですが、これね、ちょっと僕がなんか変なこと言うたせいで、なんかわかんないんですけど、初めて買ったレコードなのか、リクエストなのかが、ちょっとわからないんですけれども、なんでしょうね。多分、確認ですが、一応僕が見た感じ、一番乗りは、ベッシスダッキーさんではなかろうかと。これ、初めて買ったレコードの CG のこと言ってるんちゃいますよね。とりあえず、松本伊代で行きたいと思いますが、その後、エボシーワさんね、これ、松山英子さんの、これ、キャンティーでいいんですか？キャンディーでしょうか？ちょっとここ、キャンティーの歌で検索すると別の曲が出てきたんで、そこちょっと確認をいきたいと思います。で、たまたま子さんの斉藤和義歩いて帰ろう。これは初めて買った CD でしょうか？レコード。これでもだいぶ最近の曲ですよね。まあまあいいんですけど、はい。でから、なので、とりあえずちょっとその辺の回答をいただきたいなということですが、まず一曲言っときましょう。ベシスナッキーさんで、松本優です。聞いてみましょう。さよならば私のために。

はい、松本伊代で、さようならは私のためにね、87年の曲ですね。いい曲ですよね。なんかね、本当にこの頃の、ま、あの松本伊代の曲はいいっすよね。もっと再評価されてほしいですね。はい、じゃあ続いてが烏帽子岩さんで、ね、ありました、松山英子さん。これ全然別のキャンティーの歌があったんですけど、違うかもしれないですね、松山英子さんのキャンティーの歌聞いてみましょう。

知ってる。当時以来聞いた、それこそ。アンデルセン物語のエンディングやわ。あ、知ってる。わー。まあ、前も言いましたが、うち、昔ね、ギグ立ち上げの頃、ね、あの、アニソンの番組があったんでね、なんかアニソンはね、充実はしてるんですが、うわー、知ってると思って、びっくりした、歌えたわ、と思って、ありがとうございます。こういうのいいっすよね。はい。さあ、続いては、たまたま子さんですね。まあ、95年ね。もう、でも、これ、もう、斎藤和義って、もう、僕、どうやろうか。でもそうよね。もう全然僕がライブやってた頃やから、そういう感じですよね。なんかライバルみたいな感じですよね。勝手にね。はい。でもまあ聞いてみましょう。斎藤和義です。歩いて帰ろう。

斉藤和義で歩いて帰ろうでした。ポンキキでしたかね、初期のね斉藤和義ってね非常にポップで、このモータンのリズムをバンドでやるというのがね割と面白かったですね。ありがとうございます。さあ続いてが庄司庄一さんですね、いいですね、またこれもね、ちょっと綺麗な歌声で癒されましょう。斉藤由貴で予感

はい、斉藤由貴洋館ね、いい曲でいいですよね。斉藤由貴ご本人ね、作詞して亀井俊夫作曲ということですが、あれらしいですね、これ斉藤由貴の娘がこの曲で歌、この曲を歌ってデビューしたとかっていう話を、なんかちょっと耳にしたか目にしたかしましたが、だってへえ、それハードル高いな、娘からしたらね。そんなことさせん方がいいというのは僕の考え方ですけどね。はい、いい曲でした、斉藤由貴洋館でした。さあどんどんいきましょう。続いてがこれはシンさんからのリクエストですね。ザ・バーズ。ああ、なるほど。聞いてみましょう。これあれですよ。あの曲ですよね。はい、聞いてみましょう。振り向くな、君は美しい。

はい、ザ・バーズで振り向くな君は尽くして、これオリジナルですよね、昭和51年、1976年か、それはまあね、リメイクもしたかなりますよね、時代が変われば、ね、この曲はずっとおそらく今でも使われてるんでしょ、僕あんまりサッカー見ないでわからないんですけれどもね、はい、なかなか熱くなるね、コーラスがアレンジがいいですよね。ありがとうございました。続いて桑原和夫さんです。わ、吉田真理子、僕が当時組んでたバンドで、兄弟の学園祭で、チラッとね、僕はバンド、言うたら全然、言うたらマーシャーバンドみたいな感じだったんで、インディーズだったんで、ちっちゃなところでやってた時のメインステージにゲストで出たのが吉田真理子でしたね。チラッと見ましたけどね、懐かしい。吉田真理子のセカンドシングルいきましょう。あれちょっと待って、吉田真理子、国際を、あ、これやな。吉田真理子、さよならのリフレイン。

はい、吉田真理子です。さよならのリフレインでしたね。これ桃子の3代目かなんかちゃいましたっけね、あの雑誌のね、割とね、何やったかな、だからその斉藤由貴と菊池桃子と南野陽子を足した、最大公約数っぽい感じでね、でもなんかこんな、そうでもこんな感じの曲でね、で、あれだったんで、当時京大の学園祭に呼ばれたアイドルは売れないというね、ジンクスがあってね、売れなかったですけどね、もったいないなということ、可愛かったですけどね、ちょっとああいうこうおとなしめの感じでね、はい、いい曲でした。さあ続いては正助さんからのリクエストです。これは、おにゃんこですよね。あがつまかよ、名前がかっこいいですね。聞いてみましょう。あがつまかよで、人差し指のワイパー。

はい、あがつま会話した人差し指のワイパー、まあ、これ今僕は初めて聞きましたけどね、まあ、正直な感想を言うと、変な曲って感じですね。なんか変な曲であれやな、なんかとっちらかった曲やなという印象がありますね。はい、タイトルいいっすよね。人差し指のワイパーっていうのはタイトルいいですね。はい、じゃあ続いてが、あ、いいですね、ドラキミさん。あるんですよ、トンナンシャーペーね。僕もちょっと好きでしたけどね、トンナンシャーペーのこれサードシングルがやったんちゃうのかな。聞いてみましょう、トンナンシャーペー、内心サンキュー。

いろと事情があって、じゃあこれも一か八か行ってみましょう。村田エリってオペラグラスの中でだっけ。

はい、村田恵里子オペラグラスの中でだけを聞いていただきました。これ2曲しか出してないんですよね、シングルで。またその2曲のジャケット写真が全然違うんで、ビジュアルのイメージがなんかこうあんまりピンとこないんですけれどもね、まあその後もいろいろとね、なんやアイドル伝説恵里子かとかでいろいろ活躍してたそうですが、今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。いよいよ本当のおしまいですということで、まあ雨の方ね大変ですけれども、まあこの頑張って楽しい週末を過ごしましょう。ラストは、シェイクマイデイズの秋の曲ですね、取り留めをお聞きいただきながらのお別れです。おやすみなさい。

0: 塾長おはようございます。
1: おはようございます。
0: 皆さんおはようございます。
2: おはようございます。
0: 塾長はおはようございますよりもお帰りなさいの方がいいのかもしれませんね今日はねその辺のところとか最近の近況とかちょっといろいろ皆さんにお聞きしたいと思いますんで盛り上がってまいりましょう。よろしく。

0: 事務所、あの近況報告といいますか、
1: はいはいはい、
0: よろしくお願いいたします。
1: はいはいはい、まあこの1ヶ月本当にいろんなことがあってですね、はい、あの一番大きなことは私があの膀胱がんに念初にかかってですね、
0: はい、
1: で4月に2回内視鏡手術をしました、
0: はい、
1: ところがそれであのがんがちょっとあの底に近いところにへばりついとるみたいになってるんで取りきれんと、
0: はい、
1: でそれはあの膀胱そのものを取ってしまわなあかんということをですね、はい、言われて、それでじっくり考えたんですけど、まあ、私も82歳、
0: はい、
1: ね、あと何年もそのやれ仕事はできないと、うん、今までの人生には本当に悔いはない、僕、
0: はい、
1: エレンピを中心に好きなことですね、好きな人と一緒にやってきたから、でもこれからの人生考えた時にですね、やっぱり僕にとってはその LNP を指導するということがもう人生そのもんなんでね、他にいろいろ趣味とかやってますけど、それより何十倍もそっちの方が楽しいし、死ぬまでやっぱりそれをやりたいなというふうに思ったんです。全摘をしたらこうやっぱり1年ぐらいあんまり活動もできないと、その間に1年ブランクが空くとですね、僕の年からそれを再起するというのも、まあ僕自身もそうやし、それから熟成もまあそんなに待ってくれないというふうに思ってですね、まあもう、もう短くてもええからその間に LNP を指導し尽くそうというふうに決心してね、先生にはもう全摘はやらないという拒絶の宣言をしたんですが、まあ先生もいろいろ考えとってですね、分かったと、それだったらあのそのが膀胱がんの最先端治療をやってる大阪医大というところがあるから、それを紹介してくれたんですね、
0: はい、
1: で大阪医大行って、で8月の終わりにあのその内視鏡でですね、なんかその膀胱がんをなんか蛍光なんとかで、まあ、光らして取るというようなね、最先端の手術があるんで、それを受けたんですよ、
0: うん、
1: でそれから2週間ぐらいでですね、あの病院行ってだったら、まあ、膀胱がんでは日本的な権威の東先生という先生がおってですね、はい、うん、でその後 の検査をした結果ですね、
0: はい、
1: もうがんはおらんと除去されたというようなことを聞かせてもらってね、本当にこうあのもうなんか生き返ったような気持ちでね、
0: はい、
1: すごく嬉しく思いました、うん、とともにあのやっぱり3回目になったらこう手術も重くてですね、もう1週間ぐらい、前の時はあのもう 2,3 日でいろんなことできて、1週間ぐらいもうほとんど寝たきりでですね、
0: うん、あの
1: かかれへんと、で頭の中はもういろいろなことが浮かんでですね、
0: はい、
1: まあ、時系列でいうと10月3日に徳島で安倍さんとのコラボ講演会
0: が、 ね、は
1: い、それをどういうふうにやるかということ、それから11月30日に50周年がある、
0: そうですね、
1: でその時に本をですね、はい、皆さんにお渡しするという本のまとめの問題、
0: はい、
1: それからその時にこの先月剣さんアワードというものができてきたんで
0: ね、
1: アワードをどうやるかというようなことと、このまあ3つ4つの議案がもうぐるぐるぐるぐる頭の中回ってですね、
0: はい、
1: で、まあ、ちょっと動けるようになって、もう一気にそれを文章にまとめてですね、はい、でビリーにも発信したし、はい、他の人にも発信して、はい、でそれから、まあ、それからもう3週間ぐらい、あ、じゃあ2週間ぐらい経つ
0: ね、はい、
1: やってるうちにだんだんだんだんその全てがもうまとまってきてですね、
0: うん、
1: 今はなんかすっきりとして、教本でこの前の会議で皆さんに話してフィードバックも受けてですね、はい、なんかその今年だけじゃなくて未来のこともすっきりしてきたなということ で、
0: ね、
1: まあ、そんなことをいろいろ話したいなというふうに思います。はいはい、
0: ありがとうございます。うん、特に塾長が退院されて間もなくというふうに お宅にお邪魔した時には、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっとしんどそうだったんですけど、はいはい、頭の回転の時は、
1: はいはいはい、
0: 体はじっとしてるけど、はい、頭の回転だけで、
1: はいはい、
0: めちゃくちゃすごくシンプルかつめちゃくちゃ具体的になりましたよね。
1: そうですね、あの、はい、あれもう 2週間3週間ぐらいね、
0: はい、
1: 夜はほとんど寝られへんのですわ、というのはもう頻尿でね、
0: はいはい、
1: それでもうトイレしょっちゅう起きないか、
0: はい、
1: でその間に、まあ、ちょっと頭が正常な時にいろんなことが浮かぶからそれを書き留めていってですね、はい、なんかそういう面では企画がぐっと進んでいったなというふうに思いますね、はい、これとちょっと頭朦朧としてるからなんかそれこそサムシングレートからのメッセージ、特にまあ親父先祖からのメッセージみたいなものがこうひらめいてですね、今まで考えてなかったようなひらめきがこう起こっていくというようなことも体験してですね、
0: はい、
1: うん、なんかもう全てなんか導かれてるなというようなことを ね、 ね思いますね、
0: うん、ゴールは一つなんですけど、例えば出版にしても、はいはいはい、アワードにしてもですね、はいはいはいはい、めちゃくちゃこうシンプルなんだけど、はいはいはい、具体的にめちゃくちゃライターンが、
1: はい、そうですね、
0: そういう状態であったからかな
1: と思います、ね、そうですね、あの大きな変化進化はですね、
0: はい、
1: 先月そのアワードをやろう
0: と、アワードですね、
1: というのは今まで鶴井さんをでそれを鶴井さん の、 あの素晴らしさを、モニュメント、あの それを象徴するようなモニュメントを作ろうということをずっと考えてたんです
0: よ、ね、そこから始まりましたもんね、
1: はいはいはい、でコンセプトもその今までは過去の神話をですね、うん、表現するようなモニュメントを考えてたんですけども、はい、今年になって鶴井さんは人徳国家日本の象徴やというのは、うんうん、これはまあ僕が勝手に考えた部分もあるんですけども、はいはい、この50年間ですね、うん、LMP で人間力を磨くということをやってきて、うん、
0: はい、
1: その目的はあの人徳を高めるということやなと、
0: うんうんうん、
1: でよく考えたら人徳を高めるということをおじいちゃんもあのいつも言うてたと、うんうん、それから師匠の松下幸之助さんもそんなことを話したなと、はい、それからもう一つ人徳国家日本の象徴はやっぱり天皇陛下やと思うんですよね、
0: うんうんうん、
1: 僕はあの平成天皇に何回かお目にかかってですね、
0: はい、
1: その人徳の力というものを感じてるんで、
0: うん、
1: 僕はそれを伝えないかんなと、で伝える方法として今まで LNP で伝えてきたけど、せっかく剣山というね、うん、そういう神宿る山があるんやからそれを通して伝えないかんというようなことをして、それはアワードにしようと、剣山アワードをやろうということは先月でまとまったんですけども、はい、で病院行ってですね、手術の直後ぐらいから剣山人徳の伝道というイメージがしたんで、アワードはそのプロセスなり手段であって、そのゴールはですね伝道入りをすると、
0: うんうん、
1: でイメージはあのいくつか似たイメージがあってですね、
0: はい、
1: まあ身近なところではあの野球の伝道、
0: あ、
1: ね、伝道し入りをして、
0: ね、
1: はい、あのある一定の条件だったら伝道入りしてですね、はい、そういう人はまあ、交流したり野球教室やったりやっとるなと。僕の親友の大橋君はですね、はい、宝塚の伝道に入りてるんですよ ね、
0: そうですね、
1: はい、で宝塚の伝道のことを詳しくこの間聞いたらですね、それはもう言うたら宝塚に功績あった人 で、 である程度もう評価の決まってる高齢の人が対象やというような話を聞いてですね、それでもちょっとちゃうなというふうにして、で鶴井さん人徳の伝道というのはどういうイメージかというのもあの大体まとまってきたんですよね、
0: そこはやっぱりなんかもうめちゃくちゃベースというかもうすごい基礎ができたので、
1: うん、
0: 本ね出版されたところの内容も、うん、なおかつその伝道についてとかも、うん、そろそろこれ言っていいか分からないですけど、うん、鶴木さんそのものがもう結局モニュメントだったんですよね。
1: そうそうそう、モニュメントやから ね、
0: ね、
1: うん、
0: だからそれになっていったっていうのがすごく僕は、
1: うん、そうですね、ほんでその伝道入りというのはその人徳あるリーダーですね、はい、人物でありかつ人徳経営を実践している、まあ、あのずっと50年間主として経営者を対象にしてきたからね、そういう条件を明確にするということでですね、はい、で具体的には11月に第1回のアワード、伝道入りのアワードをやろうということで人選を進めていったら50年間で、あこの人もあの人もということで結局19名ね、そんな候補者ができてきてですね、はい、それをあのアワードで表彰して、でまたそれから進めていったら、アワード殿堂に入ったらどういうことの、野球界でいうと名球会ってありますよね、はいはいはい、幸せな人徳さんやから高徳会と、幸せな徳の会という会を作ってですね、でその会、その会が第1回はですね、まあほとんど私が選ぶと、
0: はいはい、
1: ね、でしかし私が選んでたもそれは続かへんから、第2回はそのメンバーが選ぶと、
0: いいですね、
1: 次のね、
0: はいはいはい、
1: いうようなこと、これから その人はただそういう選ぶだけじゃなくてですね、うん、人徳を高めるような活動もしてもらうと、
0: うん、
1: でそのためにテキスト的にですね1年1冊の本を作ってもらう、これは高田君にですね、
0: はい、
1: 人徳の伝道シリーズと一で、幸せな人徳さん2026ということで、はい、そこの出た人のですねプロフィールとか、うん、あるいはその後輩のメッセージというようなものを毎年1冊作っていくと。
0: あ、いいですね。
1: でそれをテキストにしてセミナーを展開していこうと、
0: は
1: い、ということでね、その人らの講師になって、
0: はいはい、
1: まあ、私を中心にして NMB がコーディネートしてと、こんなこうイメージがねできてきて、だいたい そういうことで11月30日もですね、うん、あれプログラムがだいたいでき
0: たということですね。
1: はいはいはいはい、
0: ね、こんなに聞かれてる皆さんも全員がそれに関わってるメンバー
1: で、うん、そうやね、そうやね、
0: はい、うん、そうなんですね、うん、井上さんどうですか。
1: うん、今で井上君がね、はい、来年からのその全体事業、LNP 経営塾の事業、うんうん、それから人間力財団の事業のですね、僕のパートナーとして事務総長ということで全体のこの統括とかですね推進をやってもらうというので井上君が
0: ね、ですよね、
1: うん、
0: はい、それを、ね、応接変わられて、
1: うん、
0: はい、今無防備だった
2: 井上さん無防備ですけど身が引き締まる思いで、
0: はい、
2: なんですか、期待を裏切らないように頑張らないといけないなというところで、久しぶりに緊張感はありますけど、
0: はい、
2: 頑張ります。
0: 僕思うんですけどね、このメンバーもそうですし、NMB のメンバーってね、たった一人にはさせないじゃないですか。
2: はい、そうです、
0: ね。だから井上さんがすごいプレッシャーを感じてても、うん、
2: はい、
0: もうみーこちゃんとか助けてくれますから。
2: ありがとうございます。ぜひぜひ。
0: だからそれは塾長はずっと50年間育まれてきたこの機会と思うんですよね。
2: なるほど。
0: 一人で追うことってないと思うんで、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: でも頑張ってください、ね。
2: 頑張ります。はい。
0: そうですか。うん、あとね、みーこちゃんも、
3: はい、
0: はい、役割を。
1: みーこちゃんはまあ財団の企画委員会ということでね、
0: 僕
1: と、
0: ね、
1: のメンバーと、はい、まあ、みーこちゃんは営業力というかね、人を巻き込む力があるから、ね、うん、まあ、その活動にみんなを巻き込んでほしいなというところやね、
0: は
1: い、うん、
0: 営業力も影響力もありますから、
1: ね、そうやね、
0: そうやね、うん、みーこさん、なんかどんなことを考えてる、まあ、一応僕もメンバーの一人やけど企画を考えるんやけど、
1: うん、
0: どういうふうに広めていったらいいと思う。
3: あ、広めていくんですか。
0: そう、企画やからね。
3: そうですね、
0: うん、
3: なんていうの、今もう AI とかいろいろあって、LINE チャット、何だったっけ、オープンチャットやったっけな、うん、ああいうのがこういろいろコミュニティっていうのがすごくいろんな形で広がっていってるので、うん、なんかそういうコミュニティの中にも、
0: うん、
3: 塾長にちょっと参加していただいたりとかして、うん、広まっていったらいいなっていうのをすごく感じ書いてます、
0: うん、
3: ほんでなんてもうね、てっぺんまで来て SNS がね、てっぺんまで来たら最後はやっぱりね、今度人にか、うん、こうやっぱ直接になっていくに違うかなっていう、元に戻るんじゃないかなってい う、うん、なんかイメージがしてて、
0: うん、
3: だからこそやっぱり人一人を大事に伝えていくのが一番いいかなっていう、
0: 素晴らしい
3: 感じてます。
0: 今のみこちゃんの言葉を聞いて僕すごい言葉を思いつきました、
1: うんうんうん、
0: 人徳やから人でしょ、うん、AI が AI 徳ってないもんねあの AI 徳から出し入れてないですもんねと思うんですよね、はい、そうなんですよ、
3: はい、ありがとうございます。
0: 八田さんはどうですか。
2: そうですね、私前に塾長の30のお祝いの時に、うん、小さい本を出されてる人生、うん、進歩無限っていう本をちょっと見させていただいた時の世界会議の中での松下幸之助さんとの一節の中にね、ちょっともうこれを思わずこう写真撮ってしまったんですけど、まあ日本は徳の国やから、この徳の力で世界とパートナーシップを持ってほしい、それは君たちの青年経営者の大きな使命だというような一節がねありまして、この世界へというところだとか、
0: うん、
2: この本もそうですし、剣さんもそうだし、
0: うん、
2: そのアマードもそうですし、うん、伝道もそうだし、その世界へっていう発信する今種が出来上がってるような、
0: うん、
2: そんな感じがしてて、
0: うん、
2: これをもうすごくこう、まあ、日本を出た世界もありますけども、これは我々の子供とかね、
0: うん、
2: 孫に受け継ぐような、うん、重大な徳というテーマでは、
0: うん、
2: いくらその便利なものが発展したとはいえ、
0: うん、
2: 絶対そこに追いつかない、人間はもっともっと進化していくと思うので、あのそういうことを感じさせる、こうもう一個永続的な価値を感じましたね。
0: あの病床でずっとそばにおられていろいろ見てくれた姉さん、あの塾長はやっぱりどんどん変化されていきました、認知とか。
4: 基本は一緒ですけどね。
0: 結構いろんなことね、まあ、いつもどおりですけど変わられるんで、ね、すごいなという印象があるんですけどね。
4: 頭だけは動いてはったからね。
0: そうですよね。
4: 体動かんでも。そでまあ次から次の発想は、
0: はい、
4: まあなかなかちょっと私では分からんぐらいの発想をするから、ちょっと一般の人とはちょっと違うなというのは感じる。話合わへん。そんなとこです
0: ね。あのすごく肯定的に言うと次元を超えたところがあるの知恵なんで、
4: そうですね、
0: 我々凡人には分からないかもしれない。
4: だから、まあ、横尾さんが発想するのは、
0: はい、
4: もう私1日寝て、
0: はい、
4: 2日寝て、
0: はい、
4: 3日寝て分からんで、はい、4日5日6日目ぐらい徐々にちょっと理解できるかなっていうぐらいでちょっとテンポが全然ちゃう、はい、
0: まあね、それの変化と進化があったということで、時雄君どうでございますか。まあね、今、うん、たまたま先ちょっと見えてみて、もう3年ぐらいこの企画でね、はいはいはい、約3年近くやっていたんですけども、当初からね関わってるという感じで。
5: そうですね、うん、まあ当初はね、その剣山っていうものを世界に発信していくとか、日本の国内の人たちに知っていただくっていうこと。でも多分塾長の中にこの LMP 研究所っていうのを未来永劫続かせるためにはどういうふうに考え、どうしたらいいんだろうっていうのを常に多分考えてらっしゃったんじゃないのかなって思うんですよね。それを僕らとか青ちゃんとかまっちゃんとかでもみんな投げてたと思うんですけれども、この殿堂入りっていう殿堂っていうのを作って、その仕組みが高徳会っていうのに入るっていう、これってメンバーが決まるので、もう11月30日に19人、その人たちがメンバーになるので、その人たちがこの2027年のそういう伝道の人たちを選んでいくっていうこと、まあもちろん塾長も入ってるんですけれども、なんかその仕組み自体がやっぱり、あ、これ未来永劫続いていくんだなって思ったんですよね。それがなんか僕は明るい未来が見えてて、その象徴のものとして剣山が存在するっていうところに、なんかすごい、なんか僕の中ではサムシンググレートがなんかものすごく入ってきたなっていうのをすごく感じてて、なんかもし塾長がご病気をもしされなかったらここまでいけなかったんじゃないかなって今はふっと思ってるんです。だからやっぱりそこのなんか塾長の決意みたいなところがグンと入って、サムシンググレートがこう、導いてくれてるような、なんかそういう神々しさも感じるかなって。本当にここ数日の話なので、
0: そう
5: よな、すごいなってすごい感じてます、はい、
0: そんな感じだそうです
1: ね。ちょっと仏教的になるけどね、
0: はい、
1: 今はあの末法の世らしいですわ、
0: 今はね、
1: もう世も末、確かにそういう現象が山ほどる、はい、でもその末法の世が行き詰まったら弥勒の世が来る、
0: 弥勒の
1: 世、ね、はい、僕はその過渡期が今 で、
0: はい、
1: でその剣さんプロジェクトの、ね、人徳の伝道っていうのはなんかその次の時代をあの光を与えるもんちゃうかなっていうようなことも感じてます、
0: はい、あ、すごいですよね、そうなったら、僕はあの比較的にあのおのぼりさんみたいな感じであのアワード聞いた時に、イメージしたのはやっぱりあのアカデミー賞だったんですよ、でもその伝道で聞いて、あのさっき塾長がおっしゃったようにこう、ね、野球の伝道とか名球会っていうのを言ってると、どうもこう一つには収まらきらずにいろんな風に広まってきて、可能性というか線はもっと広がってくるのと違うかなって感じたんですよね。で多分まだ見ぬいろんな素晴らしい人、経営者さんも伝道してくるきっかけになると思うので、で、ね、はい、
1: いや将来は一期はまあ経営者ばっかしですけども、
0: はい、
1: もっといろんなジャンルの人をね、
0: あ、いいですね、
1: するような仕組み したいなと。
0: いいですね、あの作家さんがおったりね、職人さんがおったりね、
1: あるいは科学者がおったり、
0: はい、
1: 教育者がおったり、社会事業家がおったりと、 いうようなものにね、いろんな人徳という切り口言ったらもう全てに人徳って必要やからね。
0: あと僕あの塾長がすごいなと思ったのはその人徳って何ってみんな思ってたと思うんですよ、はいはいはい、そしたら人徳ってこういう感じなんだよ、はいはいはい、人徳がある経営者ってこんな感じなんだよ、はいはいはい、ことすごくこう分かりやすくされてるんだね、はいはいはいはい、あれがやっぱすごいなと思いますね。あ
1: まあ僕はあの例えば ISO なんかやったらね、はい、それを指標化する数値化するというようなことは必要ないと思うんだよ、うん、人徳においては、はい、それぞれの人徳 で、うん、でそれを選ぶのは、まあ、最初は僕が選ぶけども、うん、その伝道のメンバーがね何人かがそれ選んでいったら
0: いい
1: な、
0: それいいですよね、
1: というふうに思いますね、
0: うん、選ばれたメンバーの方が次を選ぶ、そうですね、本当に呪術つなぎで、
1: そうそうそう、はい、だからあんまりなんちゅうかな人徳ある人ってなんかあの真面目であ れのいうイメージやけど僕はそんなやっぱり人間としておもろいやつがええなというふうに思いますね、はいはい、うん、
0: それ聞くとなんかすごくこうにこやかになりますよね、
1: うん、
0: はい、事務総長としてはどうでございますか。
2: そう、まあ、今の話を聞いてるとやっぱり一気に、ね、さっき東京さんも言い張りましたけど、
0: はい、
2: 塾長があの病気になられて、うん、僕もあの退院の当日に朝からお会いして、
0: ね、はいはいはい、
1: そうやね、ケンちゃんが来てくれた時に俺もう病院にごっつ怒ったったよ、アフターフォローが悪い言うて
2: パワーアップしてるやんって
0: 思いながら退院が当日にすごいっすね
2: それも打ち合わせしようって言われてるみたいな、まあ、すごいパワーアップしながらっていうのを感じながらやっぱり今の全体的なお話聞いてまとまってきたなって、やっぱり、うん、あのビリーさんおっしゃったみたいにやっぱり剣山そのものがモニュメント、
0: そうですね、
2: めちゃくちゃそうやわと今、うんうんうん、改めて思うのと、うん、やっぱり人徳っていうのはやっぱり塾長のそばにいさせていただいてすごく思うのが、うん、生き様をね、うん、教えていただいてるなっていうのがもうひしひしと感じてるんで、うん、すごいいい会になるんだろうなっていうのを楽しみにしてます、
1: うんうん、は
2: い、
1: そうやね、うん、
0: そうなんです。
1: まあこの19名の中では2名は上場企業の社長なんです。自分で上場した社長だけどね、まあ、そういうのはそれほど重要と思わんのですが、うん、売上とかね、そういう
0: の
1: やっぱり人を育てる、うん、てるかというのがやれて、で外部のねお客様といいご縁を作ってるかと、うん、まあ、その結集がオンリーワン商品になってというような順序なんでね、はいはい、だからケンちゃんのとこなんかほんまにまさにその企業なんですが、
0: はいはい、
1: 今社内研修してますけどね、うん、本当に社員がみんなええし、ケンちゃんがほんまに社員を大切にしてる、これからお客さんとの関係も去年ケンちゃんとこの50周年行ったらけどね、はい、みんなごっつい仲いいんですわ、おもろいしね、
0: はいはいはい、
1: それでケンちゃんとこ今年研修やるやないかいって誘ったんですけどね、はい、そういう企業ですわ、僕の思う企業は。
0: そうですね、うん、どうですかケンちゃん。
2: いや嬉しいですね、こうやって、ね、あの生の声っていうかあまり、うん、聞けない。でやっぱりこの年になって経営者でなかなかこういうお話がいただけないという の
0: は
2: やっぱりすごくありがたいなと思うのと、さらにやっぱり自分磨きしないといけないなって改めて思います、ね、はいはい、本当にいつもありがとうございます。
1: いや19名をね、はい、選ぶんでほんまに僕幸せやなと思います。こんな19名で素晴らしいリーダーと本当に親しくなる、ね、ほんま僕そのまあ、塾長なりコンサルタントという立場やけどね、
0: はい、
1: そういうんじゃなくてほんまみんな友達なんですよ、
0: うん、
1: だからそういう人がそれ以外にもたくさんねそういう人がおるというような人生を送れたことはほんまにハッピーやなって思いますね。あ、うん、
0: いやそういう言葉出てくることがすごくですよね、
2: 感動しますよね。
0: いやでもさっきの話面白かったですね、病院送っとうときに来たいんやとか
2: 言ったら違うパワーアップして
0: 元気やったじゃないですか、
2: めちゃくちゃ元気やみたいな。トスさんね大変でしたね、
3: 大変でしたよ、ね、収めない感じ。
1: トスさんもねあの時はね一緒になって怒っておくせるね結構、ま、あ前の歌ニコニコしてね愛嬌があんねんほんまに
4: 二重人格やから
1: いやそうや、
4: いい潤滑を起こしてあるんですね。
0: そうですよね、はい、でもいろんな何て言うか、まあ、病気になられて、うん、でも人に恵まれてるっていうのがやっぱ一番でしょうね。
1: いやほんまにそれは実感しますね、うん、いや病気になってそれを特に強く感じた、
0: うん、
1: だからほんまに天からのこれはプレゼントやなって思うんですわ。それがなくて 50周年したらね、うん、まあ、今までやってきたともっともっとやろうやないかみたいなことを呼びかけたと思うんやけどね、うん、一旦深くこう沈んだおかげでね、人のありがたさ、うん、いろんなもののありがたさを実感して50周年をやれるってことはね、ほんまにいいなと。
0: そうですね、うん、だって塾長が1回か2回目の出場終わった後でも、うん、この世の終わりと違うんかっていうぐらいすごい悩みになったけど、そこから、うん、ね、新しい先生に出会ってみたり、いろんなことに出会ってみて、
1: そうやね、
0: なんかサムシングレートが働いてるんですよね、
1: 導きやと思うけど、うん、はい、うん、いや、あの、なんかこれおかしな話に思われるんやけど、ね、はい、前言うたかな、あの親父がね、はい、まあ、具体的に僕動いてくれてると思うんです
0: よ、ね、うん、聞いてません聞いてません、
1: あの物体移動ってありますね、
0: はい、
1: あのまあミステリーあれのあるんやけどね、はい、ほんまにそれが起こったんですわ、物体移動が。
0: ほう、
1: あのうちの靴べらがあってね、
0: 靴べら、はい、
1: 靴べらがあって、それは突如なくなったんですわ。
0: はいはいはい、
1: あの父さんの旦那が来てくれて、はい、早速お前あのそれ知ってる、あの靴べらどこ行ってるか、はい、そしたら彼もね、いやおかしいな、塾長がどっかやったんかと思ってたら言ってねとそれから1ヶ月ぐらいなかったんですよ、はい、うん、で毎朝そこ出る前にその靴べらを入れをね、傘と一緒に立ててあるから、それはあのみんな気づくんですよ、3人がね、うん、ところが1ヶ月後ぐらいにね、突如また現れたんですよ、
0: 靴べらが、
1: 靴べらがな、
0: そうで、それ姉さん持ってきたんちゃうんですか
1: あの もう一人僕京都でね、
0: はい、
1: ライフエネルギー研究所を言って三上さん、
0: はいはいはい、
1: これは体を調べてチャクラを見てね、チャクラの中から、うん、あのそういうブレーキのかかってるとこを見つけてですね、うん、でその原因ですね、原因をいろいろ言うと、原因は今のこう体の使い方とかもあるんやけども、そのサムシングレート4次元世界が絡んでることが多いんですよ。
0: ほ
1: んで僕ね、それ聞いたんですわ、はい、あのあれは親父が出てきたから、はい、親父にね、あのそのことはあんたがやってくれたんか言ったら、そうや言って言うてました。
0: うん、
1: だから親父がもうほんまいつも見てるんやね、親父が。
0: そうです
1: ね、で今回のことは親父もじいちゃんもきっとね、これ鶴木さんから出てくると、うんうんうん、ほんでそれが息子がね、それほど関心なかった息子が東京行った時にね、 AI で調べたけど、 そのモニュメントとちゃうんとちゃうか言うて、うん、ユンも言い出したって、ほんま突如から言い出したん
0: ですよ。そうですね、
1: うん、だからこれはほんまにサムシングレートの働きやなって、ご先祖の働きやなって思いますね。
0: ということで、
1: はい、
0: 続きは次週、今度はね、はい、出版のこととかも聞いてやりますんで、はい、どうもありがとうございました。で、ここに帰った私たちは、
1: いっちゃんと、
6: ハッチと、
7: トキオと、
8: はい、トンスタンと、
9: ミーコと、
10: ケンちゃんと、
0: ビリーでございました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せる時には逆らいながら、ポンプミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまよいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、10年代後半となっておりまして、はい、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、うんうん、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: うん、でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じ
0: ですね。もう大概やな。もう大体80何年の曲全部聴いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、うん、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのビーナスでございました、
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、ああそうですか、みたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それはでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。
0: もう
1: 毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: あ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ。
0: ほんで、あの、何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからん洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね。
1: あ、大変、
0: ね、
1: そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった、はい、
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年代もなんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年と ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが 25.4 万枚、
1: え、 25.4 万枚、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああでしょう ね、 ね、
0: まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの、
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。そう、あら、まあ、せちがらい、
0: せちがらいね。誰がこねてんねんちゃうんですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です、はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: ザコシの1曲目このナンバーです。
1: うわもうこの辺なってきたら分からへんわ。
0: あそうですか、はいはい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ
1: 、あんねあんねあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はい、じゃ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい、当時以来かも聞いたんちょっとね、当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、これはすごくこう主観が入る。でもなー、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんです。ほぼね。
0: はいはい。
1: で、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、
0: はいはいはい、
1: でこの時は12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであの、ねスケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、一番歌えるから、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然わからへんね。
0: お
1: タイトルもわからへんし歌ってる人はわかるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこの人のアーティストパワーもあるのでね、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね、
0: はい、
1: たかしさん3241、しんさんが3412、チャーリーしんさんが3142、いちごさんが3421、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、エボシーワさんが3124、キャッチャーさんが3142、茶太郎さんが3124、ラッキーちゃんが3214、たまこさんが3214、このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。あ、わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジか。なるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: あ、そう、
1: 初めて聞く、
0: はいはい、
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそう、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あ、知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。ああ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。ああ、そうなんですね。いや、知らんないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい。映画出るぐらいですからね。
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野々村誠。
1: おお。
0: ね、なかなかな
1: 当時の、ね、いいですね。
0: いいですね。まさにアイドル映画というかね。
1: はい、
0: ということでして、売り上げがなんと 16.2万枚、
1: はい、16.2 万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: はい、
0: オリコンでは1位です、
1: あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういや、もうキッチンボーカー舐めちゃダメですよ。こんなまだ87年ぐらいやったら全然。
1: そうか、そうなんです ね、 ね、
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これ用意してますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お
0: た、
1: ね、
0: こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね。はい、そんな感じですか。うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところ で、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: おお、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: 惜しい。あ、
0: ちょっとね、
1: すごいね。
0: そこはね、ももこちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚。
0: そう、
1: あと1000人。まあ、1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: あ、お、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから私買った。ジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横で、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ帰らしですけどね、
1: うん、はい、カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセット
1: な、うん、なんかもう細いね。
0: あの
1: なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ。その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね、
1: うん、は
0: い、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした、
1: はい、あ、はい、
0: オリコンでは1位です、うん、
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10や ね、
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。そう、だって私の1枚入ってるから。天下レコードやから。
0: そうね、はいはい、カウントは別ですね、
1: はい
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香結衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、浅香結衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター。あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん。
1: あ、虹言うてんな、はい、虹のドリーマー、ね、はい、
0: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね、うん、あ、やっぱそうですよ ね、
0: そ、 うですね、う
1: ん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では、
1: はい、
0: 7位です。
1: あ、まあ大体そうやね、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 1位です。
1: あ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: はい、売上は、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、浅香上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか。

0: Synopsis.今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。
0: ね、
1: はい、ベイブの I don't know でいいのかな、
0: う
1: ん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら、売れてるやろにな、きっと。
0: あ、
1: と思ったんだが、キャッチャーさんが10位、
0: うん、
1: シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代の目さん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから、アイアイで11位というですね。
0: まあまあね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: え、あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、
1: あるよ、
0: うん、まあどこまで売れたかって話ですよね。
1: うんうん、
0: まあ、ベストデイには出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオで出ました。そうそうそう。
1: こうやってた。
0: あの振り付け。
1: そうそう。
0: あれとあの二人揃ってないね。別の振り付け。
1: そうそう。もうあれがでハモってるやん、ちゃんと。そうそう。だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、うん、あね、あの何、
0: あん、あ、アシンメトリー、ね、
1: アシンメトリーなダンスしててさ、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はいはいはい、
0: 売上が 14.3 万枚。
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: アスカユよりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか。あ、エボシーワさんですね、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと。
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わー、楽しみだな。
0: ということで、サンドスリーもお届けした僕最多勝機と
1: 太田道子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm gonna scream and shout.
2: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさんさひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリデー今かかってる曲やけどね、流してるユリナいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初週かけましょう。はい、初週っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください、よろしくお願いします。この番組ユリナのサンスターヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじおみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あなんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん、まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、私だし引くと思ってましたみたいな、8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて高知県で、さたまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん、うわーうわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうなんかもうね全然やっぱりあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね、ね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

いということでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただいてるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんってい もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、可愛らしいしね、素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方によくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってね、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。待って、 OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりなの透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中。そうだ、頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございますね。えもうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいっかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカルさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ねやっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房パッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限り。あんまりね、もう暑いから、皆さんもそれ当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね。私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね、だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション。あ、なんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから。でも言われるけど、めっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもん、いつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤潤さん、コーチはマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地です。いや、ほんと高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びが良くて出てるって言われて、もう車内で寝てたからすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるねギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるんですよ。次の日のあのそれとこそ金曜日に歌ってたら、次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなるとなかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるのでそちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョイントさんの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでもちょっと待って、コーチの話していい？コーチにその行ったんだけど、それはたまたまあのコーチ行くから行くみたいな感じ であんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったら、もうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんかあの旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいあのまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今コーチでミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。そうでそうしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さつながってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん、だからやっぱつながってきて、でなんか誰々知ってる知ってるみたいなのもつながってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。いやそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらって先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。まあ、多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょいいよね
はい、あの YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も今本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててって、ちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

イヤのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました浅香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We Will We Will Rock You ですね。それクイーンさんだよね。ださ We Will We Will Rock You って言われた時にさ、えロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの私めっちゃ好きなんですよ。えロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人でかでうわーとかって、あ違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったやけど、いや全然それもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにねこのままぬるっと入っていきます。いやかっこいいわやっぱね、やっぱねキーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるしものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にやっぱリズム感がねどうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にねかっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。サンサン油性マジック、ユニラさんこんにちは、ユタカです。サンユタカさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減っていくものの連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘のごめん大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人多いな、さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな、選手の皆さんは相当お疲れですが応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな疲れるよね、でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんももうボリボグアリグバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけどトラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って楽屋でもその話してるし、でものすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、そして最終試合場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝は、すごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するします、やば、うわーすごいな。阪神は阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝2位巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクストラウマがあるのです。まだまだ油断できません、そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張ってこっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいです、ということで、いやわかるわ。いやでも友達と見てるときはあの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ、阪神戦終わったともう巨人戦バーンって見て違う方応援してめっちゃいけいけみたいはいね、もうとそうだよね、うわうわなかなかだな、もうあと話してて汗出てきたマジで、もう手に汗握って鼻に汗かいてきた今、
わあ、なかなかですね。まあ、いやね、でもね、コンセンスロードにドキドキもするし、ある意味本当に感動も生まれるし、見応えもあるけど、もうその結果がね、ほんまにね、もうこればっかりはノンフィクションなんでね、本当に。ね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね。はい、ね。スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん。タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい。だってこの日甲子園行くね。マジで？そうなんだ。うわー、それはいいですね。決まってほしいな。今、スカイロさん、今こうでこうで役ミカコレさん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、ごめんミカコレさん、それは失礼しました。いや、それはそうだ、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど。全然いっぱい、そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで。はい、ということ、それぞれね、皆さんね、応援しているということで、はい、ではさっきね、見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、もういきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでみたいな感じでやったやつのちょっと途中ぐらいから、せっかくなんでね、見ていただこうと思います。どうぞ。

ということでね、今週のゆりなの3歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、オスカールさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おー、さすがみんなすごいな、やんややんやということで、ね、ありがとうございます。もう本当ね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい、でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ごめん、めっちゃ忘れてて、とにかくこのサンサンひまわりラジオ、来週は隔週のかなちゃんとの土曜日なので、ちゃんと決まってます。10月の3日の土曜日朝の10時45分やと思うねんけど、最近こうコーナーとか増えてきてちょっと12時までの間で始められたらいいなって感じ。よろしくお願いします。そして10月の4日の日曜日にジョニーロスフェスティバルがございます。こちらモードで出演させていただきますので、ぜひぜひよかったら皆様お越しください。よろしくお願いします。そして私は基本的に月金がギオンミュージックバージョニーロスさんで歌ってます。そして28日の水曜日、10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がもみゆりなのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 本日は10月の2日朝7時になりましたので、ラジオでジャガトレアカデミー、今日も始めていきたいと思います。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日この番組は、心と体のなんか健康というか、ことについてやっておられる方を、はい、ゲストにお呼びしてお話を聞くという番組でございます、はいはい、今日もゲストにお呼びしております、はい、六甲道でギタースクールをされてます、こっけ山こうすけさんにお越しいただきました、
1: は
0: い、
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: おはようございます。
1: おはようございます、はい、
0: 実は収録が今お昼、はい、3時ぐらいということで、はい、でも、はい、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ということですね、はいはい、ではこっけ山くん、ちょっと自分で自己紹介をお願いして、はい、よろしいですか。
1: はい、はじめまして、こっけ山こうすけと言います、はい、今紹介してもらった、ように、うん、音楽教室、ギタースクール、うん、ジャムセッションの会とかを、やってます。ギターの教室は、うん、なんか働きながらこう、うん、なんとなく始まっちゃったので、まあ
0: そうだね、
1: ちゃんと開業届け出してから18年みたいな感じになっています。で、今コロナではちょっと音楽いろいろ大変になって、心理学とかそういう自分の特性を知りましょうってことを勉強して、うんうん、いろんな角度から特性を知って生きやすくなるお手伝いの、うん、仕事もしております。
0: なるほど、
1: はい、ね、心の健康に近いところかなと思っております。
0: そうですよね、
1: はいはい、
0: そう、最近ね、そっちの方の、
1: はい、
0: なんかセミナーとかね、
1: はい、
0: めちゃくちゃやってるじゃないですか、
1: はいはい、
0: 私こっけ山くんとお会いしてなんやら10年ぐらい経つらしいですよ、
1: ね、はい、はい
0: はい、でね、ここの番組でも出てきますけれども、修正クラブっていうね、
1: はいはい、
0: 営業士交流会入ってまして、はい、大先輩なんですよ、
1: はい、こう見えて、はい、
0: 実は若いけどっていう ね、
1: 17年もいる、
0: もうすごい ね、大ベテランじゃん。
1: びっくり、自分でも
0: ね、私は丸9年経ちまして10年目に入りましたけど、私苔山グループで、
1: そうそう、
0: 流れ的には苔山くんから流れる系列の
1: たくさんね、はい、いろんな方が
0: いっぱいいる苔山ラインって言われてるんですけど、申し子と言われてる、
1: はいはい、
0: 孫会員が、ひ孫会員
1: ですか、孫ですね、
0: はいはいはい、そうなんですよね、はいはい、で最初の頃はね、本当ギター教室っていうことでね、うん、ずっとやられてたけども、はい、本当コロナぐらいからね、はい、そういう、あれは最初はウイルスダイナミクスだった
1: か、そうですね、はい、今ももちろんそれはやって、
0: やって、
1: はい、もっと違う要素も入れて、
0: うん、
1: こう、なんだろう、立体的に見ていきましょうみたいなことをお伝えをしています、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: そもそもそれを始めるきっかけってなったのは何なの？
1: やっぱりコロナですね。コロナ禍なんてから音楽、うん、本当、なんか悪者扱いみたいにされたし、
0: 不要不急だって
1: なって、
0: ね、
1: と売り上げ もうびっくりするぐらい、なんか高校生のバイト以下ぐらいの感じになってしまって。
0: あ、そうなん？
1: はいはいはい、まあ、いろいろ補助の制度があったおかげで死なずに済んだんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: その時にこう、じゃあこれからどうしようかなっていうのを、
0: うん、
1: なんていうのかな、考えた時に、
0: うん、
1: たまたまこれもね、修正クラブのご縁で、そういう自分がどんなことが強みがあって、どんなことが向いてるかっていうのを診断してくれる人がいて、おけまりさんなんです。
0: ああ、
1: 紹介した人の紹介した人がそういう人で、なんか不思議なご縁だったんですけど、
0: おけまりちゃんね、
1: うん、そうなんだね、で見てもらったら、まあ、そのスターっていうタイプで、
0: うん、
1: まあ、新庄監督とか、
0: うん、
1: 矢沢永吉さんみたいな、こうなんか外交的で直感的で、なんか面白いからみんなやろうよみたいなタイプっていうのが分かって、
0: うん、
1: まあ、それに合った方法で、まあ、大体半年ぐらいでそのコロナ禍の、まあ、生徒さん減って売り上げ減ってやばいっていうのは脱出をして、
0: はいはい、あ、そうなん
1: ですね、でこれも伝えたら面白いなっていうことを思ったり、自分もそれですごい助けられた。その前に大阪で教室やってた時に管理と運営が全然うまくできなくて、自分が先生やってこう割といい感じだったので声かけていただいたけど、
0: うん、
1: 管理と運営全然できなくて、
0: うん、
1: 一番頑張ったのに一番できなかったみたいな感じで、でいろいろ、まあ、自信もなくなったりしてたところで、なんかそもそも向いてなかったんやなっていうことが分かったりして、そのまさにその心がすっきりした、なんか向いてなかったんやな、じゃあ向いてることいっぱいやっていったらいいんやなってことで、人になんか面白いこととか伝えていくっていうのが向いてるっていう、向いてる一つだったので、じゃあこれも伝えていきましょうっていうので、じゃあどういうタイプかって知ったらやっぱり生きやすくなる。なんかこう苦手やったのは努力とか経験不足じゃなくて、なんか想像向いてなかったやなとか、
0: あ、なるほど、
1: っていうの が分かるとやっぱりなんだろう気持ちも楽になったり、 あと迷いにくくなる、こういうの向いてるからこれやりますとか、これちょっと向いてないからこういう人の方がいいですよ、言えやすくなって、すごい悩みがかなり減ったという感じですね。
0: いわゆる自分の取説を、
1: あ、そうですね、
0: っていうこと、そうですね、理解する、自分自身が理解するっていうことを、
1: あ、そうですね、まず自分自身が理解すると、あ、人と違いもなんかこう許せたり、なんか積極的に受け入れれたり、なんかここ得意やからやるわって言えたり、ここなんかやってもらえるって言えると、なんか、あ、得意なとこ言ってくれてありがとうってお互い思い合える。
0: なるほどね、はいはい、だから結局のところちょっとこうさ、自分もちょっと頑張っちゃうわけじゃないですか、はいはい、なんか自分にはちょっとこれそうそう、あんまり苦手やねんけどなと思うけど、うん、やっぱりちょっとやらざるを得ないという時に無理してやりますと言って、はいはい、えらい目に思ってみたいなのがありますよね。
1: ありますよね。
0: なんかもうぐちゃぐちゃなと思ったら終わるみたいな、はいはい、でそれならやっぱり得意分野で、はい、なんかその得意な人が、うん、そのこのとここを得意な人、ここ得意な人みたいな感じで、はいはい、あのブレーン集めてやった方が、
1: はい、そうですね、う
0: ん
1: う
0: ん、あの完成度高いよね、
1: 高いし、みんな楽だし、
0: そうそうそう、
1: 自分が活躍できる場所をお互い与え合えるので、なんか苦手なとこ頑張りなさいってやるより、うん、どっちもがなんかハッピーだったり、当然成果も出やすかったりっていうこと、
0: あるよね、はい、まあ、昔ってやっぱり日本ってさ、あの何でもできて当たり前 みたいなとこあったやんか、はいはい、せやからなんかできへんかったらちょっとそれはあかんこと、
1: 苦手をなくしなさい
0: とかですよね、そうそうそう、それを努力して、はいはい、苦手をなくせというなんか教育やったと思うねん、うんうん、完璧を求める、はい、
1: まあ、それも大事ですけど、結局限度があるし、得意なところを補い合ってて、まあ、社会がそもそもそういう風になってるじゃないですか、
0: そうやね、うんうんうん、まあ、それをだから苦手やからやらないっていうわけじゃなくって、やるけれどももっと得意な人にある程度週で任せて、
1: 任せたり、
0: そうやね、はい、でそこから情報をいただきながらこう手伝っていく、
1: そうそうそう、そ
0: この
1: 部分はちょっ
0: とお手伝いしながら、はい、自分の活躍できるところは自分で、はい、あのしっかりやると、
1: そうそうそう、
0: ね、そうそうそう、そんな感じの方が
1: いいですね。あとやっぱり違いが分かったので、こう良かれと思ってやったけど通じない時にもうイラッとしたりもやっとしたりするのがすごく減りました、相手に対してとか、相手がなんかなんでこんなことするのかなと思ったけど、あ、こういうタイプやから良かれと思ってしてくれるんやなって考えれるようになったらすごい、あの楽になる。
0: なるほど。
1: 僕はそう人前出るとか割と好きなので、うん、その姿勢クラブとかではこう、うん、なんで前に出へん、出て PR せえへんのかなとかと思ってたんですけど100人以上の前でね PR することになる、
0: そうや ね、
1: やっぱり苦手な人は苦手で、まあ、うん、できた方がもちろんいいんですけど、うん、気持ちが分からなかったけど、あ、そもそも苦手なんだなっていうのが分かって、まあ、そういう人と代わりにこうやってあげたりとかもやったり、あ、まあ、逆に細かいとこ苦手なので、そこはなんだろう、仕事的にもこう細かいとこをやらなくて済むように、まあ、自分の仕事なので見立てていくことができるようになったって感じ、
0: ね、そういうことか、
1: はい、でせっかくなのでこうお伝えした方がいいなと思ってお伝えをして、うん、でこうその修正クラブの仲間の方たくさん本当来ていただいて、
0: うん、
1: 教会で大きな賞もいただけたりして、
0: あ、そうなの、
1: あ、そうなんです、ね、そうなんです、でそのあたりもう一回エラーが起きるんですけど、で後半で喋りますねはいはい、
0: そうなんや、そうだから、まあ、あの自分のなんか、まあ、そこまではちょっとやっぱり自分に自信やっぱりなくなったりとか、まあ、うまくいかないことがあったらそうなるよね。あ、
1: そうですね。で、できることもなんか自信持てなくなったりするので、できてたはずのこと、でその時は結構苦手なのを克服しようと思って、コロナの前ですけど、そういうここ苦手やからやろうと思ってセミナーに行って結構何十万か出したんですけど、合宿的なやつでは
0: いはいはいはい、能力開発みたいなやつ、
1: そうそう、で結局なんか余計自信もなくなって、あ、こういうのをやらないとうまくいかないのかと思ってがっかりして、
0: うん、
1: なんかそういうのもそこのわだかまりも、うん、自分がこういう風な傾向がある、思考と行動傾向があるって分かってすごいすっきりして、まあ、それをお伝えしていったら、うん、いろんな人が心も健康になるし、楽になるし、やりたいことやりやすくなる、
0: なるほどね、
1: それこそテニスもあのギターも、うん、上手くなる方やり方っていろいろあって、あるある、それも人によって違う、
0: そう違う、全然違うからね、そうそう、
1: 僕のタイプはいきなりもうこの日になんかやろう、人前でやるねんって決めた方がうまくいきやすいんですけど、うん、それむちゃくちゃしんどい人もいるわけじゃないですか、
0: そうそうそうそうそう、うん、なんかね、やっぱりなんかそこまでの過程の 取り方っていうのかな、はいはい、それが意外とこうみんなそれぞれ違 う,
1: っていうか、ね、そうですね、ちゃんと完成してからじゃないと出にくい人と、そうそう、
0: ね、
1: うん、
0: あの適当にやりながらもなんか作っていく人と、
1: そうそうそう、
0: 私そっちの方やけど、
1: そう、僕もそっちの方
0: なんですけど、なんか、ね、臨機応変すぎてみたいなとかあるけどさ、
1: 臨機応変を喜ぶ人と嫌う人もやっぱりいる、
0: そうそうそう、だからそれが全体的に、だからあんまりよくあるやん、そんなんもっと気楽に考えたらいいのにとって私は思うけど、はいはい、でもその人に、その人は気楽に考えられへんねんっていう、そうそう、
1: 苦手、まあ、られないわけじゃないけど苦手でしっかりちゃんと考える
0: し、ね、だからそういうところをなんかブリッジして、いやそんなん全然あれやんとか言っても、はいはい、逆にかわい
1: そう
0: やな、
1: あ、そうそうそう
0: っていうことやね、
1: そうなんです、
0: なるほどね、
1: 自分がこうしてほしいことをその人がしてほしいかどうかは、うん、分からないので、
0: また別やからね、
1: また別なので、
0: そうやね、うん、そういうことがこうちょっとお互いに理解できるようになったらすごくうまく
1: いくようになったと思うよね、
0: しかしながら私このタイプですってなかなか言えにくいとかあるやん、ここ書いとかれへんしさ、
1: はい、あ、そうそう、いやそれね、バッジを作ってもらおうと思って、ね、教会にずっと交渉してるんですよ、
0: なるほどな、
1: あ、そうそう、
0: それ分かりやすいかもしれないな、
1: そうそうそう、
0: うん、なんか私このタイプですみたいな、
1: そうそう、いや、そう、教会のイベントとか行くと、うん、みんなそうしてるんで、めちゃくちゃ分かりやすい、そう、ウェルシュタイナミックスのね、教会のイベント、
0: あ、そう、
1: そうそう、もうめっちゃ分かりやすいので、
0: それ面白いな、
1: そうそうそう、なんかジャガーさんはなんか隣のタイプかな、一緒かなとか思ってるんですけど、はいはい、そうそう
0: そ
1: う、
0: ほんまにね、はい、適度な感じでやりますけど、はい、でも根は真面目ですよ、
1: はいはい、うん、そう、真面目の要素も違うっていうところですよね、
0: そうそうそう、
1: 全部数字とか根拠をきっちり整えないといけないっていうところの真面目もいれば、
0: じゃなくてコツコツやるタイプっていう、うん、そういう真面目さ、
1: はいはい、ね、好きなことずっとやれるっていう真面目、そうそうそう、でテニスと、まあ、音楽と違うけど、そこは似てるなとか思
0: う、うん、意外と研究する、
1: あ、そうそう、研究する、好きなこと
0: を
1: 研究する、
0: そうそうそう、
1: 技を研究する、
0: それそれそれ、はいはいはい、ね、苦手なことやらされると苦痛でしょうね、はい、みたいな、
1: どんなこと苦手ですか、
0: 私、はい、
1: 数字ですよね、
0: そうだ、こけちゃんも
1: 数字ですよ、
0: いやだ、私ね、なんか数字のこと言われたらわさわさすんねん、いや例えばお金のこと、
1: はいはい
0: はい、もうね、なんかね、え、儲けなさいとか言われるよな、はいはい、ほんでそれをね、やっぱり金額はね、はい、なんかあるやんか、はい、目標立てましょうとか言われて、はいはいはい、1ヶ月の年収とか言われたら、
1: はい、1ヶ月は年収ちゃいます
0: ね、年収じゃ、月収や、はい、月収とか年収とかさ、
1: はいとかね、
0: はい、あの目標決めましょうとか言われたら、はいはい、もうわさわさしてしもて、はいはい、なんかもうそれ頑張らなあかんやったら無理ですってなって、はい、先に立つんや、はい、そっちが頑張らなあかんの
1: ですか、ね、金額は確かに僕ら厳しいかもしれないですけど、うん、なんか人数は言われていけません、10人集めようとか、
0: そうね、そっちやったらいけるかもしれへんわ、はいはい、あと
1: 数字が苦手というよりなんか人が得意が強いから人を集めようの、
0: う
1: ん、じゃあこの回に10人集めようとか、来週の一緒の回250人
0: とか、はい、そういうのは、うん、あれやわ、
1: そうそう、
0: だけどお金のことに関してがちょっと一番苦手かもしれへんなと思って、雑多やわ、はいはいそう、ざるやし、
1: はいはい、
0: うん、っていうのはあるね、はいはい、やっぱり人にそれぞれ違うね、うんうん、
1: そこすごい細かい人ね、いますよね、
0: いるいる、
1: うんうん、
0: もうすごい細かく、でもそれがそれをしないと、まあ、あのなんていうのかな、やっぱり経営者的に会社をやっていく上ではそこって外されへんとかあるやん、だけどやっぱり私それ苦手ってなったら、やっぱそこはそれで得意な人をちょっとお任せするっていうのがやっぱりいいよねと思って考えてくれる、なんていう番頭さんみたいな人が、
1: はいはい、
0: 私も欲しいわ思って、
1: うんうんうん、いますんでね、はいはいはい、
0: さあ、はい、そういうことなんですよ、はい、うん、まあそれで、まあ、小山君は結構その勉強してすごく楽になってるじゃないですか、
1: はいはい、そうですね、はいはい、
0: でまあそれって、まあ、ちょっとあのどんなことをしてまあ、ちょっと受けてみたっていうか、
1: はいはい、
0: あのやったことはね簡単にはあるけど、はいはい、あんな感じでこういろいろ質問、
1: そう、質問心理テストみたいな感じで、
0: うんうんうん、
1: はいはい、
0: それをマークし、
1: そうですね、まあ、新しい人と出会うのは好きかそうじゃないかとか、まあ、数字とかの計算好きかとか、
0: うん、
1: まあ、自分で引っ張る方がいいのか合わせる方が心地いいのかみたいな、そういうテストを、まあ、20から30問して、うん、行動と思考の傾向が分かる、
0: なるほどね、それをまあちょっと分析して、
1: はいはい、で、まあ、そのセッションしたりとか、
0: うーん、なるほど、まあ、そうそう、いろいろに分、はい、あの何個かにタイプが分かる、
1: ね、は
0: い、
1: 僕らは8なんですけど、はい、まあ、防衛省とかでも使われてるプログ
0: ラムなんで、
1: そうそうそうなんです、僕ら教える人が防衛省に行って研修したりはしてるので、
0: 結構あの政府が、政府を使ってるっていうか、
1: そうですそうです、だからちょっと、ね、安心してもらったらこう、ね、あなた何タイプってなんか
0: そうですか、
1: なんだろう、根拠なく断定するわけじゃないので、まあ、心理学に基づいてやるという形。
0: そう、心理学の一つの、う
1: ん、まあ、そんな中で外交的って分かって、うん、まあ、その主政クラブの仲間のたくさんこう一緒にイベントしたりで賞もいただいたんだけど、じゃあ次外に行こうっていろいろ行った時に、なんか話の通じる人と通じない人とがすごく出てきて、なんかこいつわけわからんこと言ってるみたいな、まあ主政クラブの仲間の人と長いお付き合いある人も多かったりとか、まあ、同じなんでしょう、事業をしてる人なので、そこのなんだろう、意識も近いっていう感じ で、その意識もやっぱ会社員の方と個人事業の方とやっぱ組織持ってる人とかまた違ったりっていうこともこのウェルスダイナミクスのプログラムの一つは実は入ってて、まあそのこととかもあったり、であとそこでその話通じながいっぱい出て、まあ発達障害かなって言われたり自分も思ったりして、でまあ精神科に行って検査をしてみてもらって、で結局障害ではなかったんですけど、その言語性知能っていうのがすごい高いってことが分かって、言葉にしてなんか状況を説明したり構造を理解したり、でそれであと処理速度も速いのでパッパッとできてしまうんで、
0: 頭の回転変やな、 IQ 値高い
1: ね、高い、そうそうなんです、それが分かって自分でもそう思ってなかったので、得意と苦手の差は大きいなと思って、高校の成績とかもこう歴史は一番だけど数学は最下位だ
0: ったので、なるほどね、
1: なんか賢いの賢くなんかよく分からなかったんですけど、そのバランスが分かって、ね、ここは、平均よりできるけどここはちょっと厳しいとか、はいはいはい、あとは好き嫌いの要素もあったりするので、
0: なるほどね、まあいろいろあの全てにおいてバランス感覚とか言うけども、はいはい、なかなかねその、いろんな 高め低めでバランス取ってる場合と、なんかこのね山がちっちゃくでバランス取ってる場合
1: とか、ね、そうですね、いろんな人がいるので、
0: そうそうそう、
1: そこの違いが分かって、まあ、まあなんか自己理解のプログラムって何十種類ってあると思うんですけど、なんかやっぱり一つだけだとやっぱり人間って立体的だと思うので、立体的に見えにくいので、その才能っていうさっきのウェルスダイナミクス、どんなことが得意弱み強みなのかっていうのと、そのまあ仕事ビジネスのレベル、会社員なのか個人事業なのか大きな会社されてるとかなのかっていうと、やっぱ知能で、まあ、これは IQ っていうのもあるんですけど、なんかこう物事をどういうふうに見てるか、こうパッと立体構造みたいに見えるのか、こう、まあ、目の前の一個ずつ処理なのか、
0: なかなか詳しいとか、ね、細かい感じやな、
1: そうそう、でちょっと平面ぐらいの感じに見えやすいのかっていうのが、 なんか人によってデフォルトのモードが違うなっていう、ね、それによってちょっとこうより立体的に自分を理解すると、人との違いも分かって、あこの人は一個ずつこう順を追ってやる理解の人なんだ、なんか全体からバーって見えちゃうのかっていう、良くも悪くもなので、それぞれいいとことそうじゃないとこもあるので、僕は割と見える側なんですけど、やっぱ一個一個コツコツはすごく苦手だったり退屈しちゃう。
0: ではですね、ちょっとこれね、途中でブレイクアウト、あブレイクタイムでね、ジャカトリ体操っていうのやらないといけませんね、
1: はい、脳みそをちょっと使ってもらったと思うんで、体も使ってみましょうか。
0: で体使った後また詳しく話聞かせてくれますか。はい、それではですね、ちょっとお願いいたしたいと思います、はい、あちらの方に行っていただいて、はいはい、皆さん、あのジャガトリ体操もう覚えましたってどんなんやねんって思ってるけど、
1: なんか見てきてねって言われたけど、見てくるものが来てなかったです
0: 、すっかり忘れました、はいはい、じゃあ私の物まねをしてください。はい、撮って大丈夫です。ジャガトリ体操始まるよ。さあしっかりリズムジャガトリ体操やっていきましょう。遠心力を使って腕を振ります。前から振り下ろすときにスピードを出します。後ろへ後ろへブルンブルンと振っていきましょう。左右の腕振りです。胸を開いて遠心力を使ってしっかり振りましょう。鎖骨まで動かしてくださいね。斜め上斜め上にブルンブルンと振っていきましょう。次は振り子運動です。胸を開いて後ろへ後ろへ

広げて、広げたり閉じたり、途中から左右振っていきます。肩甲骨の動きにも注意してやってみてください。次は足踏みです。しっかり腕を振りながら足踏みしていきましょう。

く踏み出していきましょう。体重移動をしっかりしていきますよ。さあ途中から足幅広くできる人は大きく踏み出していきましょう。スクワットです。お腹と背中をしっかり立てて、お尻を高く、股関節をしっかり曲げていきましょう。

ちです。斜めに脇をしっかり伸ばしながらパンチ、しっかりパンチ、斜めにしっかり伸ばしていきましょう。

0: 腕を伸ばしながら脇締めて、首を長く肩を下げて、さあ最後のポーズです。イエイ。言うのになりますか。
1: はい、
0: カーツベルト出た。はい、ありがとうございます。いかがですかこの体操。
1: はい、まあまあ、言うのになりました。
0: いいですか。
1: はい、あ、ちょっと待った。
0: 割と効くでしょ。
1: 割と効きますね。
0: 全方位ね、ちょっとブラブラして力抜いたり、はいはい、筋肉をこう揺らす運動なんですよ。はい、
1: で、ブラ力抜くの大事ですね。
0: そうなのよ、はい、結局ね、入っちゃって硬くなったら気持ちも硬くなるしね、体の気持ちのか、ね、塊は体の塊っていうか、はいはい、あるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でやっぱり姿勢がなんか悪いとすごく精神的に、はいはい、落ち込んだりとかすることもあるって言って、はいはい、わざと姿勢良くしたり、
1: そう、ね、上向いたら落ち込めないみたいな、
0: ね、なんかあるでしょう。そうなんですよ、はいはい、だからやっぱね、姿勢をなんかわざとこうちょっと、ね、背筋を伸ばしてみるとか、ちょっと上を向いて視野を広げてみるっていうのは非常に精神的に良いと思うんです、
1: はいはい、
0: なので、まあ、ウェルネスダイナミクスの時もちょっと姿勢どうですかみたいなこともね、ちょっと
1: 瞑想もね、よくするんですよ。
0: ああ、ね、自分にね、
1: こうちょっと姿勢も瞑想と、瞑想と呼吸、うん、
0: 呼吸はね、
1: そう、呼吸めちゃ大事、
0: トレーニングでも大事です。
1: 実践してすごい元気になりますね、
0: うん、なりますよね。もうね、酸素の取り込んどかないとね、脳も活性化しませんし、はいはいはい、体にねやっぱり酸素が回らないと、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そのからお腹減りやすくなる気がします。
0: なるほど、はい、いやでもね、呼吸したらね、横隔膜とか、まあ、いろんなところ動くんですよ、はいはい、で体がね柔らかくなってくるし、腰痛が呼吸で治る人が、
1: ああ、そうなんですね、
0: うん、結局、はい、体が固まってるから痛みが出るっていうところが大人は多くって、はいはい、だからそのリラックス感が痛みを消してくれたりとかするのね、はいはい、緊張が痛みを出してたりとかするんですよ、

0: っていうことから始めると、うん、意外とこう気持ちが、
1: はいはい、
0: あのスッキリする。あ、そう、それでできなかったんかとか、
1: そうそう、し、うん、できない理由とできる理由が分かってると、なんか相手できない人がいてもなんかこう優しくなれるし、うん、自分ができなくてもこう、うん、過度にがっかりしなくていいし、
0: うん、ね、まあ、これをそのためにこういうことをやればそれは解決できるよね、はいはい、みたいな、はいはい、まあ、道筋がちょっと見えてきたら心も落ち着くし、はいはい、
1: ね、
0: 不安材料がなくなるじゃないですか、はい、
1: そうですね、そのなんか分からないのがやっぱり不安なので、
0: そうそう、なんか闇雲になんか霧の中を歩くと、
1: ね、はいはい、そう、なんでここがこれは悩むんやろうとか、うん、例えばなんかこう一つのことをコツコツできないのはなんでかなとか、
0: うん、
1: 例えばなんか結局いろんなことを知りたい好奇心が人より強いからそうなってしまうとか、うん、そのまあ、言葉で説明して解決したいし仕組みを知りたいから、
0: うん、
1: こ
0: う
1: 人のなんか悩みとか困ったことになんか解決策を言ってなんか嫌われてしまうとか、うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: あるよね、
1: はいはい、あとなんかこうそういうちょっとなんていうのかな、雑談的なのが苦手だった
0: り、
1: なんかこう感情的に良くも悪くもなりにくかったりとか、
0: ね、
1: これこういう仕組みになってるなみたいなの勝手に分かってしまったりとか、
0: うん、
1: でそういうなんかこう悩みの質がみんな違って、そこのまあ近い人の解決をやったり、
0: うん、
1: まあ、こうなってるよじゃないかなっていうのをお伝えしたり対話することですごいすっきりしてもらったり、こう次に進めるようになったりとか、はいはいはい、家族との違いが分かってその10年以上こう家族関係断絶した人がこう復活してくれたりとか、
0: はいはいはい、あるって言ってたね、
1: 自分がどういう仕事とかやり方が向いてるか分かること
0: で、夫婦間の問題とかね、
1: あ、これ良かれと思ってしてくれてるんだ、ね、それ親、その方親子だったんですけど、
0: なんか関係性とかも
1: でお仕事とかもこうずっとなんかこうあるべきこの仕事はで頑張ってあったけど、あ、自分はここは向いてるけどここは向いてへんねやで、向いてるところに行ったらなんかすごい楽になったけど、なんでしょう、お給料はめっちゃ増えたとか、
0: まあ、
1: 一番増えた人は約2倍
0: になりました、それはいいですね、そういうことでね、収入も倍になるんだったらすごいだな、
1: うんうん、ただまあ楽になって自分らしくできるようになったって言ってくれたのもすごい嬉しくて、
0: 一番いいのはやっぱり精神的な解放であるってことよね、
1: そうそうそうですね、
0: うん、そうか、でもええことやってるやん、
1: 僕らのなんか悩みはなかなかこう多くの人に理解してもらいにくくて、いやここすごいできるからいいやんって言われてなんか終わってしまったりとか、あとはこう例えばこれはできるからこっちもできるよねって言って、うん、こう振られ続けて難しくなったりとか、
0: なるほどね、
1: はいはい、
0: わかる、まあ本当にそこら辺を理解できるかどうか、
1: そうですね、まず理解をして、ね、しましょうっていうところの
0: お手伝いと、でそのためのお手伝い
1: ですね、はい、そうですね、
0: はい、まあ全然もうあっという間に30分ですよ、
1: はい、
0: またもう来週も来てくれちゃうかな、
1: はいはい、
0: いいともやろ
1: う、あ、いいとも、は
0: いはい、OK、 じゃ あ、 またね来週もちょっと来てもらって、
1: はい、
0: まだまだいっぱい話し足りないことがあると思うし、はいはい、これからの野望も教えてください、
1: はい、はいはい、ありがとうございます、
0: はい、ということで、はい、今日は ね、はい、ね、小木山さんに来ていただきました、は
1: い、
0: また来、は
1: い、ね、
0: 来週も、
1: また来週も
0: またお話聞かせていただきますので、はい、皆さん、
1: はい、
0: はい、来週もまた、
1: はい、また来週も、
0: はい、聞いてくださいね、
1: はい、
0: 来一日や、
1: はい、連絡はどっかこの辺に出てます、興味ある人はぜひ、はい、
0: はい。

0: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
1: もうあなたを離さないわ。
0: 最後まで聞いてなさい。
1: 私と一緒に。

美月の部屋シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、シェイクマイレイスです。

0: 今日もインサイドインサイドザソングやります。
1: はい、イエーイ。今回の曲は
0: 今日はアネモネ通りをやります。
1: はい、アネモネ通りですけど、これは美月さんよく覚えてますか？
0: はい、これは結構ライブも歌った気がします。
1: うん、これだから、最初に作った曲がソロエミテーションで、うん、もうその2曲目なのね。
0: あ、そうやんな。そうそうそう
1: そうそうそうそう、
0: 結構割と何やろ、うん、曲ない時に打ち合ってた。
1: そうそうそうそう、こればっかりな。はい、だからソロイミテーションの時にもちょっとね、喋りましたけど、そのまだどの方向性に行ったらいいのかっていうのが決まってないので、
0: うんうん、
1: でソロイミテーションはちょっとバンドっぽい感じで行こうと、
0: うんうんうん、
1: でももしかしたら美月さんがいや、もう私ギター弾きながら弾き語りっぽくやるかもっていう路線もまたあったわけよ。
0: はい、可能性がね、
1: 可能性がね、うん、だからこれはそういうちょっと弾き語りシンガーソングライターっぽい感じにしようかな。あくまでも美月さんがギターを弾きながら歌う、
0: まあ弾けるもんね、
1: そうような曲として考えたので、うん、だから最初はもうこういうね、うん、C と F、まあ、これ実際は F と B フラットやけど、まあ、ギターなんでカポをつけて、
0: うん、
1: ってこれで話してますけど、だから C と F というもう誰でも弾ける、ここでスタートするとみんな大体想像つくわけ、ああいう弾き語りの、
0: うん、まあ明るいしね。
1: そうで歌に始まるときに、でもちょっとやっぱり、ね、期待を予想を裏切りたいなと、
0: うん、
1: まあ、で出だし、まあ、さっき曲から作って歌詞は取れないけど、その、まあ、バスが過ぎてで始まるから、
0: うん、
1: なんかハッとこう場面転換するみたいな、
0: う
1: ん、あバス行っちゃったみたいな感じになるんだと思って、
0: 確かに想像しやすい。
1: そうだから、うん、いきなりこういう意外性のあるコードから始まる、
0: はいはいはい、
1: 次はところね、
0: はい、
1: これ以前アーモンドピスタチオの時に、教えたというか喋ったメジャーセブンスコード、
0: はい、
1: これね、あれはその C のコードで結構なら F メジャーセブンスを鳴らすと、
0: うん、
1: ちょっとなんか爽やかというか、
0: うん、
1: キラキラした感じ、イメージで言うとちょっと夏っぽい感じがするかなと思うのね。
0: うんうんうんうん。
1: でも C のキーで、でこのするとちょっと春っぽくない？
0: なんかこうな降ってきてるよね、桜が。
1: わ
0: かる？想像でなんか。
1: そう。
0: あ、こう、あ、降ってきたみたいな。
1: いやな。これが面白いところなの。C のキーの時にそれをメジャーセブンスにすると、うん、ちょっとこう。なんかなんとなくもやがかかったようなというか、
0: うん、
1: なんかこう、
0: あ、そっちもない、想像できる。
1: そうそうそう、ちょっとこうなんていうのかな、そのこうパステルっぽいというか、
0: うん、
1: そういう感じが、まあ、春っぽいイメージがあるなというところをまずこうやってます。
0: はい、
1: だからこの A メロがちょっと意外性がある、
0: はい、
1: でなんとなくこう、季節感も出るかなというのが A メロです。でもまあコード的には Bm7 と Cm7 なんで、まあ、余計なついてるけど、まあ、まあ簡単なコードです。
0: うんうん、
1: でこれ A メロが来ます。で B メロですよ、
0: B メロ
1: で、はい、これもアーモンドピスタチオの時に話しましたが、 C のコードの時に B フラット持ってくると、
0: うん、
1: これはかなり意外性のある、
0: うーん、
1: ちょっと強引な感じがする。
0: そうなんや、
1: こう、
0: ああ確かに、
1: だからいいと、ちょっと
0: 急に出てきた、
1: そう急に出てきた、ちょっとロックっぽい感じがするわけよ。だから B メロでさらにこうちょっとこう意外性をハッとさせて、で、それこそ G マイナーが来るというね、
0: はいはいはい、
1: これも本来なら G じゃないと分かんないけど、これ G マイナーが来るということは、これ実は転調してんねん、
0: うん、
1: ここ
0: B
1: フラットと G マイナーが出てきてて、でもそのめっちゃ転調してるけど、メロディー的にはそんなに変なメロディーではないやんか、
0: うん、
1: これがね、さえざわマジックなんですよ。
0: かかってますか。この曲も
1: だから普通転調するとその伴奏なしでメロディーだけ歌うと変に聞こえるのね、
0: うん、
1: っていうことがよくあるのよ、なんかちょっと音外したりみた
0: いな、はいはいはい、あるよね。
1: でもそうならないようにメロディーだけ歌ってても別に変に聞こえないけど、実はちょっと転調してるみたいなことをちょっとこの B メロでやってます。
0: はい、
1: だからこの B フラット、今のこの Cm マイナーを聴いてて、うん、でこれで B フラットに来て今度は G ちゃんとメジャーで、
0: はいはいはい、
1: でこれで元に戻りますよとでお知らせしてサビに行くわけですけど、
0: はい、じゃあ
1: やってみますか、
0: はい、
1: まあでもね、ごめん、いけそうでしょ、
0: うん、意外とね、
1: 意外とね、
0: はい、ちょっとね、いけるかな、まあ一回やってみようか、
1: 一回やってみようか
0: さっき練習した
1: ちょっと軽くね、
0: うん、
1: はい、じゃあいきます、
0: はい、
1: 1

0: どう？
1: あ、どうですか？
0: まあまあまあ、どうです？逆に。
1: いいと思わないけど、イメージで言うと、もっとギターガシャガシャ弾いてほしい感じだね。
0: ピックやっぱいる？
1: そうやな。
0: ピックないよ。
1: ピコリはね。硬いの出るんですよ。
0: でもいいよ。

0: 後の最後間違った。そして重大発表がございます。
1: 何でしょうか。
2: あった、
0: なんと、
1: なんと
0: 10月の2日金曜日、
1: うん、
0: 夜、あ、時間はその国によりますが、
1: 日本時間で
0: 23時より、
1: はい、
0: シェイクマイデイズアコースティックライブ配信でやります。
1: 生ライブです。生ライブってな、ライブも生ライブだな。
0: はい、
1: はい、
0: なので、はい、ぜひご覧ください、
2: はいはい、じゃあ高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
4: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。
5: もうあなたを離さないわ。
4: 最後まで聞いてなさい。
5: 私と一緒に。

ギグテキトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナーギグテキトップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグテキトップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はね、ぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミユリナ10ポイント、19位シェイクマイデイズ君が変わった12ポイント、18位シェイクマイデイズ取り留め30ポイント、17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント、16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント、15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント、14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント、13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント、11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント、9位シェイクマイデイズ空イミテーション57ポイント、8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント、7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント、第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント、桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位、4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント、3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント、2位シェイクマイデイズ三角公園で松が94ポイント、そして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で松が強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜と嘘の間でが10ランクアップ、第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ、第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン、第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン、第6位シェイクマイデイズ空イミテーションが13ランクアップ、第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ、第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司湾岸トワイライト、19位シェイクマイデイズ取り留め、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位モミユリナいつかギャッツビー、16位モミユリナ開いたトランプ、15位顕著君に伝えるメロディー、14位シェイクマイデイズアネモネ通り、13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い、12位シェイクマイデイズ独り占めの夢、11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線、第2位がモミユリナときめきドリームパレットが2ランクダウン、そして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公園で待つで、こちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますのでね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

0: はい、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました、ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。
1: ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。Time for Love 待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトーンレコード。

0: んばんは。
1: こんばんは。
0: 今日も始まりました、シャルロッテの
1: ピンソーハッピー。
0: お相手は人生はミラーボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール平成のひまわり娘もみゆりなでお送りします。
0: はい、今週も30分間よろしくお願いいたします。はい、10月1日、
1: 早い、もう10月か。
0: 10月になりまして、まあ、年末になってくるとさ、
1: はい、
0: 年末に近づいてくるとこうなんかテレビとかも結構この今年流行ったものとかになってくる。
1: あ、総まとめみたいなね。
0: そうでね、今我が家で大人気なのは、はい、ミルク様でございます。
1: 来、はい、ました来ました。お話聞かせていただいてたミルク様ですね。
0: ミルク様、あのね、うちのね5歳の女の子、
1: はい、リッツ、マナ娘のリッちゃんが
0: ミルクにドハマりしてまして、
1: はい、
0: で私全然というか、まあ、知ってたけど興味はなかったんやけど、こう一緒に見たりとかしてるうちにどんどん母も詳しくなってきまして、
1: さすがですね、術中にハマってます ね、これは
0: ですよ本当に、はい、なんかね、そのメンバーから青のね、塩崎大地くんは和歌山県出身で和歌山県の観光大使をされてるということで、
1: なんと接点が、
0: ちょっと待って、和歌山の番組は橋本氏やけどもと思って、はい、ちょっとこれ和歌山推しやから大地くん押していこうよみたいな感じでね
1: 押していきましょう。
0: で、まあ、でもね、あのミルクはやっぱこう流行るの分かるって思うのよね。その曲もその最近こう結構ねかっこいい系の曲が多い中、
1: 韓国系とかね、そうそう、おしゃれ系になってきたよね。
0: おしゃれ系が多い中、
1: ね、
0: やっぱこう王道のアイドルソングで、
1: それは必要。
0: そうで、私もね、ゆりなちゃんもね、こう、はい、あのアイドル好きなので、もともと
1: アイドル、王道のアイドルを求めてる、常に。
0: 私はもうスマップをずっと追っかけてたし、
1: 私はキンキキッズでしたね。
0: そう、はい、だからもうその世代にもうぶっ刺さるのよね、うん、
1: しかも堂本光一推しだったね、もう超王子様だからね。
0: 王子様ね、
1: 王子様好きですね。
0: そう、はい、それでね、曲もね、振りもやっぱりしやすくて、はい、私も真似して、もうりっちゃんもね完璧に踊れるのよ。
1: すごい、
0: マジギュンギュンギュン好きすぎて滅。
1: すごいすごいすごい、吸収力がすごい。
0: そう、あのね、新曲の時を超えてユニバースとかユニバースとかするのが、もうまず最近にそういう動画が出てくるのよ、
1: はい、
0: ね、こう
1: 視覚からね。
0: そう、ね、振り付けも真似しやすいやつだから、
1: はい、いいですね。
0: なんかこうね、で曲もその好きすぎて滅流行りました、その次に爆裂愛してるが来て、はい、時を超えてユニバース、これが3部作らしいよね。
1: すごい、それ抑えとかなあかんやん。
0: そう、それがなんかこう同じね、ちょっとこう、あのちょっと前のアイドルをこう、何、ちょっと懐かしい感じの歌謡曲じゃないけど、そういう感じになってるのが、まあね、あのパームトーンをこう好きでいてくれてる人には結構刺さると思うのよね、
1: はい、その時代が ね、
0: うん、でなんかシャルロッテもそういう曲一曲作ろうかなって思ってて、
1: 作って
0: ねえ、なんかちょっとこう昔ってほど昔でもないんやけどね、えそういう曲も作りたいしね、えでこう、もうとりあえず我が家っていうか、もう私たち兄弟の親子はミルク一色 でゆりなちゃんにも今布教してます。
1: はい、もうソスクにちょっと王子様キャラになってもらおうよ、
0: ね、というわけで今日もよろしくお願いします
2: バックトゥザー

0: はい、まずはバックトゥザ平成のコーナーでございます。このコーナーは、青春時代平成を過ごしたゆりなちゃんと私かなが平成を振り返る AI に頼って
1: 仲良くしてて
0: もそう振り返る、はい、コーナーでございます、
1: ね、平成と令和のコラボレーションですよ。
0: そうですそうです、はい、なんでね、この平成に今令和の時代結構マストなアイテムとなっております AI さん、はい、ね、AI さんチャット GPT とかジェミニーとか他にもいろいろあるんですけれども、そちらにちょっとこう聞いてみてね、でそれがね人それぞれなので、私のカナのカナッピー、ユリナのユリッピーに、うん、よって答えがどう変わるのかっていうコーナーでございます。そんなコーナーなんや。はい、なので皆さんもね、リスナーの皆さんとかもよろしければスマホ片手に AI のアプリなどを開いていただいて、はい、尋ねていただければと思います、はい、というわけでね、最初からこうオープニングからミルクの話でアイドルだったんですけども、今日のテーマは、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルといえばベスト3でございます、
1: ね、
0: でやっぱどの時代にもアイドルはいて、うん、でまあ、昭和やったらね、もうほな聖子ちゃんとかさ、あと
1: そうだね、中森明菜さんとかね、
0: 山口百
1: 恵ちゃんとかね、
0: そうそんな感じでいて、で平成もねそれアイドルさんがいて、今もね結構あの女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうだよね。
0: ねえ、もうなんか多すぎてね覚えられないんですよ。
1: なんだっけ、可愛くていいのみたいなやつ、なんだっけ。
0: 可愛いだけじゃダメですかとかさ。
1: そうとか、そうなんか乙女な、なんかもうなんて分からないね。誰がどれか分からないね、もう。
0: たくさんいて、ね、みんな可愛い
1: の。可愛いよね、可愛いの。分かる。
0: みんな可愛いのよね。
1: 私のインスタ今アイドルやもん、女の子だ。
0: あ、そう。
1: なんかずっと見てたらそれこそ可愛くどんどん覚えてきて、うんうん、なんかこう踊ってあったりするのめっちゃ可愛い
0: ね。可愛いよね、本当に本当に。
1: 可愛いとか思ってめっちゃいいねしてるもん。
0: わかる。
1: はいね、癒される気持ちわかります、アイドルね。はい、
0: そんな感じで、
1: はい、
0: 平成の女性アイドルもたくさんおられますよ。
1: そうですね。
0: ね、
1: う
0: ん、それにをちょっと発表し、それにをって言ったけど、それを発表していこうかと思います。行きましょう。じゃあ早速いきましょうか。はい、じゃあまずあのカナッピー、ユリッピーの順番で発表しますね。ではまず第3位でございます。平成の女性アイドル第3位は松浦彩彩です。
1: 桃色の、あ、はい、ユリピはスピードお
0: ーですね。
1: 好きやったわスピード。
0: スピードもね好きやったし、彩も
1: う彩も流行りました ね。
0: 今そう桃色の方はもうイエイめっちゃホリデー、
1: イエイめ
0: ズバッと、
1: ズバッといいよね。
0: そうそう
1: そう、あ、いい夢ドットドットスラッシュ、どすごい歌詞やなみたいな。
0: 確かにドットドットスラッシュもあったね。
1: やばいよな、すごい、ほんまに。
0: いやでもほんまにその王道アイドルソング、これこそ、うん、あややってグッバイボーイとかって
1: あったね。夏ボーイね、
0: 2
1: つ3つ夏王とかね。
0: そう
1: すごい歌詞やしあれだ。
0: いやでも可愛かってほんまに、
1: わかるよ。あややはアイドルだったね、ほんまに ね。
0: セクシーなのキュートなのどっちが好きなのとかさ、
1: まあ、ようわーとかでもどうやったんだろう。
0: 可愛かった、
1: 可愛かったね、
0: 本当に可愛かった。で今も絶対、今最近どうしたはんのかな。
1: それね、あの歌も上手かったしね、
0: うん、そう歌が上手やって、
1: うん
0: うん、もう平成のソロアイドルを代表する存在でした、
1: ね、でもアイドルやったな、ちゃんとね、ちゃんとアイドルでした。いやすごかった、うん、はい、確かにそうですね、
0: みんな真似してたよね、
1: うん、やってたね、
0: うん、はい、あります。でスピード も
1: 好きやった。
0: そうそう、
1: ちょっとそのね平成の感じで言うと、あややは平成の中盤ぐらいで、うん、スピードは、まあ、平成の初盤って言ったらあれやけど、私で言うとこう年齢で言うと小学校ぐらいに流行ってんスピードは。
0: あー、そっか、
1: 最初で、あややは中高時代やってんやんか、うん、高校か、うん、それはそのちょっとしたぐらいよね。
0: ごめん、私大学生やった。
1: お
0: スピード出始めた時も18とか17とかするくらいやって、モーニングコーヒー飲もうよがそれくらいやったもん。
1: あ
0: やけどやっぱその頃ってカラオケとか一番行くから、
1: ね、行くな。
0: そうよく歌ってました。スピード
1: も高いしな、
0: 結構高い、めちゃくちゃ高いし、
1: うん、ね、好きやったわ、うん、
0: で特に当時メンバーが若く歌って踊れる本格派アイドルとして大きな存在感がありましたっていう ね
1: すごい。
0: いやでもなんか今でもさたまに出てきはるやん、島袋ひろ子さんとかさ、
1: うまかったよな、私ひろ子派やったぞ、うん、エリコか派かひろ子か派とかもな
0: る
1: な。
0: そうある
1: で、なんかその時沖縄アクタースクールがやったら流行らなかった、
0: 流行った、
1: それこそさ、あの安室奈美恵さんとかもなんかみんなあそこから出てたやん。歌って踊れる人みんなあそこみたいな。
0: そうそう、あそこみんなも憧れやったん ね懐かしいですね。はい、では続いてまいりましょう。第2位、
1: はい、
0: スピード、
1: AKB48。
0: これもあのでも全然やっぱ時代が平成の中でも全然時代が違う、ね、
1: ね、AKB はもう令和も入ってくるから、入ってくるし、今もねもうガンガン行ってはるから。
0: そうそうそうそう、
1: まあ確かにね、最初は平成でしたからね、うんうん、だから平成後半を語るならってあの、うん、ユリッピーのチャッピーの方言ってますね。
0: I want you。
1: そうそうそうそう、私この間久しぶりにさカラオケでさ会いたかった会いたかった歌ってんだけど、会いたかった Yes 君に。
0: いやでもそうだけど、そのやっぱこう坂道グループとか、
1: かわいいよな。
0: だからあんだけいるから、やっぱその中から自分の推しを見つけて応援するっていうのは楽しみかもしれない。
1: 楽しいよね、
0: 本当に。でやっぱこうその中からこうセンターになれるようにこう自分たちが育ってるじゃないけど。
1: そうそうそうそう、握手券買ってね、
0: そうね、
1: CD もいっぱい購入して、あれすごかったね。
0: すごいね。でもまあ
1: 今秋元康さんやっぱすごいわ。すごい、ね、腕ある腕ある、やっぱり
0: ね。えでまあね、卒業されてもあのおのおのソロで活動されてたりとか、結構テレビでもね結構見るやん、もう、ね、個人個人で出てはったりとか
1: する。指原さんとかすごいよね。
0: 指
1: 原は
0: やと思うし、
1: バラエティにもちゃんと展開して、うん、今もねコンスタントに出てはりますもん ねテレビに。
0: 本当に本当に、いやすごい思います。
1: 恋中も流行ったよね、恋するフォーチュンクッキー。
0: それこそ本当にその振り付けし真似しやすいとか、
1: そうやね、
0: ね、今のミルクとかにもつながってるよね、うん、結構と思います、
1: ね、
0: で歌いやすいやん。
1: そうだね、
0: 真似しやすい。やっぱ難しい歌が多い中、ちょっとこう子供でも口ずさめるっていうのはやっぱ、
1: ね、そうだよね。なんかね、なんかね、また最近戻ってそういう感じでミルクさんとかに戻ってきてるのかもしれへんけど、うん、ちょっと前がね、だからほらそれこそ何、なんかメロディーがめっちゃ難しかったり早口やったりするのをどんだけ歌えるかみたいなになってたもんな、
0: う
1: ん、
0: あとイントロがない。
1: あ、イントロないわ、
0: うんっていうのが結構多くて、
1: イントロドン好きやのに
0: ね。え、そうなんですよね、はい、というわけで栄えある第1位は一緒やったんですよね、
1: はい、
0: 1位はこれでしょう。せーの、
1: モーニング娘。そりゃそうだよね、
0: それこそ今でもモーニング娘はいるし、
1: これは絶対モーニング娘でしょ
0: う、ね、え、やっぱり外せないってカナッピも言ってる。
1: あのユリピもこれは外せんって言ってる、
0: う
1: ん、
0: ねえ、1999年のラブマシーンから一気に大ブーム。
1: はい、
0: そう、ミルクの、またミルクに戻っちゃうんやけど、うん、爆裂愛してるとかもそのモーニング娘。の懐かしさを感じる部分もあったりとかして、ラブマシーンとかそっち系の感じがあったりとかで、やっぱこういうなんていうの、みんなが踊れるじゃないけど、みんなこうやってウォウウォウ
1: ウォウウォウウォウウォウウォウウォ
0: やったりとか、そのね、メンバーの振り付けをみんなで真似したり、メンバーの髪型真似したりとか、確かにまさに平成の国民的アイドルって感じっていうのね。
1: せやな、もうモーニング娘。はすごかったね。ラブマシーンと恋愛レボリューションとか今でもカラオケで歌うもんな。
0: あ、全然歌うし、
1: みんなで歌えるやん、あれ。
0: そうで、私友達の結婚式でみんなでハッピーサマーウェディング
1: やった、やった、私もやった。
0: そう、エレクトン弾いてみんなで歌うみたいなんとかやったりとかあったり、
1: 戻った音とハッピーサマーウェディングね、うん、はい、やりましたね。
0: そうそうそう、でも今でもやっぱほら辻ちゃんとかね、今もうあれじゃないですか、う
1: ん、すごい子だくさんなんやね。
0: 子だくさんで、あのね、もう娘のノアちゃんも最近出てきて、で私は杉浦太陽くんが好きなので、
1: うん、あ、私も好きやった、かっこよかったね。
0: そうそうそうそう、今ね超イクメンになったはっていい感じなのでね。いやー、やっぱもうこれよね、モーニング娘。うちの旦那さんもモーニング娘も大好きやって、
1: 元々モーニング娘は曲もそれこそねいいしね、
0: うん、ですね、
1: ほんまに。いや、みんなそうやけど、 AKB さんもスピードも曲も好きやったけど、
0: ね、
1: いいよね、
0: はい、
1: いいですね。
0: というわけで、はい、平成の女性アイドルベスト3でした。皆様の方はどうだったでしょうか、
1: 刺さったでしょうか。
0: というわけで、ちょっとだけですが、シャルロッテの曲を今日は聴いていただきたいと思います。シャルロッテでフィールドハッピー。

山下圭司モミーユリナ BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ万栄書麦わら帽子右ははるか綾姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムバームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中バームトーン

0: ってもらえたら嬉しいわ。ちょっ
1: とフルコーラス歌いたいわ。
0: わかるわかる、歌っといてよかった。いいよな、楽しいなこれな、
1: ね、
0: 楽しいわこれ。い
1: やだからもうこれもやっぱカラオケとかでめちゃくちゃ歌ったから、
0: 歌った、
1: 全然練習シーンでもいけたし、
0: うん、そうやなそうやなそうやな、もういいわこれ、ありがとう。もう
1: 分けて歌ったよね、友達と ね、
0: いいよね。
1: いやこれやっぱね、あそうです、スピードじゃない、サマーナイトタウン、
0: はい、モーニング娘の、ね、
1: はい、初期の頃ですね、ございます。
0: いい2曲目ぐらいかなこれな、
1: やったっけな、
0: モーニングコーヒーの次ぐらい、
1: もうそんなあれやったっけ、
0: 結構初期。なんかこの後多分大手報道ミーなの、
1: あーそっか、それもいいよね、
0: もう、うん、一度過ぎて
1: こうやって揺れながら歌うやつ
0: もうそうそうそうい
1: やあかんわこれ、終わらへんわ、
0: ね、いいよね、
1: 番外編で今度ちょっとずっと配信だけでやろうか、
0: やりたいですね。ずっと歌えるんじゃん、
1: スピードとモーニング娘。だけでこうずっとね、
0: 行きたい行きたい、全然行ける、もう1時間は足りひんな、
1: ね、
0: 全然いけんな。
1: 私ここにこう安室奈美恵か原智美が入ってくると
0: 思う、ね、あもう全然いける全然いける、
1: 私ともちゃん大好きやったんで、
0: あともちゃん可愛いよね、
1: はい、もうで安室奈美恵さんもね大好きで、いい、ね、みんなも、うん、あちょっとここんなん履いて、
0: あちょっとピタ
1: の
0: ったな、
1: とピタのこの何ブーツ、
0: あー
1: もうリクも詰め込んで詰め込んでってしてたんで、
0: 流行ったな、
1: 眉毛めっちゃ細いし、
0: あそうやったな、眉毛そうやな、
1: そう髪の毛まっちゃちゃやしっていうのはね、
0: あそうやったな、
1: 私のね黒歴史時代でございますけども、
0: ガングロとかにはせへんかった、
1: ガングロにはせへんかって、うん、ちょっと嫌やって、ガングロはちょっと嫌やって、
0: ガングロとかヤマンバとかあったよな、
1: ヤマンバとかあれはやってない
0: です、うん、私もあれはあれやったけど、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 厚底ブーツが履いたな、
1: そうもうあのね、昔私はキャンキャンとか、
0: はい、あキャンキャンエビちゃんね、
1: そうそうそう、
0: はい、
1: キャンキャンビビレイ、 あの辺をもう読み漁ってた時代があった
0: ので、もうイケイケやな、
1: そう大好きでした、
0: イケイケやわそれは、ミニスカでね、
1: そうです、クイーンズコート、はい、ビッキーあたりの服を着て、
0: あったな、うん、
1: そうそう、そんな時代もありましたということでございまして、
0: やっぱミニスカにロングブーツでしょ、やっぱり
1: でしたね、
0: あれ一番好きや私、
1: うん、その時代で、今またねそういう時代になってきてますので、ミニスカにロングブーツ今流行ってきてますんでね、時代は巡ります、ね、
0: ちょっともうミニスカ綺麗はもう
1: 無理無理、私ももう無理で、
0: ね、うん、
1: もうね、はい、膝丈でも無理です、
0: じゃあもうそれギリぐらいやな、
1: はい、
0: はい、
1: というわけでね、皆さんも懐かしんでいただけたでしょうか、逆に今斬新で新しいよこの曲ね、いいと思いますよ、
0: はい、
1: うん、はい、では来週はどんな曲かな、お楽しみに、はい、そして私たちシャルロッテにはもう一人、
0: はい
1: はい、ラップ担当の SOS くんがおります、
0: ありがとうソス君、
1: はい、ソス君のコーナー、ソス君もねお話ししてくれてますので、はい、ソス君呼んでみましょう、ソス君お願いします。
2: はい、どうも SOS ことソスが、ここから5分間かなさんとゆりなさんにパスをもらったので話をつないでいきたいと思います、よろしくお願いします。私事にはなりますんですけれどね、本当に最近忙しくさせてもらって、もういろんな人とね関わりを持ってたんですけれど、久しぶりにね、まあ1日の全部じゃなかったんですけど、その時はちょっとでかい大会の司会者をやらさせてもらって、その後に友達とご飯行ったんですけれどね、もう久々に東京から帰ってきてね、ジャスラックで働いてるちょっと大手のね勝ち組の方行っちゃった子とね会って、まあちょっとあれボーナスどんぐらいもらったんだか SS がね、またそういうね汚い話したんですけれどね、嫁さんと別居してましたね、なんかうまくいってないってのはちょっと聞いたんですけれどね、 SOS の周りで初めてですね、離婚した人はいないけれどね、初めて別居したって言ってね、毛利小五郎と木崎恵里さんみたいな状態になってるんですけれど、まあ笑っときました、はい、ということで今日いただいたお題は、平成のアイドルといえばベスト3ね、こちら答えていきたいと思います。 SOS ね、アイドルあんまりねわからなかったんですけれど、なんかもうちょいミーハーなところ攻めたいなって思うけど、結構みんながまあそこやんねっていう答えになっちゃうかもしれないんですけれど、ベスト3答えていきたいと思います。まずはベスト3、モーニング娘。はい、モーニング娘ね、2000年ぐらいからかなね、めちゃくちゃ有名になった、で UFO とか有名になったんですけれど、何やったかなね、モーニング娘。もう、でも、全然わからないです。名前もわからないです。ごまきっていう名前の子がいるのしかわかんないですね。でも多分ごまきも名前じゃないんでしょうね。ね。ごまきなんとか、なんとかごまきじゃなくて、なんかを全部のフルネームを略してごまきって呼ばれてるのは知ってるけど、じゃあ、その、 伸ばしたっていうか、その全部のフルネームを教えてって言ったらもう分からないですよね。ね、ごまきしかないですね。ね、はい。いや弱いね、ちょっとアイドルがねビビるほど弱くてね、今自分で喋っててももうちょい掘り下げれるかなってね思い返しながら喋ってたら、なんかポンポンポンポン出てくるやろと思ったらね、あーやばい、何も出てこい。なんか幼稚園の時になんかお遊戯会で踊ったような気がするんですけれど、もうその記憶ももうほぼほぼ覚えてないんでね、多分ねその時アイドル分からなかったんでしょうね。ということで、第2位いきたいと思います。第2位、みそのね、アイドルなんですかって、 SOS さんそこアイドルなんですかって言われるかもしれないんですけれど、なんかでもおバカタレントとかでなんかみその見たような気するんで、あれ出てる人ヘキサゴンとかかな、なんか出てる人あれ全員アイドルやというくくりでおったんですね。なんかおバカとか天然キャラとか言ってるやつはみんなアイドルなんかなって思ってるんでね、はい、えらいくくり方するやないかと思われるけど、みそのが第2位です。みそのは曲結構好きでした。なんかね、SOS がそのゲームをやってたんですよ。で、その時、ドラゴンクエスト、ファイナルファンタジーで、もう一個、テイルズなんとかっていうテイルズシリーズがあったんですよ。で、みんなは大体そのドラクエ、ファイナルファンタジー、テイルズシリーズのどれかっていうのが平成のもう覇権を握ってた RPG の三強時代だったんですけれど、SOS はね、テイルズが好きで、その主題歌をみそのが結構歌ってたんで、あのみそのが好きっていう理由ですね。もうアイドルに直結してないしね、はい、もうゲームからって思われるかもしれないんですけれど、ね、ゲームからって言うんですよ。いつかねゲームの歌とかもね歌えれたらええかなと思いますね。逆にそういう覚え方とかもね、 SOS がそうなんですけれどね、覚え方あると思うんでね、はい、ゲームもいつかね歌えれたらなと思います。では、第1位は AKB ね、もう AKB でいいでしょうね。うん、恋するフォーチュンクッキー歌ってるし、 SOS もね一緒にねテレビで歌わせてもらってるし、もう AKB でいいでしょう。なんかほんまにおかしかった、あん頃は全然美味しくないプッチョみんな食べとって、でそのプッチョになんかもうコスト15円ぐらいかなっていうぐらい全然似てないアイドルのプッチョ風とかをね、これの前田敦子バージョンが欲しいって言ってねプッチョくれたんやけどね、あの時代が多分一生分のプッチョを摂取したんでしょうね。今プッチョそんな食べたいとほんま思いませんもん、ね、あの時代に多分一生分のプッチョ食べちゃったんでしょうね。 AKB が流行ってた時に、うん、もう AKB というよりねもうプッチョのイメージがあったんですけれど、まあ、あとは CD いっぱい買って握手券とかね

0: 世代が違うの、平成の中でも、ね、だからちょっとこうね、照らし合わすと面白いよね、
1: バリエーションがちょうどいいかもしれないね。
0: そう、確かにソス君の時は AKB よな、モーニング娘。よりな、はい、ごまきは後藤真希さんなんですけど、
1: そうでしたね。そうそうそう、木村拓哉さんのキムタクみたいなもんですね、
0: うん、みたいなもんですね。そういうのがあって、そうか、みそのが入ってくるかとか、いろいろこうね、
1: な
0: あ、
1: うん、そうなんやで、出たよね、うちらの中で、ね、えーって言って、
0: いやー、いや面白い、面白い、
1: はい
0: ですね。でやっぱでもやっぱ AKB モーニング娘。あたりが
1: やっぱね、代表といえばやっぱすごい入りますからね。
0: だからスピードはやっぱソス君ちょっと違うんやろね。
1: もうスピードの時生まれてないじゃん、
0: うん、生まれてないと思う。
1: なあ、
0: ま
1: あ、
0: いやギリ生まれてんのかな。
1: ホワイトラブが有名やから、うん、ギリなんかサビだけ聞いたことあるかどうかぐらいなレベルなんじゃ
0: ね。ちょっと今度聞いてみようか、ね、なんかね、ボディアンソール一応ね、あのラップ入ってるんでね。
1: 好きやわあれ、好き
0: そうそう、ね、AKB さんのね、フォーチュンクッキーソス君テレビで歌ってました。へへへへへ
1: 言ってたら早口のね、
0: 早口のね、はい、やってたんで。いやでもね、アイドルとかはやっぱ盛り上がりますね。
1: うん、懐かしいですね。
0: ねえ、まあ、今の私の推しはミルクということで、
1: はい、
0: はい、塩崎大地くん、まあ、でもあとは佐野勇斗くんが好きなんですけども、
1: 私ももうちょっと見ていこうと思います。
0: はい、はい、ゆりなにも見せていこうと思いますんで、はい、
1: なんかね、色分けされてて、
0: そう、メンバーカラーがあってね、うん、いやでもなんかテレビとかで番組とかにも、あの冠番組持ったはんねんけど、見ててもうみんなすごい仲良くて楽しそうで、
1: あ、それがいいよね。
0: そう、見た後に、いやなんかもういいよな、こういうメンバーって言って、また私もユニット組んでたわと思って、シャルロッテも仲良かったわ、
1: シャルロッテも仲良しだよちゃんと
0: 久しぶりにシャルロッテパーティーしたいと思ってね、うん、ちょっと今度ソス君に声かけてみようと、
1: 見ましょう。
0: はい、というわけで今日もありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。 YouTube も見てね、
1: 見てね。
0: というわけでお相手は人生をミラボールかなと、
1: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりなでお送りしました。
0: また来週、
1: バイバイ、
0: ハッピーハッピーハッピー。

あなたはあなたで素晴らしい。私は私で素晴らしい。みんなまんまで素晴らしい。くにちゃんの行き当たり。

皆さんおはようございます。くにちゃんの行き当たりバッチリ今週も始まりました。10月に突入しましたが、10月もまだまだまだまだライブが待っているんですよね。これ、夏フェスから夏フェス後はね何にもないなと思って寂しがってたんですけど、9月後半と10月前半中盤また後半かなにかけてライブまた楽しみたいと思ってるんですけれども、これまた映画も見に行きましたよっていう話をね今週はさせていただきたいかなとかって思います。まあけどこの映画もちょっと気にはなってたんですけれども、まあいいかなとかって思ってたら推しのね竹中

0: 雄大くんがマイケル見てきたっていうのも来て、雄大くん見るなら私もマイケル見に行こうとかって思って見たお話でございますね。やっぱり話題はね、いつ何時今日あの話入るね、聞くかするか分かれへんから、共通の話題を持っておこうと思ってマイケル見に行きました。そんな感想などを、お届けしたいと思います。はい、今週もよろしくお願いします。あなたは違うエンディングになって
1: る、もう終わりそうになったで今びっくりした、びっくりした。
0: あなたはどんな一歩を踏み出しますかってなってる、もう集中力ないわいきますよ。この番組はあなたの一歩踏み出す勇気をほんのちょっと後押しする番組となっております。集中してるよ皆さん、大丈夫よ、もう聞いてよ続きね提供は西明石駅東口徒歩3分、体と心のマッサージ天宿りさん、そしてつながる広がるやってみる未来創造研究所国ちゃんランドの提供でお送りします。

Equipaggi. Equipaggi. Equipaggi.

0: ちゃんの行き当たりばっちり今週も始まっております。そして今週は映画を見に行ってきたよっていうお話をしたいと思います。まあ何でしょう、マイケルですね、マイケル見に行く、まあ、その前に、まあ、映画見るとなったら今映画2000円になってるんですか、2000円になってるっていうことにまずびっくりしましたね。で、ここをまず安くで私は入りたいっていうことで、まあ、55歳以上なので、イオンシネマで私は特にね、大久保の方によく行くんです。ドアツードアなのでね、もう車家から乗ってビブレの上にあるんよ、7階かな。で駐車場からぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回って上の階まで行って、でそこで止めてもう入ったら映画館みたいな感じので、チケットもまず取っといてね、もう座席も決めといてストンと、ね、これあれですわ、15分ぐらいはコマーシャルが入るわけなんですよね。でその15分コマーシャルも見たくなかったら、それも見たくないってわけじゃないけど、結構ギリギリでトンと座ったら映画始まるみたいな感じでよく見に行ってたものでした。そこからトンとね、あ、国宝からかな、しばらく見てなかったな、まあ、国宝はけど過去側のイオンシネマで見たのか、うん、だからなんか何やったかな、前に見たのは何やったかな。で、まあ、まずね、安く入りたいと私は思うわけですよ、まあ、まだマイケルの感想はまだですけどね、安く入りたい、55歳以上ですので、これは昔1100円で入れたと今1300円っていうわけじゃないですか、今1300円やねん、55歳以上で。なんかハッピーマンデーとかそんなのも1300円になってるよね、映画代200円ぐらい上がってますね。で、ワタシアターっていうのに昔入ってたんですけれども、それ期限切れちゃってました。でもう一回入り直したのね、ワタシアターけど1見た、だから6見た、6回その1年間違う3年間かな、6回見たら映画代が無料になるっていう、で3回見たら1300円かなんか割引で入れるみたいな特典があって、これ年会費500円なんですよね。で前もそれ入って結局1見たしか見てなかったんだけど、
1: うそマジで、
0: そう、ちょっと割引では入ったよ、
1: 待って、年会費
0: 500円、年会費500円、割引、あ、そうやな、1見たやもんな、
1: うん、
0: あ、損してます ね、
1: ね
0: 今気づきましたねだけどその見たが残ってんねんで、まだこの前の2年、うんうん、なんか3年ぐらいやと思う、多分情報では
1: 更新されんのかな、
0: だから2見たやねん、今度マイケル見たから今、
1: え、その有効期限って更新されんのかな、最後の使った分から3年間なのか、それとも1見たの
0: 分から
1: の3年間かな、
0: 私の私やった、
1: それからしたら3年間その1個目のところからの3年間かもしれないね、
0: だから、早見な
1: そうやね、3年間の間に6見た達成しないといけない、ね、う
0: んうん、さ、55歳以上1300円が、私やった会員は1100円になる、だから200円はお得やったってことね、まあ、まあまだマイナスや、今500円払ってるから300円、あと2回ぐらい見たら大丈夫なんかな、ちょっと それが、うん、そうそうそう、
1: とりあえずトントンを目指して
0: って感じだね、トントンを目指してっていう感じ、
1: せめて
0: 6見たら難しいかもしれんそうそうそう、まずそこから入っていくのよ、なんかもうお得に見たいわって、その割に得してへんけどな思うツボやけどな、
1: せやね、今現在ね、
0: 私やと思うツボ、
1: 今現在思うツボ状態やね、
0: うんうんうん、まだ他の会員にもなったことがある、木のシアターがなんかいうやつの会員にもなったことがある、うん、なんかお得にしようと思って結局無理やったっていうのが多いね、まあけど私やとまた入ったんですよ、
1: うんうんうん、
0: これまあその割に予告見えひんけどな、どの映画見ようかなっていう予告見えひんねんけどな、
1: うん、いやでも映画の予告あれちょっと長すぎる、
0: 15分長いよね、
1: ちょっと15分マジで長すぎる、
0: うん、長いと思う、
1: 私この前眠くなった、キングダム、
0: うん、
1: ちょっと寝た、
0: 寝た、ちょっと予告で寝た
1: そう、予告で眠くなってしまったがために、うん、本編始まった途中の時に一瞬寝てもって、
0: うん、
1: やっぱってなって、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっと
0: キングダムはあれやな、字幕じゃないからな、ちょっと気合入らへんな。マイケル字幕やったから読むぞみたいな感じで寝とられへん、読まなあかんから。じゃあまあネタじゃない、ネタ の, あ の, そのまだ映画の話に入らへんのやけど、むっちゃ寝てる人って、映画館でむっちゃいびきぐーってなんかこうあの音楽とか鳴ってる時はそんな聞こえへんねんけど、こう会話のこうシリアスな会話もう字幕もしっかり静かに読まなあかんみたいな感じの時ぐーぐー言ってえ誰とかって、そんな人数おらへんかったんよ、あの映画館もう 10, 人も、ね、10人もおらへんかったと思う。
1: もうだってお盆も過ぎて、うんうん、ぐらいの頃やったよね。
0: ちょっと誰か注意してっていうぐらいすごいいびきやってん、もうなんか話入ってこえへんわとかって思いながら、だけどみんな怒らへんねんなと思って、誰だか分かれへん、もうこう後ろ振り返ってもなんか分かれへん、分かれへんかってね。
1: 話し声は時々注意とか見かけるけどね、は
0: い
1: はいはい、
0: まあ、いびきはな、まあ、その本人も知らんやろな、ね、邪魔してるっていうことをね、うん、ちょっとびっくりしたなとかと思ったんやけど、まあまあそれはそれと他に映画見に行ったらな、うち の, あのお嫁ちゃんとお母さんとなんか息子たちがおったんよ。もうびっくり。
1: ほんで同じ回、
0: 同じ回映画館だから、私ドアツードアやからさ、うん、入ってもうバーンと入っていってさ、もうちょっと時間あるからちょっと買い物してから行こうかな、けどなんかちょっと状況、映画館の状況見に行こうとかって思って行って、さーっと行ったら、あー言って向こうでなんかすごい驚いてる人がおんねやんか、よくよく見たら、あら嫁ちゃんや、嫁ちゃんのお母さんもおるわとかって、えー言うて、なんでー言うて、で息子は今トイレ行ってるで、トイレ待ちやったみたいで、なんでーマイケルとかって、ちいかわー言うて、言うて、
1: そ
0: う、まあ、近
1: うまいことフロアでちょうど、う
0: ん、まあ、休憩しと、あのトイレ待ちしとった息子の、なんで「言ってこんなとこで会う？」みたいな、私はね明石やし、あゆまちゃんらも加古川やしさ、こんなとこで会う？みたいな感じでびっくりしたっていうエピソードもありながら
1: なかなかでも確率的にはね、
0: いやびっくりしたよ、うん、でマイケルはもう、ま、前に見たとかって、ね、よかったよ言うて。嫁ちゃんのお母さんも言ってくれて、ちょっと買い物行ってから 見るわ言うて、で一人でね、マイケルは一人で見に行きました。はい、まあ、マイケルは私はね、まあ、予告も見てなかったのね、あなんかそんなんあるんやないう感じで、まあ、けど雄大くんが見たっていうから行こうと。マイケルは私はちょっとあガチ世代というか、
1: もろにそのリアルで、
0: リアルで
1: しっかり見てた世代、
0: ね、MTV でね見てたからね、うん、MTV でマイケル・ジャクソンがビリー・ジーンとかスリラーとかビート・イット、バット、え、バットだったっけ、タンタンタンタンタン、だからあの物語風にさ、あのやるプロモーションビデオとかそういうのを見てました、 MTV でね。なんかまあもうスーパースターみたいな感じではあったのでね、
1: 私全然知らんかったんやけど、その物語調になってるっていうの、
0: うん
1: うんうん、そのミュージックビデオの中で物語調になってるっていうのってすごい革命やったんよね、そのマイケル
0: ね、そう、それでそれも言うたら、その映画で初めて分かったんやけど、 MTV に黒人さんが出るってこともすごい革命やったらしいね。まあ、私はもう日本でさ当たり前のようにそのマイケルが出てるからそういうもんやと思ったけど、ものすごい革命やったらしいね。昔はその黒人さんの曲とかはそんなに流してへんかったらしくって、っていうそこの部分は ね
1: 根強いもんね、
0: でいろんなアイデアを持ってたっていうのがね、やっぱり天才やってやなとかっていうのが分かったかな。あとまあ子供の頃のマイケルの話もするんやなっていうのがあったから、ジャクソン5っていうのを私は昔記憶にあったのね。マイケルがちっちゃい頃リアルで見てたのか、その昔の映像の記憶なのかわからないんだけれども、私はそのいつも なぜかあの小学校の頃とかはね、朝すごい寝起き悪いねんけど、日曜日になるとスパッと起きてテレビのチャンネルつけて、要は朝からねテレビ見てたんやけど、その時になんかその海外のショー的なあの番組を流してて、それを見たことがあって、そこにジャクソン5も出てたような記憶もあり、うん、なんかそれを見てたのを思い出し、それとマイケル・ジャクソンをあんまりつなげては見てなかったんやけどね、当時20代の頃にマイケルが出てきて、だけど、まあ、映画やるって言ったらそのちっちゃい時からするんかなと思って、こうマイケル、あの、ま、ジャクソン5のことを思い浮かべながらね、どういう話なんやろうなとかって言いながら見てました、まあ、マイケル・ジャクソンといえばタキちゃんとね、あの生年月日一緒なんですよね。うん、だから私とタキちゃん7つお姉さんなんですけど、マイケルも私より7つお兄ちゃんなんですよね。ということはですね、私は小学校ぐらいの時に見てたマイケルはもう 10いくつぐらいでちょっと大きかったよね。だから兄弟でやってるとかっていう、そのジャーメイン・ジャクソンとかなんとかジャクソンとか、そのなんかお兄さんたちの顔もちらなんとなく薄く覚えてるっていうのがあって、そのところから入っていってのことなんですけれども、まあマイケルはね才能もあったけれどもね、あのお父さんからいろいろな仕打ちを受けてみたいなことは前情報であったりとかしたんやけどね、あのそう歌もねうまかった、お父さんが家族でこう成功していこうみたいな感じのうちやったんかな。でそこで、まあ、マイケルは結構こう 得意な性格っていうか、ちょっと異質な感じやったよね、ちっちゃい時からね、うん、でそのやっぱちっちゃい時から忙しくいろんなところにこう歌いに行ったりとかしてるか、子供らしさっていうか子供と遊んだりとかそういうこともなかって、うん、
1: あでもその映画を上映し始めた頃の時に、うん、いろんな番組でちょっとマイケル特集みたいな、
0: うんうん、
1: そういうのをやってたりしてて、
0: うんうん、
1: なんかちょこちょこ見かけたのだけど、
0: うんうん、
1: その時に、うん、そのマイケルの幼少期 の、うんうんうん、そのジャクソン5の頃かな、
0: うんうん、
1: になるのかな、 もしかしたらそれのなんか出す前とかそんなんやったんかもしれへん、ちょっとオーディションなのかリハーサルなのか、
0: うん、
1: その、本番ではない部分のところで、
0: うんうん、
1: あの歌唱してる映像があって、
0: うんうん、あマイケル自身がね、
1: 本物が幼少の頃のね、うんうん、幼少のマイケルが歌ってんねんけど、うんうん、もうすでにマイケル、うんうん、
0: あ
1: もう体のその動きというか、もうなんか入ってる感じが、もう歌声はもちろんのことめっちゃ綺麗なのはもちろんそうやねんけど、なんかもうパフォーマンスがめちゃくちゃ光っとんのか、もうこんなに完成されてんのっていうのがやっぱりなんか演出とかじゃないんやっていうのがすごい印象的やったなと思って、
0: なんかもうその個性を伸ばしていけてたっていうのはあるんやろね、うん、でもなんかやたらその映画の中ではあなたは一人では生きていけないんだからっていうことを周りに言われてっていうのもあって、でそこですごい苦悩するっていう部分もあったよね。でまあ子供のマイケルから大人のマイケルになっていって、そのマイケルはやっぱり動物、そのチンパンジーのね、あのあれなんていう名前やったっけ、バブルスくんやったっけ、あうっ猿飼っとったなと思って、あのなんか MTV とかそういう映像で見るや、うん、あもう猿おったなとかと思って、
1: あの日本にも連れてきたらしいよね、
0: 連れてきたよなあ、こういう事情があったんかとかっていうのも分かったりして、あそうかとかってちょっと変わった人やなと思って見てたんやけども、うん、まあまあそらこうなるんかなとか、なんかちょっとマイケルのことが深く分かれたかなっていうのがあってね、うん、そうでやっぱ動物キリン飼っとったりね、あとなんか部屋の中だからやたら子供チックやったりとか、そういうので、うん、まあそうなんやな、なんかこう育てられ方とかっていうのもなんとなくそういう背景っていうのが 分かったりとかで、まあその自分が気にしているこう顔の部分とかそういうのもやっぱり何か言われたことに傷ついてとかそういうのがあったんかなとかっていうのもあって、まあ、チラッチラッとこうそのこう要所要所でこうシーンをね見せるんやけれども、私もあんまりこう下調べもしてへんかったからさ、ああそうなんやとかって今まで思ってたマイケルとまた違う部分苦悩っていうのはあったんやなとかって、すぐにそんなスーパースターになったわけじゃなく、ほんまにこう家族のことを愛してたんやなとかって、家族のことをまず考えてなかなかこう自分らしさっていうものを出せへんかったんかなとかっていうのも、けどそのね、自分らしさ出したらすごくアイデアが光ってみたいなところもあって、すごく人にはフランクでスーパースターでありながらもフランクで対応してるっていうのもあるし、自分がこう不幸なあの病院に入院したりとかしてやけどしてね、その時にも自分よりももっとひどい人がいてっていうのも気がついたりとか、もう世間を見ていくんやろうな、だんだんとこう独り立ちしていって、あんだけ売れながらもその家から離れへんかったっていうのもあったよな、うん、そうそうそう。けどある日、まあもう自分は自分の道を行くみたいなことを決めて決断して動き出したっていう風に私は見えたんやけどね、あマイケルこっから頑張っていくんやなっていうところで、うん、そうそうそうそう。そっから先はまだちょっと分かれへんけどね、どんな風に変わっていくのかっていうのは分かれへんねんけど、まあ、ナイブな性格やったっていうのと、だけどチャレンジャーやったなっていうのもあって、うん、すごくこうマイケルのことを、あ、知り、まあ、桑田さんもそうやけど知りたいなっていうふうには思ったっていうのはあるよね。と、まあもう亡くなってる人やからね、かどうにでも書けるやんかっていうのもあるから、その辺はねこういろいろ自分に置き換えてというか、自分の経験のなんかこうきっかけになるものをこうピックアップしてみたいなね、そういう見方をしたらいいのかなとかって思った。でリアルなマイケルをまあ、ね、映像で見てたりとかするので、もうその、マイケルの甥っ子さんが、うん、あの振りとかさ、うん、そのものもこう多分いっぱい練習したんやと思うねんで、ね、
1: だってなんか決まってから2年間ぐらい練習したとかじゃなかったかな、なんかそんなことを言ってた気がする、
0: はいはいはいはい、頑張ってた気がする。リアルを見てるから、そのむっちゃ没入感っていうのは私の中ではなかったんやけれども、けどあれよね、あの音楽になった時にみんなでわーヒューとかって乗れたらいいのになとかって思った。
1: あのあったよね、
0: This is me みたいな、This is me やったっけ、あのなんかこう
1: 応援上映みたいなやつね、うんうんうんうん、コロナの時期ぐらいになんかあったよね、うんうん、
0: あれもあんたあった楽しいんかもしれへんなとかって、
1: なんか音楽系のものはなんかそんなあったらすごいいいのになと思うよね、うんうん、今でもあのあれ自身は楽しいものやと思うからいいけどね、
0: うん、うんうんうん、そうそう。だからジャクソン5の曲とかもね、やっぱり懐かしいなっていうのがあって、まだあのなんていうの、うん、と息子がダンス習ってた頃もね、ジャクソン5の歌で踊ったりとかしてたから、まあまあ、みんな若い子今でもね聞いてるなって、聞いてるやろなとかって思うね、うん、私なんかみんなほら音楽入ったビートルズからですとかさ、そういうの聞いたりするけど、私マイケルやとかジャクソン5とかあんなの方がやっぱりこう、あ聞いたことあるなとかっていうのがあるなと思って、そうそうそう、マイケルとかなんかなとかって思うね。ダンスもそうやし画期的な感じやったのでね、うん、まあ、あれを真似しようとは思わへんかったけれども、けどあの少年隊の東くんとかマイケルとか、トシちゃんもマイケルとかで当時ね言うてたからね、うん、なんかマイケル・ジャクソンを真似してっていう人が、うん、おったんじゃないかなと、唯一無二みたいな感じよね、うん、マイケル、まあもう今10月やからね終わっちゃってるかもしれないけれどもね、上映はね、チーロも見たい言うてたけどね、
1: うん、
0: うん、そうそう、まあ、またねまたチャンスあったら
1: ね、
0: うん、プライムで出るかもしれんしね、
1: そうかもしれんね、うんうん、でなぜかあの、まあ、家族がたまたま見ていたからやねんけど、うんうん、改めて、うん、あのプライムで、
0: うん、
1: 見れる状態やったから、
0: うん、
1: This is it 見て、
0: あ
1: 一度見てはいたんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっと経って、またなんか This is it 見たら、あれはね、あの本人の映像
0: だからね、そうやな、
1: 本人のあれリハーサル映像とかそういうのやね、リハーサルを記録用に撮ってたものを映画として、あの上映されてるものやったと思うから、
0: あれ見た後やったらね、やっぱりまた違うやろ ね、その裏側を知ったっていうのもあるし、でもその優しそうな、優しいこの語りかけるようなのマイケルの会話、あれとそのすごいこうイケイケで歌って踊ってると全然違うやんか、そこのナイブさがね、
1: 感じとのこの差が ね、
0: 差がね、なんかその育ってきた環境とかそういうのもちょっと見え隠れするっていうのもあるから、ね、またもう一回見てみるのいいかもしれへんね、リアルなあのマイケルをね、はい、そんな感じで、あの1見た、2見た、あのあと今度何見ようかなとかって思うけど、なんかね、皆さんおすすめの映画があったら教えていただきたいかなとかって思いますね、そう、映画館でね、何か見れるようなこう感動の映画をまだちょっと見たら紹介させていただきたいと思いますね。はい、やっぱ今週の1曲はあの、まあ、ジャクソン5でね、ちょっとこの曲をとかっていう、I'll be there、 これを聴いていただきたいと思います。

0: もし神様がいるのなら、こんな風に思
1: い。はい、ジャクソン5で I'll be there 聞いていただきました。こんな感じで、まあ、ちょっとマイケルとかはねちょっとイメージが違うけれども、なんかこうより寄り添うような感じの歌で、いい良いではないのとかって思ったりもします。はい、また振り返ってね聞いてみていただけたらとか思います。ジャクソン5なんかもね。はい、ということで今週はマイケルの話をさせていただきました。あなたはどんな一歩を踏み出しますか。今週も行き当たり

0: センズリタマオの死ぬる夜。この番組はメインパーソナリティセンズリタマオと
1: アシスタントゆかっちょ、
2: くりみのりの3人が
0: 死ぬるテーマ、
1: 死ぬる曲、
2: 死ぬる人について
0: 語り合う30分です。どうぞ肩の力を抜いてごゆっくりお付き合いください。皆さんこんばんは、センズリタマオでございます。本日は5月29日、23時となりまして、今日はどうやら幸福の日らしいんですが、今日はですね特別な日となりましてですね、特別な日というのは何かというと、今日はあのサブのアシスタントのお二人いなくて私一人なんですけど、まあ、死ぬる夜が始まったのが2年と8ヶ月前か、2023年の10月なんで、まあ、2年8ヶ月で、まあ、ここ最近ちょっとね再放送長いてるなって思われたリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、まあいろいろ編成が変わって3人体制にもなって、でまあ死ぬる夜としてはちょっと一つね区切りをつけた方がいいなとここ1ヶ月ぐらい思っていて、なんでまあ今日はどんな特別かというと、まあ、今日が、まあ、死ぬる夜としては2年8ヶ月続けてきた最後の放送日ということで、今日もってあの死ぬる夜の放送を終了させていただきたいなと思いますから、まあ、最後の今日っていうのは、まあ、最初のね、渋谷ステーション始まってからずっとね続けてきたけど、まあね、天野くんと最後話してあの今日のこの番組を締めようかなと思っていますので、皆さんぜひ最後までお付き合いください。

0: 今日もラジオ聞きながら飲んじゃおっかな。死ぬる夜。
1: 改めましてこんばんは、センズリタマオでございます。いやこのジングルやっぱりいいな、なんか何回聞いてもちょっとゆかさんのあるジングルいいなと思いますが、まあ、ということで、まあ、唐突 ではあるんですけど多分なんかちょっとずつねこう考えていたことではあって、なんでまあこういう形にはなるんですが、まあ、それでもなんかこの2年8ヶ月ってすごいね、いろんなことあったし、いろんな人と出会ったしっていうところで、いい時間をなんか過ごさせてもらったし、最後は3人っていうね体制でも楽しく過ごせたんで、なんかリスナーさんもねよかったら楽しんでくれたんじゃないかなとは期待していますが、どうなんか、もうなんか、うん、渋谷始まって2年10ヶ月ぐらい、
2: だからね、だって一番最初のパーソナリティがズリさんだから、うん、スタートはまさにズリさんと一緒。
1: そうだね、あっという間だったよね。
2: あっという間だったけど、うん、最初の1年は結構長かった気がする。あの初めてのことばっかりだったから、あのラジオ以外に起業したのが初めてだから、やっぱり最初の1年は早いっていうよりもなんかバタバタしたけど、なんか速さよりも覚えることとか結構多かった気がする。
1: なんか今更聞くんだけどさ、
2: はい、
1: 会社名言っていいのかな。
2: うん、もちろん。
1: 深海魚ってどういう意味、なんで深海魚。
2: 深海魚のこれ意味みんなに聞かれるんだけど、もともと FM ギグって前から言ってるんですけど、うん、パーソナリティさんとか定款根幹としてあるのが、例えばその夢を追っかけている歌手の方だったり、うん、画家の方だったりとか、うん、あとはその声優の卵とか、うん、まあ、そういう、文化人の、方々が、まあ、なかなかでもスポットライトが浴びなかったり、うん、結構夢を描いていながらも形にできなかったりとかして、テレビやラジオに出たいと思っても出れない、まあ、そういった方々がスポットライトを浴びることができるように、例えばラジオ番組持ったりとかして、そういう方々の活動をサポートするのが根幹にあるっていうところがある中で、深海魚って深い海の中でいろんな形、いろんな、要はこういう形とはこういう人ではないんだよね。いろんなパターンがある深海魚って、多分その表に出てない魚が山盛り、要は
1: あんまり見つかってないね。
2: そうそう、だ個性あふれる深海魚と多くて、うん、なるほど、なので、その要はすごく深い海の底に埋もれている、うん、いろんな個性のある方々が集まれるようなラジオ局にしたいよねっていうところでの深海魚、うん、実はね、
1: うん、でも今さ聞いてみたらさ、その死ぬる夜のコンセプトっていうのも、まあ、いろんなゲストをさ最初の子出てたんだけど、うん、まあ、結局有名な人とかさ、うん、そういう人たちはそのいろんな力を使ってメディア出てるとかあるけど、うん、でもまあどんな人もそれぞれ、まあ、言ったら死ぬる夜があったり、いろんな思いがあったり、はいはい、そこにすごいドラマがあったり、どの人を呼んだとしても、うん、もうこれは実感で体感なんだけど、やっぱりたくさんのゲスト呼んだけど、どの人もやっぱりその人なりの何か持ってて、うん、それは私と違うし、きっとリスノーさんとも違って、うん、なんか改めてそういうこともあるんだ、そういう人もいるんだ、そんな考え方もあるんだっていうのを、
2: はいはい、
1: 死ぬ夜通してなんかすごい紹介できたっていうのは、もともとのコンセプトがやっぱそういうところを知ってほしい、うん、みんなと話し合いたい、あとはまあそうだね、まあこれはもうあんま言ってなかったけど、本当に世の中自分で命を絶つ人たちもいるけど、うん、それを止めるとかそういうわけではなくて、そういう人たちももしこのチャンネルにその最後の夜合わせてくれたなら、自分と違う生き方の人の話を聞くことでプラス1の経験とか、
2: そうね、
1: そのなんかそういうものがなんか与えられるものになればいいなって思いでね、
2: シリーズ
1: を始めたから、
2: はいはいはい、
1: うん、でまあ、その深海魚のバラエティってところも含めて、うん、なんか少しやっぱあのこんだけちょっと2年8ヶ月続けれたのも、うん、まあ、そこが合ってたっていうか、
2: ああそうだね、でも、うん、結構そういう人は実際集まってる、
1: うん、
2: そうで今結局21番組辞めた方もいらっしゃるんだけど、うん、その辞めた方とか外すと21番組もあって、うん、まあ、ズリさんもご存知の通りいろんな人がいるでしょう、いいよね、うん、だそれが結構会社のコンセプトだったり、うん、ああいうふうに定款 根幹にちゃんとあって、うん、そう、まあ意向にちゃんと賛同してくれて、うん、やってくれてる人が非常に多いのと、みんな続けてやってくれてるんで、すごくありがたいなと思いますよね、
1: うんうん、これさ今聞いてて思うんだけど、まあ、いろんなさ、まあ、リスナーさんも含めてこう何か名前をつけるとか何か始めるとか、うん、そういう時に何を思ってどんな思いでそれを活動するのかそれを続けるのかっていうのって、うん、まあ、そうやって多分その深海魚ってつけるところからそれを考えたわけじゃん、いろんなもの、
2: うんうんうん、
1: だからこそ今の渋谷のこのバラエティーさがあるし、うん、でそれってそのつけた時には分からなかったけど、
2: うん、
1: でも結果こうなってるじゃない、うん、かまあいろんな説あるけど、やっぱりもうすでに決まっていてこうなることが決まっていたからこそ、うん、深海魚ってつけさせられてるみたいな、
2: あーなるほど、ね、
1: 頭の中に浮かんでそれが、うんうんうんうん、っていうあれば、なんかみんなもこう本当だからこうなりたいとかこうありたいっていうのってこう希望だけじゃなくて、そう思った時点でそれはもう叶う未来が用意されてて、うん、それを思ってる自分がいるっていうのがあるから、うん、なんかもう、うんうんうん、私がそのラジオパーソナリティやってみたいって思ったのはすごくはるか子供の頃なんだけど、うんうんうんうん、それを思うってことはそれを叶えられる自分がいるっていう、はいはいはい、で結局叶えてるわけで、
2: うん
1: うんうん、そうなんかそういうなんだ逆説的なもう結果が決まってる、うん、運命ってわからないって言うけどもともと決まってるものもあるっていう、うん、それをねなんか実感できたのはパーソナリティやってかなって、だってクリーミーマミーになりたいって言ったら舞台に立ってその歌う時間もらったりとか、その時にはそんなことがあるなんて、
2: あそっかそっか、
1: もうみじも思ってないし、なんか何でも本当こう考えに浮かぶ思えるっていうことはもうすでに叶えられる未来は、実際は線路はあって行くか行かないかは自分次第みたいな、うん、なんかすごいね、本当渋谷でここで、ね、金曜日収録してたりしたけど、なんか毎週楽しかったし、なんかよく話すことあったなっていうぐらい、
2: まあ、いろんな人がいるから、ね、ゲスト番組なんだよね、ゼリーさんと
1: かね、
2: なのでいろんな、まあ、そういう話を聞いたりとかするのがやっぱうまかったし、
1: うん、
2: 興味持つしね、ちゃんとゼリーさんがね、うん、なんか、まあ、なんか掘り出し方もうまかったから、
1: うん、そうね、
2: ゲスト番組は合ってたと思いますよ、確かにゼリーさんとしてはね、
1: うん、確かになんかすごいいろんな人に会えてなんか毎週楽しみだったし、
2: ね、個性的な人めっちゃ多かったじゃん、
1: うんうん、まあね、今日でまあ死ぬ量自体はあの終了にはなるんだけど、うんうん、まあ、今後またあの別の番組でね続いていくかもし、あの始まることもあるかもしれないし、まあこのままっていうこともあるかもしれないんだけど、だけど本当なんかなんだろうね、今後のすごい私はなんか渋谷は楽しみにしてて、もっともっとなんかね、私はまあ一つ目番組終わっていくけど、なんか何かが終わったり何かがこう除外されるとまた新しくそこの枠に来るじゃない、
2: そうそうそうそう、
1: ね、なんかそう思ったら今このなんか、金曜日の23時っていう枠に、うん、なんかどんなものが入るのかなとかってのもすごい楽しみだし、
2: 確かに確かに、
1: まあ、センズリタマオって結構名前がさ、うん、本当ちょっと個性的
2: でも ね、それも良かったと思うけどね、
1: 良かったと思うよ私も、うん、でもまあセンズリタマオっていう名前がステーションから離れるイコールそれと匹敵する何かがまた来るって思うから、
2: ね、そう、あのラジオ番組というか、うん、ラジオ業界定番の言葉で改変期って言葉があって、
1: うん、
2: 必ず、まあ、どこのラジオ局でも、まあ、多分4月とか9月とかに、うんうん、そのパーソナリティ変えたりするんですよ、これ改変期入れるっていう理由は、まあ、いろんな大人の問題はあるんだけれども、
1: うんうん、
2: 1個よく言われた新陳代謝、
1: うーん、
2: まさにブリさんが言ってるように、うん、この人抜けるけど新しいものを入れて、うん、要は新陳代謝によくする、
1: うん、
2: そのラジオ局全体としてって考え方なんだけど、
1: うん、
2: なのでこういうことは別に僕も特段悲観的には思ってなくて、
1: うん、
2: 確かにそのズリさんの後釜の23時金曜日、
1: うん、
2: どんな番組かなっていうのも楽しみだし、ね、
1: いや結構ゴールデンタイムだから、ね、
2: 超ゴールデンよ、もう一個も、もう一個も空いてないもん、
1: そうだよね、うん、だから23時もその前の23時半も結構ゴールデンタイムで、そうそうそうそう、いや本当あそこに入る、ね、 方がどんな人なのかなって皆さんもちょっと楽しみにしてほしいなとは、
2: ね、確かにちょうどね大津さんの後だしね、
1: うんうん、思うけど、うん、でも本当最近どうなんか今後のどんな感じの今も21番組って言ってたけど、うんうん、なんかそのもともとのやっぱり深海魚のさ、うん、コンセプトっていうのが有名な人っていうよりはもう どんな人でもっていう形なんだけど、うん、なんか結構な有名な人たちもやっぱり番組持ってるじゃん、うんうんうん、でもそうじゃない人たちってどうやってその見つけてなんか、うん、どんな風に
2: すごいよあのね、うん、まさにズリさんの流れもある人がすごくて今、
1: うん、あそうなの
2: 中山さんターニングポイントのあの人実は、ね、逆に6月からですね2枠
1: え1時間ってこと
2: 30分番組は水曜日と木曜日両方やんの
1: あ別番組
2: 一緒の番組で
1: 一緒の番組を
2: 2枠
1: へえそんなこともできるんだ
2: いや逆にこれもすごいなと思うのが、うん、あの人は結構ビジネス的にやってたところが誰も同じようなゲスト番組なんだけど、うん、自治体の人市長とか、はいはいはいはい、区議会議員とか、うんうんうん、市議会議員とか、うんうんうん、そういう要はどっちかっていうと民間と官の方の方々が、うんうんそのすごい当たったみたいでゲストに出させてほしいっていうのが溢れちゃって、うん、もう一枠抑えないと回しきれないなって
1: あそうなんだ
2: でも同時に逆にそこで仕事の接点も多分できてるから、うん、多分自分の要は仕事的にラジオを使って多分自分のビジネスも成功してるとか、うん、で辰巳さん、
1: うん、
2: 知ってるところで辰巳さんもやっぱ YouTube 連動してて、うん、人材の部分でやっぱりそのかなりやっぱ影響大きいみたいで YouTube 見て、うんやっぱり辰巳さんみたいな方の事務所に入りたいっていうのが結構多いみたいでいやだから本当に目論見が当たってる人は非常に多い
1: なんかラジオってすごいこうどんな番組でもなんだろう真面目に見えるの何なんだろうね
2: 真面目にやってるからじゃない、
1: ね、
2: だってユッキーさんとかも全く違うじゃ
1: ん
2: もうまあ当然お笑いだからっていうのもあるけれどもあと小島社長とかもねエンタメネタって私もう結構ふざけた感じでやってるんだし、うん、みんな人それぞれバラバラでもあと目的、うん、俺前も言ったけどラジオやる上で一番大事なの目的なんですよ、
1: うん、
2: そういうビジネス的にやるのもいいし、うんうん、もうただ趣味でやるのもいいし、はいはいはい、お笑いでしてやる、うんまあ、それはお笑い仕事でもいいんだけれども、うん、あとはもうそういういろんな目的があって、うん、あと自分のそのトークを純粋にレベルを上げたいからやるっていう人もいたりとかするんだけど、うんうんうんその目的が達成できれば僕は何でもいいと思ってて
1: なるほど、ね、
2: 趣味でただ楽しければいいでもいいし、うんうん、逆にさっきの中山さんなんかも実際やっぱりなかなか最初難しいってあのゲスト
1: あ集めるのがね逆に
2: そう、うん、ぐらいな感じだったけど、うん、1個紹介してもらったそういうその市長さんがもうすごいラジオが楽しかったみたいで、うん、一気に周り広げてくれて、
1: うん、
2: でしかもそういったあウェブ支援事業かな、うん、そういうのやってるんだけどマーケティングの、うん、それもなんか結局とかそういう流れで一気になっても一つのきっかけだけだって言った
1: そうだよねだから
2: 本当わかんないのよこれは
1: そうだよな
2: あの人もまさかそういうのを望んだわけじゃないけれども、うん、でまさかそういうラジオがそういう、うん、何政治家の方とか、うんうん、自治体の方々がピンと来るわけないと思った
1: なるほど
2: 真逆であ ラジオの話なんかももう目から鱗みたいだったみたいな要は出たかったら宣伝したいしかもお金かかんない
1: うーん
2: っていうのはやっぱり大きかったみたいでだからもう全部意外なことだけど
1: うん
2: 前も言ったけど予想しないことは絶対起きるんですよラジオでまさに中山さんもそういうこと
1: うん
2: で来月から人は増やさせてほしい
1: すごい
2: すごいよ
1: 山さんすごい
2: あでもそういうことが起きるのは面白いよねって話やっぱラジオって
1: ねその中山さんが本当ねゲスト出た
2: そうよ、きっかけだって、つりさんの番組だもん。
1: ねえ、うん、なんか始めようかなみたいな。うん、で、まあ、東京の方じゃね、ないから、うんうん、ないよね。
2: そう、今、名古屋でやってる
1: も
2: ん、
1: ね、
2: 名古屋で、そう、うん、まあ、こっちで編集はしてるんだけど、うん、データ送ってもらってって感じ。
1: うんうんうん
2: でも面白いよね。
1: そうだね。
2: そう考えると。
1: で、辰巳さんなんかも私からしたら、うん、本当の税理士さんで、
2: ね、
1: そんなこうラジオに興味を持つとは全く思ってなくて、うん、それからゲストに来て、
2: ね、
1: そのこのブースに入って、ね、ラジオ、うん、自分の声をやっぱり、うん、ね、またメディアから聞くっていうのにすごい感動したっていうか楽しかったって言ってくれて、
2: ね、
1: もう今はなんかもう。仕事なのかラジオなのかっていうぐらい
2: この前だって名古屋のスタジオまでギグの、
1: うん、
2: 行ってゲストに出演してるもんね
1: それはすごい
2: 京都も行くし
1: そうだよ
2: 明石も行くし だからそういうところで考えると、あの人もだからまさかそんな風になると思わなかっただろうしね。仕事的に考えたけど、やってみたら逆に楽しすぎてどんどんのめり込んじゃって、他局の人とも仲良くなって、そっちの番組出させてもらってとかするっていう。だから面白いなって思う、ラジオは何があるか分かんない。
1: そうだね、だからその人の可能性をなんか1から10まで、こうグッと引き立ててくれるみたいな、引き上げてくれるみたいな、
2: ね、あとはまあ自分次第だよ、さっきも出た言うよね、結局自分次第、全部
1: そうだな、思ったよね。なんかもし自分が新しい番組始めるとしたらね、どんなのにしようかなとか、
2: ね、あね、だから
1: 考えてみた
2: い。そうだよね、そう、で、そういう人もいっぱいいるよね、あの、まあ、自分もともと僕もズリさんと出会った頃は、あの夢と生き様とラーメンとっていうゲスト番組から音楽番組に切り替えて、でまさにこの今週か、今29日だけど、月曜日にゴールデンボンバーの桐生さんとの放送も流れたりとか、
1: すごい、
2: やっぱそういうのはって分かんない、当然予測してないし、でもなんかそういう方向転換でつながって出てもらえるとかもあったりとかね、面白いなと思う。
1: まあね、本当なんか自分がなどんな風に行きたいかとか、自分がどんなことをやりたいかとか、なんかそういうのをこう考える時間でもすごいあったから、
2: あーズリさんとしてね、
1: そう、
2: はいはいはい、
1: だからまあ最初の頃を始めた頃、本当手探りで殴るなんかよくわかんない、喋るのもうまくないっていうところから、まあどんどん本当慣れ て、
2: そうね、
1: いろんな人とも出会って、私はやっぱり人と出会ってなんか人のいろんなこと聞くの好きなんだなっていうのも気づいたし、
2: あとあの辛口トークが逆に ね、あれやっぱり
1: 自分としては何とも思ってないんだけど、そんな辛口と思ってないんだけど、
2: それも最初もなかったけど、多分いろいろやってきて、そうやってやったら結構そのドカドカって盛り上がったりとかするし、やっぱりああいうね、言葉尻とかが逆に面白かったりして、聞きたいこと聞けないところも聞いちゃうとか、ああいう切り口とかもやっぱりやりながら多分ね変わってたと思うし、面白かったけど ね、そういうのもね、
1: だからそういうのも自分のなんかあいいところなんだっていうのも気づけた
2: と
1: か、
2: ああなるほどね、あとこの場だからこそできることだしね、まあ、ラジオだからっていうのもあるし、
1: そうだな、なんか本当私にとってもなんか何やってるんですかって聞いた時に、あのラジオのパーソナリティやってるんですって、すごいフックになるっていうか、えーってなるからね、
2: そうなるなるなる、みんなそれ言うの、
1: いや本当
2: さっきアキラさんもあの、派遣でバイトしてるんだけど、そのすごい物産展で隣で有名などら焼き屋さんがやってたみたいで、でもやっぱ隣だったら仲良くなったみたいなのね、でもやっぱラジオの人やってみるって言ったら、ええー、なんつって言ってた、向こうからもう本当いいすごい有名なところで見てから、なんかそのいろいろラジオの話とかも来たみたいで、やっぱ顔のつながりもあるから、だからそういうのもあったりとかするから、やっぱりフックは確かに強いなって思いますよね、
1: がまあ本当あのこれを聞いてるリスナーさんでね、なんかまあ死ぬよりも楽しいしとか、他の番組でも楽しいしって思ってるあなたが、もしなんか自分が喋る側にとかって思ったら、もうぜひ私が終わる死ぬよりのあと23時台
2: 開く、まあね、いや本当
1: 開きますからね、
2: 多分速攻埋まると思うけどね、
1: マジで今すぐ連絡をすればもしかしたら間に合うかもしれない、
2: 本当そんなレベルだって、
1: 29日だからね、これ
2: もう今もう22時から23時までなん、あ24時まで空いてないもん、どの週も、ぐらい人気、まあ、やめてるね番組も出てくるからまた分かんないけど、そんな状況ですから
1: ぜひチェックしてほしいかなとは思いますが、
2: ズリさんはどうですか、逆にまあここまでやってきて、なんか最後
1: そうだ、
2: ね、死ぬ夜としてだけどね、あくまでも、
1: そうだね、なんか本当は自分の本当子供の頃の夢を叶えれて、その夢の中をずっと歩かせてもらった2年8ヶ月がなんか幸せだったなってすごい思うし、そうだね、なんか それはもうねいつも思ってたね、ここ来るたびに、あなんか夢が叶ったので毎回思ってたから、もう本当、
2: まあ、このスタジオに入ってね、
1: そうそうそうそう、なんかそれがなんか慣れて当たり前じゃなくて毎回感動してた、毎回楽しくて、その時間はすごいね、本当に良かったなって思うから、
2: ラジオは好きですよ、今
1: 好き、大好き、また戻ってくれたらなとは思ってますが、
2: はい、
1: ということで今日も私から一曲送りたいと思います。今日の、ね、曲はブルーノマーズでカウントオンミーっていう曲なんだけど、まあ、曲のタイトルの意味はあの自分僕のことを頼ってね、私のことを頼ってねっていうことなんで、ぜひシヌリオルのセンズリタマのことも忘れず、いつか何かあったら頼ってくださいということで、これを聞いてください。ブルーノマーズでカウントオンミーです。

0: いつでもあなたの応援団、死ぬる夜。はい、聞いていただきました、カウントオンミーブルーノマーズです。まあ番組もちょっとね終わりになってはきますが、そう、本当もしねなんか死ぬるる終わって新しい番組をするとしてみたいな、自分のなんか、そうだな、まあいろんなさっきね話した仕事につながるとか、目的大事だよって言ってる中で、なんか私はやっぱり常になんかやりたいことを叶えていくとか、やりたいことを自分の好きな時間を増やしていくみたいな、でそれをこう追求していくっていうか、
1: 深掘りしていくみたいなね。そうそう、はいはい、
0: それこそ本当なんだろ もうこの死ぬる夜の時間っていうのは自分にとって、自分に、自分ってどんな生き方がいいのとか、どんな人と一緒にいたいのとか、なんかそれをこうずっと

0: なんかよいいこと言ってるわって自分で思ってた
1: から、うん、なるほどね、
0: 明石家さんまじゃないんだけどもういい声してるなとか、
1: うんうんうん、
0: それいいなとかね、
1: ズレさんいい声してるよ、
0: うん、なんかそれはすごいね、もう楽しかったし、うん、なんかね本当特別な時間でした ね、
1: うん、
0: なんかちょっと寂しくは皆さんなりますが、うん、絶対またどこかで会えるし、うん、私はねもうこのギグがあるっていうことを知ってしまったから、
1: うん、そうね、
0: はい、だからこれから何かあるたびにギグのことを思い出し、うん、やっぱこれはちょっと番組やるべきかなと思ったら、うんうん、まあ、すぐさま天野さんのところに連絡して、
1: はい、
0: こういう番組をやりたいっていう風にね、う
1: ん、お待ちしてますよ、
0: 連絡すると思うし、うん、まあ、私が少しの間ね、ギグから離れてる間も、うん、まあ、ギグ渋谷っていうのは本当にいろんな目まぐるしく変わっていくし、
1: 本当ね、
0: うん、面白いね、年間でもやっぱイベントもこれからたくさん、ね、
1: あ、もちろんもちろんやりますよ、
0: あるだろうから、うん、そういったところもね私もなんか参加させてもらって、
1: うん、
0: はい、OB として
1: で逆にだってあの番組のゲストで出るとかは ね、
0: あ、そう
1: ね、たまにね、知り合いもいっぱいいるから
0: さ、うん、そう確かに確かに、
1: うんうんうん
0: うん、なんで今度私は一時リスナーとして、
1: うん、
0: ギグの応援をしていきたいし、
1: うん、
0: まあ、OB としてもまたねこう絡んでいきつつ、新しい番組がねこうやりたいって気持ちが出れば、うん、すぐさま始めて皆さんとまたお会いできると思いますから、
1: はい、
0: まあ、それまでもね皆さんぜひお元気でいただきたいのと、うん、あと2年8ヶ月って間、
1: うん、
0: この番組を聞いてくださったあなたのおかげで私の夢は叶いましたし、
1: うん、
0: 元気に2年8ヶ月番組を続けることができました、
1: はい、
0: 本当にありがとうございました。ということで皆さんのこれからがとっても幸せな日になりますように、うん、願いまして、死ぬ夜最後とさせていただきます。ありがとうございました。
1: はい、ズレさんありがとうございました。2年半お疲れ様でした、
0: はい、じゃあ皆さんまたね、おやすみなさい。

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在国未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの講師方行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベスト10は1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年。
0: はい、もうね、昭和末期ね、80年代後半となっておりまして、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんな、ね、それぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるわとはなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、
1: はい、
0: いける状況ですが、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化って感じですね。
0: もう大概やな。もう大体87年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。
0: はい、ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯衣さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山陽子さんのヴィーナスでございました。

0: ね、うん、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、
1: うん、
0: なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、
1: はい、
0: まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、
1: うん、
0: あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もうこれも起きるとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あ、そうですかみたいな、
0: ね、炎上炎上ですよ、そんなものは叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、
1: うん、
0: もうね、
1: まあ、この際ですから ね、行けるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、それは
1: でもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことです
0: ね。いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ、
1: 鬼ですね、
0: もう
1: 毎週レコーディングですね、
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいです、ね、
0: テレビドラマは、
1: あ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんし ね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ、大変、
0: ね、
1: うん、そりゃみんなすごいわな、
0: もう昔は変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや。
0: はい、
1: よかった。はい
0: ね、はい、うん、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: あー、なるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、あの伴奏でかないって思った。
0: まあまあまあまあまあ、80年前なんかこれぐらいですよ。
1: そうですか、
0: はい、ということで、少年隊 ABC ね、7枚目のシングルということでして、
1: はい、
0: 売り上げが、うん、25.4万枚。
1: え、25.4万枚。はい、はい、
0: ベスト10では1位です。
1: はい、
0: オリコンでも1位です。
1: ああ、でしょう ね、
0: ね、まあこれあの後のアーカイブ配信では音消されてるんでしょうけどね。
1: あ、そうなの。
0: そう、少年隊、
1: 少年隊消されちゃうの。
0: そう、
1: あら、まあ、せちがらい、
0: ね、誰がこねてんねんチャンスですけど、というわけで、この曲がヒットした1987年が舞台となります。タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー。

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこの難波です。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこの難波です。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: ああ
1: 、んねんあんねんあんな感じのやつ。おお、なるほどね、
0: はいはい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の3曲目はこのナンバーです。
1: すごい当時以来かも聞いたんちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、はい、OK です。
0: それではそう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、ね、これはすごくこう主観が入る でもなー、枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負で、はい、
0: OK、できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんですほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌える、
0: うん、
1: から、まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然分からへんね。
0: お
1: タイトルも分からへんし歌ってる人は分かるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でも、まあ、この人のアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は 3,4,2,1 にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホーマーさんじゃない田口さんが3214、うん、エボシーワさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: チャタロウさんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって感じですね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる、マジかなるほどね。そして伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、うん、クライさんが3214となっております。
0: なるほど、
1: はい、
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、回答と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く、
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんかクライさんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイや
1: ね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。あ、そうなんですね、うん、いや知らないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田正則、野々村誠、なかなかな、
1: ね、いいですね、いいですね、
0: まさにアイドル映画というかね、
1: はい、
0: ということでして、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベスト10では2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、マジですか、ね、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういや、もう沈黙舐めちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだら全然
1: そうか、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。 あこの曲ですけれども誰のなんちゅう
1: 曲、荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: あ、これ用意してますか。果実たちね、
1: たち、はい、うん、なんか聞き覚えはすごくある。
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな
1: や
0: った
1: よね。
0: こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、
0: うん、うん、赤いヒール履いてたような
1: 気がするね。はい、あ、そんな感じですか。うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところ で、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう。
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなん
0: や。売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚。
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: 惜しい。
0: ちょっとね、
1: すごいね。
0: そこはね、桃香ちゃんに負けましたね。
1: ああ、あと1000枚。
0: そう、
1: あと1000人。まあ1000枚ってまあまあですよね。
0: まあまあやからな。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 南野陽子さんで、うん、パンドラの恋人。
0: うん、お、正解です。
1: あ、お、出た。
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南野陽子の、ね、いつものアップです
1: からね。あ、そんなんやったかな。うん、
0: まあ帰らしですけどね。
1: うん、はい、カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたいな。
1: うん、なんかもう細いね。
0: ああ、
1: へえ、あのなんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど。
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね。
1: うん、
0: はい、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな。は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、うん、ベスト10では5位でした。
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です。うん、
1: これやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: そうね。あ、
1: なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。あ、
1: ほら、
0: さすがですね。
1: さすがね。そうだって、私の1枚入ってるから。天下レコードやから。
0: そうね、カウントは別ですね。
1: はい、
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲。
1: 朝香由衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、朝香由衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター。あ、それ先週や。
0: そう、もう出たですよね。
1: そう、はい、これは
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん。
1: あ、虹言うてんな。虹のドリーマー、はい
0: ね、はい、スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね。うん、あ、やっぱそうですよね。そうですね。うん、それでなんか聞いた記憶があるね。
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では7位です。
1: はい、あ、まあ大体そうやね。
0: オリコンでは1位です。
1: はい、あ、そうなんや、みんなそうなんや。
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。あ、
1: うわ、
0: まだこっからね、朝から上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね。はい、いや、一応見てたんや、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ。うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない。まあ、3頭っていうのだけやな。
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう。どこからでしょうか。3、1、2、4、3、1、2、4、3、1、あ、エボシーワさん。3、1、2、4、3、1、2、4、1番、3、1、エボシーワさんや。
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3124エボ3124、あ、茶太郎さんね。
0: うん、
1: うん、で3124、あ、たまこさんもや。
0: お、
1: たまこさん3124ね。あー、倉井さん惜しかったね。はい、以上ですね。エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: おめ
1: でとうございます。
0: で、次のコーナーへ。
1: はい。みんなと一緒に。
0: タイムカプセル。さて今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: 高の曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけど、ちゃう曲でしたね。
0: はい、
1: ベイブの I don't know でいいのかな、
0: う
1: ん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代アニメさん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちが、モーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが10位、チー、ミカコさんが12位。転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあどこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベストデーには出てたイメージあります
1: よね。出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやん。そうそう、ちゃんとだからなんかすごい、ここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、ね、あの何、
0: ア
1: シンメトリーなダンスしててさ、うん、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした。
1: はいはいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 売り上げが 14.3 万枚。
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 明日香よりも売れてますよ、
1: ほんまや。
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで。あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーバさん、
0: はい、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、
1: わー楽しみだな。
0: ということでサンドスリーもお届けしたい、最大賞期と
1: 太田美智子でした。 Well, things ain't what they seem. I'm gonna scream and shout.
2: 君が今聞いてるのは FM ギグだ。なー、何もしなくていい、このまま最後まで聞いていればいい。
3: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。
4: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様こんにちは。ゆりなのさんさんひまわりラジオのお時間がやってまいりました。はい、本日は9月の23日の水曜日、シルバーウィークのねラストの日でございますね。祝日中です。皆様はいくらじゃないいかがお過ごしでしたでしょうか。春分の日ですね今日はね。秋や言うてんのにまだ指切りのサマーホリで今かかってる曲やけどね、流してるユリナいつまで流すんやろって自分で思ってたわ今ね、エンディングは初週かけましょう。はい、初週っていう曲あってね、いい感じなんですけど、まあ、ちょっとしっとりしてるんでね。はい、ということで今日もお付き合いください、よろしくお願いします。この番組ユリナのサンサーヒマイラジオは今ちょっと流浪のラジオ番組中でしてね、もうゲリラでね今日も決まったんですけれども、ついてきてくださった皆様ありがとうございます。ついてきてくださってる皆様は運がいいですじゃあ私マジでこのシルバーウィーク中に一緒にお仕事もさせてもらってるキーボードのマグマグ、今度またジョニーロスで一緒に仕事させてもらうんだけど、来週もとマグマグのお友達と一緒に高知県に行ってたんですけど、その時になんか最近さ私思ったら初詣行ってなくて、この数年だからくじ引きじゃないくじおみくじとかも引いてなかったんだけど、まあ、神社何個か連れてってもらったから、あなんかくじあると思ってお参りもできたし、くじ引いたのよ。そしたらまあね、正直そうなるだろうと思ってたんですけど大吉でした。いや実はここ数年私正直生きてきた中で、まあ、皆さんもそうかもしれないけど大吉を引くことの方が多くて、 でも大吉ってさ、なんか引いたら上がないから良くないとかも聞くじゃん。まあ、でも書いてあることやっぱりいいことばっかりだから、まあ、私はずっと大吉を引いてきたから、それ以外のやつとかが最近入ってたんですよここ数年。やっぱねあんまいいこと書いてないんですよね。だからなんかうわーとか思ってたら大吉引いて、あーまあですよねみたいな、私だし引くと思ってましたみたいな。8番でね大吉だったんだけど、でその夜に飲んでて高知県で、さたまたま飲んでたお店におみくじが置いてあったんや、普通のなんかそういうなんかちょっとしたやつで、うわーと思って、いやゆりなちゃんあれだったよみたいな、大吉やったからまた引いてみたらいいやんみたいな。でも2回目さ同じ日に引いたらさ、なんか大吉じゃなさそうじゃんってさすがに思うじゃん。うわーって思ったけど、いやまあまあまあと思って引いたら大吉でしたねで隣でマグマグが引いてたら違うねんか、もうね全然やっぱあるねん、なんかね最近ついてるなと思ってたもんついてるっていうか、まあまあ結構ハッピーというか、本当にね、ね木曜日毎週シャルロッテのフィールソーハッピーさせていただいてるんですけれどもね、まあまあ自分が結構ハッピーなんでね、皆さんにもね届けていけたらいいなと思っております。

ってことでね、ありがとうございます。いやでも昨日もその祇園のミュージックルームグリースさん、月一で歌わせていただいてるんですけれども、今月はシルバーウィークの日にしようって言ってくださったのでさせていただいたら、もうね超満員だったよね。もう後から来た人入れないぐらいな感じで、ちょっと相席していただいたりとか で初めましての方も結構何組かね会わせていただいて、本当に楽しかったんですけど、ありがとうございました、来ていただいた皆様。なんかそんでね、そのオーナーのまこさんっていう、もう本当にずっと祇園で何十年も歌われてて、祇園ではもう本当に歌姫、まあ、可愛らしいしね、あの素敵な方な、アイドルとも若い頃からされてたんで言われてたんだけど、まあ、もう歌姫の方にあのよくしていただいてるんだけど、その方もなんか帰りにね、なんか喋ってたら、なんかモミーから元気もらったみたいな言ってもらえて、嬉しいと思って、いやそんなん言ってもらえた私が嬉しいよと思ってねえ、だからなんかこんな能天気な感じですけど、見てくださった皆さんがね、楽しく過ごしていただけてるのなら嬉しいなと思う限りでございます。はい、ではではではでは、こんなね流浪の番組ですけれども、追ってきていただいている皆様ありがとうございます。コメントをね読んでいきたいなと思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。生放送中はね、コメントをこの番組にいただくことができますので、よろしくお願いします。待って、 OK ちょっと更新してたらぐちゃぐちゃなっちゃった。はい、ということでみかこ姉さんこんにちは。透明な水ね、もみゆりな の透明な水という曲があるんですけれども、ミュージックビデオがついこの間できたのでね、番組の前に流させていただいておりました、映像付きで。この曲を聴くとなぜか切なくなる歌詞とメロディーです。そうだよ、この曲はね、恋をしている人には刺さると思うので、もうさすがみかこ姉さん、ちょっと届いて響いてくれてて嬉しい、ありがとうございます。もう嬉しいです本当に、はい、もうそう感じていただけて嬉しいです。佐藤潤さん、ゆりなちゃんこんにちは、番組は久々のコメントです。はい、こんにちは、ありがとう佐藤潤さん。今はマシン相手にランニング中、そうだ頑張ってますね、ありがとうございます。みかこ姉さん、ギグ8年目のリスナーからゆりなが歌うと新鮮だね、ありがとうございます。ねえ、もうなんか私もいろいろとね、音楽もなんか芸術系、まあ、作品系とかもなんかちょっと込み入ったやつ聞いてみたり、おしゃれなやつ聞いてみたりとかいろいろしたけど、だから今現在思うのはやっぱりなんか自分に合うのはストレートなものなんだと思ってなんかもうただただストレートなものがやっぱり自分には合うのかなって最近思ってきて、こう自分の性分的にね、なんかやっとちょっとたどり着いた感じがしますねなんかさ、ストレートってさ、よく言ったら一直線、めっちゃよく言うと一途って感じじゃん。でもなんか悪く言うと単純って感じじゃん。だから なんかちょっとなんか若い頃ってもうちょっと複雑に見られたいなとか思ったりしたこともあったんだけど、あ別ないな自分の中にみたいなって思ったら、もうストレートでもいいかって最近思えてきて、いや純粋なこともさ、ある意味さ、すごいじゃんねと思って、あもうそうなんだなって最近ちょっと思ってきましたね。はい、まあ、いろいろぐるぐるしますけれどもね、歌にしてもね、生きてる感じにしてもね。はい、とスカイロさん、昨日お疲れ様です。ゆりなさんこんにちはね、昨日グリース来ていただいてありがとうございます、楽しかったですね。はい、みかこ姉さんパチパチありがとうございます。スカイロさん、冷房なしで寝てた、おーおー、わかるわかる、エアコンじゃない涼しさよう寝れるね。最近ね、やっとちょっと本当に涼しくなってきて、まあ、ちょっと湿度がある時とかもあるんで、一応ちょっと冷房をパッてつけたりはするんですけど、まあ、私もちょっと冷えてきたら消してって感じです。寝てる時とかも消してるんじゃないかな、私もできる限りあんまりね、もう暑いから、皆さんもそれ当たり前なんだけど、暑いからエアコンつけてるだけで、できればつけたくないしね、私直接当たるの無理なんですよ、すっごいめっちゃ体調悪くなるし、鼻水止まらなくなっちゃうんですよね。だからできる限り本当はつけたくないんですけど、でも最近のこのさ、もう過酷な暑さだから、つけなかったらつけなかったでさ、脱水症状になったりしてもやばいじゃん。だからちょっとつけてるって感じですよね。はい、スカイロさん、春分の日って言っちゃうゆりなちゃん、ゆりなさん、あ、秋分の日、秋分の日かそうだった、失礼しました。こっちは末吉、吉、中吉の中途半端量ローテーション、まあ、なんかいいんじゃない、なんか大吉引いたってよく言って、いや大吉はもうそれ以上がないから、でも言われるけどめっちゃ内容いいで、正直全部叶うみたいなの書いてあるもんいつも
全部待ち人は来る、なんか何なんか願えば叶うとかも全部 OK やで、ほんまに。佐藤寿さん、コーチはマラソン、タイガースがキャンプしていた頃に行きました。あー、タイガースキャンプしてたの、コーチ行きたい。当てがうまい、酒がうまいね、大好きな土地で、いや本当高知県って皆さん好きっておっしゃってて、で高知県に今住んでる人たちも結構なんか違うところから集まってきてるみたいな方々とも喋ってて、やっぱ人がいいみたいでね、すごいもちろんよくしていただいたし、なんかいい感じにのんびりしてて、あのもちろんご飯も美味しかったですし、めっちゃ美味しかったですね本当に。はい、もう車で移動だったんですけど、もう私はほとんど車内で寝てたんですけど、はい、まあ、だからなんか知らんけど、昨日グリースでそれこそオーナーのまこさんに、もみすごい声がめちゃくちゃ伸びがよくて出てるって言われて、もう車内で寝てたからすかねとか言って、えって言われたけどいやきっと寝てたからかなとか思ってね、はい、まあ、ちょっとねシルバーウィーク中だったんで、あのいつもお世話になってるね、ギオミュージックバージョニドスさんでは月金で歌わせていただいて、時々土曜日になったりするんですけど、まあ、やっぱ夜にね歌ってるのでね、ちょっとやっぱ睡眠時間が変になったりすることもまあ多々あるでしょ、次の日の、あのそれとこそ金曜日に歌ってたら次の日あのラジオ収録してるんですよね、土曜日隔週なんだけど、ってなったらあの8時起きとかなるとなかなか少ない時2時間とか1時間半とかしか寝れないから、少ない時はね、そうそうそうそう、ってなってくるとやっぱりどうしても声がカッサカサなんやけどさそれ YouTube 載ってるんやけどなはい、よかったらあのフィールスハッピーね、あの YouTube にも載ってますのでね、毎週木曜日やってるのでそちらも聞いてみてください。ということで、グリースの話とかジョニドスの話させてもらったんで、今日は秘蔵映像ドドドンと、じゃあまずはでもちょっと待って、コーチの話していい？コーチにその行ったんだけど、それはたまたまあのコーチ行くから行くみたいな感じ で、あんまり私旅行してなくて、もう今年それがさ、キャリーケース黄色い可愛いやつ買ったらもうなんか旅行の話が舞い込んできちゃって、なんか何個もこんなに旅行行ったこと人生でも大人になってからなくないぐらいな感じでなんか旅行行こっかみたいな、でまだ実現してないんだけど、あと2つぐらいまた違う友達が、あよかったら行くみたいな言ってくれてるのも実はあって、なんかみたいなすごい旅行のこんなに1年に行くことあるぐらいな感じの予定が舞い込んできてるんですけどね。それで高知はそれもたまたまだったんですけど、私今その祇園ではオールディーズっていう要はジャンル J-POP とかあると思うんだけどをさせてもらってて、そのオールディお仕事でね歌ってるんだけど、そのオールディーズの映像とかを時々確かに動画でね流したりしてたら、それをたまたまもう昔私が専門学校通ってた時のバンドアンサンブルでお世話になったキーボードの先生が見てくれてて、わもみちゃん久しぶりみたいな、私今高知でミュージックバーで歌ってるんだ一緒だねみたいな感じで連絡くださったの。嬉しいです。どうせそうしたらやっぱりオールディーズ業界ですごいもう全国にあるんだけど全部さ繋がってくるねんか、沖縄とか名古屋とかもなんかもう東京とかみんなやっぱりそこら辺ぐるぐるしてるから一緒の人がやってるねん、だからやっぱ繋がってきて、でなんか誰誰知ってる知ってるみたいなのも繋がってきて、うわー嬉しいですって言って、でまた高知来る機会あったら言ってよみたいな言ってくださったのが半年前ぐらいだったと思うんだけど、いないぐらいかな、そっから行くことになったから、うわこれはすごいわと思ってそのバーに行ってきたんですよ。いやそのバーのオーナーさんとかとも私は初めてだったんだけど、そのバーのオーナーさんが実は昨日この間ぐらいまでその祇園のグリースに行ってたわみたいな、そうなんですか、私明日歌いますみたいななんかねもみちゃんの話聞いてたよみたいなとかで、もうなんかいろいろつながってきて、でもやっぱりね私その当時からそのピアニストのね先生のことすごい好きで、ライブとかも私結構好きだと追いかけるタイプだから、学校ではもちろん一緒にさせてもらったりしてたんだけど、で結構私専門学校の中では年齢がちょっと上だったのもあって仲良くさせてもらって先生たちとご飯とか終わってから行ったりとかちょくちょくさせてもらってたのよ、まあ、ついて行ってたんだけどちょっと仲良くさせてもらっててっていうのとかもあって、ライブも見に行ったりしてたんだけど、もうやっぱもうねかっこよかったですね。はい、勝手に流そうと思います。多分動画撮っていいって言ってくださってたんでね、まあいいでしょいいよね
はい、あの YouTube とかもされてて、やっぱ だいぶファンの方も今本当にかっこいいんですけど、ソロで弾かれててちょっと今からせっかくなので皆さんに見てもらえたらなと思います。どうぞ。

0: Thank you.
1: ゆりなのさんさんひまわりラジオ。

はい、ということでね、ありがとうございます。聞いていただきました浅香さんっていうね先生だったんですけれども、めっちゃかっこいいでしょあの We will rock you ですね。それでクイーンさんだよね。だからさ、 We will rock you って言われた時にさ、ロックウィズユーかなとか思ってしまって、あのマイケルの私めっちゃ好きなんですよ。ロックウィズめっちゃ嬉しいみたいな、あの一人で歌ってうわーとか言って、違う曲だったと思ってめっちゃ恥ずかしかったんやけど、いや全然それもかっこいいよねとか思いながら、はい、でもかっこよかったわほんまに。はいね、ではあのお便りコーナーにねこのままぬるっと入ってきます。いやかっこいいわやっぱね、やっぱねキーボードの方のそのね、あのクラシック出身の方とかってやっぱ技術もあるしものすごくうまいんだけど、あの J-POP をやった時にやっぱリズム感がねどうもあの違ったりするんですよ。そこがすごいネックなんですけどね、やっぱそれを兼ね備えてる方っていうのが本当にねかっこいいし素敵だよね。はい、ありがとうございます。ということでお便りありがとう。サンサン油性マジック、ユニラさんこんにちは、ゆたかです。はい、ゆたかさんありがとうございます。こんにちは。8月にマジック点灯したものの水性マジック消えやすい、連敗を重ねたものの巨人が負けてくれた、横浜さんありがとう他力とはいえ減っていくものの、連日ヒリヒリヒヤヒヤの連続、勝利の女神トラコユリナさんの現地での応援ありがとうのおかげもあり連敗ストップ、そして一昨日の大山選手の劇的歓喜、大奮闘のごめん大興奮のサヨナラホームラン、昨日の延長戦での高寺選手の勝ち越しホームランといういい流れ、2試合連続の延長戦、2日間で試合時間合わせて約9時間、投手も2日間で計18人、多いな。さらに阪神はその間に甲子園から神宮に移動している、大変やな。選手の皆さんは相当お疲れですが応援も疲れてます。いやわかるわかる、もう精神的にもな疲れるよね。でも勝ってよかった、わーいわーい。もう昨日さ、もうグリースでもさ、もう結構本当にあの皆さん応援してくださってる皆さんで、まあ、私ラジオもしてるからあの喋ってて、阪神ファンの方やっぱ結構多くて、もうみんなもう見てくれながら今ねこれこれみたいな感じやったもんな。ほんでドラムのヨッシーさんも、もうバリバリのあの阪神ファンらしくて、今言っちゃダメなんか知らんけどトラキチらしくて、もうほんまずっとその話するからさ、今こうやれこうやれとか言って楽屋でもその話してるし、でものすごいよね本当にね。マジックも彗星から油星へ、もう消えないことを願います。正直阪神の優勝マジックなかなか減らない間、巨人の裏マジックが水面下で点灯していることも気になってます。そんな点灯してたん怖っ。これで有利になったことは間違いないですが、まだまだ分かりませんね。本当にその通りだよね。昭和のファンならご存知、セリーグが大混戦の優勝争いの年、特に阪神、巨人、中日、最終的に阪神と巨人が優勝争いで、残り2試合で阪神がマジック1、引き分けでも優勝のはずが、最終の一つ前の中日戦で負け、うわ中日戦、過去この時の相手ピッチャーが当時のエースの星野さん、後に阪神の監督に2003年優勝、そして最終試合場所は甲子園、阪神対巨人、勝った方が優勝。はすごい試合やな、運命の大勝負、日本中が注目する、それはすごいわ。結果は大きな声では言えませんが0対9の大惨敗、それやばいな、めちゃくちゃ負けたやん。球場はファンがグラウンドに乱入するし、やば、うわーすごいな。阪神は接戦で優勝できない、阪神優勝2位巨人はないという辛い過去があり、嫌なジンクストラウマがあるのです。まだまだ油断できません。そんな簡単に問屋も下ろしてくれません。そうですね、連戦移動、ナイトゲームの翌日がデーゲームというハードな日程、総力戦、全員野球で頑張ってこっちも応援しまくるよ。最近は阪神戦と並行して巨人戦も気になって時々見てるので倍しんどいですということで、いやわかるわ。いや、でも友達と見てるときはあの友達のあの何やつだと巨人戦見れるんですよ。阪神戦終わった後巨人戦バーって見て違う方応援してめちゃいけいけみたいな。はいね、もうとそうだよね。うわうわ、なかなかだな。もうあと話して汗出てきた、マジで。もう手に汗握って鼻に汗かいてきたわ今。うわなかなかですね。まあいやね、でもね、混戦スロ
ほどにドキドキもするし、ある意味本当に感動も生まれるし見応えもあるけど、もうその結果がな、ほんまにね、もうこればっかりはノンフィクションなんでね、本当にね、もうどうなるか分かんないですからね、本当にね、はいね。スカルさん、あのセベリーノのガッツポーズ、佐藤潤さん、タイガース最短 V は29日、僕的には30日に決めてほしい、だってこの日甲子園行くね。マジで？そうなんだ、うわー、それはいいですね、決まってほしいな。今、スカイローさん、今こうでこうで役ミカコ姉さん、大阪に住んでるけど巨人ファンだけど何か、あ、ごめんごめんミカコ姉さん、それは失礼しました。いや、それはそうだね、全然いいと思う。それはだって私の周りにももちろん巨人ファンの人いるもん、京都だけど全然いっぱい、そんなもちろん阪神ファンばっかりじゃないで、はい、ということそれぞれね、皆さんね応援しているということで、はい、ではではではでは、さっきね見ていただきましたピアニストの浅香さんと私が14年ぶりぐらいに会って、もういきなりあの3ステージ目ぐらいで、あのオーナーのサリーさんっていう方だと、サリーさんがはいとか言ってる、いきなり歌えるでしょみたいな感じで、めっちゃマイク渡せて、マジでマジでみたいな感じでやったやつのちょっと途中ぐらいから、せっかくなんでね見ていただこうと思います。どうぞ。

ということでね、今週のゆりなの3歳マリラジオゲリラ放送だったんですけれども、皆様お付き合いくださりありがとうございました。はいね、スカイロさん、巨人の鍵は中継ぎの田中エイト。おお、さすがみんなすごいな、やんやということでね、ありがとうございます。もう本当ね、野球はね、ちょっと本当にもう今ね、なかなかのピークを迎えてきております。はい。でね、最後にもみゆりなの告知させてもらいます。ご

8日の水曜日10月28日はグリースさんで歌わせてもらいます。そして10月18日の日曜日がモミレナのレトソンミュージックなので、ぜひぜひよろしくお願いします。では皆さんありがとう、またね、バイチャー。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもうお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままでお持ち

FM ギグ小林千夏のザ・サン。皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。今回も持ち込みで音源お届けしております。本日は2026年10月2日金曜日ですね。はい、お昼の12時を回ったところになりますよ。まあすっかり朝晩は秋めいてきた日になっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。10月はね、金曜日が5回ございます。5週にわたってテーマを決めてお話をしていこうと思っておりますが、先月より始めさせていただいてね、毎週まあ違うお話をするのもありというところだったんですけれども、まあ今回は何をお話ししていくかっていうところなんですけれどね、そうなんです、テーマとしては、10月のねマンスリーのテーマとしましては、一脚の椅子から始まった、まあ何もなかったこのパーソナリティ小林千夏、私が10年かけて見つけたものというところをね、はい、10月は毎週まず出会う、第2週は学ぶ、第3週は続ける、第4週は伝える、第5週は次へ進むと5つの章で進めてまいりたいと思っておりますね。まあ皆様によくお伝えしているのが、

0: 今年のね、11月7日、もう来月になってまいりますが、チアレスクキャバレーをね、開催するにあたりっていう、まあそこにちょっとお話をね、つなげていくというか、改めて私の歴史をお伝えさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございますというところなんですが、まあまあ10月に入ってって今年の明けね、先ほども言いました10月7日は、チアレスクと出会っての10年。というところになります。まあさ、何でも先を見たら長いですし、もちろんね、始めるときにはいつ辞めるとか、そういうことはまあ考えないで、やりたいからやってるっていう感じだと思うんです。皆さんいろんなことね、もう仕事しててもそうですし、なんかね、先を見てどうなってるかなって思うことがあったとしても、そんな頻繁に思わないじゃないですか。でも振り返ってみたら、あんなこともあったな、こんなこともあったなっていうのは、それは仕事とか、なんか関わらず家族でも、まあ自分の成長ですよね。小さい頃から今の年齢に達するまででもいろんな出来事があったんじゃないかなというふうに思っています。まあそこら辺を交えながら、これをチアレスクの私の10年としてお話をしていきたいなというところに思います。そして振り返ること、2016年ですね。今から10年前の2016年。ね、当時は、まあ、私がどんな自分だったのかなっていうことを今振り返ってみているところです。まあもちろん今のような自分になるということを思ってなかったからね。いやいや、本当にすごいなと思います。まあ10年前というと、まあ子供たちも今からマイナス10歳。っていうところになるので、まあ二人ともまあ小学校には上がってたかなと思います。はい。で、小学校の、そうだな、何年生ぐらい ?4 年生と2年生ぐらいな感じかしら。そうそう。4年生と2年生ぐらいな感じですね。まあそれ考えるともう小学校に行ってるのでね、いや、それぞれまだテリトリーは親の元っていうところはあるかもしれませんけど、もちろんね、まあ自分で身支度もできて、通学も自分でしてくれるっていうところになるので、まあ幼稚園の時代を考えたらね、幼稚園はもう送り迎え必須だったんですね。行かせているところがね、スクールバスがたまたま自分、ここのね、自宅の近くを取ってなかったっていうのもあって、送り迎えをしていたっていう、5年間ではあったんですけれども、まあそこからすると小学生にね、上がってくれたらとってもね、楽に感じましたよね。その時間に追われるということがなくなって、まあいろんな活動もね、できていたかなというふうな自分でもありました。だからこそ、まあ何かこう、自分の時間もしっかり取れるというところになってきたので、何か始めたいなというのはあります。もちろんもうこのラジオ自体はね、始めていて2014年からなので、もう12年っていうところ一回りね、回ったっていうところになるので、まあそういうところも踏まえつつ、どうかなって思っていたところです。まあその中ね、このなぜ、まあチェアレスクと出会ってきたのかっていうところの、まあお話にもなってくるんですが、次は、じゃあまあ人生を変える出会いについてというところでね、ちょっとちっちゃな項目にはなりますけれども、お話をしていこうかななんていうふうに思います。そう。この10年前のね、2026年の11月7日っていうのが、まあ私が初めてこのチェアレスクというところにね、出会っていく話にはなるんですけれども、まあさっきもお伝えした通りに子供の手も離れて、まあラジオはやってる。まあインターネットテレビももうすでに始めているという1年ぐらい経ってるかな ?1 年ちょい経ってる時期ですね。まあでもまあ収録だけっていうのもいいんだけど、まあ何か体動かすこととかきっと振り返ってみると何かこう表現することね。まあ体をやっぱり動かしたかったのかなっていうのを非常に今思い出しても感じるかなと思います。まあ10年前の SNS ですね。まだインスタグラムってもほとんどやってる人いなかったですし、YouTube もそうですね。まあ Facebook もまあまあ人が参加してるけども投稿することない時代っていう。まだそんな自分の名前とか顔なんて晒したらさーっていう。すごい危ないじゃんっ ていう、みんなが警戒心が非常に強い時期かなっていう感じなので、まあ、その時代を一緒にね生きてきた皆さんだったらなんとなく掴んでいただけると思うんですが、まあ、その時にFacebook ですね、もちろん Facebook に初めはポールダンスかもしくはベリーダンスっていうのをただ体験をしてみたいなと思ってたんですね。そう、なんかちょっとこうね、全く日常と違うことをしたかったなっていうのはあったんですよね。で、まあその中ね、まあいろいろインターネットでね検索するじゃない、ポールダンスとかね、ベリーダンスと調べるんですが、まあそんなになかなかね探し方がちょっと下手くそだったのかもしれないんですけど、なかなかヒットしない、まあ、そんなに数あるものでもないんだなっていうのをまあ分かったわけですよね。でもまあその中でまあ昔からの知り合いの方がいるんですけど、私 Facebook にねあげたんですよ。今でも忘れません。ちょっと広い画像ですね、イラストなんですけど、ポールを持ってる女性がちょっとこうポーズをとってるイラストとともに、もうその時にはまあポールダンスをしたいんだけど、まあ誰か知り合いませんかみたいな、まあ誰か知り合いのつてだったらちょっと安心じゃんみたいな、ちょっとね探して見つからなかったっていうのもあるけど、あまりにもこう自分が踏み込んだことがない世界で、世界が違いすぎてちょっと若干怖いみたいなねところもあったわけですよね。だまあある方を通じてまあある先生とつながるんです。で、初め Facebook この言う方いるよと教えてもらって Facebook 見に行くんですけど、そのアイコンの写真がさ、とってもその時の私にとってはこう衝撃的だったんですね。で、まあ、勢いはある方なんですけど、ちょっとお友達申請できなかったっていうのが、まあ、これがいつでもの笑い話になるんですが、感じだったんだけど、フォローだけさせていただいたんですね。そしたらフォローしてたらその相手の投稿っていうのはね、私にお知らせが来ますので、そしたらまあ体験会しますよっていうのが運よくもその1週間もしないうちに上がってきて、じゃあということでメッセージをさせていただいて、お伺いをすることになったんですね。そうなんです、面白いと思いません？そうね、まあ初めて伺ったんですけれどもね、やっぱりなんかそれがもう本当に運命的な出会いだったなって今でもやっぱり思いますね。そしてその紹介してくれた方がいなかったら、もしかしたらやってないかもしれないっていうね、本当に両極端で考えができるんですよ。でもし見つからなかったら、もしか紹介していただいてなかったらやってないっていう人生を、私はもしかしたら違うものに何か力を注いでたのかもしれませんしね。で、人生って面白いですね。いろいろこの分岐点っていうのが必ずあって、そこでどうなっていくのかなっていうのが分かってきてるのかなって思っています。そうだから A に進んだらどうかな、 B に進んだらどうかなっていう、なんか未来を今から AB の道を選ぶんではなくて、私はもう A という道を進んでいっていて、今だからもし振り返って B という道があったならば、そっちに行ってたらどうなのかなっていう考えなのでね、もう A はすでに歩んだ後っていうところになるので、でもこれがね、今から行く道が A も B も魅力的だったらちょっと悩むかもね。でも私もベリーダンスかポールダンスって AB の道を選んだけど、でも SNS に上げたのはポールダンスだったっていうところになるわけです。はい。そしてまあ一応初めはポールダンスというところで出会って、まあ初めてのレッスンを受けに行きました。そちらの方が2026年の11月7日になるんです。 で、まあ、これが後にチェアレスクの創始者になられる柚木めぐみさんとの出会い、そして一脚の椅子から始まって初めて体験した時の一生などを今からお話ししていきます。まあ、先に述べましたようにポールダンスで行ってますね。ポールダンスで行きました。そうなんですよ。でもね、ポールダンス、まあ、一番初めはポールダンスだけだったかもしれないんですけれど、もうすでにね、でも椅子も使ってたりしてたんですよ。もちろん手話ポールなんですけども、椅子を使ってちょっと踊った後にポールに移るとかいうことをやっていて、まあその時には振り返るとまだチェアレスクってちょっと言葉はなかったなって思うんですね。あ、椅子使うんだぐらいな認識だったんです。で、まあ、後に、まあ、商標の手続きをされてチェアレスクという言葉ができてきたのが、まあ、2018ぐらいだったんじゃないかなと思います。はい、すごいよね。そういう感じだったかなと思うんですよ。面白いね。でも、まあ、その走りをね、まあ、わからないながらに一緒にもちろん教えてもらっているので、もう必死ですよね。ワンレッスン、マンツーマンレッスンなのでっていうところなんですけども、そう、すごい楽しかったのを覚えてますね。そう、そういうことがありました。で、そのね、レッスンの日に何かそのまだ SNS がもの珍しかった時に、なぜか私はこうライブ配信をしたかったんですね。なのでライブ配信をしていいですかっていうところで、お尋ねしたところ、あ、いいですよみたいなね、すごく本当にいいですよって心よく受けてくださって、もうその時に初めなんかちょっとコメントして、あのライブ配信したんですね。まあそれがでも結構今思うとすごく回ってましたね。だから画像を上げるっていうのも結構こう物珍しい、画像を上げても顔なしとか風景とかを上げているような方が多かった時代に、まあ動画でしかも顔を出して踊ってるみたいな、なんかそういうのがあったんだよね。でそれを SNS にライブ配信を上げて、でもしよかったらまた行くから、好きな、なんか興味ある人一緒に、体験行きませんかみたいなね、ことをあげたのを覚えてますね。でそうするとやっぱり、まあ、楽しそうというかちょっと刺激が欲しいなっていう方も出てくるわけですよね。なのでそういう方たちも一緒にね、また次回からは行こうっていうことになって、コメントもすごい多かったの思いますね。もう今はなんかチェアレスクの動画とかね、もう下手に編集とかできるからとか、まあライブ配信も上げてますけど、まあ今自体は何でしょうね、もう、まあ、見る人ももうごまっといろんなダンスもあるし、いろんな切り口もあるし、もう編集もみんなね得意になってきてっていうところに、あんまり物珍しさはないですけれども、まあ私は淡々とね、まあ、自分が踊るものを上げていく、まあ、そんなに踊り方って変わるものではないんですけれども、まあ、自分の訓練でもあるって感じ、まあ、スタジオに一人いて、まあ、カメラを目の前に置いてね、ライブ配信するっていうのは、まあ、それはね、そのリアルタイムで見ている方がいることも含めながら、まあ、たった一つの iPhone ですけれども、その先にたくさんの方が見ているんだなっていうところも踏まえて、ちょっと緊張感がやっぱりあるのでね、とてもそれはすごい自分の中での成長に非常につながってたなって思いますし、今でも変わらずそれはあるかなっていうふうに思うんですね。うん。で、まあ、その日に、まあ、私っていう人間はなんとなく変わった、もう本当にその師匠のねダンスにやっぱり魅了されましたし、あ、こんな世界があるんだっていう、ちょっとねこう本質につくというか、人間の本質のところを表現するというか、 まあ、今までに私が体験したことのないジャンルのダンスであって、まあ、とってもすごい衝撃的だったということと、とっても楽しかったんですよね。まず楽しかったっていう方が勝ってたかもしれないですね。そうなんです。でもそのね、一回の楽しかったって思いが、まさか後々自分がねこんな風にすごい関わっていくっていうのはもちろん夢にも思ってないわけです。そしてその当日、2026年の11月7日の日に、まあ、SNS にも上げましたよね。みんなの反応もあったけど、あ、じゃあこれをやりたい人をなんか一つのコミュニティを作ったらすごくいいんじゃないかなっていう、 SNS の普通のオープンの場にも上げるけど、あのコミュニティに入っている方だけ、まあ、Facebook グループとかあるじゃないですか、まあ、そういうものを作って、そういうところに入っている方だけにまた有益なね情報とか、体験会などの早い情報をお伝えできたらいいななんていうふうに思ったわけです。で、その体験に行ったその日に、その師匠に、まあ、一応いろんな思いがあるので、こういうチェアレスク千夏組っていうのを作っていいですかっていうメッセージをしたのを覚えてますね。その時に、あ、まあいいですよっておっしゃってくださったので、まあ、チェアレスク千夏組っていうのを立ち上げることになり、まあ、そこに参加してくれた皆様をね、どんどんどんどん、まあ、グループの方にちょっとずつ招待していくというのが始まっていったっていう流れになっております。そうね、人生わかんないよね。でもちろんね、そのチェアレスクに行ったからって言って、その踊ってる時とかはわーってなるし、なんかすごいもうそのことだけに集中しているから、まあ、楽しいんですよね。でもまあもちろんそれをやったからって何かがすぐに変わったっていうことももちろんないんだけど、でももっとやってみたい、もっと知りたいなっていう気持ちが生まれたのは本当で、だからこそチェアレスク千夏組っていう、まあその時はチェアレスクっていうちょっと名前がなかったのでね、ボールダンサー千夏組だったんです。それが後にチェアレスク千夏組に変更になっていくっていう物語にはなっています。いや本当面白いよね。あの知り合いに Facebook にイラストとともにポールダンスやりたいなってあげました。そしてじゃあこういう人がいるよと教えていただいて見にねホームに行ったらアイコンがちょっとその時の私には衝撃すぎてお友達申請ができなかった。そしてフォローをしていたら通知が来るじゃないですか。で体験会しますっていうので、そこで初めてコンタクトを取ってお友達申請をさせていただいて、2026年11月7日に初めて体験レッスンに伺います。もう何とも言えない高揚感と、もうすっきりね、運動不足だったしね、その頃ね運動したり、あのライブ配信を初回レッスンなのにさせていただいたり、もう本当にねいろんなことをでも寛容に受けてくださったので、全てそれがね、まあ、今につながってるなっていうのを非常に思います。だからそれがね、そう後にどうなっていくのかなんてもちろん考えてないですよね。ただただこの楽しかったのをじゃあみんな味わったらいいじゃんっていう、もうそんな気持ちだったのね。もちろんその時はチェアレスクっていう初めの頃は言葉はなかったから、なんか椅子を使ってなんかやってるね千夏さんがみたいなところの入りですよ、みんなね。そういう中でどういう風になっていったかっていうところで、まあ毎回レッスンで感じたことをあげて、どんどん仲間を増やしていったっていう、体験したい人をね増やしていったよっていうところなんです。そしてまあそういうスタートがあって、まあ10年後の今の私ですけれども、さてどうなったのかっていうと、 まあ、その間にチェアレスクアンバサダーというね任命を受け、その後チェアレスクエグゼクティブスーパーバイザーというね、もう大々的なすごい名前をいただき、またその後チェアレスクディビジョンディレクターというね名前になり、チェアレスクディレクターというところになりました。そしてその間に一生徒から、まあ、指導をさせていただく指導、まあ、インストラクターというのにもならせていただき、そして、まあ、生徒もね本当に何年ってかかって、1人2人というね増えていって、そしてチェアエレガンスチェアレスクアカデミーを開催させていただき、そして11月7日には私が主催者となって、まあ、舞台作りへというところですね。まあ、今までは主催っていうのがいて、まあ、2番手でさせていただいたっていうところなんですけども、今回は主催者であるので、まあ、全ての責任を負うというところの重要な役割とともに、まあ、自分の思い描いていたやりたい、イベントショーというのを作っていけるという一つね大きな責任も負うんですが、自分が思い描く全てを決めることもできるというところで、今ねチェアレスクキャバレーに向け、そして小林夏がチェアレスクと出会ってというところでちょうど10年目というところでのイベントに向けて今走り続けているというところでございます。すごいよね、歴史ってすごいと思います。そうなんです。だから10年前の私に今を見せたら、今こんななってるよって言ったら、まあ、絶対信じないよね、そんなわけないよみたいな、でもそんな風になってるのとか言ってそうな気はしますけどね。で、まあ、お聞きの皆さんも、まあ、振り返ってみると人生を変えた出来事とかさ、何かの出来事とか出会いってあったと思うんですよ。どうですか？まあ、人だけじゃなくて趣味だったり、まあ、ある場所に行ってとかね、あるかもね。で、一冊の本を読んで、まあ、この言葉に感銘を受けてっていうのもあると思うんですね。そうなんです。なのでね、皆さんもいつからでも何かを始めれると思うし、もしかしたらまさに今もう変化している最中の方もいらっしゃるのかもしれませんね。でもこれはなかなかその最中にいる時にはさ気づかなかったりするの。でもこれがちょっと時間が経って振り返ると、あ、なんかあんなこともあったね、こんなこともあったねっていうことすらも、嫌だった気持ちさえも全てプラスに変えてくれて、もう結果オーライじゃないですか。全てがあって今の私たちはね生かされてるし、そのご縁があった場所でいろんな力を発揮しているんだと思うんですね。でも、振り返るとそうだけれども、この先それが永遠に続くとは限らないのかなっていうふうにも先に最近思うところでもあります。それは何かをやめるとか続けるっていう選択ではなく、自分が変わっていくと周りの環境も変わっていくじゃないですか。でもちろん同じ、まあ、同じ年をずっと生きてるわけではなくて、自分たちももちろん老いに向かっているし、周りの関わっている皆様ももしかしたら新たな何か出会いがあってね、出会いがあれば別れもあります。そういうところもねつながってるんじゃないかなというところを非常に感じています。そして2016年11月7日からちょうど10年後の2026年11月7日に神戸クラブ月世界でチェアレスクキャバレーを開催します。はい、なので観覧詳細の方は検索バーにチェアレスクキャバレー月世界もしくは神戸と入れていただきますと、観覧のホームページに飛びます。そちらの方に詳細など挙げてございますので、ぜひそちらの方をご覧いただきたいと思います。チェアレスクキャバレー神戸もしくは月世界でご確認をいただきたいと思いますね。え、まあ出会っただけでは今の私はもちろんなかったですし、 次回はね、その後に学ぶという時間についてじっくり30分お話ししていこうと思います。まあ今回はまずね、人生を変えた、まあ、一脚の椅子との出会い、そして師匠との出会い、そしてなぜそこにたどり着いたのかというね、 SNS の力ってすごいですよというところもね、踏まえながら今お伝えさせていただきました。まあ、全てね、出会いだけが全てはないです。本を読んだフレーズ、どこかに行った場所、何か何気ない人との会話、本当にそういうところで自分の人生を変えるきっかけってあるのかもしれないですね。とっても楽しいと思います。これからの人生も何かあるかわからない、ワクワクしながら生きていきたいなと思います。というところで、あっという間の30分でした。それでは皆さん、良い週末をお迎えください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okie dokie.
0: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏のザ・サンデーお耳にかかりましょう。バイ。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ラジオの前の皆様、大変長らくお待たせいたしました。まもなく、まこちゃんのご入場です。
2: まこちゃんの、つながりっちょー、ラジオ。

この番組は世界中を笑顔でつなぐ孫ちゃんがお届けする魂が熱くなる30分番組です。つながりっちょー、イエス。

0: はい、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今週も始まりました、まこちゃんのつながりっちょラジオ。
1: はい、よろしくお願いします。まこちゃん、もう10月に入ったよ。
0: 早いな。
1: 早いよね、うん、もうどんどん700回目に近づいておりますが、
0: 14年目ですね。
1: そうです、14年目になって、
0: おかげさまで
1: 687回目かな、うん、っていう風になるんですけども、はい、多くの方々にね、ゲストさんお越しいただいてるんですが、今日は3回目の登場になってまいりまして、お帰りなさい。
0: なんかもう最初のね、
1: 一番最初
0: 5年前、
1: 5年ほど前に
0: ご出演いただいて、
1: 1回目出ていただいて、で2回目が3年ほど前、
0: 2年ぐらい前、
1: 2年前、あ、2年前か。
0: うん、
1: いいスパンでね来てくださってね。
0: でもなんか最初のあのね、うん、衝撃からもう5年か
1: ですよ。コロナ明けた後
0: に
1: ねあの衝撃から、ね、
0: 覚えてるわ。
1: 覚えてる、
0: うん、あの時の収録
1: なんじゃこれ
0: って、ね、そう
1: なんか広げましたよね、このスタジオでねはい、ちょっとその話も振り返りながら、
0: はい、
1: 最新版が出ましたんで、また最新版出たんで、ちょっとその話をしていた時に今日はお越しいただきましたので、
0: はい、
1: はい、
0: じゃ楽しみよね、
1: はい、
0: はい、
1: よろしくお願いします。

0: はい、本日のゲストは伝統ファッション作家の高島勝子さんにお越しいただきました。こんにちは。
1: こんにちは。
2: おかえりなさい
0: まし、おかえりなさいまし。
1: ただいまです。
0: 3回目のご登場となりました勝子さんです。もうおなじみですよね。もう勝子さんといえば、もう今回は伝統ファッション作家という名前でもう、
1: そうですね、
0: 定着しましたね。
1: 最近はあの外国人の、うん、あの講談師の方がご自分の番組で私の本、うん、はい、前の平安の本を紹介してくださった時に、はい、伝統ファッション作家って言ってくださったので、
0: あ、それがスタートで、
1: はい、もうそれを勝手に、うん、もう肩書きにしました。
0: じゃめちゃくちゃ分かりやすいよね。
1: そうですね、う
2: ん、
1: はい、
2: そのまんまやもんね。
1: そうなんです。だからまま
0: 一番最初はね、フレッシュで、はい、帽子作家さんとして
1: そうです、ね、はい、
0: ご紹介させていただいて、ずっとファッションにね携わることをね、はい、やっておかられて、
1: はい、
0: なんかいつの間にか作家になっちゃった
1: 作家なのかね、まだよくわかんないですけど
2: なんかあれやね、研究者的な。
1: そうですね、どっちかって言ったら研究者的ですね。何するにしてもなんか結局職人的な、うん、なんか気質が出てしまうっていう、
2: ね、
1: はい、
0: もうとことん追求されていきますもんね。
1: そうですね、なんか何か気になると掘り下げたくなっちゃう、
0: うん、
1: まあそれが趣味でもあるので
0: 趣味でもあり特技でもありで、でもねこの本もそれがスタートですもんね。
1: そうですね、
0: あのちょっと一番最初のねこの、うん、今日は本のお話をね、うん、していただくんですが、もうずっとねその2年前も5年前も共通してるんですが、はい、どういう本を出されたんでしょうか。
1: そうですね、一番最初はあの日本 の, あの着物の歴史の本を出すっていう形で、うん、はい、で、まあ縄文時代ぐらいから、現代までっていう形で、まあ、着物だけを追って本を出したんですけど、うん、はい、その次に2年前が、まあ、その本を見てくださってたある、まあ、出版社の、はい、編集長さんから平安時代に特化した本を出さないかっていうお話をいただいて、はい、で平安時代にも絞った形で、うん、なのでその時はその一番最初の取っかかりだったのが奈良時代から平安時代のお着物のこの変化というのがすごい激しいので、うん、なんであんなに変わったんだろうっていうことを、
0: はい、
1: まあ、ある方から言われて、はい、それがすごい気になってしまってでそれをこう掘り下げようと思ったところがそもそもの始まりだったので、
0: 一番最初のきっかけがね、
1: そうですね、本当さりげない一言で、
0: 平安時代の十二人はなんでだろうっていう一言ですよね。
1: そうです、なんであんなに変わっちゃったんだろうね、かっちゃんみたいに言われて、で、まあ、そこから始まって、うん、でもコロナ禍がなければ多分、
0: はい、
1: こんなことにはなってなかったっていう、多分コロナ禍でこう外出してはいけないとかっていう時に、うんうん、もう調べる絵を描くっていうことに専念し、うん、できるというかするしかないみたいな、はい、まあ、それがあって、で平安時代もその流れの本出した時はまだ気がついてない部分とかも、うん、あの平安時代だけに特化した時は、
0: はい、
1: もう建物から入って、
2: うん、すげえな
1: そうなんで、あの神殿作りはどうしてできたとかみたいな、なんかあのそういうところから入って、
0: うん、
1: でもやっぱりあの、まあ、そのおかげで結構謎が解けて、
0: お、紐解いていくことになって、
1: そうですね、はい、なので、うん、まあ、そんなところからあの一旦まあそこで終わりかなと思ったんですけど、謎が解けたので、うん、でも私はもともとファッションデザイナー、
0: うん、
1: お洋服の方のデザイナーなので、うん、私の書いた本には洋服入ってないぞっていうことになってそれはあかんやろみたい
0: になって、
1: でどうしようかなみたいな時に教え子にちらっと言ってたんですね、う
0: ん、なんて、
1: いやなんかの洋服も入れた本出さないとやっぱりなんか終わんない気がするんだけどどう思うみたいに言うと、うん、いや それができるのは勝子先生だけですよみたいな、うん、なんかこううまく乗せられて、
0: 背中を押してもらって、
1: はい、まあそれと去年の10月から12月に、
0: はい、
1: 地球の裏側のブラジルの日本移民資料館さんから、
0: はい、
1: あの着物の展示をなんかするっていうこと でそこで何かあの私の前の着物は時代物語のイラストを流させてもらえないかという依頼が突然やってきて、
0: すごいじゃないですか。
1: それであの2ヶ月ぐらいその展示がある間、うん、ずっとモニターで流れてたんですね。もう完全にボランティアで画像とか提供したんですけど、
0: は
1: いはいはい、でもなんか地球の本当に 真裏のブラジルで自分のイラストがみたいな、
0: うん、
1: なんかそういうのもあって、やっぱりイラストでこう見せるっていうのはとても大事なんだなって。
0: 視覚で入ってくるから分かりやすいですもんね。
1: そうですね。なんかそれで
0: どういうふうに変わってたのかっていうの
1: は、はい、なんかそんなところから、
0: はい、
1: 今回は洋服までを全部、
0: 洋服までちょっと入っちゃった、
1: はい、なので、まあ、弥生時代から、うん、2026年までを、
2: うん、
1: はい、で年表も全部だから情報とかいろいろ調べ直して、
2: うん、
1: でイラストを洋服のイラスト、着物と洋服のイラストを一番下に一列にパッとで本当に一気見できるように。
0: そうです、この一気見す
2: ごいな
0: 本のタイトルがねイラスト年表で一気見日本のファッション2000年史
2: 2000年分、
0: 2000年分の、はい、着物も洋服も全て含まれた2000年の歴史が、ね、
1: はい、
0: この一冊で分かるようになって、
1: はい、
2: やっちゃいましたね。
0: やっちゃいました
1: やりました。でもなんかやっぱり
0: すごいよね
1: これは自分で作りたくて作ってるので、なのでなかなかこうイラスト描き直しもすごい回数書き直してたので、
0: はい、
1: なんか書き直すたんびに、
0: うん、
1: なんで私はこんなことを始めたんだろうっていう
2: 自分で
1: そうなんです。もう自分のことを自分を責めるしかなくてあの人に言われたからではなくて自分だったので
0: 自らやっちゃったっていう、
1: はい、
2: これ何イラストぐらいあるの？一冊で何イラストぐらい、
1: 全部でこの中に入ってるのは280はあります。
0: 280。
1: はい。あとでも中に ちょこっと入れたりとかしてるのもあるので、多分もうちょっとあるんですけど、でも書き直したり気に入らなくてこれは載せないとこうとかっていうのもあるので、多分書いたのは300ぐらいはあるから。ただあの元々書いてたのもね、
2: はいはいはい、
1: あの前の本とかでも書いてたのがあるので、でも今回でも100何十は書き直しました。
0: 書き直ししてるんだ。
1: でもなんか気に入らなくなっちゃうんですよね。なんか昔の絵が今のタッチと比べて
0: ちょっと違ってる
1: からちょっと書き直そうとか。
0: きめ細やかに
2: 職人さんやな
1: 本当に本当ただの職人ですね。
0: 皆さん今のうちにねちょっとアマゾンでね検索していただいてぜひあのちょっと見ていただければ。
1: そうですね、ぜひあのアマゾン
0: だと歴史の勉強にもなるの。
1: なります、はい。
0: そう、もう弥生時代から、
1: はい、
0: 縄文弥生時代から令和までですよ。令和まで入ってるから。
2: は
1: ぁ、高市首相まで入ってます。
2: あら、まあ、
0: 高市首相まで入ってる。
2: 最新じゃないですか。
1: そうです。
0: あ、そうなら
1: 高市首相の後ろにちょっとだけ枠残してるので、うん、もし新しい方が
2: そこ追加できる。
0: そこ、お前、1号空いてます1行空いてますちゃんと新しい首相も入れるように
1: あのなんていうの、まあ、何年か後にはねきっと変わられるので、
0: ね、元号に天皇の名前、首相もそうし、
1: はい、
0: どんな社会が送ってなんかそういう事件があったのかとか、
1: はい、
0: 文化的な、ね、歴史とか、そこにファッションがついてきて、それにイラストがついてるという年表になってるんですよ。すごいんです。これ一番最初ジャバレ作って
1: そうですね、はい、
0: 手作りジャバラ私も言ってるから
2: 博物館行きのあれやねほんまに。
0: いやでもこれ本当
1: 自分で
0: 歴史上の人物になるんじゃない。
1: そうで、いやそんなにはならないと思いますけど、あの一気に見れる本が本当になくて
0: ないのよね、
1: うん、だから
0: 部分部分はあるけれども。
1: そうなんですよ。だからいっぱい本を出さなきゃいけない。
0: 並べないといけないのを、はい、深津子さんの本だったらそれが一冊で
1: そうですね
0: まとめて分かっちゃうっていう、
1: はい、今話題の藤原京とかの あのこともちゃんと入っているので、あそれっていつ頃なのかとかっていうのも分かりますし、
0: はい、
1: 例えばその何々天皇とかっていう時でも見れば、う
0: ん、天皇のなんか反乱のこととかもめちゃ詳しくなってましたもんね。
1: そうですね、結構あの126代のうちに2人女性の天皇が2回天皇になってるんですよ、
0: はい、
1: っていうのも今回いろいろ調べていって深く調べていったら分かる長祖っていうんですけど、うん、そうなんです。だから本当は124人しかいない天皇
2: ぜひぜひ、ね、日本のファッション2000年史、
0: はい、
2: 著絵高嶋勝子、ね、検索していただいて、
0: 検索していただきながら ね、どんなものなのかっていうのもね、うん、ざっと見ていただければと思いますし、あのこれまでも出されたのが着物は時代を物語るっていうのと、はい、平成ファッションの世界っていうのがね、平安ファッションの世界っていうのをね、うん、あの出されてますので、それと、ね、合わせると、はい、めちゃくちゃ詳しくなりますよね。
1: そうですね、はい、
0: そうなんです、まあ、このファッションに基づいているのが季節、気候。
1: そうですね、はい、あの今はちょっと休止してるんですけど、あの3年ほど気象予報士の勉強もしていたので、うん、でファッションと絶対気候ってすごい関わりがあるので、なので気候も入れてます
2: 気候もある、でもあるやね、
1: はい、
0: でも気候ってすごく関係してるんですよね、
1: はい、絶対洋服、真、まあ、冬にね何も着ない人いないし、
2: うん、
1: 夏になったらやっぱりみんな薄着にもなるしとか、うん、やっぱり気温によって服装が変わるので、
0: うん、
1: でもファッションの本意外と気候のこと書いてないんですよ。
2: うん、
1: まあ、昔はなんか暑くても9月になったら長袖で着るのみたいな、なんかそういうのもあったから変に気候入れたら良くなかったのかなとか思うんですけど、でもやっぱり今はその辺が SDGs とかですごい言われているので、なので気候も全部弥生時代とか縄文時代からずっと気候も入ってます
2: そのために予報士の勉強したの
1: いや そういうわけじゃないまあでも、まあ、まあ多少あります
0: もう、ね、追求していかれますよね。徹底
2: してはるな。
1: そうなんで、はい、でも今はあのちょっと休止して、
2: はい、
1: あのいろいろ調べていくと、うん、古文書が読めないと、
2: うん、
1: あの解読が難しいことがいっぱいあったので、
0: うん、
1: 去年の8月25日からはあの古文書の勉強してあの一応古文書解読検定とか
0: を そういう受けてるんですか。
1: 一応3級は1月2月かな受かって、
2: うん、
1: あ3月かなあれが来て、でこの間もまた次のを受けたんですけど、うん、まだ結果を結果待ち
0: オンエアの頃には結果が分かっているかと思いますので、ま、あの今日話したいことがね、
1: はい、
0: ちゃんとその、うん、この本の中のこの部分を皆さんに聞いてほしいという、ね、はい、項目があるので、
1: はい、
0: ちょっと一旦曲の方をご紹介させていただいて、
1: はい、
0: 曲明けからは、
1: はい、
0: 今日一番伝えたい部分をお話しいただきたいと思いますので、はいはい、あのリクエスト曲、この曲はどうして、
1: あ、ですね、あの映画を見まして、であの私がこう今やれてることとかやってることとまさにそうなってほしいと、うん、
0: はい、
1: あの特攻隊の人とかも願ってる人がいたんだなっていう、
0: うん、
1: まあ、その思いを、まあ、込めて、はい、福山雅治さんの開港っていう曲をかけてほしいなと思って、
0: 映画のね、
1: はい、
0: あの星が降る丘で君とまた出会いたいの曲 の、
1: はい、
0: あのテーマ曲となりました、
1: はい、
0: 福山雅治開港。
3: あなたがいます私の中に、だからいつでも取り出せるんです頭をなでて。

にめくり合わせたのでも決めてます。過去を生きるそれ

0: 奥山雅治の開講を聞いただきました。本日は伝統ファッション作家の高島勝子さんにお越しいただいております。もう終盤もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、勝子さんに今日ね、このイラスト年表で生き見日本のファッション2000年史の著書の方からちょっと特にね皆さんにちょっとお伝えしたいなというところのお話をお願いします。
1: はい、イラストで、2000年分のファッションの歴史をこうお見せしてるんですけども、はい、一応イラストだけじゃなくて中に解説とかもしていまして、
0: はい、
1: でなかなかすごく大事なことなのにあまり、なんか伝わっていないなっていうところが、14代将軍徳川家茂が、1865年に、とてももう本当に大事なことを世界的にもファッションのために大事なことをしてくださっていて、
0: はい、
1: それがフランスとか、フランスもそうですけどヨーロッパ全土で蚕がほぼ全滅するっていう大変な状況が起きて、
0: はい、
1: でその頃ってまだ日本は海外貿易を再開するしないとかの時だったんですけども、
0: まだ鎖国中の時、
1: はい、でそこで、家茂はそのナポレオン3世の使いの方から、
0: はい、
1: その窮状を聞いて、
0: はい、
1: なんと公武合体で鎖国を望む孝明天皇がいるにもかかわらず、はい、絶対それは救わなきゃということで、合計3万個の三段紙っていうのを、2回にわたって送って、
0: はい、
1: でそのおかげで、フランスのファッション業界は、
0: はい、
1: 生き返ったんですね。でそのお礼ということで、
0: はい、
1: フランスはずっと軍事顧問団で支援を、してくれてましたし、だから最後まで戊辰戦闘の最後までフランスはずっと幕府についてたのはこのおかげ、
0: そういう時代背景があるわけですね、はいはい、
1: で
0: 事情がね。
1: その他に馬とかも送ってもらってるみたいなんですけど、あと製鉄所とか富岡製糸場の、技術者とかも派遣をしてくれてる、はい、そういうのもその時の、お約束というかお礼という形で、はい、だから日本はその、明治になってからもずっと国を支えていたのは絹の繊維産業で、
0: はい、
1: でそれを気づかせてくれたのも、その三段紙を送ったっていう事実があったからということで、だから本当に家茂ってすごい若くして、
0: はい、
1: 将軍になって若くして亡くなってるんですけど、あまりここ言われてないんですけど、これってすごい、
0: すごい功績ですよね、
1: はい、ことなのでもっと皆さんにしてほしいなと思って、この本の中にも入れたんですけど、はい、でその、家茂が救ってフランスの、ファッション業界からその1905年、説6年説ってあるんですけど、ポール・ポワレという方が、
0: はい、
1: 何百年も続いてた、コルセットから、
0: はい、
1: 女性の体をコルセットから解放するっていうのをやって、世の中に洋服のスタイルが随分変わったんですけども、その時の背景にあったのが、1900年に川上貞奴さんって日本の最初の女優と呼ばれている方、昔大河ドラマになったんですけども、はい、その方のやっこドレスっていうのが結構、一大ブームになって いた背景があって、でそれを見ていたポワレがコルセットなしでも、こんなに女性は自然な体のラインで美しく見えるんだっていうのを、思って、でローラ・モンテスっていう呼ばれる、スタイルをちょっとハイウエストでこう、コルセット使わない自然な長襦袢をこうさらっと着てるみたいな雰囲気といえば雰囲気かなっていう、そういうスタイルを作って、だから本当に世界的な女性のファッションの歴史を変えた背景に実は着物があ
0: るしたっていう、
1: はい、なのでやはり日本人は、胸を張って、
2: ほんまやね、
1: はい、日本のその家茂の英断がなかったら 今フランスはファッションなんてやれてなかったんだよとか、女性のファッション誌を変えた背景は結局は着物なんだよみたいなところで、だから本当に着物もカチッと着なきゃいけないとかではなく、はい、もっと楽に着ても十分美しいと思うので、まあ、そういうところも含めてなんかこの本に、はい、あの新しい、まあ、着物の着方とかっていうのも本の最後の方には紹介しているので、はい、まあ、そういうのも含めて見てもらえたらいいなって思ってます。
0: はいね、一子相伝も作られましたしね、はい、本当にね着物をねもっと皆さんに着てもらいたいですよね。
1: そうですね、うん、はい、すごくあのなんていうのかな、女性、まあ、男性もそうですけども、うん、本当にあの意外と慣れると楽ですし、
2: うんうん、
1: はい、
0: 本当に今日は洋服にしようかな、ワンピースにしようかな、着物にしようかなぐらいの感覚で着物着てもらえたらいいなという、ね、
1: 本当にだから一つのファッションの選択肢の中に、
0: 着
1: 物があるっていう形になってもらったらなと思って、うん、まあ、それをあの本当にこの先一番私は願っているところかなっていう、う
0: ん、ぜひぜひそれをしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。もうぜひね、あの勝子さんつながっていただいて、あのインスタは何で検索したらいいですか？
1: インスタはアットマーク、うん、ブーママって BOOMAMA825、
0: はい、
1: だった気が
0: 高島勝子さんでね、勝子高島で検索いただきましたらと思いますので、ぜひぜひ勝子さんとつながっていただきたいと思います。もうあっという間の時間でございましたけども、はい、本日は伝統ファッション作家の高島勝子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 頑張ります、
1: ね、じゃあ今は古文書の勉強されて、はい、ね、次ね出られる時はね何の勉強されてるのかね、
0: あの川上社太役を調べる社太
2: 役そっちの方に行ってるかもしれない ね、 ね、
1: とことん職人肌で、はい、貫いていただければと思います。はい、はい、ということでこの番組は世界を笑顔でつなぐまこちゃんと
2: 笑顔吹き出す声の光ナビゲーター相葉京子が
1: お届けしました。今日も午後から笑顔で
3: つながりましょう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: 星田勤のラジオ診療所。患者さんやご家族が普段なかなか言えない思いをラジオを通して皆さんの心に届ける、命の輝き、尊さ、人間の力強さ、優しさ、そして温かさ、等身大の言葉で綴る30分。知らない誰かの思いが誰かの生きる力になりますように。ラジオ診療所始まります。

皆さんこんにちは。お聞きの放送はここ FM ギーからお送りいたします。押田勉のラジオ診療所、パーソナリティを務めます押田勉です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日はですね、前回に引き続き渡辺さんにゲストにお越しいただき、お話をお聞かせいただきました。どうぞ30分間お付き合いください。

0: FM ギグ押田勉のラジオ診療所。
1: ね、心の人とか、それからそのエネルギーを充電するだけでいい人とか、いろいろいますからね。だから肉体で、あ、なんかここの筋膜が硬いから、ここをこう、ね、引っ張っていって緩めるとか、もうほんまにもろね、肉体を触っていく人は疲れますけど、まあ、そうじゃなかったら全然疲れないです。
2: なんかさっきのね、こう、繰り返してうちで、なんかよくこう、治療されてる方はこう患者さんからもらうとかいうの、
1: はい、
2: なんかああいうのってご経験あります？
1: ですから活源を、僕は活源を実感したりとかする前とかはそういうことがありましたけどね。でそれはそのもらうっていうか、その患者さんの周波数、患者さんのね、患者さんから発してるそういった周波数と同調した出生しまうともらっちゃうみたいな形。だからそれに影響してしまうけど、で僕はもう活源力っていうのはもう、ね、次元的に言ったらもうこの宇宙を作った元の根源的なエネルギーという設定になってるんで、ですからそういうところから患者さんとかを見てるんで、だから絶対もらうことはないです。絶対同調はしないです、ね、だからこのエネルギーが全てだから、これに患者さんをその包み込むみたいな感じ、でその中にいてて、僕はこうやって上の周波数からでやってるんで、ここがどんなに乱れてる周波数でも全然関係ないです。この周波数にこっちの方が圧倒的に強いから、これに患者さんの周波数が勝手に合っていくみたいな形です。だからもらうことはないですね。
2: その宇宙からのこうエネルギーっていうのは、
1: はい、

0: そこに、そういうまあイメージじゃないですか。まあ実際に存在するからかちょっと目に見えないので何とも言えないところですけど、そのイメージを抱くようになったのはなんでなんですか？
1: まあ、抱く、まあ、直感で降りてきたのもあるんですけど、そうですね、僕自身ね、もう小さい頃にね、小さい頃、子供の頃に、おじいさんが亡くなった時に、これなんで、もう全然顔も全然傷も言ってないしね、だけど、もう亡くなってると。で、これ生きてる人間と死んでる人間の違いは何かなというふうに、思ってた時に、何かが生かしてるなっていうのがあってね。
0: 幼ながらにそんなこ
1: 小学校5
0: と
1: 年生の時ですね。
0: すごい。
1: 何かが生かしてるんだ。これ何が人間生かしてるのかなっていうふうに。
0: それをもう10歳、11歳
1: ぐら
0: く
1: いの
0: らいの
1: 時で。
0: 年齢で感じ取られたと。
1: 感じてて、で、それをずっと疑問に思ってたみたいな形で。で、なんかこう、で、大人になっていろいろと、まあ、ちょっと忘れてたんですけど、やっぱり自分は開業してからね。開業してから患者さんを見てるときに、何か、その時の何が生かしてるのかなっていうことをまたそう思い出して、そういうことを考え続けていったとき、量子力学とか、そういうね、物理学でもなんかね、超ひも理論とかってありますよね。で、やっぱりこう、素粒子があって、もっと細かくいったものが、単なる振動しかないみたいな。なんかそういうふうに言われてますよね。まあ実際そうだろうなと思ってね。もう、患者さん、いろんなもの触っても、やっぱ微妙にみんなが振動してるっていうのは、それはやっぱり感じるんで。で、だから何かこう、人間が今、ここ何も空気みたいな感じですけども、やっぱりその、魚で言うたら、その、海の中の魚、が周りに海の水があるんだけど、それはもうあってもその魚自体はそれに気がついてないかもしれないなみたいなね、そういうイメージに至って、まあでそれと同じで、僕らもここに空気があって、その空気を作ってる酸素窒素で、それの素粒子がまたね、量子力学とかによって言われてる振動、そんな波みたいなのがここにもう本当にあるんだなっていうふうなことが、なんかいつも考えてたら、もうそのような実感になってくる。あ、そうなんだな、そうなんだなと思って。で、この素粒子を、じゃあ、そしたらこの波はもうずっと宇宙まで広がってるんだろうか。あ、おそらくそうだろうな、みたいな形で。で、ずっと広がっていってたら、じゃあこの宇宙やから、宇宙はじゃあこの何からできてるのかな。ね、ビッグバンがあるんだろうけど、ビッグバンがからって言うたけど、そのビッグバンの前は何だったのだろうなみたいな感じで言ってた、どんどんなんかそのイメージが湧いてくるみたいな感じですね。イメージが湧いてきたら、そう、最初は何もなかった空みたいな感じだったんだろうなとか思って、でもそこには何かね、可能性のエネルギーみたいなね、どんなものにでも変わる可能性のエネルギーがそこにはあるんだろうなみたいな感じにまた発想が広がるんですよ。で、どんどんどんどん発想していったら、で、このエネルギーが、こう人間がこうしよう、ああしようというふうに思った瞬間に、このエネルギー、その可能性のエネルギーがブワッと動いて、そういうこうしよう、ああしようって言った意識の通りにこう作られていく、エネルギーが変化して作っていって、その一個が、この、ね、宇宙であったりとか、で、その中でまたこう、またエネルギーが働いて、ね、星々ができたり、人間の魂ができたり、で、それから神様もできたりみたいな感じなんだろうなって形でね、またそういうふうに発想が生まれてくるみたいな形ですね。だから、要するになんか連想ゲームでバーッと広がっていったみたいな形ですね。
0: あれでしたね。日常で言うと、こう、音楽なんかを聞いて、ちょっと癒されるなんかもそれですよね。音楽っていう音の波で、それも、こう、いわゆる振動じゃないですか。それが、こう、耳から入って、こう、 体が変化していくっていう、すごいこうアルファ波が、
1: あ、
0: ね、
1: そうです
0: よく
1: ね。
0: 出たりとかっていうのもそうですけど、まあ、それのもう何でしょう、まあ、今のは音楽でこう例えましたけど、それのもっとこう何ていうか対極で見たら
1: 対極ですね。
0: 宇宙っていう、
1: 宇宙で、宇宙創造、創造の源っていうかね、宇宙を作ったそのね、源の世界、創造のエネルギー、いろんなものを生み出していく創造のエネルギーだけがある世界みたいな。そういうものがなんかずっと行ったらそこに行くみたいな形ですかね。で、そこからこうぐそこから全てが生まれたというふうに自分が考えが至ったんで、そのようなもう考えとそれからもう実感体感みたいなものがまたこうくっついてくるみたいな形ですね。大きな意味で言うと僕のその思い込みですけど。思い
0: 言ってしまえば
1: あ、だけど思い込みやけどね、なんかそういうね、量子力学的なそういうところからのなんか、そう実験結果であったりとか。
0: ああ、いや、実際ね、ありますしね、そうやってね。
1: そんなんが後押しっていうか、まあ、裏付けになって、あ、やっぱりそうなんだな、みたいな形になって、やっぱり実際僕が治療してて、意識だけでこのエネルギーが動いて、患者さんが全然触らなくても中に変化するとか。ってことは、まあ、普通に起こってたりとかするんで、あ、やっぱりそうだな、みたいなね。だ、自分の思い込みをまた、実際に治療しながら、ね、実証していくみたいな感じで。
0: いや、でも本当になんか今の世の中こう何でもこう物質、物が溢れすぎて物質の社会になってますけど、それ見えないもののこう世界観というか、そういうのってこうきっとありますもんね。
1: あります。
0: で、多分先にそうやってすでにこう実践レベルで体感されてやってらっしゃる方がまだ数が少なくって、まあ、見る人が見たらなんかスピリチュアルやとかって言ったりね、されてますけど、今そこにこう渡辺さんおっしゃったみたいに科学が追いついてきて、ちょっとずつそれが証明されつつあって、で、そういうものがね、目にまあ多分近い将来こう見えるようになるのか、
1: ああ、
0: そん
1: ね、
0: なこともね、ありうるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、科学としてね、一部
0: はい。
1: が見える、そうね、なんかそういう波動測定器とかね、あ
0: うん。
1: るけど、やっぱりちょっとなんかね、荒いなと思います
0: ま
1: ね。
0: だまだね。
1: はい、
0: という
1: そう
0: こ
1: で
0: と
1: す
0: で
1: ね。
0: まだあれですね。思い込みって
1: 言ってみたらね、でも思い込みやけど、それがなんか自分の世界を作っ
0: ああ、で
1: て、
0: も、
1: で、その脳の周波数にまた、ね、相手の脳の周波数が共鳴したりとかしてるってことだと思うんでね。だから、ね、多分このね、葉っぱでも細胞分裂を起こして、こう、また成長していく。その細胞分裂させてるね、エネルギーがあるわけだ。で、人間がこのね、植物の細胞を一個一個作れないしね。じゃあ、そんなら、その作ってる元がある、作ってる何かがあるみたいな形でね。そこはやっぱりもうね、そこのエネルギーを活原力っていう形で名付けて設定してるんですけどね。そこから入っていくんで、だから良くならないわけがないみたいな感
0: お、よくならないわけがない。
1: じです。はい。わけがない。あとはそれを拒否してるその人がいてるだけで。拒否してる心があったりとかね。だから心によってそのエネルギーを取り入れる蓋を閉じてしまってるってことはやっぱりありますから、だからそこを開けていくとか。で、開けて、入っても体がやっぱりね、こう、どこかがね、筋膜が硬くなってるとか、ね、かなり歪んでるとか、すると、やっぱり具体的にエネルギーとか体液とかは流れにくくなるので、やっぱり、だからね、物理的なものを、ちゃんと流れがいいように整える。で、ね、それからね、心の扉も開けるみたいな感じにして、入っていけば、良くならないわけがないみたいな。当然、最終的にはその方の寿命とかもあるんでね。寿命というその方の細胞の、生命の細胞としての、人生プログラムみたいなものもあるんで、それはもうね、変えれないかもわかりませんけど、でもそのプログラムの中において、何かがちょっと、ね、バグを起こしてて、で、うまくプログラムが働かないという場合は、そうやって、心の扉を開いたり、ね、歪みを取ったりすることで、エネルギー入れていけば正常なプログラムに戻るってことですね。はい。そういうことを、まあ、僕は今や やってるって感じです。
0: 本当あれですよね、こうなんかちょっとこうすごい語弊が、もう語弊ありありの表現かもしれないですけど、そのいわゆる扉、心の扉、こう自らガシャンとシャットアウトして、あのこう自分、この言い方していいのか分かんないですけど、自分で病気にこうなってる、作ってしまってる方みたいなのもいらっしゃいますよね、
1: はい、中には。います、
0: ね、
1: あ、自分で作りたくて作ってる人はたくさんいます、
0: ね、なんか治りたいって口では言うけど、はい、本音の部分ではちょっと病気で折りたいと言いますか、
1: はい、そうね、
0: 病気である自分でいたいというか、
1: はい、
0: あ、なかなかでもそこところの、それというかそこの扉をこう開けるっていう作業をめちゃくちゃ難しくないですか。
1: 難しいですよ、まあ だからその方表面的にはあの治りたいと言ってるけど、
0: うん、
1: でも、ね、心の奥底で治ったらやっぱりこんなことせなあかんとか、ね、やっぱり今のままの方が、ね、周りから大切にされるからとか、
0: うん、
1: だからそういういろんな潜在的な理由でね、治りたくない人もいますんでね、
0: うん、
1: そこはあんまりでも、その人がそういうふうな人生を決めて生まれてきたとしたら、あまりそこを無理にね、変えようとしないけど、ただ僕は自分の目の前にそうしておって、行ってたら、僕はその方の扉を開けるようにして、まあ一時でも、ね、開けてそこにエネルギー充電していくのが自分の仕事だと思ってるんで、自分の役割だと思ってるんで、それをやっていくだけみたいな形ですね。でその結果その人が良くなってけどまた戻るとかいうことがあっても、別にそれはまあそれは構わないなみたいな、僕は僕の役割としてこの人の生命力、活現力を上げていくってことが自分の役割、使命、天命なので、それをもう本当にやるだけみたいな、でその結果その人のがなかなか治らないとかいうことがあっても、それはその人の人生プログラムやから、まあ、そこまであんまりその関わらないみたいな形ですね。その方がこういう治療を受けて変わるというプログラムになってたら絶対変わるんでね、はい、だからまあそこのところは、はい、ちょっと深いところではやっぱそういうその方のプログラムを意識、あの尊重するみたいな感じです。
0: はあ、その人のプログラムか。
1: 人生プログラムですね。生まれてきた。
0: はい。では途中ではありますが、ここで渡辺さんのリクエスト曲、シーヤでアンストッパブル、お聴きください。どうぞ。

0: With all his FM gig, someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
1: ねえ、でも不思議ですよね。治らない方が良いというプログラムをもってしてこういう治療を受けに来る方がいるという、こ
2: う、そうですね、
1: なんか一見矛盾したような
2: 矛盾したような感じですけど、なんかそういう体験もまたしたいみたいな感じでしょ
1: う
2: ね。
1: それ、
2: まあ、表面的には、ね、表面的には治りたい、
1: うん
2: うん、でも治りたくないっていうプログラム、なんかそういう表と本音で違う時に、まあ、どういう感覚になるのかとか感情になるのかってい いうものを体験したいみたいな、
1: あ
2: じゃないですかね。
1: あ、え、渡辺さんもなんかしばらくこういろんなものを試されたっていう話をされてたじゃないですか、はいはい、その時いろんなものを試してこの改善しなかったうちはあれですか、なんか今の話で言うとこの治らない方が良いというプログラムがあったんでしょうか。
2: どうでしょうね、まあ、そのだからいろいろまたその僕の中ではこの活言力をね、活言力もちゃんと僕の体を通して感覚を通して体感するっていうことが絶対にそのプログラムの中で必ずそれがあったんで、いかなでしょうね。そのためにはちょっと簡単には体感できたらなんかね、やっぱりありがたいもないのか分かんないので、だからそこに行くためになんかもっと自分の感覚でもっとその深く掘っていく、うん、だからいろんな問題が潜在意識の奥にあってもそれを掘っていくみたいな、そういう作業が自分では必要だったのかなというふうに思ってます。まあ、それもでも通り過ぎてからですけどね、通り過ぎてからそう掘っていってそこにトンとついた時になんかね、あの温泉がパッと溢れるみたいな感じで、そこから活言力が溢れてくる。でもこのいろんな過程を通してね、いろんな体操をしたりいろんな、ね、山に行ったりとかいろいろしながらそういうことをして、エネルギーを深めていく、そこらにも大自然のエネルギーあるんですけど、そこのエネルギーをもっと根源まで掘っていこうと思ったら、もっともっとなんかその自分としてはその苦しい期間をやっぱり経験する必要があったんだろうなと思いますよね。あったからこそこうあの温泉までたどり着いたみたいな、
1: 現世まで掘り当てたと
2: 掘り当てたんじゃないかと思います。そうじゃなかったらもうこの辺で終わってたらもうダメなんで、だからもう苦しい思いをやり続けるっていう、ね、どんどんどんどんね掘っていく、その経験が自分のプログラムの中では必要だったみたいな、だったんじゃないかと思います。
1: はい、いやー、その掘り下げた深さもそうですけど、話も深いですね。
2: 深いです。ありがとうございます。
1: 本当に、いやいやいや。
2: ちょっとごめんなさい。はい、あ、ごめんなさい。あ、こんにちは。
3: こんにちは。
2: いやいや。もう、あの、お医者さんもね、ご存知の方なんで。あ、中橋さん。終わってたけど、なんか後からの話もなんか、ね、面白いこと
1: です。いやいやいや、やっぱりね、こう医療に携わってるとね、つながるところも多いですから。
2: まあ、今日ああいうふうね、今日やって、ね、録音したところと、あ、ね、後からちょっと話してるのもなんかパート2的な感じですけど、
1: いや本当ですよ、できたら面白いですね。 この体内記憶、
2: はい、
1: もうあれですか、関心がある。
2: あ、そうね、池川明さんとかのね、あのそういう体内記憶の話すごい面白いなと思って、やっぱ生まれてくる前にプログラムを置いて自分で書いてとかっていう
1: こと、言いますよね。もう読んだことあります。
2: やっぱ子供がそういうの言ってるんですよね。で自分たちであの書いてきた、
1: なんかね、どっから来たのとか言うと、うん、結構みんな同じようなこと言ったりとか、
2: はいはい、前世なんか結構全世界で共通してるんだね。だからやっぱりそうなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
2: なんかその月から来たとか、そのお空から来たとか、うんね、宇宙から来たとか、
1: うん、
2: やっぱり何種類かやっぱりあるみたいです
1: よ
2: ね。
1: うんうんうんうん、面白い。お待たせしてます、ね、
2: はい、
1: 行きます。
2: ありがとうございました。
1: FM ギグ、押田勉のラジオ診療所。

本日もお付き合いいただき本当にありがとうございました。押田勉のラジオ診療所、お楽しみいただけましたでしょうか。渡辺誠二郎さんが唱える活言力、皆さんどのように感じましたでしょうか。まあ、僕も医療者の一人ではあるんですけども、この人の体に触れる職業ですね、まあ、整体とか整骨院とかね、まあ、いろいろあるんですけども、渡辺さんがされてるようなお仕事もそれの一つで、なんて言ったらいいんでしょうね、ちょっとこれはかなりこう聞こえ方によってはスピリチュアルな側面もあるんですけど、触れることで感じ取れるものっていうのがあるんですよ。なかなかそれをこう数値化する検査で、検査をしたから数値に現れるとかっていうものでもないんですけども、そういうものがこう人の体に触れることで感じ取れる。で、またこれは経験とともに培われる側面が強くって、きっと渡辺さんはそれがかなり経験とともに培われていって、人の体に触れることでいろいろなものを感じ取って、それを治療として生かしておられるんではないかなと、そんな風に感じました。で、この触れるっていうこと自体も、なんか今これね、一般の方の方が聞いてる方多いので、ちょっとどういう世界観なのかちょっと気になってるかと思うんですけども、ちょっと半ばね、教科書に載らないというか、一般の医学書には現れてこないような側面でもあって、これは実際にその職についている人にしかなかなか伝わらないところではあるんですが、そこが経験とともに得られて治療にフィードバックされると。なので、より経験値の高い施術の先生なんかはそういうものが感じ取れるので、そういう先生のところに行くと何か不思議と治ると、そういうことが往々にしてあるというのを、僕もね、渡辺さん以外の方でもよくお聞きすることがあるので、そういうのもね、皆さんちょっと知識の片隅に置いていただければと思います。この番組はあなたと共に健康を再定義する株式会社カグラの提供でお送りいたしました。また来週。

0: 強くて美しいなら私の腕で時を刻んでもいい。連れて行ってあげる。いっそカジュアル。
1: 100年のドイツ職人魂が息づく機能性と美しさ、ドイツウォッチラコ。お求めは日本輸入総代理店リンクアップまで。
2: 溢れ始めた次はぎの顔、 It's waking, I'm breaking all your life。
3: いくつもの夜と朝を超えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

ートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ハームトンレコードズ。そっと溶け
1: てゆく。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
2: さすがガツガツ星人、まんまと我々を罠に陥れるとは。
3: トラトラ警備隊に宇宙人がいるとは思わなかったわ。どう、私たちの仲間にならない？地球はいずれ私たちのものだわ。その方が身のためよ。
2: 断る。僕は地球の平和を守るために戦うんだ。
3: 地球が平和なら他の星はどうなってもいいっていうの？
2: 地球人はガツガツ星人を侵略するつもりはないんだ。あのロケットはただの放送用ロケットだったんだ。
3: ラジオ放送？いかにも立派な名目ね。でも何のための放送なの？結局録音したものを自動で流してるだけじゃない。その手には乗らないわ。
2: そうじゃない。我々 FM ギグの本当の目的は宇宙全体の平和を目指す愉快な生放送なんだ。
3: 愉快な生放送？
2: そう、もうすぐ生放送が始まるよ。

0: まあ、僕はねとりわけ時系列というものが大好きなわけですよ、
1: はい、
0: なんかこうやっぱりちゃんと並べたいというね、
1: うんうん、
0: 例えばそのなんでしょうねそのこう、漫画でね、
1: うん、
0: 何巻まであるやつとかいうやつは、
1: はい、
0: 一応ちゃんと一巻からちゃんと並べて立ててたい方なのよ。
1: あーなるほどね、うん、
0: 意外と
1: 意外とね、
0: うん、で小説とかでも、うん、ちゃんとこうアガサクリスティーならアガサクリスティーをずらーっとちゃんと並べて
1: 本屋さんのように
0: そうそうそうそう、うん、ね、にしたい方なのよ、
1: はい、
0: で DVD もそうでね、はい、でそういうところそのそれがまあ例えば僕のね自分の番組でも何か紹介するときに、
1: はい、
0: まあ、必ずなんか時系列にやらないとこう気がちょっと座りが悪いみたいな。
1: ああ、よう言うてはりますね、
0: うん、
1: そんなん気にせんでええやんって言って
0: そう、
1: ね、言われるけどね、
0: うん、そこはやっぱりなんかこう、うん、あの出ないとやっぱりあれやんかその何かを、例えばその、この問題ね今日の例えばサウンドストリームの問題とかでも、
1: はい、
0: この曲が何位だったでしょうかって言った時に、うんうん、それを何位だったかをそう、ね、こう予想するにはその前の曲が
1: はい、
0: どうだったかと、
1: うん、
0: いうことの前提ってあるやんかやっぱり、
1: はいはい、
0: 物事やっぱりね時系列で積み上げていくものやから、うん、それを抜きにしていきなりポンとね、
1: うん、
0: じゃあ何年の M1 のグランプリの優勝は誰ですかって言ったとて あれずっと見てるから、ね、想像つくあ、フットボールアワーがあってとかさ、
1: うんうんうん、
0: チュートリアルがあってっていうのがあっていうのは思いつくけど、うん、いきなり分からへんもんやんか、うん、
1: まあね、
0: だからその時系列でねやった時に、うん、でも、意外と例えば作家さんなんかは、
1: はい、
0: 初めからそうじゃなくって、うん、よくあるやんその1話だけのつもりで書いたら人気になって
1: あそうですね
0: そうっていうのがあってこの1作品だけのつもりが人気になって長年やってるうちに別の作品も出てきて、うん、でたまたま設定の時代が似てるから、
1: うん
0: 関連性があるようにしてしまうみたいな、
1: うんうん、
0: で特にそれの顕著なのがウルトラマンシリーズでね
1: あそうなんです
0: ねウルトラマンがまずウルトラ Q というのがあって、うん、あれはまあそのウルトラマン的なものは出てこないんですけど、
1: うんうん、
0: ウルトラマンが始まって、うん、で人気があってすぐにウルトラセブンが始まるわけ、
1: はい、
0: あれ全く別設定なの
1: あそうなんですね
0: 全くパラレルワールドなの、
1: はいはいはいはい、
0: 役者が、ね、たまたま、ドクマムシさんだよが、ね、続けて出てるから
1: あそういうのありますよね、仮面ライダーもあの小林さんが
0: ずっと出てるみたい な,
1: みたいな、ね、
0: で仮面ライダーはあれとつながってるんだよ
1: ああそうねあの集まるもんね
0: そうあれはずっとつながってて、うん、途中だから、まあ、平成ライダーとつながってるかどうかっていうとそこはちょっとね、
1: はいはいはい、
0: そこはないんやけど、
1: はい、
0: それまではであとストロンガーまではつながってるんだよね、
1: うんうんうん、
0: ウルトラマンとウルトラセブンは全然別世界なんやけど、
1: 兄弟じゃないのじゃ
0: ちゃうね
1: あ
0: れは全然パラレルワールド
1: ウルトラ星からやってきた
0: もうその頃にはそうなのもう全然
1: 関係ないウルトラ父とかウルトラ母とか関係ない
0: 関係ないね
1: セブンだけ
0: じゃあねウルトラマンが、あれは単体として始まったわけね、
1: はいはい、
0: ほんで人気はあったんやけどやっぱりすごい予算もかかるし、うん、制作時間もかかるんで泣く泣く終わらせたのよ、
1: はい、
0: もう間に合わなくなったから、
1: はいはい、
0: だからもうまだかまだかと言って
1: 追いついてしまう
0: そうまあ原作はないねんけど
1: あ
0: の制作が追いつかない
1: ってきた制作がねもう追いつかれてもう今日みたいな感じなんでな
0: ほんでまあね無理から、まあ、一応ウルトラマンが Z に負けるという設定で連れて帰るということで終わらせたわけよ、はいはい、ゾフィーがいてきてっていうなら終わるつもりやってでもあすごい人気やからということで続きやれた時にじゃあもう別のやろうと、
1: うん、
0: せっかくな、
1: うん、
0: また予算もらったわけやから、うん、っていうんで、うん、設定も変えてウルトラセブンということにして
1: セブンはメイクつけて
0: 変身するしたよね、はいはい、だからウルトラマンの時は科学特捜隊だったの、
1: はい、
0: で科学特捜隊って、うん、あれ警察組織なのよ
1: あ管轄がね
0: 管轄が
1: はいはいはい
0: っていうらしいの、
1: はいはいはいはい、
0: でセブンになった時にウルトラ警備隊となって、うん、これ軍なの
1: あーなるほどちょっとちゃうねや
0: そうだからウルトラ警備隊は、一応なんか世界的な組織で本部がパリアルとかなあれはなんかそんなのよ
1: あなるほどちょっと国連系なんやね
0: そう長官が出てくるから必
1: ずいいよねそういうなんかよくわからないむちゃくちゃな設定ね楽しいよね
0: そうだからあれはあのでウルトラマンの科学特捜隊は、まあ、ちゃんと基地があるんやけど、うん、割とこじんまりしてんね、
1: はいはい、
0: アットホームやね、
1: うんうんうん、
0: 隊員の弟かなんか自由に出入りするみたいな小学生
1: がなはいはいはいはいはいはいはい、
0: 星野少年がな、
1: はいはいはい、
0: ベージュになって、うんうん、でもそのウルトラセブンの方は割と厳格なの、で基地の描写もきっちり作られてあって、で、セキュリティもちゃんとしてるみたいになって、で、セブンはそれでこう人気も博したんで、それで終わるわけ、うん、セブンもやっぱり、うんまあうん、もうええやろ、
1: うんうん、
0: で終わって、でそこからしばらく間が空くわけよ、
1: はい、
0: ほんで、5年ぐらい経って、うん、やっぱりもう一回ウルトラマンでまたあの再放送で人気になって、ね、
1: はいはいはい、あるあるやな、
0: う
1: ん、
0: でこれまでいけるでってなって、うん、ウルトラマン始めた時に、うん、じゃあもうね、ウルトラマンでそこで帰ってきたことにしようということで、
1: あ、なるほど。
0: で本来帰ってきたウルトラマンはちゃんと初代ウルトラマンが Z に うん、やられて、うん、命もらって、今78歳に帰ったウルトラマンがまだ地球のことが気になってやってきたよ、うん、設定で企画したんやけど、おもちゃ業界からクレームが来たらしくて、
1: ああそうね、新しいのが売れへんからな、売れへんから
0: っつって、そんなん言われてももうほとんどデザインもそれで進めてんのにって言って、うんうんうん、しゃーないからちょっと似たか線だけ増えてるみたいなで、帰ってきたウルトラマンとしてやったんやけど、うん、もうそこまで企画もう台本も進んでるからさ、うんうん、でも別世界なのあれ、だからあれはマットってやんやけど、うん、あれはどっちかといえばそのウルトラ警備隊に近い、うん、軍っぽいねんけど、そこそんな設定ないねんな、特殊部隊になってるのかな、うん、なんかちょっとちゃうのよ、うんうん、でその中ではでもそのなんとなくかつてウルトラマンがいたという空気感にはなってんねん、
1: うんうんうん、なるほど、昔 そんな人いたよねみたいな
0: 感じがあって、うんうんうん、でももっとシリアスになってるの、帰ってきてウルトラマンはなんかこう全体的に、うん、人間関係がちょっとドロドロしてるのね、マットの隊員同士でいがみ合うの最初の頃、
1: はいはいはいはい、
0: ちょっと嫌なやつがいて、はいはいはい、長官の息子みたいなのがいて、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ああそうなんですね、
0: まあそうなんがあって、はいはい、でそれでやれたんやけど、うん、まあちょっとそのいろいろ手こ入れするときに、うん、やっぱりこう盛り上げなあかんからということで、うん、一回真ん中ら辺でベムスターという強いやつ、好きな怪獣なんやけど、はい、ウルトラマンが一回負けるので、うん、それを助けにセブンがやってくるというね、
1: 青パラレルワールドからな、
0: あ、セブンが来んねやと思ってお
1: おパラレルやったんちゃうんかいみたいな、
0: そうそうそう、ウルトラマンちゃの初代ウルトラマン来たらええのにってことやけど、
1: だって初代ウルトラマンはさ、
0: う
1: ん、一応同一っていう設定なんでしょ、
0: そうそうそうそう、
1: なんそう助けに来られへんやんか、同一やねんか、
0: あだからでも一応別人、
1: あ別人、
0: 別人、同じ種族の別人みたいな、
1: あなるほど、
0: ね、地球人というカテゴリーみたいなもんで、
1: あそうね、あ
0: 似てる、ね、似てるみたいな、
1: あそう、あそういうことね、
0: でも個体識別はできるみたいな、
1: あ山田さんが最初で、うん、次鈴木さんになって、
0: あそうそうそう、
1: で鈴木さんを山田さんが助けに来るみたいな感じで、
0: なんかそんなそんなそんな、そうそう、
1: ウルトラマン
0: やったら分かんないけど、でセブンの時に別にウルトラマン来てないから、
1: はいはいはいはい、
0: でもあ怪獣の設定はあったかな、でも多分ないと思うんだけど、セブン来るからあそこ繋がってんねん、みんなびっくりするわけ、
1: はいはいはい、
0: でもその分サプライズ大きいわけね、はい、おセブン出てきたでみたいな、
1: まあそうよね
0: ほんでそこでそうなってしもたもんやから、うん、説明するのに実は兄弟でしたと、
1: はいはいはい、
0: セブンとウルトラマンが見てもちゃうけど、うん、みたいな、イボ兄弟じゃないけど、なんかちょっと似て非なる兄弟らしいな、
1: えイボ兄弟
0: だ、イボ兄弟、
1: でも母はこれじゃないの
0: そうそう、あそうか、でもあでも
1: ウルトラの母とウルトラの父は
0: あれなんかどんな設定やったかな、でもセブンはちょっと種族がちゃうのよ、だから赤いね、
1: だからあれやアメリカ人みたいな、
0: ああそうなの、
1: ね、ウルトラマンが日本人ならああウルトラセブンはアメリカ人
0: でみたいな、
1: なんか同じような地域、
0: ほらでもウルトラの父とウルトラの母という設定があって、
1: まあそのウルトラマンのそっちのお父さんとお母さんになっちゃうの、
0: ウルトラの父で思い出せるルックス、
1: 角になってる、
0: ああそうウルトラの母は、う
1: ん、ツインテア
0: で、ボディのカラーは
1: 銀色、
0: 銀色やな、ウルトラマンいや的なカラーで、その息子が
1: 太郎、
0: 太郎のボディ覚えてる、
1: 太郎のボディ、うん、なんか赤いよね、
0: 赤いね、うん、ウルトラセブン的やね、
1: ああそういうことか、
0: そう根結のやからな。
1: わあ、それはちょっとヒルドラ的な感じ、ちょっとドロッとしてる感じ。
0: そう。まあまあそうなんあって、で、うん、あれがそう兄弟という設定になってきてて、うん、でそのうちそのレオとこまでなってくると、
1: なってくる、
0: うん、諸星団が帰ってくるということになって、
1: はいはいはい、
0: 諸星団っていうのはそのウルトラセブンの時の、
1: はいはい、
0: だからその時はとかウルトラ警備隊やったのが、
1: あれやんな、なんかほんまに助けようって思わへんかったら変身できんやったな、うん。
0: それは帰ってきたウルトラマンや。
1: あ、それは帰ってきたウルトラマン。
0: 合否できた。
1: 太郎は絶対変身できん、あ、じゃあセブンは絶対変身できん、
0: 絶対ある自分の意思で好きなだけ、だからウルトラマン盗まれたら変身できへんっていうな、
1: あ
0: な、あないっていうのなんかあれみたいな、
1: ないもっと大事にせよ
0: っうっかり盗まれるっていうから何回かあんねんけどな、
1: うっかり盗まれんなよそこはそうそうそう、なるほどね、はいはい、
0: そうでなんかそのね、こうウルトラ警備隊の隊員だった諸星さんが、うん、帰ってきた設定になって、その時のザックやったかなという、うんうん、その部隊のその隊長をやるというね、
1: うんうんうん、
0: 話になってね、ウルトラ兄弟設定がだんだん複雑になってきてみたいな、
1: そうやな、
0: そう
1: だってもうさ、 太陽くんがやってた。
0: あ、もうあれまた別に平成ウルトラマン。
1: あれはだって青のラインも入ってるもんね。そうそうそうそう。あのでもあれも一応なんか血縁みたいな感じのあれでしょ。
0: だから一応その兄弟シリーズになったら全部出てくるからな。映画版とかだ
1: ったら。あ、そうやんな。いろいろ出てくるな、うん。仮面ライダーもさ、結局全部出てくるやん。
0: そう。
1: 最終的に出てくるね。その変身する人は、もうちょっと使えへんかったりすると出てけへんねんけど、あの元人間は出てけへんねんけど、なんかあの仮面ライダーだけはほんまに初代とか X とかも普通に今の仮面ライダーのなんかの時でもちょっとちらっと出てきたりすることはなんかあるみたいやもんね。
0: だからまだ仮面ライダー初期のやつはそのね、あのおやすさんね、
1: 小林さん
0: はずっと出てるから、
1: あ、なんか一つのこう
0: 世界観があって、うんうん、おやすさんという立場の東米というのが出てきているから、でそのおやすさんの立場でサポートするということがあるから、まあまあ、ちゃんとつながってんのよ、
1: うん、次から次へと悪者がな、
0: そう、そうショッカー的なものがパワーアップしていっているというだけ でウルトラマンそういう感じになってくるから、まあ、そのあと辻褄合わせみたいなものになってくるわけやん。で俺も最近見てるのは、はい、見てるというか、ね、あのちょ横溝正シリーズがさ、
1: はいはい、
0: また八つ墓村が今やってるということで、
1: あれもちょっと見に行きたいよね。
0: まあ評判はよろしくないですけどね、
1: うん、でもめっちゃホラーなんでしょ。
0: まあそこも言ってたよ。だからホラーもいろいろあるじゃんかみたいな話でね、はいはいはい、ホラー好きによってさ定義が違ってくるから、
1: うん、まあまあね、
0: 何のホラーを怖いと思うかというと、うんうんうん、まあね、清水さんでしたっけね、あれね、監督がね、
1: うん、
0: 三池や、うん、の監督やから、うん、まあ、あの村シリーズか、なんとか村のなんたらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 見ないんでね、ホラーはね、あれですけど、
1: はいはい、犬鳴村かな。
0: ああ、そう
1: なんだ。犬鳴村ちゃう、犬鳴村はある。
0: ああ、ね、
1: あの南の方にある。
0: ああ、
1: 何やったっけな、まあなんかそんなんやね。
0: そうそうそうそう、はいはいはい、そんなんやから、まあそれもまあホラー界隈でも意見が分かれてるらしい。
1: 分かるよ、私もホラーにはうるさいから、
0: ね、うん、そう、初期の最初のやつは1977年に犬神家の一族が公開されましたと、
1: はい、
0: ね、もう50年ぐらい前ですよね。
1: 77年やったら、そうね、49年
0: 前
1: ね、う
0: ん、で、その時で、犬神家とか獄門島とかは舞台は戦後すぐの設定なのよ。
1: はいはい。
0: ね、あれも、発表は、本人殺原作はね、うん、本人殺人事件が1作目で、はい、その次が獄門島なのよ。
1: あ、本人殺人事件が一番目
0: なんや。初作最初の、
1: そうね、あれ好き。
0: そうあれはだからまだそのこう中編ぐらい、長編までいかへんのよ。短いね、あれ、
1: はいはい、
0: あのワンアイディアね、
1: あの佐藤圭さん出てるやつやんな。
0: あ、そうそうそうそう
1: そうそうそう
0: そうそうそうそう、そう であれでこう人気になって、その次に、うん、でそれで戦争中に入って、うん、戦争中の岡山に疎開して、うん、であの瀬戸内海とかの島から行って、うんうん、であちょうどええわということで、うん、そこで獄門と書いたわけよ、
1: はいはい、
0: その舞台になるわっていう、うんうん、でその時は時間があったから、うん、あの横溝正史先生もね、
1: うん、
0: であれじっくり書きましたということ で、うん、であれがあの金田一耕助が、戦争から帰ってくるというところから始まるのよ。
1: はい、
0: あの戦争から帰ってくる福井の船の中で仲良かった同僚が、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうやね、
0: そうで船の中でも俺は死ぬと、
1: ああ
0: だけどもうあの俺が帰らないと妹たちが危ないんだっつって、だから君たち親だから俺の代わりに行って妹たち守っててくれと、
1: う
0: ん、その言葉を聞いて獄門島に訪れる
1: って。ああ、そうやそうやわ。
0: そうで、その後に、時系列で言うと、先にあれや悪魔がじゃない、あの手まり歌や、ほんで犬神家なんかな。
1: 犬神家ももう言ったら戦争から帰ってきて、
0: そうそうそうそう、
1: ね、戦火で顔をやけどしてっていうのが、そうそうそう、あのそもそもやもんね。
0: そう、うん、あの辺がだからまあほぼそんなにもうなんか昭和のだから5年間ぐらいの間で金田一耕助が解決したっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、解決してないですよ。もうほぼ全員何やった犯人も死んでますから。
0: 八つ墓村もそうやな。あれも戦後すぐの終わりとっていうところ、うんうんうん、あれがだからね、その解決するわけです
1: よ、はい、解決、あの見てただけです
0: よ。いやいやいや、でも
1: あれみんな死んでく死んでくって言ってるだけですよ。
0: あれでも金田一がいい品買ったら誰も謎がわからんまま、
1: まあ、ね、
0: 死んでた言うて、
1: あの解決したというよりかは、うん、なんか読み解いたって感じですよね。
0: あ、まあそうやな、
1: うんうんうん、
0: でだからあれの どの作品やったかな、それこそ八つ墓村か、うん、八つ墓村ちゃう、悪魔の手まり歌かなんかは、うん、関係者が全員死んでしまうので、うん、 あの最初の最後の謎解きは、金田一耕助の感想みたいな感じでね、うん、多分そうだと思うみたいな、まあ、みんな死んじゃったからもう、
1: あそうかまあ多分ね、多分あいつ犯人みたいな、犯人でこんな理由でこ
0: うみたいな、確かそうなんだと思う、
1: 多分ね、あれ土蔵が出てくる話、
0: 土蔵、
1: 土蔵になんか女の子がずっと隠されててっていうのが手まり歌やったっけ、
0: 手まり歌は二レ家とゆら家とのなんか娘が手まり歌通りに殺されて、最初は滝の下で、
1: それってあれじゃなかった、あの土蔵かなんかにずっと隠されてる子娘がいてって、それは悪魔、
0: そうそう、安く、そうそうそう、
1: あのそうそうそう、それが手まり歌
0: やな、手まり歌やね、うん、子供の頃の生まれた時のちょっと影響であざがあって、
1: あてみたいな、
0: そうずっと隠れて暮らしてるっていうね、そうそうそう、
1: はいはいはい、オッケーオッケー、
0: そうそうそう、そうで、でそんなんがあやねんけど、先に犬神家がまあ公開されてヒットしたので、うん、で公開順とその話の順番は違うっていうのを今日ちょっとそう見た動画であってね、
1: はいはい、
0: ああなるほどなと思って、うんうん、でただねそのもう思ったのは、うん、でその後もその、うん、横溝正史シリーズはたくさん映画化されてるわけ、ドラマかなり、
1: はいはい、
0: 何回もいろんな人でやってて、うん、近年でも吉岡秀隆君か、うんうん、シリーズがその NHK でやってて、ああ、ありますね、まだ見てないんだけど、はいはい、であのまあそんなをみんなチラチラ見ながら当時のね、うん、例えば八つ墓村の渥美清版でも見た時に、はい、やっぱりもう風景が、
1: うん、
0: あの
1: そうですね、
0: でそうで77年で戦後1900だから1945年に戦争あったんやな、はいはい、だからまあ45年から50年51、2年みたいな設定なのよ、
1: うんうんうん、
0: 1950年前後前ぐらいの設定で、うん、でそれがこ77年なら、まあ、20年ぐらい前やね、20何年か
1: 前、今やったら2006年やで、
0: そうやろ、
1: まだ
0: まだ
1: 三月2歳やぐらいやで、
0: そう考えたら残ってるよなと思って、20年前の建物なんで残ってるやん、
1: 残ってる残ってる、
0: だから77年段階で戦後の建物とか風景は残ってたわけですよ、
1: うん、残ってるね、
0: 家も残ってて、
1: うんうん、
0: で特にテレビ版の古谷一行版のエンディングに流れる街並みなんかは、うん、もうあの今はもう再現不可能なわけね、古いこう家で、うんうんうんうん、ね、確かに俺のまた子供の頃ね、
1: うん、
0: その66年生まれですか、何年かとって、うんうんうん、やっぱりすっごい古い建物があったのよ、
1: うんうんうん、
0: もう巣だらけのとかもうあって、うんうん、あったわと思って、うん、であれがやっぱり独特のあの時代の雰囲気を醸し出してるわけやんか、はい
1: はい、あるよね、
0: ほんで俺の行ってた小学校ね、
1: うん、
0: まあ、ちょうど俺が行った時に新校舎を建て替え出した頃で、
1: はいはい、
0: あの新しい校舎が建ちつつまだ木造校舎が残ってたのよ、
1: うん、ああ木造校舎はもうさすがにないよね、そう今、うん、
0: で木造校舎がまあ図書1階が図書室で、うん、2階が音楽室、
1: うん、
0: で奥に理科室があってみたいな、うん、だから副教科の時だけ行くね、
1: はいはいはいはい、あったあったそんな部屋
0: で、で木造で埃っぽくって、はいはい、油引きの油の匂いがして、でこうこんな鍵キュッキュッキュッキュッ、
1: あ懐かしいドアキーやったね、でもドアキーあの子がはめて回してかけるやつな、
0: そう
1: あったあった、あれどうやって外から開けんねや、外から入れて回すのか、
0: 回すんやと思うわ、
1: そうやったかな、うん、あった、そうや、そんなんやったわ、
0: そう
1: そういえば私の時もまだそんなんやったよ、あの木造はなかったけど、
0: あ
1: 木造校舎はなかったわ、もうさすがに、
0: であの感じってもう再現できへんのよね、きっとね、セットでも、
1: まあそうですね、
0: だからその犬神家でもその後にその再現する、うん、あの家がもうあんな当時の家行ったことがないからセットで作るけど、うん、やっぱり全部しょぼくなるとどうしてもね、うんうんうん、きれいしみたいな、うんうん、あのほこり感とか出さへんしみたいなね、
1: うんうん、だからもうあとはもうあれよね、フィルムでちょっとこうセピア調で
0: そうしたそうや
1: な、ほこりっぽい、だからそれがあの人の、うん、あの金田一なんですよ、あの豊越の、
0: あそうなんや、
1: 豊越の金田一は
0: 90年代もな、
1: うん、あれはもうなんかすごいふわーっと あのちょっとなんかずっとシャがかかってるような感じの、なんかあれはフィルムなのか加工なのかわからないですけど、そんな感じで、うん、あれも言うても時代感はあの そんなに現代にはしてないからさ、
0: はいはい、そうそのはず
1: だな、うんうんうん、だからなんか、うん、そういう雰囲気で撮ってたけどね、
0: ほんでね、あの八つ墓村ね、渥美清のやつは、うん、あれはあの現代とあの当時の現代なの、舞台が、
1: あ
0: だから77年、はい、あれだから八つ墓村もね、あれも戦後の設定やから、
1: うんうん、
0: すぐのあのね、やこしとこの設定で、うんうん、 だからテレビの、古谷一行のテレビ版の八つ墓村はその設定になってて、うん、最初のドヤ街というかそういうところで、はいはい、達也がね、うんうん、君の好きな小木島新一が演じてる、はいはい、
1: で全部達也やし全部小木島新一さんやから区別がつかないんですよね
0: もうあのシリーズで小木島新一いっぱい出てくるからな、
1: なんやろあれタッチかなんかかな、なんか阿部光さんはね何光るやったっけ、
0: 足立光
1: る、足立光るさんみたいなもんで、そう、あのそうタッチも H2 もみゆきも同じ俳優が、ね、やってるんですよっていう設定で見てくださいみたいなね、あの感じね、
0: そう、
1: うん、ですよね、
0: そうだからやってるけどまだ77年あの時でもロケ終わらせた大変やったらしいと言ってるんやけど、まだ田舎に行けばあったから、あんなでっかい古い家があってみたいな、
1: そうですね、
0: でこう古びたでバス停があってみたいなのが、であんなんももう再現できへんとなった時に、とはいえね今現在2000さっき言った20年前の2000年頃の風景って、今だやっぱさほど変わらんと思うやん、
1: 変わらんと思う
0: なあ、だからそこの別に時代感は、うん、だからまあファッションでちょっと変わるから、でも2000年代のファッションってあるよな、もうそんな変わらへん気がする、
1: そんな変わらへん気がする
0: なあ、まあ、ちょっとだからストリートっぽいのが多いかぐらいか、だからあの何あの ルーキーズやとか、
1: 多分そうね、だから2006年の頃って、うん、多分そのあの森ヘアみたいな、あの頭ああの 今はもうホストにしか現存しな い,、うんはいはい、ないあのモリッとした髪の毛が流行った時代で、はいはい、で極線とか
0: 極線な、はい
1: はい、あの辺の多分時代やと思うんですよ、で
0: 眉毛みんなこの細いやつやろ、
1: 細いんかな、美月さんがこの間極線をねたまたま家で見てた時に、美月がこの頃が一番良かったみたいな感じで言ってて、その男の人の髪型とかちょっと茶髪で、そう森髪で、でなんかこう男の人が髪の毛長い人がこうあのカチューシャみたいなのにガッとちょっとこうなんていうのこう
0: 串
1: みたいになってる、
0: 一時浜ちゃんもやってた
1: や
0: な、
1: あそうそうそうそうそう、あのあれやってた時にね、
0: あのドラマの時やな、
1: あれ龍馬やってた時にね、そういうこうギュッとやるような感じのしてる、うん、もう小栗旬一とか、はいはい、あの頃のほんまにあの人、松潤、
0: はいはいはい、
1: がもうかっこいいとかデビュー当時の、はいはいはい、あの桜井くんとかが最高って言ってるから
0: あーなるほどな、あーなるほどな、
1: 今見たらもうほんまにやめときっていうような 今現代であの髪型であの感じはもうホストしか現存がいないのでやめときっていう感じになんねんけど
0: はい、はい、
1: あの当時はそれが流行ってたから、うん、多分それくらいの頃じゃないかな、美月さんがだから2004年生まれなので、
0: はいはい、まあリアルで覚えてなくても再放送で見てたりするってことだよな、
1: そうそう再放送とかで見てたりとかっていう
0: のがあるから、だからそれをだから物心ついてずっと見てる印象があるから、うん、ちょっとこう心惹かれる基準がそこにあるみたいな、
1: そうそうそうそうそうそう、
0: で俺らで言うと それこそアンヌ隊員とかね、
1: はいはいはい、
0: は
1: い、
0: まああれはもう生まれてすぐぐらいの頃覚えてないはずだけど再放送でいっぱい見てるから、うん、アンヌ隊員みたいなね、
1: はいはい、
0: ちょっと心ときめく
1: そうですね
0: っていうみたいな感じやろな、
1: うんうん、だと思う、
0: きっと刷り込まれている、うん、そうそう潜在意識に刷り込まれ
1: そう潜在意識に刷り込まれてる好み
0: あるよそれってな、
1: そうだから今ああそんな人がいたら変なんやけど、だけどもああやばいなんかそう今はもう現存してませんみたいな感じやねんけど、だからやっぱりあのさあバブルの時に、うん、頭たてがみひゃーってしてた、はいはいはいはい、もう今となっては、うん、もうああいうちょっとね、はい、ホステス系の人たちにしかいないけど、ああいう前髪ハーッとしてさ、うん、こうなんていうの、夜会巻きみたいな感じね、はい、してたりする人っていいひんけど、うん、でもやっぱりなんかその当時にこうときめきを感じた人は、うん、やっぱそこ見るとちょっとはーって思うみたいなね、はいはいはい、あると思いますよ、う
0: ん、だからそのほんまにもうだからもう横溝正史とかを映画化するのはもう無理なんだと

0: アメリカとかでも、
1: はいはいはいはい、もう作ってそこ町として西部劇の町とかして置いてあるからな。
0: あ、そうそうそう、そのね、まあ今はそんなにないのかもしれないけど、昔はその映画撮るためだけの、うん、そういう町みたいな、うずまさのもっとでっかいのみたいなのが、
1: ね、ハリウッドとかにね、
0: そうそう、あったりとかっていうのはね、よくあのライオンマークのガオーのところの、はいはいはいはい、ところが持ってたりとかって、もう今はもないのかもしれないけど結構有名じゃない。
1: あ、だから多分観光地として使ってるんちゃう。
0: あ、そこでは撮ってないけどってい
1: う、みたいな、あんまりうずまさ
0: 的な、あ、なるほどね、
1: し、ショーをやってるみたいな、はいはいはい、まあ、あるんじゃない、
0: あるかもしれない、
1: まあ、アメリカ人にとってはそこが、まあ、歴史のスタートやからな、
0: うんうん、
1: そこは まあ、まだまだなんか今で300でなるかな、なんかぐらいか200
0: で、まあ、そうですよね、うん、だからなんか そこまでいきゃいいんやろうけど、うん、やっぱ中途半端なんでしょ。
1: そうそうそう、
0: 全てがな、その戦後っていうのがね、で戦後の感じって、うん、多分もうなんか言われてもも
1: うピンと
0: けへんっていうのはあんねんな。
1: あれな、だからその1977、だから戦争が1945年に終わるというか、うん、40年だやろ、だからもう1930年代20年代といっても、うん、77年なら50年前とかなきゃ、
0: そうそうそうそう、
1: だから生きてる人がおるわけ、全然知ってる人が。
0: あ、そうですね、
1: 多分だからギリ明治も知ってる人がいてた話や、明治生まれ
0: の人。ああ、そうですね、いる、うちのおじいちゃんとかいたと思う、
1: な、当時で言うなら、うんうん、で頑張ればもうちょっと前やったら江戸時代の雰囲気を知ってる人もいるわけよ。だから大正明治でも残ってたはずやね、江戸時代の雰囲気が、
0: はいはいはいはい、まだ舗装されてないし、
1: ないとかみたいな、うん、で俺の子供の頃でもそのいつやったかな、小学校の頃に家の前の道が舗装されたの覚えてるから、それまで土やったからな。
0: なるほどね。
1: で備えして考えたら俺だいぶ歴史、
0: うんうん、そうやね、
1: のあれは知ってるな、肌感で知ってるなと
0: 思い出したらね、
1: そう、
0: うんうん、もうすっかり忘れてるけどね。
1: そう、なんかほんまにああいうこう、あの、太陽にほよろでテキサスが撃たれたあんな倉庫みたいなのもあったからな。
0: ああ、はいはいはいはい、
1: そう、今もそんな、なこうペット子供が遊びに入れるような倉庫なんかないやん。
0: ないないない、もうね、ないわ、うん、ちょっとそのほんまにちゃんとそう撮影許可取って、うん、でね、そういうちょっと港のところでやらんとないでしょうね。そう、
1: で、あと土管や、土管。
0: あ、土管もないね。
1: 公園にな、いつもジャイアンがとみんなが
0: 座
1: ってた、あんな土管な、
0: うん、ないわ土管はないわジャイアンどこでやってんねやろ、リサイタル今のドラえもんはどこで
1: どうしてんねやろ、
0: どうしてんねやろ、
1: あの公園に空き地に土管なんかな、俺の頃にはあったよ。
0: あ、そう、
1: もう3つぐらい積んで、そこ本当に子供が遊ぶようになってるみたいな置いてあったわ。
0: 今ドラえもんのジャイアンどこで歌ってるんでしょうね。
1: もうそれはないです、何やったっけ、あの
0: 情報求む
1: スポッチャーとかね
0: スポッチャー多分今調べたら調べれると思うけど、まあ、あの情報求む
1: いやもうカラオケボックス行ってるじゃんもうい
0: やいや、そんなことはだってリサイタル開かなあかんねんからさ、
1: あ、
0: 何の上に乗って歌ってるからですよ。
1: あ、
0: で空き地はあるのかですよ。
1: 空き地はないでしょう、もうあんな東京都内の23区内に
0: はない。みんなはどう思って見てるかよね、それを。だっていまだに、まあ、しんちゃんは割と現代やけど、うん、
1: だってサザエさんだってあの中島君と誘いに来て野球するのな、もう
0: どこでやってんやろ、今公園なんかで野球で
1: 遊ぶ
0: なあ、なあ、その本番で、ね、でも、ああいうさ、鬼おやじ、雷おやじみたいな、うん、もうアウトやん、
1: アウトやな、
0: もうそんな
1: そうや、
0: ハラスメントやん、
1: ハラスメントやで、そんなものは。
0: でもそんなところでボール遊びすることも、うん、もうアウトやん、だそういう話自体がもうなくなってってんのかな、
1: そうやね、
0: なんかな、
1: 大変やで、大変やね、これは由々しき問題や、
0: 由々しき問題、だからもうほんまに子供遊ぶ場所がなかなかないっていうのと、うん、やっぱりその子供をやっぱ目は離せへんっていうのは、うん、もうなんか昔やったらさ、ほんまになんかほったらかしに勝手に遊びに行ってたやん、
1: そうやで、
0: そういうのはもうほんまに今はあかんみたいやで。
1: なあ。
0: うん。あかんみたいよ。知らん。
1: いつからそうなの？
0: 三つきらの子供の時は結構勝手に遊びに行ってたけど、うん、今の子たちはどうなんでしょうね。なんか岡田さんのところ、岡田健さんね、うん、のところが、今一番下の子がまだ小学生なんかな。うん、上二人はもう中学とか高校やねんけど、下の子がまだ小学生かなんかで。うん、でもなんかやっぱり、話聞いてるとその辺で遊びに行ったりとか、あとなんかそのお友達のお家に遊びに行ったりするのもあんまり良くないんだって。
1: ああ、もうないのかもね、うん、もう俺ら散々行ってたけどな。
0: そう行ってた、うん、でうちなんかさ、あの共働きやったからさ、うん、共働きってまだ珍しかったんよ、
1: はいはいはい、
0: だから、割と友達は来る家やったわ、
1: うん、はいはいはい、
0: うん、

0: 大体なそういうこの家がたまり場になるじゃない、うん、なな、だからようそうやって来てたりしてたけどね、うん、今はそんなもあんまり良くないらしいよ
1: なあ、うん、まあね、なぜそんなことになったのかというのはね、
0: まあ、少子化じゃない、
1: まあね、あとはまあいろいろとそのね、あれですよ、その何、まあ教職員方々のなんていうかそのね方針がやっぱりちょっとずつね、
0: うん、
1: そのまあその右かま中左かかといった時のね、うん、どっちかの方向に傾いてるっていう、俺全然話変わるけど、
0: はい、
1: 知ってる、もう東大の話、
0: 知らない、
1: 東大の総長か、はい、学長を決めるって話になって、はいはい、この間選挙やりましたと、
0: はいはい、
1: で何人か当然 5人ぐらい、まあ、立候補者が出て、うんうん、でそのまあ、職員やらない、まあ、教師やらないで、うん、投票選挙したと、
0: はい、
1: で勝った人がいて、うんうん、でこの人は、まあ、理工系の人で、うん、まあ、そのなんていっぱい論文も出して有名な人だし、やっぱり、
0: うんうんうん、
1: で2位になったのが、うん、いわゆるそのちょっともうね社会学系で、
0: あ
1: いう人らで、ここ、はい、ダブルスコアで負けてんね、
0: はあはあはあ、
1: もう500対1000ぐらいの感じで、うんうんうん、でもその後審議があって、うん、この2位の人が総長になったみた
0: いな、なんで
1: みんななんでざわざわ
0: ざわざわ
1: ざわざわざわ
0: ざわざわやな、
1: そう、そのちょっとね、うん、左に傾いてる思想の方々の思惑が入ったみたいな話になってて、
0: はいはい、そうなんや、
1: で記者会見開くわけです、うんうん、それがまた女の人やね、
0: うんうん、
1: で東大で初めての女性総長だっつって、
0: うん、なるほどなるほど、
1: でそのちょっとこう上からな感じでね、
0: うん、
1: でどうですかって、まあ、その投票で、うん、こんだけ、まあ、差つけて2位だったんですけど、うん、いやでも何だっけな、3割ぐらいの人が私の話を理解してくれてると知ってて、とても誇らしいですと、
0: 3割
1: そう、だからもっと少ないんちゃう実質、うん、
0: っ
1: ていうことを言うてて、ざわざわざわざわ、
0: だからあれちゃうのが、あれちゃう、負けるな兄弟って感じなんじゃ、
1: あ
0: 東大も
1: そっちに
0: 兄弟のように赤く染まろうぜみたいなみたいなみたいな感じじゃないんですか、違うんですか、
1: あれ、いや思うね、いやそのいやそれ普通いろいろ突っ込まれるよねと、
0: うん、
1: と思うね、
0: うんうん、
1: でそれをなんかな、そのでもまあなんか事情があってとどうしてもと言うなら、うん、何が理由考えるやん、
0: 建前的に、
1: 建前的な、
0: うんうんうん、
1: でちょっとまあそうなると思うんですけどつって、まあ、これこんな事情でと、まあ1位の方のいろいろ考えたからなったんです、うん、まあね、うん、もしかないですねというふうに言うや、
0: うんうん、
1: まだやけど、うんうん、割とドヤ顔でってこうインタビューで、何ってなってえみたいな、今ちょっとざわついてるんです
0: よ、そうなんや、
1: そう、だからまあそんなね方向性の方々のいろいろな、まあね、
0: うん、
1: あったり何十年続いてるのもあると思うんですよ、もうね、これはまあまたあれですけど、
0: はい、分かんないですからね、はい、憶測でものを言う ね、 よくない、はい、怖いですから、賢い人たちはね敵に回さない方がいいと思います
1: ほんまに賢いと思うわけ
0: やその、もう FM ギグなんてもうそんなすぐプチってやられるそんな、もうそんな私たちなんてそんなね、もう法律の隙間に挟まってるみたいなあの団体なので、
1: もう風の前のチリに同じやから
0: そうですよ、ね、そんなんペッてやられたら終わりですか、はい、もうねあんま言わんときましょう、
1: はいはい、まあそんなこんなですので、はい、いろいろな文化をねやっぱりこうちょっとで継承していくっていうのも大事だし、
0: うん、
1: それからまあそれに伴ってね新しく表現というのもね、
0: うん、
1: いやだから守るものは守るね、その、うん、もうなくしてしまったら終わりですよ、
0: あそれは思うね、
1: うんうん、だからもう俺は音楽でもそうでね、うん、やっぱりもうやっぱその AI の使い方はね、
0: うん、
1: やっぱりこうちょっといろいろとみんなこう気づいてる人がだんだん増えてきてる感じよね、
0: そうですね、
1: うん、だからもう私もね、
0: はい、
1: そのちょっとアナログをうまくやりながら、
0: はい、まあ上手に使うっていうことが大事ですね、
1: うん、そう、
0: うん、何でもね、うん、最初の出だしの頃はやっぱり ねみんなもうね我先にと群がりますからね、
1: あれ車ね F1 とかでも、うん、もうそのね環境問題ということで、うん、もうガソリンはもうダメだと、
0: へ
1: だからいかにもう何なら全部電気で行きたいっていう派閥の人がいて、でもそうするとねエンジンメーカーも
0: そうですね、
1: 今ちょうど過渡期で揉めてるやん、うんうん、その全部ねエコカーにするのか、うん、ハイブリッドにするのか、うん、ガソリンまで行くのかって、うん、でいろいろそこ
0: 今なんか水素とかも出てきてるしね、
1: あそうそうそうそうそう、うん、でもなんていうかその最初はやっぱりその全部電気にするべきだと、うん、ガソリン廃止みたいな石油燃料廃止とかね、うんうん、強かってそれ広げようとしてる勢力の方々がいたんですけど、うんうん、
0: でも結局電気も何で作ってんねんって話やからな、
1: そうやね、で俺は絶対無理やと思うね、 うんうん、オール電化も無理やと思うね。
0: そうやな、
1: あんなもん怖いで、ね、家の全部電気やってなったら、
0: うん、私もそれはあのいつもみんなに言ってる、うん、全部電気にはせん方がいいと思うでって、どっかガスは残しといた方がいいと思うよっていう。
1: あれも車もね、ガソリン でメカでつながってるから、うん、いざとなったらこう線ピピってってね、うん、車走らせるみたいなとか、うんうんうん、押しがけできるみたいな、うんうん、やってたよ、うん、バイクでもして車でもあったもんね、演出としたら、うん、ほんまにあのバッテリー上がった時はあの、うん、後ろから押してもらってハンクラッチしながらつないで走らせるみたいな。
0: なんやったらね、水だってね、うん、こうやってファってやったらシャーって出る電気のやつにしたらね、はいはいはい、電気飛んだらファってやってもやら出へんね、水
1: そうやで、
0: もう手で回しなはれっていう風なのもやっぱり いるよって言って、うん、1箇所2箇所は置いとかんと、
1: とみたいな、
0: うん、
1: だから F1 も今ね、今いやもうルール変わってて大変ですよ、
0: うん、
1: バッテリーを、ね、走らせながら充電せないかんから、前回のところ でベタ踏みでいくとバッテリーなくなるから、途中でアクセル緩めなあかんね。
0: あ、なるほど、
1: なんでやって一番もう突っ込んでいくところ
0: ここ抜けんのにみたいな、うん、
1: アロンソ先生が怒ってますよ。
0: あ、なるほどね、まあ、アロンソさんはね、うん、やっぱりね古い
1: 古い方ですから、
0: ね、古い出なのでみたいな感じですよね。
1: そうですよ、まあ、そんなこんなもあるので、はいはい、頑張っていきたいと思いますじゃあコメントいきましょう、
0: はい、今日一番乗り高橋さんでよかったですかね。
1: あ、高橋さんですね、はい、
0: はい、サイザーさん、みちこさん、こんばんはです、こんばんはと、皆さんもこんばんはですといただいてます、はい、そしてチャーリーシンさんですね、サイザーボス、みちこさん、こんばんはと、占いあたりまで参加させていただきます、はい、ということです。そして田口さんです、皆さんこんばんは、よろしくお願いしますということで、そして石焼さんですね、こんばんは。そして、キャッチャーさんです、斉田さん、美智子さん、こんばんは、と、今夜はスタートから参加できます、尺八までどうぞよろしくお願いしま すということですね、はい、そしてローゼンホーマーさんです、皆さんこんばんは、と、今日の広島は衝撃の一日でした。
1: 何があったんですか、
0: なんでしょうね、なんかもし書けることであれば書いてくださいね、はいはい、始まるのを待ってる間にピノを食べ終わってしまった後ね、高橋さんから言われてました、
1: いいですね、
0: ピノなんて秒ですから ね言うてね、今日はペアルックじゃないんだってね、なんでそこで高橋さんが泣くのよなんでそこで泣くのおかしいわね、そしてたまこさんです、こんばんは、
1: 澤
0: 田さん、みちこさん、皆さんよろしくお願いしますということです。すごいね高橋さん、冷蔵庫にピノ買いだめしてあります、家の近くのスーパーで108円なんで、あ、安いね、最近は板チョコアイスもお気に入りですと、
1: はいはいはいはい、
0: チョコレート好きなのね、
1: なるほどね、
0: はい、ペアじゃないけどシャツスタイルは一緒何が何でもペアリップにしたいって感じでタマコさんがね、はいはいはい、そしてラッキーちゃんです、太田美智子さん、正気さん、ボスこんばんはと、
1: はい、
0: 2026年もあと90日3ヶ月で終わってしまいますねと、2027年は1月にラグのライブ、そして2月にアカデミーが連チャンでありますが、うん、今年のアカデミーはインフルエンザで参加できなかったので、あ、そうやったっけ、はいはいはい、来年は8年ぶりに参加します、新しい月がスタートしました、10月最初の木曜日、こういう今夜もよろしくお願いしますということで、はい、来てね、今日から長袖にしましたということで、私もそうですね、
1: うん、
0: はい、シャツスタイルは揃いですね、鋭い着眼点って書いてますね
1: はい、はい、
0: 謎ですで、タカさんは未だに半袖、今日は暑かったということで、
1: 昼間暑かった ね一瞬 ね
0: ちょっとね、うん、日がすごく照るとやっぱりちょっと暑くなりますね、たまごさん、 M78 星雲からいらしたって書いてますね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ、ウルトラマンはね、
0: エボシーバさん、斉沢先生、みちこさん、こんばんはといただいてます、田口さん、機械大作戦というの、
1: ね、
0: 怪奇大作戦というのもあったということですね、
1: 岸田新ですよ、怪奇大作戦といえば、
0: そしてローゼーホーマーさん、うん、ウルトラマンとウルトラマンセブンが兄弟という設定になったのは、そうそうそう、帰ってきたウルトラマンになってからだったようなということですね、
1: そう、だから、うん、ベムスターの時ですよ、
0: ね、ウルトラマンが地球上で3分しか戦えないのはセットの予算という大人の事情というふうに、ね、書いてくれてます ね、
1: そうね、
0: 高橋さんはウルトラマンはほとんど見なかったそうです、仮面ライダーは見てたけどということですね、だからパチンコのウルトラマンは相性が悪いということですね、
1: なるほど そんなやつおるのみたいな感じですよ、ね、
0: すごい、キャッチャーさん、今日たまたまセブンのメトロン星人の回を見たばかり、
1: なぜなぜそんな、
0: ね、仕事で冷凍庫に入るの、
1: 狙われた街やね、
0: あ、なるほどね、
1: はい、
0: 仕事で冷凍庫に入るのは3分が限界ですね、
1: あ、そんなバイトしてた、はい、
0: アイスラッ
1: カーね、うん、ここの頭から飛ばすやつ
0: や、あ、なるほどね、初代とセブンは再放送、リアルタイムは帰ってきたウルトラマンから、
1: そうなのよ、それ僕らの世代そうですよ、
0: なるほどね、うん、ウルトラマンジャック
1: の別名だから、帰ってきたウルトラマンで別に名前ついてなかったのよ、 あ、そうそう、別にウルトラマンだということで、でもその初代ウルトラマンが帰ってきたもだで出してしまったもんだから、うん、識別せなあかんやん。
0: あ、そういうこと、う
1: ん、だからで我々の時でもだから新マンとか言って
0: ね、
1: 新しい
0: なるほどね、
1: 新マン。だからジャックだってもう全然後からですよ。
0: うん、全然おしゃれじゃない、うん。ローゼンホーマーさん、帰ってきたウルトラマンは変身ポーズがないと。
1: そうです。
0: うん、チャーリーシンさんはウルトラマンエースが好きと。
1: あ、
0: 北斗と南が合体って書いてます ね。へ、ウルトラマンレオの歌は好きと田口さんが、
1: ね、レオってやつやな、
0: うん、ね、うん。ベムスターはうちの孫も大好きって書いてますね
1: あ、そんな子供の心をねやっぱり掴むんですよベムスターは。あー、
0: ウルトラブレスレットとかね、うん。子供の頃町のビルとかガンガンに壊してしまうウルトラマンは正義の味方と思えずテレビで見なかったなということですね。
1: まあね、はい、相当壊してますから ね。
0: ラッキーちゃん、関東は36日連続の雨で久しぶりに1日今日は晴天でしたって。
1: あ、1ヶ月以上か。
0: なるほどね、それはちょっとやむな、うん。そしてたまこさん、セブンが一番好き、ね、イボ兄弟という、うん、イボ兄弟、
1: ね、イボ兄弟でもないのかな、うん、なんか設定あったのに気づくけど忘れたな、
0: はい。女子のリカちゃんの世界と同じって書いてますね。あ、まあなんかいろいろね、リカちゃんもね、うん、なんかありますよね、この人とこの人は結局どうやねんみたいなね、はいはいはい。キャッチャーさん、先月のリクエストで帰ってきたウルトラマンの夕日に立つウルトラマン、戦いのテーマをお願いしようと思っていましたということですね。
1: ワンダボドボワンダボドボワンダボドボワンダボドボワンダボドボワンダボドボだってやつかな、
0: うん。破壊者ウルトラマンっていう文章が国語の教科書に載ってた記憶と田口さんがね書いてますね
1: 、
0: ローゼンホーマンさん、ウルトラセブンからエースまでの音楽担当は冬木徹さん。ああ、そうですね、ワンダバダバって書いてるわ、
1: うんね、
0: キャッチャーさんが ね、うんうん、ね。あ、台風27号も来てるみたいなのね、うん、気をつけてくださいね。でもワンダバよりも好きなのが夕日に立つなんですと。だからまだ別なんやね。たまこさん、映画館の
1: 1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、これは何やってね。いや、
0: それセブン言ってるからセブンじゃん。
1: セブンやな、うん、のなんかタイトルあったの、
0: う
1: ん、はい。
0: たまこさん、映画館の犬神家のコマーシャルは面白そうだったけど、夜の上映は怖くて見れなさそうだけどって書いてますね。
1: あーね、うん、どうでしょうね。
0: ね、金田一耕助、映画石坂浩二、テレビ古谷一行ですね。
1: ね、
0: はい。ね、ちょっとなんか台風で、はいはいはい、電車がねちょっとあれみたいなので、うん、西日本の水不足は大丈夫かなって書いてます。
1: 水不足はもう大丈夫でしょ、さすがに。
0: 水不足ね、まあ、関西もそうなのかちょっと分かんないですけど、九州じゃない、四国、
1: うん、
0: 高知かなんかやったかな、かなんかのダムがカラッカラや
1: 言
0: うて、もうこんだけ雨降ってたらね、高知の方も降ってそうな気はするんですけど ね、どうなんでしょうかね。キャッチャーさん、中学校は木造校舎だったということですね。
1: 中学校でか、
0: うんうん。高橋さん、小学校は職員室とか保健室のあった校舎は木造でしたねと。全校生徒が2000人超えだったので、はいはい、校舎が3つと体育館2階建てで、さらにその上の階に5年生の教室がありましたねと。東天ヶ茶屋のあたりでしたね。
1: あ、なるほどね。
0: あ、その辺の南の方も結構多いんやね。
1: だから太陽にほえろも、ジー、
0: うん、
1: パンテキサスぐらいまではあれ木造なのよね、捜査本部が。
0: あ、
1: ガラガラガラガラ
0: って、うんうん。
1: で、多分あれどこ誰の時ぐらいかな。でもまあそうか、スコッチが来た時はもう、もうスチール机の、
0: あ、
1: なってたわ。
0: あの人の神田正輝らへんじゃない
1: ですか。あ、もういやいや、もうそれはもう当然なってる、もっと手前でなってる。
0: そうです、
1: まあ、そうやな、神田正輝来た時もなってるなってる、
0: なってる。
1: だスコッチの時ぐらいと思うね、起きません。
0: ああ、なるほどね、うん、はい。ね、茶太郎さん来てくれました、皆さんこんばんはということで、こんばんはです。
1: はい。
0: 茶太郎さん、ウルトラマンの桜井ひろ子さんに14年ぶりにサイン会で会いました。14年前は黒部進さんも駆けつけて両方にサインもらいました。
1: すごい
0: ですね。
1: 秋子隊員ですよ、藤井秋子。
0: なるほどね。87年トシちゃんが紅白落ちただけあって、この年まだ登場してないですねということですね。今日87年のヒット曲ですけど、玉子さん、土管があるのは都会だよと。田舎は空き地なくで公園ないし、あるのは稲刈り後の田んぼだけよやって。
1: ああ、なるほどね。
0: なるほどね。あんまり人が住む設定ではないということか。
1: だからまあそのあっちこっちで工事があっ って、うん、そのための土管のわけあれね。
0: まあそうですよ ね仮置きしてるってことやからな。
1: そうそうそうそう、うん
0: ね、だからまだその下水工事をしてた頃ってことでしょ、言うたら下水とかを通すために、うん、昔はそれがさまだね汲み取りとかやったんがちょっとずつこう下水とかになってって、ね、でそれを通すための工事がそこここでやってたから、うん、土管を仮置きしてたんが、ね、その空き地に置いてあったって感じやと思うんですけどね。この前両国に行ったら公園ありましたよと、田口さん河川敷かなって書いてくれてるのあれやね、ジャイアンのリサイタルね、うん、
1: ああそんなシーンは全然想像つかへんな。
0: ウルトラマンで土管に書いた子どもの落書きが怪獣になったっ、
1: ね、ガバドンですよガバドン。
0: なるほどね、うん、茶太郎さんこれなんて読めろ、子どもの頃なんとかに住んでいて土管のある公園ありましたってね、なんか難しい感じ読まれへんわ、はい、民家にロケット花火打ち込んでたな小さい時ってね、ほんまにね、
1: あれやつや。
0: 新次郎さんですね、斉田さん、美智子さん、皆さんこんばんは、
1: まあ、と
0: 今夜もよろしくお願いしますと、明日早朝から仕事ですので、途中退席させていただきますということで、はい、ね、早く寝てくださいね、うん、私のところは土管を使ってなかったところで土管は何に使ってたのと恥ずかしいけどって書いてますけど、まあそう多分下水とかそういう系やと思いますね。そして新さんです、西澤先生、美智子さん、皆さんこんばんはと、先週土曜日昼前ギグ本部発見できました、
1: お
0: エレベーターで上がり右向いて入り口ドア右向いてエレベーターで上がって右は
1: 関係ないです、ね、
0: ちゃうと思うで
1: 左なんです、
0: 左、はい、左なんです。昨日郵便屋さんも間違えてて、あの右エレベーター上がってすぐ右ね、うんうん、にもドアがあって、はいはい、左にもドアがあんねんけど、はいはい、右の方が部屋っぽいんかな、なんかあこちらの方ですか、あそこねあの部屋じゃないんですよって、あそうなんですか、うん、あここやとばっかり思ってすいません、あのパームトンさんそうですそうですって言ってサインしてもらいましたけど、はいはい、あそこを部屋やと思ったあなたで4人目です今まで4人目です、はい、もしかしたら昨日の郵便屋さんの方が後なのであなたが3人目かもしれませんけれどもね、さすがにドアノックはしてませんよということで、うん、入口入り口に掃除のおばさんと目が合いご苦労様でした伝え帰宅しました、4階は書道教室がありました、
1: あそうですね、それです、
0: 間違いないです、4階エレベーターが上がって左です、
1: はい左です、はい、
0: 左の方がなんか壁と同化してる感じのドアに見えるかもしれません、
1: ちゃんとプレート貼ってあるからね、
0: はい、プレート貼ってある方がね、でちょっと透明の、なんか部屋がありそうで入り口に見えるかもしれませんが、あれ階段なんで、
1: そうそう、ただのドア
0: 何もないです、
1: 何もない
0: で、しかも開かないです、
1: 開かない
0: あそこ
1: そう
0: ね、いつやろね、土曜日か昼前か、
1: あ
0: 誰もいい日んかったかも ね、うん、オール電化怖いよって書いてますね、星岩さんね、また皆さんあの来たら全然あのコンコンってしてみてください、
1: うん、
0: 私もいないしサイズさんもいなくて誰かわからない人が開けて はいって言われるかもしれませんけど
1: そうな、
0: はいはい、そこはねでも誰、うん、まあ、午前中とかで誰もいない可能性が高いですけどね、まあ、ちょっとあのそういう感じで、でもそれはそれでいいと思いますね。茶太郎さん、引っ越す前はオール電化でしたが今はガスも使ってます、ね、ということですね。そしてキャッチャーさん、電気自動車のインフラが整ってない場所がアフリカを含め世界中にありますと、今になって電気もガソリンもハイブリッドも全て選択肢を残したトヨタが、勝者となっております
1: そういうらしいですね、だって冷静だ、誰かも言ってたけどそんなんね、なんかね車充電ね、スマホでも充電結構そんなんかかんのに、
0: まあね、
1: 車ね、
0: まあね、
1: それはかかるやろって言うて、いやでもいやもう最近は性能も良くなって10分ぐらいで満タンになるんですよって言って、うん、でも前に3台並んでたらもう30分待つのよって
0: そうやね、
1: そんなもんみたいな、ね、
0: そんなもんって感じやな、はい、確かにな。これはマシャキタさんかな、はい、広島カープゾンビタバコ騒動、
1: どういうことですか、
0: 小園から矢野から、契約解除ですね、
1: そんなだから野球のことか、
0: うん、だから違うそのだから大麻とかそっち系のあれでしょ多分、
1: ああ、うん、いまだにそんなことするやつおるんやな、
0: いるんやな、うん、ね、茶太郎さん、選手のリクエスト土曜日完全に忘れて日曜日の夜寝る頃に気がついた来月は10月31日かな、
1: まあその可能性高いです ね、はい、5週あるのか10月は、ほんまや、
0: ね、 茶太郎さん、ウルトラマンの中に入っている人にフォローされてます、まだ会ったことはないですって。へーそう、
1: ね、いつの今のウルトラマンのところですよね。
0: でしょうね。名前の入ってた人もなんか亡くなりましたよね、
1: はいはい、
0: なんか
1: 古谷としたんですね。
0: 新満って言ってたよねって書いてますね。
1: そうそう、我々新満世代です。
0: 石垣さんはウルトラ Q からだ
1: ったんですよ。あーすごいね、さすがです ね、僕らね、だからそのウルトラマンから見始めた頃で、前も言いましたけど、その小学校の4年生ぐらいの時に夕方に再放送が始まってね、ちょうど学校から帰ってきたらやってて、それが帰ってきたらウルトラマンで、でそれで大ブームが起きて、でウルトラマン、ウルトラセブンも夕方から再放送になってて、それでもねウルトラ Q だけなかなか再放送シーンがあった
0: の。 あれちょっとなんか内容がね、結構ウルトラマン出てけへんし
1: な、出てかないし白ぐらいしね、だからもう見たくて見たくてと、
0: はいはいはい、
1: のウルトラマン大図鑑見てないで、写真では見てるけどさ、もうでやっと大人になってや、夜中に再放送やってみて、それでビデオ撮りましたけどね。
0: なるほどね。帰ってきたウルトラマンは郷秀樹でしたねと。郷ひろみと西城秀樹がデビューする前、ね、
1: 実は
0: なるほど、
1: まさかのっていうね。
0: タモコさん、今お味噌汁を作っていて水がなくなってた、うわーって書いてある、
1: ね、
0: 大変大変、はい、気をつけてくださいね。ドグマックさんです、こんばんは。ウルトラマンでアニメもありましたと。
1: そうそう、
0: で、茶太郎さん、ウルトラマンの中の人はセブンで隊員になったと。
1: はい、天城隊員です。
0: ドクマムシさんや三太夫さんが続投。海外は一人残すのが通例でそうなったらしいということですね。
1: だからあのウルトラ Q からウルトラマンの時はその桜井弘子さんね、が続投したのね、別役で、で明子隊員ということでね、加藤隊員わけですよ。
0: なるほどね。はい、素朴な疑問、 FM ギグって CD は保管してないんですかって、どういうことでしょうか。歌のこと、歌の CD ってこと？パンプトーンの人の CD はあるけど、あとは全部 CD はないです。ここに
1: データとして
0: データであるだけ、
1: 初期の頃はね CD もたくさん保管してましたけどね、
0: はい、もうないですし、
1: 度重なる引っ越しの時にね、
0: はい、もう、はい、置いてるやつもなくはない、倉庫を
1: そうやな、
0: ひっくり返せばあるかもしれない、
1: もうでも
0: けども、外にはほこりかぶるだけなので、はい、置いてないです、はい、はいアルフィーの高見沢さん、俳優の吉岡秀隆さん、元富士の小島夏子さんも同じし、そうなんや、中学の先輩後輩の関係ということですね。埼玉県の蕨市だそうですよ。なるほどね。セブンの主題歌の出だし、4番目のセブンを歌ってるのが尾崎清彦さんなのは有名な話ということですね。みんなすごいね、詳しい、そして、メロファン見よ、メロファンも見るよ、よいと。あ、ニノさん、
1: おお
0: こんばんは、
1: こんばんはと、
0: セブンは宇宙人と戦い、ウルトラマンは怪獣退治。なるほど、セブンはシリアス路線で BGM もクラシック風ですねと。
1: そう
0: ニノさんが書いて、もう言いたかったって書いてくれたな、ね、ありがとう。いつも最後お休みだけ書いてくれてね全部聞いてくれてるね、最初からありがとうございます。みがこちゃんね、こんばんはと、そして伊坂さんもこんばんはといただいてます、ね、ありがとうございます。
1: だからまあウルトラマンはその、まあ、ゴジラのちょい後なので、やっぱりまず怪獣というもののこう、スタートがそれでね、で怪獣に対峙する役としてウルトラマンというヒーローを生み出したという、でもあくまでもその地球上にその、まあ、天変地異とか、そういうことによって怪獣が復活したとかやってきたというのがそもそもの話なのよ、でそれを助けるために宇宙からなんかやってきた、生命体がやってきたというスタートにするんやけど、はいはい、ウルトラセブンはあのサンダーバードの影響があったらしくてね。
0: あーなるほど、
1: だからああいう、こうメカとか基地とかいうところを目に出すときに、あんまりその怪獣というよりかはこうやっぱり、あとスターウォーズ、スターウォーズよりももうちょっと後やけど、ああいう宇宙ものが海外で流行りだしたので、宇宙人と、あ、だから宇宙の中の地球というテーマでやってるので、話もちょっとシリアスみたいな。
0: なるほどね、今ちょっと調べました、
1: はい、
0: ジャイアンリサイタル今はどこでっていうのを聞いてみました。ジャイアンのリサイタルは基本的にいつもの空き地土管の上で開催されていますと、しかしお話によってはゴーだけの室内や秘密道具で用意した特殊なステージで行われることもあります、だって。
1: まあな、
0: だから今でも一応土管の上でやってんねや。
1: もうそれはあるんでしょうね、パラレルワールド的な感じで、
0: ね、あるんだね、防衛ですからね今でもそれでやってるんですね、 なるほどな。もうドラえもんもね、でもうち結構、うん、あの娘が幼いもんですから、うん、今でも幼いっていうのは精神的にね、うん、幼いもんですから、あのしんちゃんとか、
1: はいはい、
0: コナンとかドラえもんとか、うん、もうユリナと一緒、見ますねやっぱり未だに、うん、な感じはしますけれどもね。進次郎さん、ウルトラ Q は考えてみればほとんど昆虫や動物を巨大化しただけの特撮ドラマでしたが、うん、テーマ音楽が異様に不気味で怖い音響効果を上げての昭和時代の素朴さが、心情描写がとても秀逸で、うん、今見てもグッとくるものがありますということですね。でゴジラはゴリラとクジラを合わせてネーミングしたという話ですね、うん、とキャッチャーさんもね書いてくれておりますね。サンダーバード歌ってたよとタマコさんが書いてくれてます。
1: サンダーバードってやつ、ね、だからウルトラ Q ってやっぱりねちょっと怪談話的なテイストなんだよね、
0: はいはいはい、だってあれ解決せえへんまま終わるやん。
1: そうや、
0: カネゴンなんかカネゴンになったままやん。
1: そうやで、あれは不思議な、まあ、だから世にも奇妙な物語的な話だから、ね、今であの地のね、
0: ってなったもん私あれ初めて。カネゴン有名やんか。
1: 有名やで。
0: でもそれ初めて見た時に、うん、そうウルトラマンじゃないっていうかウルトラ Q やっていうのを、う
1: ん、はいはいはい、
0: もう今さこれネタバレとか起こらんといてな、もう 何十年前の話やからな今から見ようと思ってたのにとか言わんといてなやんか。で初めて見た時になんか最後これどう終わるんやろうと思ったら、あのなんかカネゴンでなったまま、うん、お金は大切に使おうみたいな感じのナレーションみたいなのが、
1: あれはだから自分以外が全員カネゴンになるよね。 お父さんもお母さんも、
0: はいはいはい、
1: っていう話
0: や。な
1: あ、だからまあ落語とかああいう、まあ、ショートショートみたいな、
0: はいはいはい、
1: だからね、だから一応ウルトラ Q ってレギュラーがいんのよ。
0: うんうん、いるな、あのなんかパン屋のケンちゃんみたいな
1: 子。パン屋のケンちゃんというか、あれは何やったっけな、あれ報道用のセスナ機を出す
0: 先生
1: 佐原健二、と
0: 桜田純子みたいな人おらん。
1: だから桜井広げだから、それは桜井
0: 広げ。ああ、そうですかね。
1: はいはい、でもこれちょっと何や、ニットの
0: 帽子みたいな、ね、ちょっとうるさくて、あれね、ずうずうしい感じで、
1: ジュンちゃんたらとかなんか
0: そう。話聞けやってなんでな。そうすやろ。あ、分かる分かる、うんうん。今説明してんねん。話聞けやってなる人でしょ。うん、
1: いろいろ。だからあれは、新聞社がまあ言うたらそもそもの舞台というか。
0: うんうんうんうん、
1: で、桜井広子は若い記者なわけよ。女カメラマンか。女カメラマン、うんうん、報道カメラマンで、ほんでその取材の時に頼む。もうセスナを飛ばす運転手とその助手がその2人、うん、佐原健二と、うん、もうなんとかに、なんとか君、淳平君かなんかやね、うん、でこの3人がそういうなんか会場が出たりした時に、うん、取材として目的で行ってそこに出くわして、うん、ほんでまあ解決の手伝いをしたり、うん、人助けたりってする話なんやけど、うん、カネゴの時は誰も出てこないよ、誰も出てこない。あれとあと育てよ亀っていう話ね、あれ何やったっけな、浦島太郎みたいな話なんやけど、巨大化した亀に乗って、うん、で宇宙みたいなところパラレルワールドの竜宮城に行ってって話な
0: ん
1: や、あれにも出てけへんわ。
0: うーん、なるほどね。
1: そうだからウルトラ Q 独特なんだ、ほんまにショートショート連作集みたいなんでね。
0: うん、なるほどね。怪奇大作戦の主題歌が好き
1: で、あ、はいはいはい、
0: 山本忠純さんの作曲だそうですね、はい、ドラえもんはやっぱり信代じゃないとねと高橋さんが書いてくれてますけどでもね、私子供の頃ドラえもん見てなかったんですよ、ほとんど。
1: あ、
0: だからそんなに信代さんのよりも、子供が生まれてうちのね、美月さんとか結城さんとかが見ることで見ることの方が多分回数として多かったんですよ。だからね、全然今のわさびさんで何の違和感もないね、
1: はいはいはい、
0: むしろたまに信代さんのドラえもん出た時に、うん、こんなんやったっけってなる時あるこんなになんか攻めてたっけみたいな今伸びてくんみたいな感じやねん、
1: はいはい、
0: なんか、
1: はいは
0: い、あのやねんけど伸びてくんみたいな感じやんかあの昔のもう割となんかこうなんか来るねみたいな感じやったから、あ、昔のドラえもんってこんな感じなんやなって逆に思うから、なんかまあね、うん、世代とともになんでしょう。
1: だからあれもね、だから、うん、サザエさんもそうですけど、うん、一応時代に合わせてってるやん。
0: まあそうですよね、そうですそうです。
1: でもその町は変わらないし、うん、家のね作りも変わらないし、うん、っていうの無理はあるよねと思ってね。
0: あるでしょうね、先生の怒り方とかもね、うん、そうやっぱ変えていかなあかんしね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あれももうあの昭和のね、まあ、なんか昭和でいうと50年代か、うん、ぐらいのままでやっててもよかったんじゃないかなと思ったりするけどね、
0: うん、だからそういう意味ではあのちみまる子ちゃんはね、
1: ああそうね、そうそう
0: 結構そこ、うん、あれやけど、ね、だってもうあのクレヨンしんちゃんなんか、うん、もともとだったら青年雑誌の下ネタ漫画やからさ、今もうねそれがあえて子供向けになってて、でも私が短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃん、高校生か短大生ぐらいの時にクレヨンしんちゃんが出だして流行ってた時に、私の友達が幼稚園に教育実習で行ったら、もう子供全員クレヨンしんちゃんみたいで、すればとか言ってさあ今からお歌歌いますよって言ってすればみたいな感じのことをみんな言うっていうのでめっちゃ鬱陶しいって言ってました、ね、
1: なるほど。
0: でも今そんな感じもないやん、そんな感じでもないね、しんちゃん、はいはい、今の見たけど、
1: はいはいはい、
0: ええー、子やね、
1: あそうなん
0: や、割とだからちょっと生意気やけど、うん、なんかああいうそういう感じではないね、ちょっと言葉で表すの難しいけど、やっぱ全然そこがね違うんですよ。だから昔のしんちゃんとかも見れるからさ、うん、今のサブスクのやつとかって、はいはいはい、だいぶやっぱり尖ってますよ、
1: あ
0: しんちゃんも。お尻出す回数も多いし、うん、女の人口説く回数も多いし
1: はいはい、はい、
0: うん、だからなんかやっぱりそこが時代とともにでしょうね、うん、
1: そうやな、うん、とはいえでも今の話じゃないけど見ようと思ったら見れるわけやんか。
0: まあそうですね、
1: だからああいうのは今の子供のから見てどう思うかってのは興味あるよね、
0: うん、そうですね、まあまあ見たら見たでふーんって感じです
1: けど。そうやと思うよ、そうだって俺らでも別にな、そんなあの昔の過激な先生映画見てもわーと思うだけやんか、別に。
0: まあまあそうですね、
1: 大変な時代やってんなと思うだけやからな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、まあ、そんな感じでございます。じゃあ、まあ最後ちょっと、コメントさらって、コーナー行きましょうかね、
1: はい。
0: ドラえもんは幻の読売テレビ制作バージョン世代、ローゼンホーマンさん、
1: ね、あ僕ら見ましたよ、
0: すごいね、
1: 僕のドラえもんがってやつです。
0: あ日テレ版は野沢雅子さんやドラえもんをやってたことがあるということですね、うん、
1: あれをね、いやその、ま、前ね前に言いました、僕はドラえもんのあのなんや、チャーターメンバー世代ですから始まった時から知ってるからね。
0: なるほど、
1: ね、先に漫画で読んでて、うんうん、大ブームが起きてめっちゃ面白いってなって、だからあれがアニメ化されるってなったら、うん、それ大騒ぎやってん、
0: あ
1: なるって言って、でそれ言ったら日テレ版で、うん、あれ俺がでも小学校のまだ、まあ、3年間なんかするぐらいは、でもほんまに面白なかったって思うよ
0: なるほどね、
1: そんなはずないと思うわけやで、なんていうかその子供が分析はできへんや、
0: うん、
1: でもなんか違うなっていうのはあって 何かで、それもそれは再放送もやってないし、ほぼ、うんうん、その言語ができてなかったんやけど、うん、後に、うん、あの原作の藤子先生が怒ったって言うぐらいやから、相当やったんやと思う、な何か間違ってたんやと思う
0: 何か間違ってたんやな
1: 解釈がな
0: あなるほどね、うん、あそう水田わさびさんね、そしてカネンゴンは最後満額になって人間に戻った記憶があるけど違うのかと、どこまく
1: さんもね、最初にカネンゴンになったあの金田カネオくんは人間に戻るんやけど、代わりにあの自分以外の全ての人間がカネゴになんね、
0: あなるほど、うん、
1: 金の亡者になって終わる、
0: ね、あそうかね、切ないな、うん、で漫画になったら人間に戻れるかもしれんってことやな、
1: あれね、いやちゃうね、漫画じゃないね、お金を集めるのが好きながめつい男の子が、うんうん、なんか小遣いくれよと、1年お金をちょっと俺のもんだよこれはとかって言ってよ、ね、こう何そのかもずっと溜め込んでたわけやから、うんうん、ほんである日ふっと目が覚めたら自分の部屋に眉ができてて、うん、なんだこれっつって触ってたら眉に取り込まれて、うん、ほんで出てきたら自分があの金子になってて、うんうん、ほんでお腹空いたよって言ってお金を食べないとお腹すく、
0: うんうん、
1: でこういうメーターがあって、うんうん、これゼロやったら死ぬんだってなるわけ、
0: うんうんうん、
1: だから必死で必死で食べられるって話になって、でお腹空いたよって言って、うん、でまだたまらなくなって、なんかこうやんなとかお金になってて、で、うん、なんやなんかなんやかんやがあって怒られて、なんやかんやになって、うん、そこ忘れたけど、
0: うん、
1: で最後ふっとなったら目が覚めたら自分人間戻って、うん、よかったって言って、
0: うん、夢だったんだ、
1: 夢だった、お母ちゃんよかったよって降りてったら、うるさいわねって言って、お父さんもお母さんも金子になってた、
0: あなるほどね、じゃあ、まあ、もしかしたら夢かもしれませんね、
1: そう、
0: はい、クレヨンしんちゃんを見るとあられちゃんを思い出す、あそうなんや、
1: あられちゃんひどいよな、
0: そう
1: あられちゃんちゃう、俺出てんちゃうわ、
0: あられちゃんは全然、
1: あられちゃんひどくないだけど、あさりちゃん、
0: あさりちゃんはひどい、
1: あさりちゃんひどい、
0: あさりちゃんは見てられへん私、あれすっごい苦手、
1: 俺もそう、
0: なんでそんなことになるのって思う、 あられちゃんとあの、うん、あれなんかダメ、ダメ父さんみたいな、
1: ダメ親父、
0: ダメ親父、
1: あ、知ってる、ダメ親父
0: 知ってる、一応知ってる、まあ、あの2つはもう無理、無理、
1: 俺もさ、あれだって俺の子供の頃や、うん、あれやってたうちのおかんがもうこんなミントキってめっちゃ怒ったからな。
0: いや、そう、もうあれはちょっと
1: あれ、ね、あれ、あのアニメでな、割とゴールデンタイムやってた
0: からすごいよね、うん、あさりちゃんはあの夏休みになったらやってたわ、
1: やってたな、
0: うん、茶太郎さん、作者が亡くなったからかなと、それはしんちゃんかな、大山信代さんが声を出して作者の藤子先生がこれがドラえもんの声だったんですねと褒めてもらえたと言ってました ね、 ね、というか、はいはい、あ、いいですね、そういういい話ですね、うん、はい、じゃあまあそんなところかな、
1: はい、
0: はい、ではギグ的トップ10に行きましょう。サザエさんも漫画はアニメと違ってタラちゃんはすごい悪ガキ設定でしたってよりぬきサザエさんとかか、
1: いや、あれね、いや、僕はね、サザエさんは 最初期のやつが一番好きなのよ、ほんまに戦後すぐの、
0: あの関節がぶっといやつ、
1: いや、ちゃうね、もっと僕家的にほんわかしてんね、ほんまに古き良き日本というのがあるね、ほんで、その言うてる、そんなアバンギャルドねっつって、ただそんなんではなくって、ほんで、70年代とかなってったら、なんか突然マンションみたいな、アパートみたいなところにマンションに住んでる設定みたいになった時期があんねん、もうその頃はもうなんかもう全然面白くない、なんか世相を取り入れすぎてて、新聞になってるから。で、あの初期のほんまにあの戦後すぐのまだあの七輪でサンマ焼いてる時のサザエさんの話は割とどれも好き。
0: ああ、なるほどね。うん、はい、まあ、みんなそれぞれ好みがあるということで。
1: はい、結構俺サザエさん買ってたよ。あの、
0: あ、そうなんですね、
1: 漫画 の、あのオリジナルの変な形の姉妹社のね。ちょっと関係が特殊やな、あれ、元々のやつが。
0: あ、そうなんや。なんかあの私が行ってたその学校のあと児童館みたいな、
1: あ、はいはいはいはい、
0: ところに寄り抜きサザエさんっていうのが、ね、はい、なんか山ほどあって、で、あの時、あの、そのサザエさんはなんかほんまにこう関節がなんかボコってなってる、ガリガリで、
1: はいはい、
0: 首もなんか細くて、
1: はいはいはいはい、
0: お父さんは喉ぼとけ出てるみたい な、なんか細い、あの絵のイメージ、
1: あ、まあ、そうかな、絵忘れたかなが
0: ありますけれどもね、はい、まあ、そんな感じでございますね。あ、ジャリンコ知恵ね、
1: 名作ですね、
0: うん、ね、あさりちゃんの主題歌は好きですって書いてますね、サザエさんちの子供は食事の時に座布団なしで正座で食べていますね、大人は座布団あるけどって書いてますね、
1: あ、細か
0: なるほどね、最初はカツオの声も大山信代さんでしたねと、短期で交代したらしいですと、
1: うん、高橋和江さんですよね、ずっと、
0: なるほどね、
1: カツオといえば、
0: はい、まあ、そんな感じでございます、
1: は
0: い、
1: では理由的トップに行きますか、
0: はい、
1: でその後は皆さんお待ちかねサンドストリームへと続きます、うん。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ。
1: 今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギグ的トップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田美智子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギグ的トップ10を10分に凝縮してお届けしております。ギグ的トップ10とは FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ10月に入りまして、今日は10月の1日ですけれども、もうね9月も終わりまして、今年あと3ヶ月となってまいりました。はい、なのでね、まあなんとなくこう秋らしいね毎日になってきて、ちょっと雨がね、降ってたりすることが長かったので、まあその分涼しいのかなという感じもしますけれども、今年はなんとなく秋がね、長く続いてくれそうな感じがしますので、まあちょっといいお天気が続いてね、行楽日和になってってくれたらいいななんていう風に思ったりもしてますので、お天気がいい日はねぜひぜひいい素敵なね、時間を過ごしていただきたいなと。その時にまあちょっとねパームトーンの楽曲などを、はい、お供にしていただけたら嬉しいんでございます。よろしくお願いいたします。それでは今週はですね、10月に入りましたので9月の月間ランキングご紹介してまいりましょう。20位から参ります。20位夢を見るかもしれないモミユリナ10ポイント19位シェイクバイデイズ君が変わった12ポイント18位シェイクバイデイズ取り留め30ポイント17位モミーユリナいつかギャッツビー35ポイント16位シェイクマイデイズファラデーだったら36ポイント15位シェイクマイデイズ君を見かけた40ポイント14位山下圭司夜と嘘の間で42ポイント13位モミーユリナガーディアンエンジェル44ポイント12位シェイクマイデイズ独り占めの夢48ポイント11位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ50ポイントとなっております。結構こんな曲ランキングしてたんやなっていうのがね20位以内に入ってたりして面白いですね。そしてここからトップ10です。10位君に伝えるメロディー顕著56ポイント9位シェイクマイデイズソラーイミテーション57ポイント8位モミユリナ開いたトランプ63ポイント7位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜65ポイント第6位シェイクマイデイズ青春のデッサン72ポイント桜前線シェイクマイデイズ75ポイントが5位4位ときめきドリームパレットもみゆりな87ポイント3位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー90ポイント10じゃない2位シェイクマイデイズ三角公園で松が94ポイントそして1位がシェイクマイデイズ知りもしないでが97ポイントということでね、なんか三角公園で松が強かったような気がするのですが、意外とランキングにすると知りもしないでの方が上でしたね。そして今週のランキングいきますよ。第10位山下圭司夜とその間でが10ランクアップ第9位シェイクマイデイズブルーグレーの木曜が3ランクアップ第8位モミユリナガーディアンジェルが2ランクダウン第7位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダーが2ランクダウン第6位シェイクマイデイズソライミテーションが13ランクアップ第5位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオが4ランクアップ第4位シェイクマイデイズ知りもしないでが2ランクダウンとなっております。そして11位以下です。20位山下圭司ワンガントワイライト19位シェイクマイデイズ取り留め18位シェイクマイデイズ君を見かけた17位モミユリナいつかギャッツビー16位モミユリナ開いたトランプ15位顕著君に伝えるメロディー14位シェイクマイデイズアネモネ通り13位和田雅紀大人が夢見て何が悪い12位シェイクマイデイズ独り占めの夢11位シェイクマイデイズ青春のデッサンとなっておりました。そして今週のトップ3です。第3位先週が2ランクダウンでシェイクマイデイズ桜前線第2位がモミーユリナときめきドリームパレットが2ランクダウンそして今週の第1位はシェイクマイデイズ三角公演で待つでこちらが6ランクアップで今週は1位返り咲きという感じになりました。ときめきドリームパレットも上がってきておりますので、ね、この辺熾烈だなという感じです。さあ今週のピックアップいきましょう。今週のピックアップはそんな中でも和田さんの曲を久しぶりに聴いていただきましょう。和田雅紀で大人が夢見て何が悪い。

い、ということで今週は和田さんの大人が夢見て何が悪いを見ていただきました。ずっと宣伝しておりますが1月の23日にありますライブの方にもね、和田さんはもちろん出演してくれまして、この歌は絶対歌うと思います。でこれちょっとコール&レスポンスがあるんですけどね、オケでやるとしたらどうするんでしょうか。またそこも確認しておきましょうという感じです。さあそんな感じで10月に入りました。どんなランキングになっていくかね、楽しみにしておいてください。そしてね、シェイクマイデイズのオンラインライブが明日金曜日、夜の23時から日本時間でありますので、もしそちらの方もよかったら見てください。これ生放送でね見てくださってる方は間に合うと思うの でアーカイブも残ると思います。ぜひシェイクマイデイズの公式に、フォローしていただいて見ていただけたら嬉しいです。以上ギグ的トップ10のコーナーでした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。溶けてゆく。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
2: Hello, boys and girls and all fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ポンプミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せた時には逆らいながら、ポンプミュージックの壊し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 青田美智子です。
0: ただいま現在ザ・ベスト10特集ということで、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ザ・ベスト10の、年間ランキング入りしたようなヒット曲の中から問題を作っているわけですけれども、はい、ベストというのは1978年にスタートしまして、およそ10年間ね、たくさんのヒット曲を世にね送り出したわけですが、はい、この企画でも78年からスタートし、まあ、後にねその後はまあ行ったり来たり移動してるわけですけれども、今何年？
1: 1987年、
0: はい、もうね、昭和末期ね、はい、10年代後半となっておりまして、まあこれは毎回言っておりますが、まあ、この辺りになってくると1年間にたくさんね、デビューはするわ、 CD レコードね、リリースはされるわ、みんなねそれぞれねこうヒットチャート入りを目指して、ランキングしてくるとなってくるので、はい、もうやろうと思えば全100曲、はい、いける状況ですが、今何週目？
1: 11週目です。
0: すごいね、
1: でもまあ1回につき6曲なので、
0: そう、ね、
1: 今日で66曲消化
0: って感じですね。もう大概やな、もう大体80何年の曲全部聞いたからね。
1: すごいですよね。、はい、
0: ちょっと先週振り返ってみましょう。
1: はい、先週ヒントになった曲が松田聖子さんのパールホワイトイブでした、はい、そして売れた順番に並べ替えてください。では浅香唯さんのスター、荻野目洋子さんで湾岸太陽族、斉藤由貴さんの砂の城、本田美奈子さんで孤独なハリケーンでした、そして何位になったでしょうかは永山洋子さんのヴィーナスでございました。
0: ね、ね、例えば70年代とかだとね、その石野真子とか榊原郁恵とかね、もうみんな知ってる有名なアイドルでも、なかなかベスト10に入らなかったわけですよ。で、まあ、この頃はでもね、そういう、こうファンの、ね、応援の仕方がもうだいぶシステマティックになってきたので、はい、とりあえずベスト10にする曲がたくさんありまして、
1: なるほど、
0: 特にアイドルの曲はね、はい、まあ、全アイドルの全シングルがちょっとでもね、かすったりするぐらいですから、あの曲をなぜ紹介しないと、はい、いうことがね、もう声も切るとあれなので、
1: あ、まあそうです ね、
0: ここから残り全部
1: まだあれも紹介してないのに87年終わるんですか、あそうですかみたいな、ね、
0: 炎上炎上ですよそんなものは。叩かれ叩かれみたいなね、はい、あるので、今回もアイドルの曲で、
1: はい、
0: もうね、紹介していきましょうよ、もうね、
1: まあ、この際ですから ね、いけるとこまで行きましょう。
0: だからね、年に4枚もね5枚もシングル出してたらね、
1: それでもそういう意味ではすごいですよね。アルバムは出さずにシングルを出してたってことですね。
0: いや、アルバム出してよ、そんな
1: アルバム出して
0: 鬼やろ。
1: 鬼ですね。もう毎週レコーディングですね。
0: 毎週レコーディングはするわね、コンサートするわ、テレビで歌う、大変ですよ、
1: すごいですね、
0: テレビドラマは。
1: ああ、そうですよね、覚えなあかんことだらけ、
0: ね、あの何レッツゴーヤングとか出たらね、分かるわけのわからない洋楽歌わされるわ、
1: 踊らなあかんしね、
0: 踊らあかんしね、
1: あ大変、
0: ね、
1: そりゃみんなすごいわな。
0: もう今日はしんどい、変えるとか言えませんから ね、
1: そうですね、確かに。
0: さあ、そんなわけでして、まずはじゃあヒントとなる曲をいきましょう。まだまだあります、1987年にはこんな曲もヒットしました。

0: この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 少年隊で、うん、なんやろ、 ABC だけやったっけ。
0: ABC だけです。
1: あ、 ABC だけでいいねや、
0: はい、
1: よかった、はい
0: ね、うん、はい、まあまあ用意してますかね。
1: でも、うん、なんか思ったよりサビしか知らんかもしれない、
0: う
1: ん、
0: ああなるほどね、
1: うん、はい、でもなんか音源がちょっと、うんうん、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に正解した方には太田道子よりスピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ランキング重視、オリコンのランキング重視です。はい、ランキングが同じ場合は売上枚数の順番に並べ替えてください。はい、今週もアイドルで揃えております、うん、それでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: あ今週の1曲目はこのナンバーです。
1: うわもうこの辺になってきて分からへんわ。
0: あそうですか、はいはいはい、じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです、はい、
1: 最初のイントロがビーズかと思った。
0: あ
1: なあんねんあんねんあんな感じのやつ。おなるほどね、
0: はいはい、続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 吉野さん曲目はこのナンバーです。
1: すごい当時以来かも聞いたちょっとね、まあ当時以来かもちょっと、まあ、はい、OK です。
0: それではましょう、今週4曲目に聞いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
1: うわ難しい、これはすごくこう主観が入る。でもなー、
0: どうでしょうかね。
1: うわー難しいなー。今日ちょっと難しいですね。ちょっと待って、ちょっとお待ちくださいますね。はいはいはい。ああいやどうしようかな、いやどうしよう、全部大体5位ぐらいやと思うねんけど。
0: お
1: あと枚数か、
0: うん、
1: 枚数勝負で考えたならっていうことやな。枚数勝負でこうかな。はいはい、
0: できましたか。
1: はい、
0: では早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 4曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 1曲目。
0: その理由は？
1: いやもうそんなもうなんか多分みんな一緒やと思うんです。ほぼね。
0: はいはい。
1: で、うん、まあ私でもこの3曲目の人のこれアルバムやったかシングルやったかのカセット持ってたんですよ、うん、そうダビングしたやつじゃなくてちゃんとしたやつ買ってたんですよ、うん
0: はいはいはい、
1: でこの時は私12歳なんですよ。せーのに買ったってことはやっぱ欲しかったんやと思うんですよ。それまでの持ってないんですよ、もっと売れたやつ持ってないのにこれを持ってたってことは、はいはい、もう最後どうしても欲しくて買ったんやと思うんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: だからそれくらいもうファン層は広がっているので、うん、やっぱりこう初動としては高いのかなと思ったんですね、
0: はい、
1: で4曲目の人は多分これドンピシャであのね、うん、スケバンデカやってあった時の曲ちゃうかなと思うんですよ。なんやったら挿入歌で使われてたぐらいちゃうかなと思うんですけど、
0: はいはい、
1: そんなことはないのかな、そんな気がするんです。だから結構売れてたんじゃないかなと、
0: うん、
1: で2曲目はめっちゃ聞いたことがあるんです、
0: はいはいはい、
1: この中でも、うん一番歌えるから、
0: うん
1: まあ、私そんなファンでもないけど歌えるということはランキングが高かったのではないかと。
0: なるほど。
1: で1曲目は全然わからへんね。
0: お
1: タイトルもわからへんし歌ってる人はわかるけど、
0: うん、
1: っていう感じなので、まあ、一番売れてないんじゃないかなと。でもこのそのアーティストパワーもあるのでね、うん、なんともって感じはするんですが、
0: はいはい、
1: なので私は今日は3、4、2、1にしました。
0: なるほど、
1: はい、では皆様の回答をご紹介していきましょう。どっからかな、こっからかな、たかしさんからいきましょうね。たかしさん3241、
0: うん、
1: しんさんが3412、うん、チャーリーしんさんが3142、うん、いちごさんが3421、うん、ローゼンホマさんじゃない、田口さんが3214、うん、エボシーバさんが3124、
0: うん、
1: キャッチャーさんが3142、
0: うん、
1: 茶太郎さんが3124、
0: うん、
1: ラッキーちゃんが3214、
0: うん、
1: たまこさんが3214、
0: うん、
1: このチャンネル聞いてなかったら全部知らないって書いてますね。わあ、茶太郎さん全部1位って書いてる。マジか。なるほどね。そして、伊坂さんが1342、モーリーが2341、美香子さんが2134、倉井さんが3214となっております。
0: なるほど。
1: はい。
0: それでは。
1: はい。
0: 早速、
1: うん、
0: 移動と解説に移っていきましょう、
1: はい、
0: 今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけども誰の何ちゅう曲、
1: これ菊池桃子さんなのは分かるんですけど、ね、私菊池桃子さんの曲って大概知ってるんですけど、これ全然なんか1秒たりとも知らん。
0: ああそう、
1: うん、初めて聞く。
0: はいはい
1: って感じです。だからタイトルは分からない
0: です。分かりますか、
1: はい、
0: これの1個前が、
1: はい、
0: セイエスです。
1: あ、なんか倉井さんがセイエスでもいけそうな感じのイントロって書いてますね。
0: そうね、そうね、そうそうそうそう。
1: なるほどね、
0: そうそうそうそう、
1: はいはいはいはい。
0: でこれは、うん、本人主演の映画ですね。
1: お
0: いっぱいこの頃映画出てましたんでね。
1: お、
0: アイドルを探せ、
1: あー知らんわ、
0: の主題歌のアイドルを探せ。
1: 知らんわ。なんかなんか犬みたいに乗るやつしか知らんわ。
0: あれはボーイ
1: やね。あ、そうそうそう、ボーイのテーマ。
0: あれもうちょっと前
1: やな。あ、そうなんですね、うん、いや知らんないですね。
0: ね、まあでもまあ全盛期ですよ。
1: まあそうですよね、はい、映画出るぐらいですからね、
0: はい、菊池桃子、伊藤和恵、武田久美子、竹本孝之、池田雅紀、野々村真。
1: おお、
0: ね、 ね、なかなかな、
1: ね、いいですね、いいですね、
0: まさにアイドル映画というかね、はい、ということでして、うん、売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.2万枚、
1: 16.2万枚、はい、
0: ベストテンでは2位でした、
1: うん、はい、
0: オリコンでは1位です、
1: うん、あ、まあ、全部6位ぐらいって言ったのに、
0: もういやもう沈黙なめちゃダメですよこんなまだ87年ぐらいだ、全然
1: そうか、そうなんです ね。
0: では続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 荻野目洋子さんで、うん、さよならの果実。
0: お、これ知ってますか、果実たちね、
1: たち、うん、なんか聞き覚えはすごくある、
0: はい、
1: なんかオレンジ色っぽい衣装やったような気がする。
0: だいたいめっちゃなんかタイトなそのボディコンスーツみたいな、
1: お、出たよ、ね、
0: こうミニのボディコンスーツみたいな。
1: あ、そうですか、うん、
0: 赤いヒール履いてたような
1: 気がするね、はい、あ、そんな感じですか、うん、はい、
0: これは六本木純情派湾岸太陽族ときで次の曲、
1: うんうんうん、
0: だからちょっとああいうダンスナンバーのに後にちょっとミディアっぽいのが来たところ で、ね、はい、でちょっと大人っぽい感じというか、はい、ということでして、うん、先にねベスト10からいきましょう、
1: はい、
0: ベスト10の最高位は5位です。
1: お
0: ー、オリコンでは1位です。
1: あ、そうなんや、
0: 売り上げがなんと、
1: はい、
0: 16.1万枚、
1: 惜しい、
0: ちょっとね、惜しい、ちょっとね、
1: すごいね、
0: ちょっとそこはね、ももかちゃんに負けましたね。
1: あと1000枚
0: そう、
1: あと1000人、まあ、1000枚ってまあまあですよね、
0: まあまあやからな、はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。ドラの小箱を開けるように。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 南野陽子さんで、
0: うん、
1: パンドラの恋人、
0: うん、お、正解です。
1: お、出た、
0: 知ってますか。
1: だからそう、本当にこの曲はね、はい、なんか別にそんなに知らない、タイアップにも多分そんなになってないと思うし、うん、でもなんかジャケット写真をなんかうっすら覚えてる。カセットですから、私買ったジャケット写真ちっちゃいんですけど、
0: はいはいはいはい、
1: なんか
0: まあなんてことのない南の横で、ね、いつものアップですけどね。
1: あ、そんなんやったかな、うん、
0: まあ、帰らしですけどね、
1: はい、カセットがありましたよね。
0: あ、シングルカセットみたい
1: な、なんかもう細いね、なんかそのテープが、
0: はいはいはい、
1: でもなんかあったんですよ、その1000円ぐらいやったと思うんですけど、カセットは聞けたので家で。
0: 2曲入ってたのね。
1: あ、そうそう、とカラオケとか入ってる。
0: ああ、なるほど、
1: なんか今の演歌のテープみたいなやつ、
0: はいはいはいはい、
1: があったんですよね。
0: なるほどね、
1: は
0: い、まあそんな
1: 思ってた気がすんねんな、は
0: い、これが話しかけたかったの次の曲ですね。
1: はい、
0: じゃあこちらも、ベスト10では5位でした、
1: はい、ああ、はい、
0: オリコンでは1位です、うん、
1: ほらやっぱりなんかその5位とか6位やったっていう記憶は多分ベスト10やね。
0: う
1: ん、
0: ね、
1: あ、なるほど、はい、
0: そして売り上げがなんと、
1: はい、
0: 19.9万枚。あ、
1: ほら、
0: さすがですね、
1: さすがね、
0: ここがさすが
1: ですね。そうだって私の1枚入ってるから天下レコードやから、
0: そうね、カウントは別ですね、
1: はい、
0: はい、では続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
1: 浅香唯衣さん、
0: うん、
1: なんかタイトル分かんないですね。
0: そうね、浅香唯衣のタイトル出にくいよね。
1: セシルしか分からへんね。
0: これ
1: シューティングスター、あ、それ先週や、
0: そう、もう出たですよね、
1: そう、はい、
0: これはタイトルは、はい、虹のドリーマー。
1: ほほ、
0: もうね、そんなばっかりじゃん、
1: ね、あ、虹言うてんな、虹のドリーマー、はい
0: ね、
1: はい、
0: スケバンデカ3少女忍法伝承電気の主題歌
1: ですね、うん、あ、やっぱそうですよ ね、 そ, うですね、うん、それでなんか聞いた記憶があるね、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、うん、ベスト10では7位です。
1: ああ、まあ大体そうやね、
0: オリコンでは1位です。
1: あ、そうなんや、みんなそうなんや、
0: 売り上げは、
1: はい、
0: 10.9万枚。
1: うわ、
0: まだこっからね、浅香唯衣上がってくる頃ですからね。
1: そうなんですね、はい、いや、一応見てたんよ、スケバンデカ3も、
0: はいはいはい、
1: なんとなく流し見してたよ、うん、だから3、1、
0: うん、
1: 3、1、2、4か、
0: うん、
1: あ、全然わかんない、まあ、3頭っていうのだけやな、
0: はいはいはい、
1: 3、1、2、4見てみましょう、どこからでしょうか、3、1、2、4、3、1、2、3、3、1、あ、エボシーワさん、 3124、3124、1番、31、エボシーワさんや。
0: お、
1: エボシーワさんが1位抜けでした。そして3124、エボシ3124、あ、茶太郎さんね、
0: うん、
1: うん、で、3124、あ、たまこさんもや。
0: お、
1: たまこさん3124ね。そんだけかな。で、こっちがちょっとお待ちくださいね。あー、クライさん惜しかったね。はい、以上ですね。エボシーワさん、茶太郎さん、たまこさんでした。
0: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: で、次のコーナー、
1: はい、
0: タイムカプセル。さて、今週は1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲から曲を聴いていただいておるわけですけれども、今からもう一曲を聴きいただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください。オリコンのランキングですね、
1: はい、
0: それでは早速いきましょう。今週お聴きいただくのはこのナンバーです。
2: 愛

0: からこの曲ですけどね。
1: めっちゃ歌ってた。ベイブは出たなと思ったけどちゃう曲でしたね。
0: ね、
1: はい、ベイブの I Don't Know でいいのかな。
0: う
1: ん、はい、4位。
0: なるほど。
1: これはギブミアップやら売れてるやろにな、きっとと思ったんだが、キャッチャーさんが10位、うん、シンさん8位、ラッキーちゃん10位、田口さん7位、チャーリーシンさん4位、いちごさんが7位、たかしさん11位、時代アニメさん9位、チャタロウさん5位、ローゼンホーマーさん2位、エボシーワさん5位、シンジロウさん3位、タマコさん6位、そしてこっちがモーリーが12位、伊坂さんが5位、クライさんが11位、美香子さんが12位、転調するとき I don't know I don't know って2回歌うから I I で11位というですね。
0: まあまあ、ね、
1: クライさんがね、
0: まあまあね、
1: はい、
0: まあどうでしょうね、これ売れたという印象あるでしょうね。
1: あるよ。
0: ね、
1: あるよ。
0: ね、
1: うん、
0: あるでしょうね、あるでしょうよ、うん、
1: あるよ、
0: うんうん、まあ、どこまで売れたかって話ですよね、
1: うんうん、
0: ベスト10には出てたイメージありますよね。
1: 出てたよ、出てた、出てた、
0: ね、ヒットスタジオ出てました。そうそうそう、
1: こうやってた、
0: あの振り付けね。
1: そうそう、
0: あれとあの2人揃ってないね、別の振り付け、
1: そうそう、もうあれがかっこいい、ね、でハモってるやん。ちゃんとそうそう、だからなんかすごいここまで踊る人おらんかったし、
0: そう、
1: ね、でここまでハモる人もおらんかったし、でなんかこう左右さ、うん、対称じゃない踊りをして、
0: ア
1: シンメトリーなダンスしててさ、すごいなんかアーティストがこんな若いのにみたいな感じのイメージでしたけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ベスト10では3位でした、
1: はい、はいはいはい、
0: ね、
1: はい
0: はいはい、売上が 14.3 万枚、
1: おうおう、
0: ね、
1: はい、
0: 明日香よりも売れてますよ、
1: ほんまや、
0: オリコンでは最高位が、
1: はい、
0: 5位です。
1: あ、そうなんや、なんで、あ、じわじわやったってこと。
0: そうね、そういうことね、やっぱりね、
1: うん、あー、そうなんや。伊坂さん、
0: うん、
1: と、あとなんか結構当たってたよね、5位、茶太郎さん、あ、だけか、あ、エボシーバさん、はい、ボシバさん今日どっちも当てたね。
0: ああ、素晴らしい、
1: はい、以上かな、
0: ね、
1: はいです、
0: はい、
1: おめでとうございます。
0: 知れないのとこハモるよね。
1: そう、ハモるです。 しかも下ハモリ
0: なんです。
1: 下ハモリですからね。それは素晴らしいことですよね、は
0: い、ということで、まだ続きますよ、あともうちょっと、
1: はい、あ、まだ続くんですね、
0: はい、まだあれがないやろって言われるんでね。
1: あ、そうね、トシちゃんも出てきてないっていう話をしてたね。そういえば
0: 決まっていきますよ、頑張って。
1: わー、楽しみだな。
0: ということで、サンドスリーもお届けした最大賞期と
1: 太田美智子でした。

0: それは浅香唯衣さんか。
1: なことはない。
0: え、あ、荻野目洋子さんか。
1: そうですね。
0: バイバイマイボーイフレンド、そこね、
1: そこね、
0: はいはいはい。
1: ということで今週も1987年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲の中から問題を作ってみました。ちなみに今年は100人まで発表されております。
0: はい、
1: ヒントとなったのは少年隊の ABC と、並べ替えクイズでは菊池桃子アイドルを探せ、荻野目洋子さよならの果実たち、南野陽子パンドラの恋人、浅香唯衣の虹のドリーマーと、そして、ランキング当てクイズではベイブのアイドンノーを聞いていただきましたが、今週紹介した6曲の中で、太田美智子さんの金銭に触れたのはどの曲？
0: やっぱりパンドラの恋人でしょう ね、
1: ね、
0: この当時以来ぐらいで聞いた気がする、うんうんうん、どうしてもやっぱりその、はいはい、話しかけたかったとか、ああいう楽園のドアとかは、今でもこう名曲としてなんか歌われるけど、ちょっと このパンドラの恋人って、ね、なんかこうわざわざピックアップするにはちょっとこう優先順位は下な気がするので、すごくなんか久しぶりに あったあったこの歌好き好きみたいな感じはしましたね。で、あとあのアイドルを探せやで、アイドルを探せじゃないで、アイドルを探せって言われたらなんかちょっ ちょっと、ね、なんかちょっとうんってなる
1: ちょっと上から言ってるね大阪のおっちゃんに言われてる感じな。お前探してこい、探せ
0: そうよ、
1: 探せ
0: 言って言ってる
1: 言ってるやろ探せおらみたいなね。
0: アイドルを探せ
1: 探せね
0: 探せ、
1: 難しいねそれね
0: はい、
1: まあそうですよね、まあ、この年ね、この今回紹介した皆さんはたくさん、まあね、4枚とか3枚とか進化してる中で言うと、はい、まあ、そのピックアップされる頻度は少ない曲ですよ、
0: はい、
1: そうです。で、本編で見ておりましたが、その菊池桃子の、ね、そのアイドルを探せは、セイイエスの次の曲でして、
0: はい、
1: だからまあ、ね、あのコメントでもありましたが、まあ、ほぼ同じ設計図で、作られた、だからまあセイイエスの方が多分あれはかなりこうねヒットを狙って作った曲ですよあれは、で、わからない、これわからないよ、これはまあ想像ですけど、多分その路線で作曲ね、林哲先生ですよ、
0: はい、
1: 何パターンか作った中、
0: の
1: よくできた方をセイイエスにして、
0: はい、
1: で先生めっちゃ売れたんでこの路線でもう一曲、あ、まあまああるよもう一曲
0: ちょっと作りかけのやつがみたいな、
1: あれよりはちょっと落ちるけどみたいなっていう可能性が一つね
0: はい、はい、
1: もしくは、まあ、言われてから、先生もう一曲あの路線でって言われて、でヒットする曲を作ってくれと、ファンと一緒に盛り上がる曲をってコンセプトで作った、あれでもう全勢力作ったと、でそれはあれの路線でもう一曲作れたら、ちょっとそれは出がらしになるよと、
0: ちょっとそのなんかこうセイエスほどの、あのフックがない感じでしたよ ね、でも本当に聞いたことが、でもタイトルは見たことがあるので、
1: あるあるある、
0: 絶対聞いたことあると思うんですけど、
1: その映画でもやったから、多分 CM でもようやってたと思うんで、映画の方のね、菊池桃子新アイドルを探せって、
0: そうだね、
1: でね、まあ、この後ねちょっと菊池桃子は路線が少しずつ大人っぽくというか地味にというか、
0: まあちょっと早いですもんね。そんなことない、この人たちよりか少しデビュー早くない？
1: そう、ちょっと早いね、84年かな、
0: で
1: もヒット曲もたくさんあるし、
0: はい、
1: 全部ねそのあの林哲司さんが作ってるもんですから、でこの頃林先生売れっ子ですから、
0: はい、
1: あの杉山京太さんにも作らなあかんし、中村明菜にも言われたら作るしさ、そういうのもあってね、もうで菊池桃子も大学受ける言うてる頃ですから、
0: あ、そうなんですね、
1: ちょっとねもうあもうセイイエスって言ったらもうそれでもうアイドルっぽい打ち止めでしょう、
0: はいはいはいはい、
1: ってことは、まあ、一つ考えられる、ね、ことです、はい、そして南野陽子ですけど、
0: はい、
1: この一個前が話しかけた方なんですよ。
0: お
1: ね、それまでは、まあ、スケバンデカ関連の、ね、曲で、悲しいモニュメントとかって、ね、はい、ああいうちょっとドラマチックな曲でね、はい、言ってて、ほんで話しかけたかったで、まあ、アプローチとかでもそうですが、まあ、等身大の、
0: はい、
1: 17、18の女の子のって曲じゃないですか、
0: うんうんうん、
1: でこのパンドラの恋人って、この後にこの後にやってくるね、秋のインディケーションとか、秋からもそばにいてのような、クラシカルな感じ、の多分そのそういう曲をやろうという最初の、いわゆるあの終作、あのちょっと練習曲じゃないけど、ちょっと作ってみたけどどうかなって曲だと思うね、であんまりこの当時アイドルで、ああいうちょっとこうクラシカルな、
0: そうですね、
1: バロック調のとかなかったからさ、
0: はいはいはい、
1: で歩いてなんとなく先入観的には歌が上手い人じゃないとそんなクラシック的な曲ね、
0: うん、だからどんどんパニエが広がっていってるイメージがありますよ勝手にね。
1: そう、うん、であの歌の上手さとか声量とかじゃないんだよと、別にクラシックな歌い方しなくてもいいんだよというのが萩田先生の思いがあってね、うん、
0: はい、
1: よりもちゃんとはね お嬢様な雰囲気、
0: うんうん、
1: お嬢様そんなはははとか言わないわけですよ、
0: そうですね、
1: 普通のお嬢さんは、
0: はいはい、
1: やめて、いや おやめなさいとかそんな感じだからやっぱり、
0: うん、いや置いといたらよかったな、持ってたんですよ南野陽子さんの、ね、ワニブックスから出てるやつ持ってたんじゃない、置いといたらよかったな、はい、
1: ね、だからその辺のまずはちょっと一回作ってみて、でこの後それをねさらに磨いていって、
0: うん、
1: ね、先ほども言いましたが秋のインディケーションとかね、明けろもそばにいてという名曲につながっていくというね、うん、だからちょっと印象薄いのよ、
0: はいはいはいはい、
1: 試し打ちみたいなもん
0: や、はいはいはいはい、うん、なるほどね、
1: はい、でから、うん、まあ、浅香唯が、うん、この頃少しずつ、うん、もうね、デビューは、まあ、皆さんとこうほぼ同期ぐらいなんですよ今日紹介したね、
0: うんうんうんうん、
1: でいうとちょっとヒットが遅れるので、
0: うん、
1: ちょっと遅れてる、ね、なんていうかそのこうね出遅れた感じがあるのを、はいはいはい、逆にその誰もやっていないちょっとああいう、まあ、ロックっぽいというか、
0: う
1: ん、大きなボーカルの曲 で、
0: ね、
1: ああいうメロディーってその間が大きいから、
0: うんうんうんうん、
1: フックは作りにくいのね、
0: あ、
1: そのなんか印象的なメロディーにしにくいっていうのがあって、
0: うん、
1: でタイトルも多分浅香唯衣 の、
0: うん、
1: そのイメージをどうするかっていうね、で、うん、ちっちゃい可愛らしいやんか浅香唯衣、
0: はい、そうですね、
1: だから最初はちょっとキョンキョンっぽい雰囲気で、
0: うんうん、ああ確かに確かに
1: あったんやけど、
0: うん、見た目っぽい、
1: そう、
0: うん、
1: でもボーカルが意外とビブラート大きいし、
0: そうびっくり、歌うまいなと思って今聞いたら、そう
1: で、なんかあんまりキョンキョンって可愛らしさと妙な色気があるので、はいはい、ちょうどよかったんやから、
0: はい、
1: でちょっと愛作より違うなってなったと思うのよ、
0: うんうんうんうん、
1: でだからもう菊池桃子みたいな感じでもないし、
0: うん、
1: 南陽子みたいなのでもないし、
0: うん、
1: 荻野陽子みたいなのでもないしということで、
0: うんうん、
1: だからちょっと路線がまだ固まってない、はい、でもその主題歌なので、
0: うん、
1: とりあえずなんかメッセージ性の強い曲ね、だからあんまりその恋愛ね片思いだとか、
0: はい、
1: そんなんじゃなくって、うん、なんかこう夢を持つのよってやっぱりね、
0: うん、
1: スターにしろそのこの虹のドリーマーにしろね、
0: はい、
1: そういうところからまだキャラ付けしてってる途中ですよね、
0: うん、
1: で後にそのセシルとかに行くんですけどね、
0: はいはいはい、
1: だからまだまだそんなに大ブレイクするまではいってないけど、
0: うん、
1: まあ、ファンは増えつつあるし、
0: はい、
1: ちょっと歌のねこう良さというのも伝わってきてる頃ですよ、
0: はい、
1: ね、沖縄美子ですよ、
0: はい、
1: ね、
0: ちょっとなんかだから一番、
1: うん、
0: 大御所感がありますよね、大御所感っていうかなんかそういう、
1: うん、
0: そのもうアイドルじゃないよね、うん、もうみたいな、なんかそういうこうね、うん、どっしりとした、
1: はい、
0: こう揺るがない感じね、
1: うん、だからいつも僕は沖縄美穂子を語る時にいつも言うてるんですけど、
0: うん、
1: その瓜野正夫先生がね作り上げた世界観なんですが、
0: はい、
1: 要するにチェッカーズと同じ街にいる女の子でね、
0: うんうんうんうん、
1: だからまあそのまあやんちゃな子もいる、
0: はい、
1: ね、友達同級生や暴走族みたいなこともやってる、
0: うん、
1: ね、早いことね、まあ、付き合ってどうのこうので高校中退する子もおると、
0: うん、
1: でも自分は真面目であるけど、
0: うん、
1: まあ、別にだからってみんなとしてね夜の街ちょっとブラブラしたりもするみたいな、うん、
0: はい、
1: そういう設定の女の子なのよ、
0: ね、
1: でこれってめっちゃ難しくって、
0: うん、
1: これをなんかあんまりそのものの子みたいな子が歌ってしまうと、うん、あんまりちょっと品がなくなるのよね。
0: まあそうですよね。だからちょっと中山美穂さんがやると、ああ、
1: そう、
0: なんかそうマジモンみたいになるってことでしょ。要はね。
1: で、沖縄美穂子の持ちキャラってめっちゃ真面目なわけよ。
0: うん、そんな感じがする。
1: どっからどう見ても。
0: うんうん。
1: で、その真面目な子がたまたま生まれた町が、
0: うん、
1: 知らんで、
0: その
1: ね、
0: イメージね。
1: そう、東京の中の郊外のね。
0: 設定ね。
1: そう。うん、知らんな、埼玉なんか知らんけど、はい、ああいうところに生まれたもんだから
0: 湾岸やから埼玉で言わないんじゃない、
1: ないか
0: やっぱ横浜じゃない
1: 友達には悪もぎょうさんおるわけですよ、
0: はいはいはいはい、
1: で自分の付き合ってる男の子もちょっとね、
0: うんうん、
1: 学校けへんやったりとかするわけですよ、うん
0: う
1: ん、でも根は真面目だよというね、
0: はいはいはい、
1: これって難しいのよね、
0: うんうんうんうん、
1: 俺そこはね、ウリの先生素晴らしいなと思って、
0: うん、あえてのちょっとそういう、
1: そう、
0: 悪い感じの家帰ってないみたいな歌詞を歌わせる、そうそうみたいな、
1: でも本当は真面目なんだからってこう説得力もつるわけですよ、うん、
0: はいはいはい、
1: 本当はみんなピュアなんだからっていうね、
0: あ、そうやね、
1: そう、
0: あ、分かる分かる、
1: そう、でだからすごい意外と隠れファンが多いというね、あ、だからね、しかもアイドルみたいな、そう、いや、みんな言うのよ、驚かれるの、俺が沖縄美穂子ファンやってると、
0: 表に出てきてってやつやな
1: そう、
0: うん、
1: え、沖縄美穂子好きなんですかみたいな言われるとなんか悪いんかみたいな感じがするよね つまりそのアイドルっぽくないけど、うん、かといってその大人っぽくもないしみたいな、うんうんうん、で、そこの路線で行って、でもさよならの果実たちでちょっとかなり大人っぽくなったのこれで、
0: うんうんうん、
1: だからまあだいぶこれ冒険だったと思うのね、
0: はい、
1: でこの後その、北風のキャロルという曲をやって、うん、ほんで本当にそのね、ティーネージャーだった女の子がまあ青春を卒業するという、
0: うんうん、
1: ストーリーにちゃんとね、あの海野雅夫先生が仕上げていくわけですよ。
0: 茶太郎さんも隠れファンだったそうです。みんな隠れるのね、
1: 隠れるのね、なんかね、
0: なんかね、そうなんだね。まあ、そういう人いますよね。
1: 意外と女の子のファンも多いのよ。
0: あーはーはーはーはー。
1: やっぱ踊りうまいしみたいなね、こともあってみたいなね。そうだから意外とそのシングルはみんなそんなにねちょっと炎上して買わないけど、アルバムだけはこそっと買うみたいなね、
0: はいはい、
1: いうことがありましたね。
0: なるほどね。
1: だからまあその4社4用ということになりました、
0: はい、うん、
1: の辺のまあだからで、それほど有名な曲ではないけど、それなりにちゃんと個性とね世界観も完成されてますね、うん、
0: はい、
1: はい、ベーブはもったいなかったですね、やめちゃうんでね。二階堂さんの方か。
0: ああほうほう、そんなにすぐに売れてる時にやめちゃうの。
1: もうすぐですよ、もう。
0: あ、そうなんです。
1: 4曲か5曲ぐらいしか出してないんでしょ。
0: 売れなくなってやめたわけじゃなくて、もう売れてるのにやめちゃったんだ。
1: もうなんや、もうできちゃったじゃないけど、そんなの。
0: あ、そっちですか、うん、あ、なんかそのイメージはありますけどね。
1: なんかね、
0: できちゃった、まあね、まあ、できたもんはしゃあない
1: です。しゃあないです、もう
0: ね、はい、それはもうしゃあないです、うん、はい、
1: ね、そういうところもありましたね、
0: はいはい、
1: ということでして、まあ、そんなアイドルのね、ちょっとこう隠れ名曲みたいなものがあともうちょっと続きますので、うん、
0: はい
1: はい、楽しみにしててください。
0: はい、
1: ということで面白いと思った方は高評価ボタンを、そして忘れるチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。それではメッセージ、はい、コメントいきましょう。
0: あ、高さんがね、二階堂さん妊娠しちゃったからねって書いてます ね、 ね、やっぱそうなんだね。
1: 毎日事務所で子供が頭抱えますよ。
0: まあそうですね、
1: ほんまに、
0: ね、もうちょっと売れてからにしてくれっていう感じはします ね、 ね、うん、同級生からミポリンなのか何のなのか風間三姉妹なのか誰が好きと聞かれて困った記憶で茶太郎さんが ね、 ね、
1: はいはいはい
0: はい、だから隠れてたんですね、はい、どうして隠れるの。話違うけどお姉ちゃんと違うキャラですよねと。ああ、お姉ちゃんはね魔性でしたもん ね、まあ、ね、そうですね、
1: まあ、あの子はちっちゃい頃や、役者で女優をやってて、やっぱ大人の世界に最初からいたからね、
0: うんうんうん、でやっぱ反面教師じゃない、
1: 反面教師
0: 反面教師もあるんじゃない、そういうのってね。やっぱ兄弟って結構真逆、勇気、うん、と美月もやっぱなんか真逆じゃないですか。だからやっぱりなんかそういうのあるんちゃうかなと思いますね、うん。で、何かの音楽祭の新人賞で会場にいた新人の中で浅香唯衣さんだけが選ばれなかった時が確かあったなというね、書いてくれてますね。あ、
1: だって新人賞の年は浅香唯衣全然ヒット曲もないからね。
0: なるほどね、うん。いちごさんね、浅香唯衣ちゃんがめちゃくちゃ B 級アイドルだったのか、スケバンデカで拾われて A 級アイドルになれたのが嬉しかったです、ね、デビュー曲の夏少女は良い歌だと思っていますということです ね、ま
1: あ、ね、ジャケットがブサイクですけど ね、 ね、
0: あとまあ工藤静香さんとか、ダブル渡辺とか、その辺はまだ出てないですね、というふうに書いてますが、出るんでしょうか、
1: どうでしょうか。
0: はい、茶太郎さんね、ウィンクが出る前のデュオということで、まあそうですよね、まあそのイメージありますよね、うん、だからウィンク出てきた時ベイブっぽいと思いましたもん ね、 あ、 ね、あんまり踊らへんけどさ、でもなんか あそこも非対称やん、ダンスが、
1: はいはいはい、
0: なんかそこをなんかそんな思いましたね。はい、神田正輝主演のドラマって書いてますね。
1: あ、
0: ラッキーちゃんがベイブのやつがそうなんですね、きっとね。はい、ありがとうございます。で、今日はエボシーバさんへのメッセージなんですけど、なんかよくわからないんですが、なんかすごくシワシワになってるものがあるんですよ。
1: ほう。
0: で、それが結構なんか大事なものなのか、エボシーバさんが探しているものなのか、大事なものなのか、お洋服かもしれないんですけど、とにかくなんかシワシワになって、なんかこう下になってるものがあるんですけれども、なんかそれをねちょっと探し出してほしいというような感じのメッセージが来ましたよ、なんでしょうね、探してる服がなんかこう、あの荷物の下でシワシワになって、あ、こんなとこにあったんかこの服みたいな感じなのか、大事な封筒が、あのこうしな、提出期限がある大事な封筒が、
1: うん、
0: なんかシワシワになって、あのどこかに挟まっているとか、
1: うん、
0: なんかあるかもしれませんので、ちょっとその辺 の、 こう、あの下に挟まってしまってシワシワになっているものをもう一度ちゃんと見返してみてくださいみたいな感じのメッセージでしたので、
1: はい、
0: もし心が当たりがあるようでしたら、ちょっとね見てほしいのと、あ、例えば明日着ようと思っている服が、 朝出してみたらめっちゃシワシワやったみたいなこともあるじゃないですか。なんか結婚式とかでさ、久しぶりに出したスーツがさ、思いのほかシワシワでさ、やばみたいな感じになったりとかね、なんかそんなのがもしかしたらあるかもしれませんということなので、ちょっとそのあのシワシワがキーワードでございますので、ちょっとなんか心当たりがあるところがあったらちょっと探してみてほしいなというふうに思います。でもなんか紙っぽく見えるんだけどね、服というよりかはね。はい、もしよかったらちょっと見てみてくださいという感じです。
1: はい、
0: はい、ではここからは美月の部屋に参りましょう。そしてその後占いのコーナーで皆さんご移動をお願いますので、
1: はい、
0: はい、なんとなく準備もしつつ美月の部屋もご覧いただければと思います、
1: は
0: い、
1: 今日は生演奏で、あの曲をやる日ですよ、初披露の。
0: ああそうですか、はい、はい、何か忘れました、
1: はい、
0: では行きましょう。お願いします。
2: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。

0: 美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする喋ったり歌ったりする番組です。こんばんは、美月です。あ、じゃあシェイクマイデイズの美月と、
1: あ、斉田翔です。
0: 合ってますね、
1: はい、はい、今日はこんなところでやってます。
0: 今日はこの本とこの棚ね、怪
1: 獣ね、そう、
0: これ斉田さんが集めたやつ。
1: そうね、
0: ちょっと
1: あ、いいな、
0: 悪趣味だわ。
1: なんでな。
0: はい、今日も、はい、ワンテイクセッションを3曲
1: ね、
0: やります。
1: 1曲
0: 目はトリートメやります。
1: これ何回も歌ったこと
0: あるよね。まあね、覚えてないけど。
1: じゃあ、はい、じゃあやってみますか。
0: はい。

0: はい、取り留めでした。
1: この曲のミュージックビデオの美月さんはあの派手髪なので、
2: ああそうやな、
0: ああ前髪金髪で、
1: 全然雰囲気が違うので、
0: 前髪に金入っててね、インナーとでこんぐらい長くて、
1: そうなので、ちょっと
0: で茶髪で、
1: そうそう、
2: ちょっとヤンキーっぽい感じだ。
0: ヤンキーじゃないよ。
1: ぜひ見てください。
2: ぜひ見てください。
0: 全然な、長さも違うしな、うん。いい感じです。あれはあれで。
2: あれでね。
0: はい。
2: 綺麗な紅葉がね、のとこに。
0: そう。でも結構寒かったよね、
2: あれ
0: 撮りに行った時、うん、めっちゃ寒かった記憶ある。こんなんなってるのがさ、ちょっと入ってるよね。はい、それも見てください。
2: はい。
0: はい、
2: じゃあ続いては。
0: 次は三角公園で待つ。
2: あ、これですよ。
0: これね。
1: 歌ったことありましたっけ？
0: ライブとかではないんじゃない？
2: ない
0: そのほんまレコーディングの時だけ。
2: で、1回か2回歌ったそれ系やで。
0: しかも何年前？
2: もう3、4年前やな。
0: やろう。を披露します。
2: いやこれをね、生でやる時は来るとは。
0: いやほんまやで。

0: いや、良かった。
1: 良かった。
0: とても良かった。
1: ちょっとさ、後半合ってるこれ。
0: 合ってました。
1: 合って
0: ま
1: たんや。
0: さすが本番に
1: 強い。合ってたんですね。自分では違和感、うわ絶対間違えた。でもここで顔を見てしまったら間違えた。こんなされそうやなと思って必死で耐えて。
0: ちょ一回怪しかったけど
1: な。
0: 確かに。
2: まあまあまあまあ。
1: はい。じゃあ最後の曲ですね。
2: ですね。つか。
1: はマントルの上に浮かんでるです。
2: これどうやってましたね。
1: これやってたね。
2: やってたね。
1: そう。まあでも久しぶりにやるとね。しかもギターだけっていうのが。
2: そうやね。ほんまバンドじゃないかな。
1: そう。
2: じゃあ行きますか。
1: はい。はい

0: けたんじゃない？
1: よかったです。
0: はい、はい、
2: そんなシェフマイヤーズですが、
0: はい、
2: お知らせがあります。
0: はい、
2: ということで、これ生配信はライブはまだ11月もね、あるので。
1: あ、そうですね、そう、次は
0: 11月の、はい、まだ決まってません。
1: 日にちはまだです。
0: まあ、11月、はい、やります。
2: 金曜とかの金曜でやります。
1: はい、はい、で1月の23日
2: なんと
1: フィーバー京都、
2: うん、
0: フィーバー京都、はい、
1: 全世界から京都に集合。
2: そうですよ。
1: ということで美月さんも歌います。
0: はい、
1: あとその時はね、オケで歌いますからね、その時はね、
0: どうするよ、いろんな国の人来て、
1: そう、会いたいね。
0: 英語で喋りかけられたらもう喋れません。
1: 大丈夫です、 Google があるので、
0: はい、翻訳ね、
1: Google 翻訳で、
0: そこまで来てくれて、はい、翻訳機、
2: そうそうそう、
0: 悲しい、
1: ね、はい、あの CD とかサインとかもしますので、
0: 写真も撮りますよ、
1: はいはい、
0: なんでぜひ来てください。
2: 来てください。
0: はい、今日の動画終わりです。
2: はい、
0: はい、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。バイバーイ。

0: はい、いかがだったでしょう
1: か。はい、いかがだったでしょうか。いちこさんがね、あなたのハートをわしづかみと可愛い声で言っているのはみつきちゃんですかということで、そうです、はい、小4の頃です ね、
0: う
1: ん、小4の頃のみつきさんです。まだ使ってんのこれって言ってあります、はい、そして、サイザーさんのフェンダーのギター大音量でよくなる、でも決してみつきさんの声量も負けてない、バランスがよく取れています、ね、ということでね、はい、でタカさんがね、お父さんの部屋で娘が歌を歌うの巻というふうに書いて、まあ、ね、座った状態で歌えるのすごいなということ、全部ねそっちのあの待合なんですけれどもね、いろんな角度で撮るの楽しいですよ ね、うん、はい、ね、座って歌ってるのすごいですよねとね、いちごさんも書いてくださっております。はい、なのでまあまあ、みつきさんがね、あの下に座って歌うのがいいって言うからあんな感じになってますけど ね、はい、なってますけれどもね、はい、明日ですね、明日、そうそう、23時から、シェイクマイデイズのオンラインライブをさせていただきます。で、これ、あの、無料なんですけれども、うん、ただ、シェイクマイデイズの公式ホームページをフォローしてくださいということで、はい、皆さん、ね、ゆりなさんとか、ケイシーさんのやつとか、和田さんのやつでもう多分慣れてはると思うので、ビットファンっていうところのサイトの、うん、公式ホームページシェイクマイネーズで検索したらおそらく出てくると思うので、ね、はい、それをフォローしてください。でフォローしていただいたら全編無料で見れるそうなの で、うん、で有料会員も一応あるのよね。
0: あ、そうそう、アーカイブで見れる
1: ね。アーカイブも見れるしっていうこと で有料会員になると、さっきね、そうそうそう、知ったんですけど、毎月、うん、みつきさんの、待ち受け画面が来るらしいです。はい、なので、それはそれでちょっと
0: こんな感じで、
1: あー、なるほどなるほど、
0: これで行くわけですけど、はい、機種によってだから俺の iPhone やとこのサイズで出てくる。
1: はいはいはい、いや可愛いやんか、うん、ね、すごい見せましょう、はいはい、待ち受け画面が送られてくるので、うん、こんな感じで
0: ぜひ設定してください、
1: はい、ね、みつきさんを待ち受け画面にできると、はい、いいですね、ちょっと嬉しいですね、はい、なので、まあ、そういうのもありますので、いろんな写真ねまた撮っていこうと思いますし、古いやつがもしかしたらねちょっと掘り出し物のまだね若い頃のみつきさんがもしかしたら届くかもしれませんので、
0: 制服姿とかね、
1: はい、ちょっと楽しみにしていただきたいなというふうに思います。しんさん、1月23日土曜日、秋日になったら行ってみようかなというふうに書いてくださっているので、ぜひ、はいはい、シェイクマイデイズだけじゃなくてね、もみゆりな、山下圭司、ね、和田正則、シャルロッテ、うん、SOS、万栄翔、みんな出ますので、うん、
0: ね、
1: はい、ぜひ私も会場にはいますので、はい、ぜひお声かけていただけたら嬉しいな。多分全員の、ハンドルネームが分かってるのは私やと思う、
0: ね、あ、そうね
1: そうね、ハンドルネームで言ってもらっても大体分かってるのは私やと思うので、はい、ぜひね、来ていただきたいと思います。誰々ですって言ってください、ぜひ声かけてください。
0: そんな年に1回ぐらいしかやらないんでね、
1: まあ、ライブ自体を ね、まあ、そうそう、
0: まあ、予定、まあ、わかんないですけど、それは、うんうん、一応 ね、
1: はい、なので、まあ、ラグさんでやるのもね結構年一ですし、
0: はい、
1: まあ、ソロでたまにユリナがね、うん、やったりすることもありますけれども、はい、それも今ちょっとね、いろんな出先でやることが多くなってるの で、ね、はい、ワンマンもちょっと減ってたりしますから、ぜひね、しっかり楽しんでいただけると思いますし、ぜひ来てくださいという感じで、
0: あとあれですよ、
1: 何ですか、
0: 明日ね、
1: はい、
0: そのシェイクマイデイズのライブが夜の11時からあるんですけど、うんうん、毎週水曜日に公開しているチャンネルの動画ね、
1: はい、
0: はいつもそれも金曜日のいつも夜11時にしてたんですが、はい、被るので、はい、いろいろ考えたんですが、うん、明日は10時から、
1: はい、
0: プレミアム配信を10時から、はい、まあ、今日のやつと一緒なんですけど、はいはい、ちょっとロングバージョン、編集してない、
1: はいはいは
0: い、いろんな失敗してるところとかもそのまま入れてあるので、はいはいはい、ちょっとロングバージョンが、はい、10時からプレミアム配信されます、はい、そしてもうちょっと待っていただけると10時多分45分ぐらいから事前放送、う
1: ん、あ、事前放送やんねん、
0: そう、はい、それは無料で誰でも見れる、
1: はい、
0: ちょっとトークとちょっと演奏をね、
1: うんうん、
0: こうやろうかなと思っております。
1: あ、それはシェイクマイデイズのチャンネル、
0: シェイクマイデイズのチャンネルで、
1: はい、
0: と、僕のサイザー初期のチャンネルでもちょっとやるので、
1: ああ、そうなん、
0: 宣伝、
1: 宣伝ね、
0: M1、もうすぐ M1 みたいな
1: やつ、ああ、そういうことね、はいはいはい、
0: をちょっとやって、ほんで、はい、フォローしてくださいねっていうのを言うて、
1: ここからだよって言って、

0: 皆様とはこの辺りでお別れいたしまして、はい、パームトーンカルチャーチャンネルにご移動いただきまして、占いのコーナー、そして尺八のコーナーをお届けしていきたいと思いますので、はい、皆さん一緒に夜更かしよろしくお願いいたします。それではバイバイ、ひとまずバイバイ。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック。 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。バームトーンレコーズ。
2: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中。ハームトーンレコーズ。

懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: 見た時がタイミング、ムーンサタミチコの占いのコーナーです。さあ今日は10月1日ということでね、今日はなんか転写日であり一粒万倍日だったそうですよ。なんかすごくね、運気のいい日なんですよ。転写日って何って言ったら、天が全てを許してくれる日なので、なんかいろんなことを始めるのにすごくいいですよっていうのね、いつも言ってますよね。何やってもいいよって感じやからね、何やってもいいよみたいな感じで、好きなことね、今までちょっとチャレンジできなかったこととかを頑張ってみるといいって、まあそれはあの10月1日なのでもうあと30分足らずで終わりますけれどもね、一粒万倍日でもあって、一粒万倍日は一つのもみがね、その線に変わっていくっていう、すごくこう大きく変わっていくんだけれども、借金も大きくなるので、一粒万倍日の日は借金とかは絶対したあかんよっていうようなね、悪いことも万倍になっていくのでっていうような日でございます。今日はそれがね重なったので、すごくね運気の高いいい日ですよという感じでした。はい、なのでまあ今日は私は個人的にはすごくいい日だったので、いい感じで過ごせましたけれどもね、皆さんどうだったでしょうか。そして今日はですね、もう言わずもがな10月に入りましたので、10月の占いをしていきたいと思います。どうですか斉藤さん、10月は先月のその9月の占いは当たりましたか。
1: あーでもまあなんか備えろ備えろばかりやったから、いよいよかみたいな感じじゃない10月。
0: あーなるほどね、はいはいはいはい、そうだったんですね。
1: それによって変わるぞみたいな、脅され脅されですから、
0: 脅され脅され。ああね、備えれました。
1: 備えてると思うんですけどもそんな準備ばっかりです俺今やってる
0: のなんかあそうですか、うん、追われ追われで、
1: 追われ追われで、
0: あーまあそうですね。はい、じゃあそんな感じで、10月の占いいきましょう。前半中盤後半みたいな感じで、まあなんとなく3分割して、イメージね、1日から10日ぐらいまで、11日から20日ぐらいまで、21日から30、31までかな、西向く侍、西向く侍やがね、31までありますね。はい、なので、21から31までのその3分割した感じをさらっとやっていきたいなと思います。あ、今日は3択ですね。はい、3択でございます。では、いきましょう。まずは A、ユーカリプタス。

0: B サイプレス、 C カモミールです。あ、いいね。はい、でこれで、これが前半。あ、これを全体として3枚出そう。はい、 OK です。ね、象徴カードとして出しました。はい、 A がユーカリプタス、B がサイプレス、 C がカモミールです。今日は10月の占いですからね、少しちょっと深めにやっていきましょう。18分までですからね。はい、ちょっと頑張って、ユーカリプタス、そしてサイプレス、はい、カモミールね、一応香りも出してみましょう。皆さんの何かピンとくるところがあればいいですからね。まあどんな月にしたいですかね。まあ言うても2026年も10月11月12月ね、あと3ヶ月になりましたので、ただエネルギー的にはちょっともう2027年が入ってきてる感じはしますので、なんとなくこういつまでも2026年気分でいたらダメよという感じはしなくはない。もう来年に向けてもうちゃんと動き出すっていうのはすごく大事になってくるかなという気はしますね。うん、そうだね。来年はね、今年2026年で10で1の年だったので、スタートの年なんですよ今年で。来年は2になるので、10でしょ。ほんで2027年やから来年は言うたら11なんやな。2やけど11でもあるわけですよ来年は。だからもう来年は本当に直感的な年やし、人と人とがつながる年でもあるし、すごく気も散ると思います。いろんなことがやりたくなるっていう感じの年になるので、やっぱり今年ちゃんと始めておくっていうことはすごく大事かなっていう気がするので、もしなんかこうね、今年まだなんとなくまだ動ききれてないなという方はこの3ヶ月で、しっかりと動いてもらうっていうことは大事になってくるとは思いますね。まあそれでまたプラスアルファ皆さんの生年月日でね、課題の部分も出てきたりするので、そういうのもまあ合わせていくとなかなかこのラジオの短い時間では伝えきれないですけれども、なんとなくそんなイメージを持っていただけるといいかなと思います。では A のユーカリプタスからいきましょう。
1: あたしたよ。おそれから、こちらは、あ、クライさんも A ですね。うん、それから、よいしょ、ラッキーちゃん、
0: はい、
1: チャーリーシンさん、かな、
0: はい、
1: なもんですかね。
0: なるほど。はい、A の方はね、すごくやることめちゃめちゃあるんです。で、お楽しみはちょっとお預けな感じがします。
1: あら、
0: だからなんかこう楽しいというよりかは、なんかやらなくちゃいけないって思うようなことがたくさんやってきそうな感じの10月という感じがします。で、でも物事は前に進んでいくんですよ。自分がやりたいこととか目標にしていることとか、まあ、今年中にやってしまいたいことであるとか、自分がなりたい目標夢みたいなものに対してはすごく進んでいくイメージがあるんですけれども、そのためにはちょっとやるべきことをやらなくちゃいけない、今のうちにやっとかなくちゃいけないっていう、まあ、引き続きですね、斉田さんで言うとね、
1: ずっとそれや、
0: っていう感じで、ちょっとお楽しみは、あともうちょっとお預けという感じで出ているので、で、なんかね、気持ちだけすごい先走る感じがするんです、10月だから。そこに負けないようにしてほしいなというふうに思いますね。気持ちばっかり先走るとね、なんとなく結局引き戻されるっていうことの繰り返しになってしまうので、多分サイザーさんは今年がもうほんまに最後、段取りの最後やと思うんですよ、都市的に言うとね。だからあと3ヶ月そんなばかり出るかもしれませんけどね。でも前には進むんです。これで前にも進まへんってなったらちょっとストレスになると思うんですけど、なんとなくこういろんなことは前に進んでるんです。ただ結果がまだそのなんていうのかな、自分が目指しているところの結果っていうものに大きくたどり着かないので、どうしてもそこもどかしいところはあるかもしれないんですけど、でも着実に前には進んでいるので、ちょっとその自分の中での楽しみであるとか、結果のようなものね、自分が目指している達成感のようなものっていうのはちょっとまだもう少し待ってねという感じがします。 A を選んでくださった方ね。ただ本当にスピードアップしていきますから、 乗り遅れないようにっていうこととやり残しのないようにっていうような感じも言われてますので、10月は結構忙しくなるんじゃないかなと。もうやることだらけ、
1: 今でも大概
0: やることだらけやと思いますのでね、ちょっとそこは注意してもらいたいなという感じはします。あれもやらなあかん、これもやらなあかんって言うてる間に1日が終わるみたいなね、うん、1週間が終わって気づいたら10月が終わるみたいな感じに、うん、なりかねないかなと思いますが、それが本当にいい結果を引っ張ってきますので、
1: はい、
0: そこでなんかこうもう俺にだって楽しみ欲しいわっていうことを思わないようにしてください、 A の方はね、ちょっと今踏ん張りどころかなという感じがしますので、ちょっと頑張っていきましょうという感じがします。では B 行きましょう。
1: はい、 B がこっちにはいなくて、うん、あ、 B いい日のか、
0: いい日の、
1: あ、 B いい日な、
0: はい、なるほどね。
1: あ、高橋さんもいいやったな。言ってなかった。
0: あ、なるほどね。はい。はい、B の方はね、10月はそうやな、人に助けてもらう月になりますという感じですね。だからなんかこう自分一人で抱えて頑張るっていうことをちょっと手放していけるといいかなという感じがします。特に前半、かなり、自分一人ではどうにもならないようなことっていうことがちょっと出てくるかもしれません。でもね、それ自分一人で頑張らなくていいねんでっていうふうに言われてて、なのでこう人を頼ったりとか人に任せたりっていうようなことができるようになると、中盤後半とどんどん運気が上がっていくっていう感じなんですね。だからなんかこう自分一人で抱えなくちゃいけない、自分一人でやらなくちゃいけないっていう風な妄想にとらわれないようにしてくださいって感じです。自分一人でやりきらなあかんっていうのはもうもはや妄想ですっていう風に言われてるんですね。なのでなんかこう人に頼るとか、何かもうやらなくていいこともあるかもしれない、手放してしまってもいいかもしれない、でとりあえず今はやらずにとりあえず置いといて、違うことにね、しっかりと取り組むっていう時があってもいいかもしれないっていう感じなんですね。だからなんとなくこう今あなたが思っている焦燥感であったりとか、今あなたが思っている責任感っていうのはちょっと妄想かかってるので、そこまでシビアに、自分に負担をかけなくてもいいですよっていう風に言われてる感じが B の方はします。だから B 選んでる人がいなくてよかったね、そういう意味ではね。でもまあもしかしたらアーカイブで見てる方とかでね、 B の方いらっしゃるかもしれませんし、今コメント書いてないけど B かなと思ってた方がいらっしゃるかもしれないので、そういう方はねちょっとこう自分で抱えすぎないようにっていうところで、意外と糸口は、もっと違うところにあるので、自分一人でやらなくちゃいけないっていうところの妄想から抜け出す、1ヶ月にしていただきたいなと思います。特に前半もうほんまにニッチもサッチもいかなくなる可能性がありますので、そこをちょっと注意してみてください。そこのところをクリアしていくと徐々にね、運気上がっていきますし、なんとなく自分の思った方向に物事がいい形で進んでいくっていうような運気に持っていきますいけますので、10月は少し、自分のこう考えすぎるところっていうところを見直してみていただけると、 B の方はすごくスムーズにいい1ヶ月にしていけそうです。では C いきましょう。
1: はい、C が伊坂さん、モーリー、美香子ちゃん、それから新次郎さん、いちごさんですね、チャイルチンさんも A と書いてありましたね。
0: あ、そうです、
1: はい、
0: C の方はですね、なんだろうな、結構ちょっと A に似てるんですけど、ちょっとずついい方向に向いてますっていう感じなんですよ。で、なんていうのかな、 A の人はさっきねこうなんか前にどんどん進んでるけどやらなくちゃいけないことがたくさんありますよっていう感じだったんですけど、 C の方はね徐々に徐々にスピードアップしていってくださいって感じです。1ヶ月だから序盤、今ね1日ですから、この前半っていうのはなんとなくこう自分のその、環境であったりとか仲間であったりとか誰が力になってくれそうかなみたいなところをまずは見回すところからっていう 感じで始まっていくんですよね。ねえ、そっからもまだ全然ゆっくりゆっくり、仲間が見つかったとしても協力者が見つかったとしても、11月は本当にゆっくりちょっとずつ前進していくという感じの動きになっていきそうです。で、中盤少し不安が出てきたりとか、後半ね、なんかうまくいきそうでいかないみたいな、ちょっとそのもどかしさみたいなところが出てくるのが C の方っていう感じなんですよね。だからすっごい自分ではもっといけるはずって思うんやけど、そこが思うように達成感が得られなかったりとか、やりきれないというか、終わらない感じなんですよね、なんか自分の中で思ってるタイムスケジュールと、実際のタイムスケジュールが合わない感じがすごくします。なのでなんかね、すごい頑張ってるのに、一生懸命自転車こいでんのに、なんか5速とかになってて全然前に自転車進まない時とかってあるじゃないですか。なんか感覚としてはそんな感じなんですよ。だからなんとなくこう自分ではもっともっと前に進むように焦ったり頑張ったりしてるんやけれども、なんか気づいたら言うほど前に進んでないなっていうところに対してちょっとフラストレーションがたまるかなっていう感じはします。それが多分中盤後半ぐらいになっていくんだと思うので、不安になっていくんだと思うんですね。でも着実にゆっくりと前には進んでいるので、もう焦らずにちゃんと自分の仲間であったり周りの人たちとを大切にする、コミュニケーションを取る、で、なんか方向性をきっちりと、なんていうのかな、間違えないようにっていうとあれやな、方向性を自分の中の方向性ね、自分の中の方向性をちゃんとこうぶれないようにしておくというか、なんかそういう風な感じで言われているので、C の方は徐々に徐々に、はい、前に進んでいく。でスピードはいずれ上がっていくので、今とりあえずそのね、5速で漕いでるチャリンコみたいな感じで漕いでも漕いでも前に進まない感じはするかもしれませんが、そこでちょっとずつ前に進んでおくことが今とても重要です。で特に人間関係が、10月はすごく大事になってきますので、そこをの感覚をおろそかにしないようにという感じですね。今きっちり人間関係を作っておかないと、あとあとスピードアップした時に困るので、だからこそ今ちょっとゆっくり前に進んでいるのかなという感じがします。で中盤ちょっと不安が出てきます。10日以降ぐらいね、11日以降ぐらいに、なんかこのままでいいんかな、この方向性でいいんかなみたいなことで若干不安が出てくる可能性がありますので、その時にいや合ってるはず、この方向でこの考え方で間違いない、これでいくんやっていうことを、もう一回焦ってぶれないようにだけ、できれば前半の時点でちゃんと自分の軸みたいなものはしっかりと持っておかれるといいかなという感じがしますね。ぶれるとまた一からっていう感じなので、そこもったいないのでね、せっかく前に進んでいるので、前半に決めたその方向性っていうものがぶれないようにしてください。であと人間関係ね、しっかり作っておくっていうことも10月は大事になってきます。はい、でそれによって、なんとなくこう自分の中でね、これでよかったんやっていう風なその達成感であったりとか、なんかそういう、自分が正しかったんやっていうような勇気みたいなものですね、まあ、正しい間違ってるっていうのはその自分の中でっていうことね、自分の中でのその考え方、これで合ってたんや間違ってなかったんやっていうような自分の中でのその納得みたいなものを手に入れることができますっていうふうに言われているので、少し前半ゆっくりめのスタートで10月はでもしっかりと前に進むっていうこととブレないっていうことをちょっと心に留めておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、さあどうでしょうかね。なんとなく10月どうなんだろうな、全体的にはそうやな、思ったよりはゆっくりでしたね。 お、なるほど。そうだね。だから10月はね、すごくなんかこう自分の価値観であったりとか考え方みたいなものを少し、展開していかなくちゃいけない部分っていうところも多く出てくるかなっていう感じがするので、まあ常識にとらわれずに、今までのやり方価値観みたいなものにとらわれずに、自由に動いてもらっていいと思います。ただ思ったほどは前に進まないかもしれないので、そこのところだけ焦らないようにしてくださいねというふうに、方向的にはいい方向に進んでいるのでという感じのメッセージになっております。はいね、どうでしょうかね。はい、伝わりましたでしょうか。うん、9月あっという間だったなと、9月は3日ぐらいしかなかった感覚って書いてくれてますね。はい、では今日は18分までなので、まだ時間がありますので、今日はどっちにしようかな、生まれ月別にしよう。はい、先週あれしたからな。でその前では1週間占いいきますね。あ、キャッチャーさん B って書いてくれてる。
1: あー今頃
0: ちょっと寝てたかもね、はい、まあまあ見逃した方はまたアーカイブとかでもね見ていただければと思います。だからそういう意味では10月はその9月でも確かに早かったと思う、あっという間に過ぎていったので、なんか10月はもう少しなんとなく前に進みづらいような雰囲気は出るには出るかなという感じはしますね。はい、では1月生まれさんからいきますね。よいしょ。
1: あ、キャッチャーさん1月だって。
0: うん、あ、1月のあれなんやな、水亀座さんやから、うん、1月の後半なんやな。あ、たまこさん寝てたって。今から月別占い1週間占いしますね。はい、ではいきましょう。はい、1月生まれさん、うん、そうだね、1月生まれさんはね、なんて言うんやろな、ちょっと待ってね。なるほど。道はまっすぐじゃないって言われてるので、まあ、曲がったり曲がりくねったりね、穴開いてたりボコボコやったりね、山があったり川があったり谷があったり、道はそういうもんなので、好きなように迂回して、ぼちぼちと今週もやっていきましょうみたいな感じで言われております。うん、なので今週はちょっと焦らずにちゃんと自分の足元というか、今自分の現在地がどうなのかとかね、どういうふうに進んでいくのが自分にとって一番幸せなのかとかね、なんとなく今の自分の現状みたいなものをちょっとこう意識していただくといい1週間になりそうですね。もう少し周りを見渡してみてくださいというふうに言われているので、見渡すとまた違うね選択肢が出てきたりすることもあると思うので、はい、そこをなんかうまく自分で、コントロールしながら前に進んでいっていただくと今週はすごく良さそうですね。ラッキーフードはレモン。では2月生まれさんいきましょう。はい、2月生まれさんはね、今週ね、なんかね、ちょっとね、苦手な人とか嫌いな人とかとちょっと関わらなくちゃいけないようなことがもしかしたらあるかもしれません。でもまあその人にもね、その人の人生があってね、いろいろと生きてきたからこそ、まあそういう性格になってしまっているのか、あなたと合わない感じになってしまっているのか分かりませんけれども、まあ世の中にはいろんな人がいるよねみたいな感じの、ちょっと達観したような感じで、いていただけるといいかなと思います。もし苦手な人とかでもね、どうしても仕事で一緒にやらなあかんとか、いうことであれば、もう右から左でスルーするっていうぐらいの軽い気持ちでいていただけるといいと思います。その人の一言一句受け止めるとしんどくなると思いますので、適当に受け流すという技を今週取得してくださいという、そこでレベルアップしてくださいというふうに言われておりますので、ね、よくゲームとかであるじゃないですか、レベルアップしたとか、この技をね、得得したみたいな感じのイメージで今週はいてください。あまりそこを難しく考えない 考えたり重く受け止める必要はないですよというふうに言われています。ラッキーフードはラッキーフードをもう少し早く欲しい。かつお節、うんうん、では3月生まれさんいきましょう。はい、3月生まれさんはね、今週はね、現実逃避してくださいみたいな感じで、その現実逃避の仕方っていうのが、まあ、本を読んだり映画を見たりドラマを見たりね、例えば旅行に行ったり、そういうテーマパークに行ったりみたいな、なんか普段自分と違う世界を見るってことがすごく大事で、別に逃げるというよりかは、その現実、自分の現実以外の世界を知るってことがすごく今週大事になってきますっていうふうに言われているので、ぜひなんかその映画の世界とかドラマの世界とか小説とかでもいいですし、ね、旅行行ったりね、なんかそういうちょっと自分の生活のこう非日常みたいなものを少し楽しんでいただくと3月生まれさんは今週良さそうです。たまたま見た映画がめちゃめちゃ良かって感銘を受けて、なんか自分のね、なんかこれからの人生すごくためになったわみたいなものにとの出会いがあったりとか、なんかそんなことがありそうなので、今週3月生まれさんはちょっと現実逃避というか、少しこう自分の非日常みたいなものに触れるということを意識しておいていただけると良さそうです。ラッキーフードはおはぎ。では4月生まれさんいきましょう。
1: 話だよ、
0: はい、あーなるほどね、どっちがいいかな、うん、4月生まれさんはね、今週そうだな、うん、自分らしい願い事を考えてくださいということです。なんでしょうね、冴澤正樹らしい願い事ですね。冴澤正樹だからこそ願う、私では願わないような、冴澤正樹だからこそ願うこと、
1: 今週ね、
0: 今週ね、何か一つ、なんかそういうものをちょっと思い浮かべてみていただけるといいかなというふうに思います、うん、でまあね、あのここ神棚もありますし、うん、神社とか行ってもいいですし、まあ、10月入ってからね、斉田さんまたもしかしたら鶴見神社行かはるかもしれないですし、まあそういうとこ行った時にちょっとね、自分らしいお願い事を、うん、それは自分の約束として、うん、願ってみてくださいという感じです、はい、それがなんか結構叶うのにすごくいいということなので、はい、ぜひそこをちょっとイメージしてみてください、
1: はい、
0: 俺の願いっていう感じですね、はい、はい、お願いしてきてください。ラッキーフードはラーメン。
1: ああそれは楽勝
0: では4月生まれ、5月生まれさんいきましょう。はい、なるほど、5月生まれさんはね、今週ね、なんかすごいこう思ったら即行動できるぐらいの、ちょっと瞬発力が欲しいそうです、迷わないということが大事ですね、別にそれはすぐに何かを始めなくてもいいので、いつも言っているように調べるだけでもいいのです、はい、でも思った時にすぐしないと、それも忘れてしまうっていう感じなんですよ。だからまあ洗濯しようと思ったらもう洗濯してください。お風呂に入ろうと思ったらお風呂に入ってください、ね、5分になったらお風呂入るとか、ね、これ見終わったら掃除するとかじゃなくて、あお風呂入ろうと思ったらお風呂に入ってください。なんかそれくらいの瞬発力が今週すごく、5月生まれさんには必要になってきますというふうに言われております。そこでちょっと一瞬、あちょっとだけ、もうちょっとしたらっていうふうに思うのがすごくもったいないみたいですね。で例えば転職したいなと思ったら、別に転職しなくてもいいですけど、転職サイトをちょっと覗いてみるみたいなことね。で恋人欲しいなと思ったら、ちょっとマッチングアプリを覗いてみるみたいな、ぐらいでいいですので、なんかそういう風な感じのこう思ったらすぐ行動するっていうことをちょっと脳に、インプットしていくっていうことが5月生まれさん今週すごく大事になってくるみたいなので、もしよかったらちょっと参考にしてみてください、ラッキーフードはみかん。では6月生まれさんいきます。はい、うん、 いいですね。6月生まれさんは今週はねもうなんかノリノリの1週間っていう感じです。なんかすごくうまくいくというか楽しい1週間になりそうなんで、今週ね6月生まれさんね、7日間しかないですからね1週間っていうのは。なのでこの幸運をちゃんとキャッチしてくださいって感じです。やっぱりなんかすごくうまくいくときに、今運気いいですよ、うまくいきますよって言ってる時に家にじーっといたらその運気は通り過ぎてしまうんですね。それはすごいもったいないので、6月生まれさんは今週はもうとにかくドキドキワクワク動く行動する、もう全部うまくいくから大丈夫よみたいな感じで言われているので、できるだけ楽しいことに、はい、集中していただいて、満喫みたいな感じの1週間にしていただきたいと思います。ぜひねちょっとこう最近食べたいけど我慢しているものとかね、そういうものとかもちょっと食べてみると、まあ、アレルギーとかだったら無理しなくていいですけれども、なんか食べたいなと思ったものを食べてみる、ね、その時にこう溢れる幸福感のようなものであったりとか、あそこ遊びに行きたいなと思ったらパッとね遊びに行ったりとか、なんかすごくそういうところで幸福感を得られるみたいなので、ちょっとそこ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。はい、今週すごい6月生まれさんいいのでね、ちょっと行動的になっていただけると良さそうですね。仕事なんかもきっとうまくいくと思います。ラッキーフードは枝豆では。7月生まれさんいきましょう。うん、はい、7月生まれさんはね今週ね、人のあらが目につく1週間になりそうですね。まあ、7月生まれさんね結構そこあるあるかなっていう気はするんですけれども、どうやろうな、ちょっと待ってね。なるほど、はい、人のあらが、まあ人の振り見て我が振り直せぐらいの感じで思っといたらいいんじゃないかなというふうに思います。人のねそういうちょっとこう あんまりね、よくないなと思うような部分も、自分に全くないわけではないでしょうし、何かね、そういう人を見た時に、あ、私も気をつけようみたいなふうに思うことが結局後々あなたの、何かこう失敗であったりとか、なんか自分の中での後悔であったりとか、なんかそういうものを引き寄せない大切なエッセンスになりますよっていうふうに言われているので、はい、7月生まれさんはねちょっと今週は人の振り見て我が振り直せみたいな感じの感覚でいていただけるといいかなというふうに思います。何でもかんでもあまりその自分を責めないようにしてくださいね。でも何かポイントがもしかしたらあるんじゃないかなという感じがいたしますので、なんだかこう人のあらが見えた時は、ちょっと自分のことを立ち返ってみるというふうな感じの1週間にしていただくと良さそうですよ。ラッキーフードはコンソメスープ。では8月生まれさんいきましょう。はい、8月生まれさんはね今週はねそうだな、あ、なんやこれ、8月生まれさんはね、寝るとき真っ暗にして寝てくださいって言われてますね。なんでしょう、なんかテレビ見ながら寝る、ね、今これねスマホね明かりこうこうと照らしながら寝るとか、まあどうしてもねそのいわゆる豆球的な常夜灯みたいなもんつけないとちょっと怖くて寝られへんっていう人は、まあ、うっすらそういうのはつけといてもいいと思うんですけれども、何かその刺激的な光がある中で寝ないようにしてくださいというふうに言われております。なので、これはまあ誰にでも言えることではあるんですけれども、寝るときはちゃんと寝ましょうっていう感じで言われています。何かこう気が散っていませんか、それによってすごく何やろな、体とか、メンタルにちょっと疲れが溜まりやすくなってしまっているので、ちょっと光を遮断するっていうことがすごく今週大事になってきます。なので、8月生まれさんはね今週はちょっとこう光に敏感になってください。寝るときは、テレビであったり、ね、スマホであったり、電気もね、常夜灯ぐらいまでついてても構いませんけれども、あまりその光光と照らした中で寝るとなんとなく疲れが取れないみたいなので、これなんか誰かに 誰かに直接語りかけてるような気もしなくもないですが、8月生まれさん誰でしょうね、ちょっとそこを意識して、8月生まれさんは夜のその寝る感じをね、しっかりとぐっすり眠れるように、はい、ちょっとその光をコントロールしていただけるといいと思います。ラッキーフードは湯豆腐。はい、では9月生まれさんいきましょう。はい、うん、はい、9月生まれさんはね、今週はね、いろんな人と喋ってほしいです。はい、いろんな人と喋ったら喋るだけすごく運気、いい運気が巡ってきますというふうに言われていますので、なんか例えばね、コンビニで買い物したとするじゃないですか。店員さんと、まあ、しゃべることはないですけど、例えばお金渡すときにお願いしますって言うとか、お釣り返してもらったときにありがとうっていう、この人手間ね、店員さんは何も言わないかもしれませんけれども、そうやってこう人にとのこうつながりみたいなものをどんな人に対しても、かけていくっていうのがすごく大事になってくるみたいですよ。例えば電車に乗っててね、なんかちょっとこうお年寄りが乗ってきたとか、妊婦さんが乗ってきて自分が座ってるとかで、あ、ここどうぞっていう一言ねをさりげなく言えたりとか、なんかありがとうございますとかね、いただきます、ごちそうさまみたいなことであっても、一人暮らしであってもね、いただきます、ごちそうさまをちゃんと言うとか、でもやっぱりできれば人に対しての方がいいですよね。うん、なんかそんな感じがしますので、あまり普段ね、人とあまり関わらないような生活をされている方も、まあちょっとしたそういうコミュニケーションのようなものを9月生まれさんはね、今週ちょっと意識して取ってみてくださいというふうに言われております。ラッキーフードは、ピザ、はい、では10月生まれさんいきましょう。うん、はー、なるほど。うん、ね、10月生まれさんはね、今週ね、あなたのユーモアが光りますみたいな感じで言われてて、どうでしょう、10月生まれさん面白いこと言ったりするの好きでしょうかね。結構そのあなたが面白いと思っていることであったりとか、そういうことが結構周りに重宝されたりとか、興味を持ってもらったりであるとか、なんかすごくそういう感じがしますね。何かこう、レクリエーションしたりする時とかでも、なんかちょっとあなたの一言、まあ、会議でもね、なんかこう、会議でこうね、ちょっとこうピリついてる時でも、あなたがちょっとこうユーモアを発することによって場が和むとか、何かこう人間関係の中でもちょっとピリついてたりする中でも、あなたの一言で場が和むとか、なんかそんな感じのことがありそうなんですよね。なので10月生まれさんはね、そのあなたが楽しいとか面白いとか思ってることをぜひいろんな人に伝えてみてくださいねというふうには言われてます。うん、今はなんかね、お笑いとかでもなんか YouTube とかで手軽に見れたりとか、もちろんテレビでもやってますけれども、なんかそのお笑いだけでなくてね、まあそうやな、小説とか、そうコラムとか、まあ、そういうものもそうかな、何も人を笑かそうとしているものでなかったとしても、何かそういうね、あなたのユーモアにつながるものがすごくあるみたい、漫画とかもそうかな、うん、なのでちょっとなんかそういうエッセンスみたいなものをその実生活の中に、組み込んでいただけるといいかなという感じがしますので、はい、10月生まれさん、10月生まれさんちょっとなんかこう真面目なイメージもねなくはないんですけれども、ちょっとそういう本来は面白いことが好きな人だと思うんです、うん、だからなんかそういうところを隠さずにちょっと表に出してみませんかっていうようなことを言われております。ラッキーフードはチャーハン。では11月生まれさんいきます。はい、うん、あー、なるほどね。11月生まれさんはね、今週結構なんやろう、そうやな、うん、思ったよりもがらりと、生活なのかな、 なんか環境がちょっとガラッと変わる人もいるかもしれません。これはまあ一部の人かもしれませんけれどもね、うん、なんかそのちょっとこう今までの自分とは違う生活リズム、生活感、価値観みたいなものがドンと大きく入ってくる方も中にはいらっしゃるかなという感じがします。でそうじゃない方もなんかこうちょっと新しい自分の中で新しい、例えば生活の中に取り入れられるようなことですよね。なんか例えば家電を買い替えるとか家具を買い替えるとか、なんか、うん、なんかそういうね新しい何かを取り入れるとすごくいいんですよ、11月生まれさん。なのでもう力ずくで環境が変わる人もいるかもしれません。でそういうのがあまりないなっていう人で何かこう新しいものが何か欲しいなというようなことを思っているのであれば、そこはちょっと、手を出してみるのはありかなという感じがしますね。例えばベッドを買い替えてみようとか、まあちょっとしたものやったらね、あの下着を新しいものを買ってみようとか、まあ季節が変わってきてね、ちょっと涼しくなったりしてきているので、何かしらその服とかも、ちょっと、うん、なんていうのかな、流行りを取り入れてみようとか、なんかそういう感じが11月生まれさんは良さそうですね。ちょっとこれあの人によってちょっとアイテムが変わるので難しいですけど、ちょっと自分が一番ピンとくる、やりやすいところをあの受け取っていただければと思います。有無も言わずに生活環境が変わる人も中にはいると思うので、まあその人はね、まあ、そこに対応していっていただけたらいいのかなと。そこは恐れずに楽しんでいただけるといいかなという感じはいたします。ラッキーフードは何だろうこれ、春巻き。では12月生まれさんいきましょう。そうですか、12月生まれさんはね、今週ね、そうだな、12月生まれさんはね、今週はね、あのね、焦ってる時ほど深呼吸してくださいって言われてます。ちょっとね、あの呼吸が浅くなってる方多いような気がしますね。で、あの焦れば焦るほど、緊張すれば緊張するほど呼吸って浅くなるんですよね。で急いでる時もやっぱり呼吸が浅くなります。で、もちろん、腹式呼吸もすごくいいんですが、私とかって普段から腹式呼吸についついなってしまうんですが、やっぱり肺呼吸もすごく大事、まあ、どっちも動いてるんですけどね、実際はどっちも動いてるんですけど、やっぱなんか意識して肺で息する、意識して腹式で息するっていうのがやっぱすごく大事みたいなんですね。なのであの12月生まれさんはね、今週特になんかこう焦った時ほど、あのちょっと一回でもいいので深呼吸してみたいな感じでちょっと切り替えるっていうのがすごく12月生まれさん今週大事になってきます。その焦ったままの状態で動かないでくださいっていうふうに言われてます。例えば怪我したりとか、忘れ物したりとか、何かこう余計な一言を言ってしまったりとか、なんかそんなんがあるかもしれないので、まあよく言うね、そういうオレオレ詐欺的なものもありますよね。あれ焦ってやるからそんなん普段やったら引っかからへんようなものに引っかかったりするんですよね。一息ついてよくよく考えたら、いやいやそんなん普通引っかからへんやろっていうのに、やっぱり引っかかっちゃうのは焦ってるからなんですよね。だからちょっと12月生まれさんは、意識的に、今週は深呼吸、肺でしっかり大きく深呼吸、腹式で、ね、しっかり深呼吸みたいなことを、まあなんか断るごとに、しといてもらうと、ちょっと何かこうね、焦ったりとか、何か危ないことがあったりしてもそこをうまく切り抜けられるんじゃないかなという感じがいたします。ラッキーフードは刻みネギです。はい、な感じでございましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんお誕生日はどうでしょうかね。失踪癖それね、あれね、T 顔見すぎですよ。現実逃避ではないですが、好きな世界に入っていきたくて音楽教室に見学に行くことにしています。あ、言ってたやつね。昭和歌謡を歌ってちょっぴり踊る教室です。新しい環境は苦手なのですが、一時でも現実を忘れられそうです。楽しみとドキドキが交差していますということで、あ、いいですね、楽しみに、はい、してくださいね。あ、そうなんや、キャッチャーさんもヤマハ青春ポップス教室に通ってんねやね。コンソメスープチャーハンにも合いますかということで、合うんじゃないね。 そうなんや。へえ。あ、キャッチャーさんが言ってるやつと同じようなやつなのかな。はい。そしてタマコさん11月ということでね、どうだったでしょうか。新次郎さん、チャーハンはキムチチャーハンやカレーチャーハンも好きです。あ、いいですね。餃子の王将の極王天津チャーハンが大好きです。チャーハン食べます、というふうにね、新次郎さんも書いてくれました。ありがとうございます。サイザーさん終わりましたよ。サイザーさん終わりましたよ。ダメです、爆睡してはります。はい、大丈夫ですか。はい、ラッキーフード、今食べてるもの濃いって書いてますね、クライさんね。先週も湯豆腐やろってツッコミかけたら、今週湯豆腐です。あ、そうなんや。先週も湯豆腐やったんや。で、今週も湯豆腐やったんや。何それ。今日冷ややっこ食べましたって。そうなん、面白いね。8月やんな、森な。で、クライさん、今日新しい湯沸かし器を注文して、さっき新しいスリッパを買いましたが、それでいいのでしょうか、11月。へえ、そうなんや。ちょうどいいですね。あ、いいんじゃない。なんかちょっとこう、なんかいろいろ新しく変えていく、リニューアルしていくのもいいですからね。まあ、今週は今日も含んでもらって全然いいと思いますので、はい、何かね、そうやって、リニューアルさせていくのいいと思いますよ。はい、という感じでございましたね。はい、大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、では、尺八コーナーに参りましょう。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

0: さあムンサタ終盤戦です。尺八のコーナーです、はい、じゃあ準備します。
1: はい、なんか渋い曲が流れてる、うん、ね、今爆睡してましたね。すごいですね、あの一瞬で爆睡できる、それは多分気絶だよね。わ、うん、かるけど、はいね、はい、天津チャーハンね、そうなんだね、あれもね、私天津飯は白ご飯が好きなんよな。いろいろあるよね結構ね、
0: いろいろ。俺チャーハンはチャーハンで食いたいな、なんかあんまりかけたりはしたくない派ですね。
1: そうなんですよ、なんか それはすごくわかりますね、うん、私も、うん、なんかちょっと別物になりますよね。
0: そうだね、
1: なんかね、うん、なんかチャーハンもほんまに結局さ、うん、キムチチャーハン用意してね、キムチチャーハンとかいろいろあるけど普通のチャーハンだから、それはやっぱりあれよ、ポテトチップの薄塩に戻るのと一緒やと私は思うねんけどな。どうなんでしょうかね、
0: 王将のチャーハンになるな。
1: でなんかさ、餃子もさ、うん、なんかしそ入りとか、ね、なんか生姜とか、はい、あとなんかニンニク抜きとか、うん、いろいろ種類あるけど結局普通のが一番美味しいんだよね、うん、あれ不思議よね。
0: だいぶ前ね、まだ二条駅の裏とかが開発されてない頃ね、
1: はい、
0: もう以上年前かな、はい、にその二条駅の反対裏側に、うん、こじんまりした綺麗な中華料理があったのよ。
1: はいはいはい、町中華的な、
0: いやのもうちょっとおしゃれな感じ で広東料理、広東の、
1: はいはいはい、
0: でちっちゃくてそんな高くなかった、ね、うん、でうちの近所やって、
1: うん、
0: で一回入った時のそこのチャーハンがめっちゃ美味しくて、やっぱ広東料理に、あれ、あ、広東料理美味しいなと思ったね。あんまないやん。
1: ないですね。広い東って書くやつでしょ。そうそう、広東料理。
0: だいたい北京か四川かやんか。
1: そうやな。広東料理といえばあれやんな。中華三昧やんな。
0: 多分。ああ、なるほどね。
1: じゃあ中華三昧ってなんか四川と広東となんかそんないろいろあるやん。うん、ね。うん。ティーカー飲みすぎで最近気がつくと話し方が中島あゆみになってる。あの喋り方ちょっと癖になりますよね。ね、どうですかティーカは、ね、もう私はもう全部見たのでね、あれですけども、絶対ネタバレをね、どこかで間違えて拾わないようにねしてください。で私は今これはおすすめしませんが、別にネットフリックスでね、この間岡田健さんに勧められたのでね、ペントハウスっていうのを見出したんですけどね、これ長いんですけどね、そこに出てくるね、チュダンテさんがかっこいいんですよ。一番悪いやつなんですけどね、好み。はい、では行きましょう。今日一曲だけ、
0: 新曲届いてなかったので、
1: あ、なるほど、じゃあ一曲だけ行きましょう、はい、あ、コスモスです。

0: そうか、なんか認識ちょっと時間かかりましたということですね。
1: もう一回見たらもっとまくできると思います。
0: まあ時間ないのでね、
1: はい、またじゃあ、
0: はい、またということで、はい、今も先生ね、こんばんは、しまった、時代を卒業してましたね、今日は一曲でお願いしますと、東華菜館も広東料理ですねって。
1: あ、そうか、
0: あそこ広東料理なんや、うん、あのエレベーターが古いとかやんな、
1: うどんね、うん、はい、では、
0: はい、
1: 今の尺八の講評が届くまでの間、邦楽の小ネタに行ってみましょう。岩本先生よろしくお願いします。よいしょ、
2: 邦楽の小ネタ、童謡唱歌、今バックで流れていますのは里の秋。邦楽の、ね、演奏会でね、まあ分かりやすい曲をちょっと入れましょうかってなった時に、こういった里の秋とかふるさととか工場の月とか、そういった曲を入れることがあります。これら童謡唱歌と言われるジャンルの曲なんですけれども、若い人だとね、あまり実は馴染みがなくなっていたりしますね。自動音楽ではあるんですけれども、一定年齢層以上だと、まあ学校の音楽の時間にね、よく歌ったりというので、私なんかもね、空で歌詞が出てくる曲っていうのもたくさんあったりするのですが、童謡唱歌、なんとなく一括りにしてしまっていたのですが、実は子供向けのね、音楽のジャンルではあるのですが、成り立ちがね、それぞれ違うんだそうです。古い方からいきますと、唱歌、こちらは明治時代に文部省が子供向けにということで教育を目的に創作された曲ということで、蛍の光とかふるさと海なんかが唱歌の方に含められるんだそうですけれども、まあ文部省が揃えたということで、ある程度ね、国の方針に従った曲という形になってしまっていますよね。そんな中でね、まあそういうお国のね、なんか事情は関係なく子供が楽しめる、そんな曲を揃えましょうよと言って作られていったのが童謡なんだそうです。こちらはね、大正時代に赤い鳥というね、文学誌があったんですけれども、そこが中心に北原白秋が、まあ、曲を作ったりということで、童謡に含まれるのは嬉しいひな祭りとか赤い靴とか、そんな曲なんだそうですが、私もね、童謡唱歌ってね、まとめてね、どっちも子供向けの懐かしい曲じゃんっていう感じで思っていたのですが、明確に方向性が違っていたんだっていうのがね、一つ勉強になりました。皆さんはこうね、懐かしの曲って言って聞いて歌えたりしますかね。この間はね、私の師匠の演奏会がありまして、まあアンコールでっていうので、川の流れのようにとかふるさととかをね、尺八でメロディー吹きながらってやったんですけれども、まあまあお客様のね、年齢層多幸ございますので、皆さんしっかりとフルコーラス歌ってらっしゃいました。それがね、楽しみでね、こうアンコールのそういった曲を入れたりするっていうのもあるんですけれども、皆さんはいかがでしょうかね。ということで、本日の小ネタは童謡唱歌でした。

0: あ、いいですね。
1: うん、いいですね、はい、あんまりもう歌う機会ないですよね。
0: そうよね、
1: 学校とかでもあんまりね
0: 教えてないのかな。
1: うん、どうなんでしょうね。
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、では好評が届きましたのでご紹介していきます。岩本先生ありがとうございます。三沢さん、美智子さん、こんばんは。ついに10月、今年も残り3ヶ月、早いですねと、うん、さて本日の三沢さん、本番ではどのような音を聞かせてくれるでしょうか。すみません、新曲のことをすっかり失念していました。ということで今日はコスモスだけでしたね。詩のフラットにあたるリのメリの音がたくさん出てくる曲ですが、アゴメリもしっかり使って音程調整ができていましたね。音程が甘いときはアゴメリが浅いように見えました。指と顎の微妙な加減を一曲通してこなしていけるといいですね、うん、ということです、はいはい、
0: たくさん出てくるんでね。
1: なるほど、はい、フラットってやっぱ難しいんですか。
0: あの、もうそう、難しいですね、
1: はい、ね、
0: 中途半端に穴を塞ぐというね、
1: はいはいはい、
0: 加減がむずいでね、
1: うん、はい、なるほどね、
0: はい、
1: ありがとうございます。来週はね、新曲もいただけるでしょう、
0: はい、
1: はい、
0: ということで、もう今週末は特に何もないので、
1: うん、
0: 明日ね、とにかく、はい、もう日付変わりましたけど、うん、金曜日の夜は、
1: はい、
0: 10時からシェイクマイデイズデー、シェイクマイデイズ祭りなので、
1: はい
0: はい、10時からね、
1: うんうん、
0: とりあえず公式シェイクマイデイズ公式チャンネルの方で待機しておいてください。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: それではこの後はまだお付き合いできる方は
1: メロファン
0: メロファンの方に、はい、
1: 新次郎さん早寝てよ。
0: ほんまや、
1: 途中で脱落しますって言って結局起きてくれてはるからね、心配、
0: はい
1: はい、
0: ということでムーンサタお届けしたのは僕、最大正規と
1: 太田美智子でした。

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: ふと立ち寄った店、懐かしい横顔、言葉にできなかった思い、そして優しい嘘。シティポップの貴公子山下圭司のニューシングル夜と嘘の間で、ただいま好評発売中、ファームトーンレコーズ。

とな衝動甘く弾ける、ドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合うちょっとわがままなポップロック、シェイクマイデイズニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。バームトン

0: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田雅典、万栄翔、シャルロッテ、SOS が勢ぞろい。2027年1月23日はライブスポットラグに集合。嘘だ、
1: あれ今オタクは聞いてるの FM ギグなんですよ、ほんま。

月曜の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、サイダー正気のオーバーナイトの歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォークロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持ってる、カセット録音してた、 CD を買ったぞ、 MD にダビングしてた、そんな思い出を頼りにアーティスト名と曲名を思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、ガルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなヒット曲であります。今夜のスタートはですね、まあ、ずっと雨が降ってね、もうなんかジメジメとしたね、まあ、梅雨かというような天気ですので、カラッとね、元気いっぱい石川秀美の曲でスタートです。ミステリーウーマンが今夜の1曲目です。さあ

あのね、うおうおうおうおうおうってあのね、もうなんやろこうね、あの超パワービブラートみたいなやつね、あれも前川清の全倍特許というかね、なかなかあれね、やろうもでしないですよね。とてつもない歌唱力というか、まあ肺活量というかね、声量というか、恐るべき、ボーカリスト、そうですね、内山田博士とクールファイブの1970年のヒット曲です。噂の女でした。微妙にちょっとおしゃれなんですよね。さあ次は何だ。

そうなんですよね。あの堤先生のね作曲メロディーの独特なところっていうのはやっぱりこうアレンジと一体になってるっていうところがね、堤先生自体がアレンジができるということでして、この曲ももうこのアレンジありきですもんね。単独でこんなメロディー書けると、ピアノだけで書けると思えないですもんね。はい、ということでして大ヒット曲ジュディ・オングの見せられてでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲

さんシクラメンの代わりです。これね、あのオフィシャルキャラに今日この曲をね提出したときに、あの何パターン歌い方を、まあ、選んでくださいと渡したんですって。小倉圭もこの曲どっちでもよかったらしいんですよ。自分は没用の曲だったらしくって、ね、何パターンかある中で、あのオフィシャルキャラの あのバージョンを歌いましたと。ね、小倉圭は多分こっちのバージョンの方が自分に合ってると思って歌ったんです。だから聞き分けるとこれも小倉圭のメロディーですもんね。だからオフィシャルキャラの方がやっぱりちょっと小倉圭っぽくないメロディーラインを取ってて、だからあれももしかしたらちょっとね修正したのか、ね、布施さんが歌いやすいようにしたのか分かんないんですけど、面白いですよね。その小倉圭のそのこだわりのなさというか、あ、感じられますね。あとこちらアレンジが星勝でして、だから当時の井上陽水とちょっとアレンジの音の使い方似てるんですよね。小倉圭のシクラメンの香りでした。さすがなんだ

割とサビが唐突ですけどね、キャッチーですよね。じゃあのこれでまあね、ちょっとヒットしたということで世に出ました。なんかね、あのチャヤってこの頃ね、確か竹中、あれ僕直人とも呼べるんですけど、竹中久人って言うんでしたっけね。よくねテレビも出ておりました。チャヤ、気絶するほど悩ましいでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ、デビュー曲から考えたらね、地下からが抜けてていいですよね。いい感じのこう可愛らしさと 色気とね、コケティッシュさがあってね、鼻にね抜いた感じの歌い方とかすごく良いですよね。1990年のヒット曲ですか、工藤静香ね、このもうずっとね、人気ですけれども、唇から美役でした。これも後藤嗣俊ですよね。さあ次なんだ

ホストのオイラなんだ。だってさ、とても可愛くてさ、キスしないでいられなかったんだ。でもさ、でもお星様だって知ってるんだ。あの子だって悲しくて泣いたんじゃないんだ。きっときっと嬉しかったんだよ。

そうです、めっちゃウエスタンっぽいですよね。そこはまたね、ウエスタンカーニバル出たぐらいですからね、なんかあったんでしょうね。僕はこれ生まれる前ぐらいの曲ですよね、平尾正明がまだ自分で歌っていた頃の大ヒット曲です。これね、老犬チテスで歌うと皆さん知ってはりましたね。平尾正明で星は何でも知っているでした。さつきのな

これ当時ね、なんか小田和正っぽくないなと思ってて、すごいちょっとソウルフルなね感じで止めてたら、鈴木雅之がプロデュースに入ってたんですよね。だからちょっとこういうねブラックミュージックっぽいところがあって、なんか小田さんのこう新境地っぽい感じでね、いい曲ですよね。あのネスカフェ、当時ね、あのこのコーヒーの CM にずっと割と出てましたからね。リトル東京、小田和正でした。さあ次は何だ。

それは河合奈保子に出ていただけるのであれば、下へも丘のおもてなしでね、それはもう、ね、それはもう丁重にお迎えさせていただきましてね、それやりますが、どうなんでしょうね、お会いしたいですけれども、なんまあそんなことはそれとして、エスカレーションですよ。で、これはこの頃ぐらいからの河合奈保子の、僕はもうちょっと後かな。短くした時の河合奈保子の髪型がめっちゃ好きなんですよね。はい、でもこのね、歌唱力というかね、情感がすごいですもんね。河合奈保子でエスカレーションでした。もう一曲ぐらいいけるかな、次の曲かな。

楽譜は書かないんじゃないですかね。もうギターやね、弾いて歌ってデモで渡すんじゃないですかね。わかんないですけど、ジュリーね、一番まだこれ30代のね、油塗り切ってる、こういうの出てる頃に作った曲、あの音域広いんですよね、自分の限界知ってるんでね。ということで沢田研二ね、ストリッパーでした。今夜もお付き合いいただきましてありがとうございました。これね、ギター3人いるんですよ。キーボーディストもギター弾いてるんで、ギター3人とベースとね、ジュリーが並んで出てくるんですね。イントロ始まったらね。それがかっこよかったですが、天気悪いですけど、今週1週間も頑張っていきましょう。それではラストは、これからのまだ季節にぴったりになってきました。シェイクマイデイズのブルーグレーの木曜をお聴きいただきながらのお別れです。1週間頑張りましょう。おやすみなさい。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: アメリカ生まれ沖縄育ちのブルーシールアイス。京都で沖縄のブルーシールが食べられるのはここだけ。四条河原町錦市場近く、ブルーシール京都新京極店。
2: みつきのおすすめブルーシール。
1: 懐かしくて新しくてちょっと驚き、バームトン流ポップミュージックの祭典フィーバー京都ボリューム2開催。モミーユリナ、山下圭司、シェイクマイデイズ、和田正則、万栄翔、シャルロッテ、 SOS が勢揃い。2027年1月23日はライブスポットラグに就任。

0: 9月22日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さあ9月の22日今日は本当にいいお天気になりましたね、皆様のお住まいの地域はどうでしょうか。なんか台風がね近づいてきてて、なんかすごい大きい台風でこれはもう大変だみたいな感じで言ってたのはちらっと聞いたんですけれども、で東京の、ね、渋谷に FM ギグのステーションがありまして、でそちらはなんか3周年記念の、ね、イベントみたいな感じのを、スカイツリーやったかなかなんか の、 そのビアホールみたいなところがあって、そこでやるみたいな感じでね告知してたけど、結局その台風が近づいてくるっていうのでそこはもうあの全面中止になって、ちょっと場所変えますみたいなのを告知で上げてはったのをちらっと見たんですよ。だからあやっぱり東京はね台風行くんやなと思って、大変やなと思って、で、まあ、天気図とか見ててもね結構こう雨のこうマークとか、台風のマークみたいなのが出てたし、そういう気圧配置とか見ててもすごかったので、どうなのかなとか思いながらしてたんですが、なんかね久しぶりにいい天気と石垣さんが書いてくれているので、もうその辺も通り過ぎたのかななんていうふうに今思いながらねちょっと見てたんですけれども、さあどうなんでしょうかね。で京都はですねすごくいいお天気です。はい、今日ねすごいいい天気で、でまあその台風があってだからかもしれませんが、結構風も吹いてて、ですごい爽やかな風、湿気がない感じの爽やかな風が吹いているので、すごくいいですね。でなんかこう運動会ね、自分がね小学校とか、まあ、小学校かの頃のその運動会っていうのは、まあ、9月10月にありましたので、なんかその頃のなんか空気感というかね、なんかこのところ最近ね秋がないみたいな感じでよく言われたりしますけれども、暑くて急にドーンって寒くなってね、もう冬が来るみたいな感じで言われてますけれども、なんかこれこそ秋ですよ。まあ、これがどれくらい続くか分かりませんけれどもね、なんか秋らしいいいお天気やなと。でやっぱりちょっと人でも多い気がします。うん、インバウンドの人はすごくね数は減ってる気がしますけど、まあ、京都はまあ多いですけどね。でもなんかこう高槻とかね大阪の方に出たりするともうインバウンドの方とかもいらっしゃらなくって、ただ電車が昨日はすごく混んでたので、ああなんか連休やなという感じがしました。で今日は国民の休日でしたっけ、なんかその休みと休みの間に挟まれてるから休みになるっていうあれなんですよね。で敬老の日ね、この間ちょっと話してて、敬老の日って第3月曜なんですけど、今前からそれだっけみたいな話、なんで今年連休なみたいな話になったんですよ。で秋分の日とかはね全部その天文台の人が決めはるから、秋分の日っていうのを秋分の時間に合わせてちゃんとねそれをやらはるから、まあその年によって多少前後するじゃないですか。で敬老の日ってどうやったっけみたいな話にこの間なった時にちょっと調べてみましたら、昔9月15日だったんですね。だから成人の日とかと同じような感じで、ね、多分成人の日の真裏になるの、いやそういうわけでもないのかね。だからまあそんな感じでね、なんかすごくこうやっぱ日付変わってんねや敬老の日みたいな感じになりましたけれどもね。どうなんでしょうね、今敬老の日やからって何かやったりするんでしょうか、そういう自治体的にね。またなんか皆さんのお住まいの地域で何かあったら教えてください。それでは今日もこの後1時までお届けしてまいります。
1: キュートな衝動、甘く弾けるドライビングなギターとチャーミングなボーカルが絡み合う、ちょっとわがままなポップロック、 Shake My Days ニューシングル独り占めの夢、各種配信サイトでただいま好評配信中。

さあ、ハットブレイク時刻は12時7分に向かっております。太田美智子が FM ギグ京都大宮本局より生放送でお届けしております。さあ、コメントね、ご紹介していきましょうね。一番乗りいちごさんでした。美智子さん、皆さんこんにちはといただいています。先週歯医者で歯茎切開手術をしました。空いていて抗生物質を飲んでいますが、未だに歯茎が腫れていますと。痛みはないんですがちょっと怖いですということで。あ、腫れてんのは腫れてんや、でも痛くないんや、それすごいですね。はい、まあ産まないように気をつけるってことだろうね。食べ物とかはなんかあれされてんのかな。ちょっと様子見ながら、ちょっとおかしいなと思ったらね、またその予約の日じゃなくても歯医者さん行ってくださいね。石垣さんね、久しぶりにいい天気とね、さっきもご紹介しましたけれども、本当にあのなんかこんなにカラッとね、いいお天気になったの久しぶりな気がしますね。で、昨日おとといかな、なんかすっごい夕焼けが綺麗やったみたいでこの辺の関西のあたりね、なんかみんながこぞってあげてましたね。私はずっと家にいたので見れずじまいだったんですけど、なんていうのかな、結構なんかそういう、やっぱ秋らしくなってきてるのかなという感じはしましたね。そして庄司庄一さんですね、皆さんこんにちはといただいてます。庄司庄一さん、今日は本業で働いています、だから耳だけお邪魔しますとカッコつけて言いたいけど、私は口も出したいタイプなので耳と目と手でがっつり参加しますということで、ありがとうございます、ね、今日仕事なのね。まあ、連休とか関係ないですよね、世の中で病むほどいるからね。そして、台風一過で暑くなるみたいですから、暑くなるのか、今年は秋ありますよねというふうに書いてくれています。去年もあった気がするのよね、私。だから結構短いからね、気づかへんけど、あるのはあるよねと私は思ってるんやけどね、最近みんなないないっていうよね。中森明菜さんの追加コンサート、ミ・アモーレも何パセンも歌わなかった、2階席の後ろから2番目の席だったということで、まあ、追加公演で歌ってないってことは本ちゃんでも歌ってないでしょ、別にそこは内容変えないでしょ多分ね。そうなんやね。そして、石垣さんね、町内会で金一封と和菓子配ってますよね。えそうでしょ、その住んでる地域に金一封もらえるのいいね、和菓子。私昔ね、団地に住んでたことがあって、ですごい大きいんですよそこの団地はね。で、私なんかその役が当たった時に、老人会か敬老会かなんかの担当だったんですよ。で、そのなんかお赤飯かなかなんかを配るって言ってで、その団地はもうめっちゃ大きいから、その住んでる人の数が多いんやけど、もうなんか半分以上がお年寄りみたいな感じ、その年齢に達するみたいなんで、なんか何年かしたらその敬老の日にもらえる年齢が上がりましたね最初なんか65とかやったのが75とかに上がって、ほんで最後はもうなんかそういうなんかお金のかかるものは無理で、なんか本当にお茶とみたいお茶が配られるぐらいのなんか感じに最終なってたと思う。だからね、まだその金一封と和菓子配ってくれてるってことは、その地域のまあその年配の方も、まあ、人数的にはまだ許容範囲でね、配れるぐらいのね、まだその余力がある自治会なんですよきっと。この間誰かもなんか言ってたもん、なんかそういえば何も持ってけへんかったなみたいな、毎年なんか持ってきてた気すんのになみたいな話をしてる人もいましたからね。だからだんだんそうなっていってるんじゃないですか。別にそのなんかね、そのお年寄りが増えてきてるからさ、なんかもうね、ちょっと予算的に無理やわみたいなね、あるかもしれませんよそして倉井さんですね、こんにちはといただいております。いちごさんね、みちごさんご心配ありがとうございます。食べ物は特に注意されませんでした。ちょっと待って、食べにくいものは避けています。要するに柔らかいものとかが中心です。残念ながら食欲は落ちませんということで、まあいいや、とりあえずそういうなんか豆腐とかさ、低カロリーのものを食べながらさ、若干
ダイエットみたいな、気持ちダイエットみたいな感じでいいんじゃない。庄司庄司さん、秋があるかないかの話題、そんな時代なのね。あと雨降ったらすぐに冠水する世の中になったわね。あと最近、線状降水帯って流行語みたいにいっぱい聞くわということで、まあね、そう最近やもんね。でも冠水するぐらい降ってるってことじゃないの、降る量が。うん、キャラメルとか食べても歯の詰め物が取れるから気をつけてますということで、まあそうよね。では今日の占い行きましょう。まあ連休中ですしね。おーおおおおおおおおうーん、何しようかな。なるほど。まあお彼岸でもありますよね。はい、お彼岸でもありますので、まあ人によったらいっぱい降りてきてますよ。だから目に見えない存在からのメッセージということで、今日はなんとなくこうちょっとスピリチュアル寄りでいきましょう。はい、まあ何でもいいですよ。守護霊、指導霊ねって言われるような存在であったりとか、まあ宇宙とか神様とか、あとご先祖様とかいろいろあります。はい、そういうところからのねメッセージという感じでいきましょう。では3択ですね。はい、秋のお彼岸ですからね。まあ言うてだからおはぎがねよう売ってます。まあ年がら年中売ってるんですけど、なんとなくなんかこうね、お供えといえばおはぎみたいな感じで売ってますね今ね。おはぎ好きなんでいいんですけど、今日はあ、そうや、今日深掘りさん出してへんわ。これで見よう。よいと7。今日あれよね、結構みんなお休みやから出かけてる人多いかもね。1,2,3,4,5,6,7。あ、庄司庄司さんや、連続かな。1,2,3,4,5,6,7。はい、庄司庄司さんでございます。連続ちゃうか、先週1号さんやったかなね。そういえばあの後すぐ神社行きましたよ。あー、よかった。お祓いねしてねって言ってたもんね。うん、今日庄司庄司さんが深掘りです。今日だって全然ね、コメントたくさんいただい、皆さんいただいてるけど、実際来てる人数少ない気がする。では A がミルラ、 B がレモン、 C がレモングラスです。はい、見えない存在からのメッセージということで、まあその見えない存在が何かっていうのはちょっと人によるのでね、あまり深く追求しないようにしましょう。はい、さあさあさあ、ちょっと選んでみてくださいね。うん、結構あれですかね、いろんなところでなんていうの、何だっけ、イベントとかしてるんでしょうかね。うん、なんかこの間月曜日、日曜日か、日曜日そこにロータリーがあるんですよ、バスのね。でそこで時々イベントをやってはるんですけど、なんかイベントやってはりましたわ。そんな大きいイベントじゃなくて、なんかちっちゃい、なんか普通のなんか誰か歌ってるみたいな感じでしたけどね。で今来るときはそこでね、とある党の人がね、なんかこれでいいんでしょうかみたいな感じでやってはりました。公約違反ではないでしょうかって言ってやってはりました。そこは結構演説のメーカーなんでね、なんか休みやからということで来てた感じがしますね。なもんかな。はい、では行きましょうか。まずは A のミルラから行きましょう。うん、ね、ミルラって結構硬いオイルでね、冬場とかってほんま蓋開けるの大変やし、すぐコベコベになるんやけど、あったかい時期は開けやすくていいよね。何でしょう。はい、ああ、なるほど。うん、おー、なるほどね。なんか目覚めよみたいな感じで言われましたね。目を覚ますんですみたいな感じで、いつまで寝てるんですか、目を覚ますんですみたいな感じで言われましたね。何かこうあなたの中でまだ眠っている感情、眠っている才能、うん、
なんかそういうものがありそうな感じはするな、 A の人ね。で、結構そういう見えない存在はあなたのその今眠っている部分を起こそうと、頑張ってはいるものの起きないねみたいな感じで言ってますね。なのでなんかちょっとこう刺激的なこととか、まあ、自分が刺激と感じるものでいいんですよ。まあそれは何でもいいです。映画を見るでもいいし、ドラマ見るでもいいし、本読むみたいな感じのことでもいいし、まあもっとこうジェットコースターに乗るとかでもいいしね、バンジージャンプしてみるとかでもいいし、まあちょっとこう自分が刺激的に感じることよね。なんか自分の中でこう刺激的に感じることで、こうワクワクみたいな感じ、するようなことっていうのをなんかもうちょっと取り入れていきましょうかねっていう感じで言われています。でこういうのやってみたらどうですかみたいな感じで一応ねこういろいろと投げかけてはいるけどもあなたは受け取らないよねっていう感じでもあるので、まあちょっと周りを 見渡してみるであるとか、何かこう受け取れるようにね、ちょっと心の器を大きく広く好奇心を持ってっていうような感じで言われているので、なんとなくそういうね、刺激であるとか、そういうものに対してちょっと能動的に近づいていくような感じがあると A の人はいいよねというふうにね、言われております。はいね、硬いオイルあるんですよ。硬いオイルというか、まあよく重いオイルって言うんですよね。結構レモンとかね、オレンジとかこう柑橘系のオイルなんかシャバシャバですからね。でもこういう樹脂系のねオイルなんかは結構柔らかかったり、あと根っこ系のオイルは結構重たいし硬かったりするのが多いですね。はい、では B 行きましょう。あ、佐藤潤さんいらっしゃい。今占いやってるとこでございまして、見えない存在からのメッセージということで A、B、C、A が終わりました。 B がレモンで C がレモングラスということで、今から B のレモンをやります。はい、なるほど。B の人はねすごく見守られてる感じです。だからその自分が思うようにやってごらんっていう感じね、で言われてますね。だから自分が思ってるようにやることっていうのがすごく大事になってきます。でやっぱり自分が思った通りにやるのって難しかったりするじゃないですかね。やっぱりその世間の目があったりとか、周りの意見があったりとか、まあいろんなことがありますけれども、まあもちろんそれをね古虫しろということではないんですけれども、まあそれも一旦まあ置いときつつ、自分らしくあるというようなことがすごく大事になってくるっていうことと、なんかこうスタートラインに立ちましたねっていうような感じのことも言われているので、今B の方スタートラインに立ってるっぽいんですよね。だからなんかそこからちゃんと一歩踏み出すっていうことが大事ですよね。スタートラインに立ってるだけではいつまでたっても動かないので、スタートラインに立ったならば、スタートさせていくっていうことがすごく大事なので、これは何でもいいので、なんか自分らしくちょっと新しくでもいいし、ちょっと今まで滞ってたことをまたね一からスタートさせるようなことでもいいですし、なんかやろうと思いながらなかなかやれてなかったことでもいいですし、何かしらそういうことに対して好奇心を持って、前に進んでくださいと。でその時にやっぱりあなたが思ってること、感じてることね、やりたいなと思ってることに素直に、はい、向き合えるかどうかっていうことがすごく大事になってきますので、はい、そこをちょっとこう意識してみてくださいねというふうに、B の方にはメッセージが届いております。はい、あ、ラッキーちゃんいらっしゃい。C ね、レモングラス。C の人はね、ちょっと体休めましょうかって感じですね。あ、庄司さんや。なんか気ぜわしい部分の方がちょっと大きい気がするけれども、そうだね、なんとなくこう体が疲れている感じがするのと、ものすごく循環が滞ってる感じがしますね。それはまあ血液だったりリンパだったり水分だったり、まあ体の中にはねいろんな水分が巡っております、人間には。
でそのあたりが少し巡りが悪くなっている。それはまあ言ったら例えば血がドロドロだったりとか水分が足りないみたいなこともあるし、リンパとかだったらねそのこう関節というかこういうところがね硬くなってしまって、筋肉が衰えてしまってたりして流れが滞ってたりみたいなこともあるかもしれないし、あとねちょっと心臓が弱っていたりする場合もあります。でそれは負担をかけて心臓が弱ってる場合もあるし、そういう血流みたいなものがそのドロドロなことによってなんかねこうガフッといくのが大変みたいなちょっと負担がかかっていたりとか、そういうのはちょっと疲れたりしてませんかみたいな感じもありますよね。なんかすぐ息が切れるとか、そういうところもあるかもしれません。酸素が行き届かなかったりとかね、まあいろいろあると思うんですが、だから C の方はものすごく体のことを心配されております。はい、なのでまあ食生活であったりとか、まあそのね生活習慣であったりとか、まあそのあたりのことをもう少し、見直していかれるといいのかもしれませんね。まあ世の中で健康法と言われているものが全て健康法とは限りません。合う合わないがあるので、もちろんその食べ物であったりとか生活みたいなものっていうのは全てそのネットの中にあるものを真似すれば健康になるというものでもありませんので、ぜひ自分の体を知るというところから始めてみてくださいという感じですね。自分の体質は一体どういうものなのか、何を食べたらどうなるのか、はい、そういうねヨーグルトがいいって言われたってヨーグルト合わない人もいますね。でも逆にねルイボスティーは体を冷やすっていう風に言われたりする最近するんですけど、でも体がカッカカッカ暑い人からするとルイボスティーとか飲むとねそれ鎮静してくれるのでよかったりするので、もう本当に食べるものとか、こう生活習慣っていうものは本当にもう十人十色なのでね、自分に合ったものをその世間のネットの情報などを元に見つけていくっていうことがすごく大事になってきますので、ね、これやったら健康って言われたからやってみたけどあんまり体調良くならへんなとか変わらへんなと思えたら別に合ってないので、ちょっとまた違う方法を探してみるということが大事、探求心が大切になってきますので、はい、C の方はそんな感じで言われてますのでね、ぜひちょっとそこのところを意識してみてください。はい、ではちょっと待ってね、コメント読んでいこう。よいと、ラッキーちゃんですね。太田美智子さんこんにちはと。シルバーウィークはどこもかしこもイベントが中止が多くて、前半は家で立てこもり、引きこもりやな、引きこもりして今日ぐらいから外出しますと。今日もよろしくお願いしますということで、立てこもったらあかんよ、それは犯罪や、引きこもりやで、そして庄司庄一さんですね。深掘り、3回連続恋愛のこと聞くのもどうかと思い私は姉とも縁を切ってるけど老後が心配ってこともない、なるようにしかならないけれど老後の感じを深掘りお願いします。説教なしでお願いします。いやわからんよそんな老後か、老後な、老後、さあさあさあさあ、縁切ってんねや、おお、なるほどね。今庄司さんがおいくつかわからないので何ともなんですが、自分が思うところの老後っていう年齢になってきた時に、なんか住む環境をちょっと変えていった方がいいねっていうふうには言われてますね。例えばそういうこう施設的なものに入るのか、今は結構そのね、いろいろあると思うんですけど、なんか
その例えば今持ち家やからここでずっと私はね暮らすとお金に苦労もせえへんし、まあまあここでずっと過ごしていこうみたいな感じでもし思っているのであれば、ちょっとそこもうちょっとこう選択肢を広げた方がいいですよと。必ずしも施設にお世話になるっていうことではなくて、なんとなくこうあの自分の中での選択肢、まあ、なるようになるって言ってはるからね大丈夫やと思うんですけれども、あのちょっとこう選択肢をもうちょっと広げておいた方がいいかもしれないっていうふうには言われてます。うん、だからちょっと思ってもみなかったようなことっていうようなことがこう変更を余儀なくされたりとかっていうことが、まあまあ誰でもそうですよ、年齢いってくるとね。まあこんな老後と思って一生懸命お金貯めててもさ、なんか病気してスカラカンになった人も私知り合いでいるんですけど、なんかこれさえあれば大丈夫みたいな感じでね、してた人なんですけど、結局その病気になってしまって、ね、すっからかんになってしまってっていう人が知り合いというか親戚でいるんですけど、だからやっぱりなんかそういうその予期しないことっていうのは人生の中でやっぱりねたくさん起こるので、まあその時にその本当になるようになる精神で、過ごしていかれるっていうことが大事やし、なんか住む場所が変わるみたいな感じのなんとなくこう、うっすらメッセージが来ているから、うん、だからなんかそこのところをちょっとなんていうのかな、余裕を持ってというか、うんうんうんうん、ちょっとこう幅を持たせておくといいかもしれないし、まあそんなこともあるかみたいな風に思っといてもらえると、そのなるようになるっていうところがもっと自分の中でうまく腑に落ちるのかなという感じもしました。はい、なので、ちょっとね老後のことはね、やっぱりこうなるようになるって思っててもさ、自分の理想みたいなものもあるでしょ、でも理想通りにいかないこともあるでしょ。だからまあそこの振り幅みたいなものを少しちょっと余裕を持って、意識しておいていただけるといいかなっていうような感じ。まあね、どっから老後っていう話もあるし、何年後が老後か分かんないですけど、まあなんかちょっとそこは、思っておかれるといいんじゃないかなっていう感じの深掘りが出ましたね。どうでしょうかね。いちごさん、刺激的なことを楽しく好きで刺激があるといえば歌を歌うこと。今音楽教室みんなで踊りながらレトソン歌うはすごいね、いいですね。教室に通おうか悩んでいます。ギグを聞いていてもっとレトソンに触れたいと思うようになりました。さてどうしようかなということで、なんかお試しみたいなんないの？そういうとこってさ、人によるっていうのはあるじゃない。やってることは楽しいけど、あとはもう参加者との相性みたいなさ、だって人前で歌って踊るわけやからさ、ちょっとその相性みたいなところもあるじゃない。でもまあそういうとこに来てる人やから、みんな大体ね明るい人の方が多いかなっていう気もするけれども、うん、だから一回なんかそのお試しというか体験みたいなねのに行ってみたらどうって思うよね。うん、はい。庄司庄司さん、休みたいと。本業兼業やってるので今月休み1日だけ。あーきついねそれ、心臓怖いってね、本当に心臓だと一発。あーでもどうやろう、そんなことないよ、私の知ってる人いっぱい心臓悪いけど悪い人いっぱいいるけど、意外とみんな元気に過ごしてはるよ。うん、でもまあ病気してさ、なんか病院でさ何年も暮らさなあかんっていうよりかはさ、周りは振り回されて大変なこともあるかもしれないけど、本人は意外とね、なんか誰にも迷惑かけずに、ようピンピンコロリみたいな言葉ねありますけど、な気もするから、まあでもね元気に越したことはないので、ちょっと気をつけてみてくださいね、いろいろとね。うん、ジャスミンティーは本当に眠り誘う薬なの？アンリが言ってるじゃなくて言ってるけど、ジャスミンティーは大丈夫かな。うん、なんていうの、そのカフェインが入ってなければ、ジャスミン自体にカフェインは多分ないと思うから大丈夫やと思うけどね。やっぱ香りのいい、お花の香りのねする、ああいうこうちょっと アロマ的なハーブティー的なやつは寝る前に飲むといいですよ。うん、はい。ラッキーちゃん、台風一過暑すぎるって。あ、そうなんや、こっちはそんなことないけどね。
うん、あ、伊坂さんいらっしゃいませ、こんにちはと、今から参加しますということですね。いちごさんね、ヘールイボスティーで体冷やすんですねと、長い間更年期障害でほてってたいちご、もっと早く知っておけばよかったなと。うーん、あー、なるほどね。そうそう、なんか言ったはり、そう、最近それよく聞くんですよ、ルイボスティーってなんか子宮を冷やすらしくて、だからまあ更年期の時にルイボスティー飲んでちょっと子宮冷やしちゃうと逆になんかひどくなりそうな気もするから、まあまあなんか、うん、どうだろうって感じはするけどね。そのどこが熱持ってるかにもよるよね。でその更年期の時に飲んで大丈夫かとかっていうのもあるよね。でその時いいって言われててもさ、しばらくしたらさあんまり良くないとか言われたりする。なんかパスタとかもさダイエットにいいとか言われたけど、もう今腸活腸活で小麦なんてみたいな感じで、もうパスタなんかものすごい悪者にされてるじゃないですか。でも私らの20歳ぐらいの頃ってなんかパスタでダイエットみたいな感じのことがすごく言われてた時期もあったし、でね、ヨーグルトとかも体にいいって言われてたけど、もう今その乳製品なんかその腸に良くないみたいな、腸が炎症を起こすからどっちゃらこっちゃらみたいに言う人もいるし、だからその時によって流行り廃りっていうのがやっぱりあるから、もう自分が試してみて体調がどう変わるのかって、だからその世の中の情報に踊らされないっていうのが大事よね。とにかく、まあ、いいって言うならまあ試してみましょうって言って試してみて、で自分の体がどういう反応を起こすかっていうことを観察するのはすごく大事だと思います。これさえ飲んでたら大丈夫っていうのではダメじゃないかなというふうに、ね、最近本当に思ったりしますけれどもね。今年は台風と雨が本当に多いということですね。あ、庄司さん54、わあ、まだ若いね。そうか、まあ老後言ってあと20年ぐらいだよね、今時やったらね、まあ、70ぐらいで老後になるのかな、どうやろうね。うん、だからまあちょっとね、こうなんていうかな、自分のね、こう生活スタイルみたいなものに余裕を持って、どんな感じでも対応できるようにねしておくといいんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうん。ね、50円でまだ全然若い感じはしますよね。お金貯めてるわけじゃないけど、好きな人が郵便局員だから会うために定期をいっぱい作ったからお金貯まってる。あ、いいことですね。はいね。そうか、居候がいいということで。あ、居候、居候、気使うんじゃない？庄司庄一さんは気使うんじゃない？ね、意外と気使いでしょ？ねえ。我慢してますみたいな感じになるんじゃないの、ね、無料体験とか見学はあるみたいです。なかなか勇気が出ないんですよねというふうに書いてるから、ま

ひそういうので楽しんでもらうっていうのはいいし、で歌歌う時ってちょっと大きい声出すじゃない、でこうこう声を出さざるを得ないわけじゃない、 歌うってことはさ、でそれはすごくいいのよ、やっぱり肺も使うしさ、でこうお腹とかにもやっぱ力必要になってくるしさ、こう声帯も筋肉だからね、うん、だからやっぱりなんかそうやってこう見えないところを鍛えるっていうのはなかなか家でじーっとしててもなかなかできないことなので、やっぱりこう喋るっていうことはすごく大事だから、私なんかもう週に2回めっちゃ喋るわけじゃないですか、で占いでも散々喋るわけじゃないですか、だから本当に声がよく出る声はもうすごく出ます。でこれはもうやっぱりもうね、でもこれを自分一人でやろうと思ったら無理だもん、これはラジオやってるからね、そういう風にできるんであってね、だからやっぱりなんかそういうこう喋ったり歌ったりするっていうのはすごく肺活量も鍛えるので、だからやっぱりこう独居老人の方とかがね声が出なくなったり喋りにくくなったりするのはもう喋らないからですよ、一人でいるとね、で時々ヘルパーさんが来てくれてもさそんなに喋らないじゃないですか、で捕まったらわーって喋るね、お年寄りの方とかもいらっしゃいますけど、だからやっぱりそうやって誰かと関わる喋るっていうことはすごく大事なことです。もちろんねそのフィジカル的に動くことも大事ですけれどもね、だからそこはまあぜひねちょっと意識してみていただけるといいかなという気がいたしますね。うん、お財布事情ね、まあ確かにね、なんかだからそのための節約やったらできんじゃないの、例えばわかんないけどね、ちょっとサブスク一つ二つやめたらいけるんじゃないの、そんなもん、そんなもんでもないかしらね、うん、石垣さん自分もよく言われます、いつやるんですか、今でしょうとね、うん、ね、まあ楽しそうであればっていう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますけれどもね。ああイタリア人ふくよかな人も多いイメージやなと、うん、そうね、だから海外の人っていうのは年取ると太ってる方がいいんでしょ、で人によってはなんかその若くてもちょっとぽっちゃりの方が人気がある、ね、モンゴルとかなんかそんなん聞いたような気がするな、なんかちょっとぽっちゃりしてる方がモテるっていうね、うん、っていうのとかもなんか聞いたことがありますね、やっぱりそういうこうお国柄みたいなのはありますけれども、日本は痩せすぎだそうですよ、海外から言わせるとね、うん、っていうのはよく聞きますね、うん、壁に喋りかけるわけにもいかないからねって思う、それもなんか危ないからね壁にずっと喋りかけてたら危ないから ね、ね、独り言が多くなったということで、まあ、独り言は多いですよ、私は昔から多いので、はい、庄司さん、サブスクをやめる、もう何もサブスクが何かどうやって始めるかもわからない。MD で止まってる。ああ、すごいね。まあ、同世代やもんね。54やったらね。私51やからね。もうほぼ同世代ですよね。うん、わかるわ、なんか MD。私も MD やったわ。私らの世代だけでしょ、MD ってね。なんかね、一瞬だけ、10年ぐらいの一瞬だけやったからね。アメリカの方とイタリアの方とではアメリカの人の方が肥満体質なんですって、どうやらパスタが関係してるみたいで、アメリカで食べるものよりイタリアのパスタの方がいいみたいですよと。そうですね、アメリカはね貧富の差なんですよ結局、でジャンクフードって太るでしょ、ハンバーガーとかね、で貧困層であればあるほどジャンクフードを食べるんですね、まあ、それで手軽にお腹いっぱいになるから、で美味しいしっていうので、だからアメリカの人はあんだけ太っていくんですね、だから意識高い系の人たちっていうのはみんなシュッとしてて綺麗なんですよ、でもそういう低所得ね最下層になればなるほど太ってるっていうのはもうジャンクフードの最たるもんやっていうのは聞いたことありますね。イタリアはまたちょっと違う理由な気はしますね、うん、イタリアの人とかってなんかお尻大きいのがいいとかなんかそういうのあるよね、うん、ね、そう10年ぐらい天下のね MD、 あ今でも MD なんや、すごいね、やるね、はい、ではこの辺りから、そうイタリアのパスタ美味しい、でもイタリア人ってなんかすごいパスタにこうなんていうのあれを持ってるからさ、プライド持ってるからさ、なんかすっごい食べ方とかもさいろいろいろいろあるらしい、いろいろ言われるらしいで、うん、スプーン使ってこうやって巻くのはアメリカ式なんでね、だからイタリアでそれやったらすっごい嫌な顔されるって聞いたことがある、うん、ね。

0: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。
1: ギグ的

さあ、ギグ的トップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。坂さんね、シェイクマイデイズ公式チャンネル登録者5000人突破おめでとうございますということで、ありがとうございます。ね、ちょっとこう増えたり減ったり、ずっとなんか集計がごちゃごちゃしてたみたいなんですけど、ちょっと安定しましたね、5000人超えて。パームトーン一番乗りですよ、5000人超えね。はい、ここからね、あとは再生数がもうちょっとね、再生数と再生時間がもうちょっと伸びてくれたらいいなというふうに思っているので、みんな登録してチラッと見て終わるっていうね、そうじゃなくてみたいな感じで思っております。はい、では、ここからは10位から4位までギグ的トップ10ご紹介してまいりますね。第10位はこちら。少し丸い肩のライン。第10位、先週からシックスランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。

第4位、こちら先週からワンランクアップです。モミーユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ギグ的トップ10、10位から4位までご紹介いたしました。初見さんいらっしゃいませ。はい、今はちょっとね、あの聞いたことない曲ばっかりのランキングが多分出てくると思いますが、もしよかったら、はい、聞いていってください。ありがとうございます。そして先週3位だった夕暮れにサイダーが今週は5位ということなので、今週もトップ3入れ替わっておりますね。そして11位以下ご紹介してまいりましょう。山下圭司、夜と嘘の間で。19位シェイクマイデイズ、空をイミテーション。18位モミユリナ、夢を見るかもしれない。17位ケンチョ、君に伝えるメロディ。16位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。15位モミユリナ、透明な水。14位シェイクマイデイズ、取り留め。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ブルーグレーの木曜。11位シェイクマイデイズ、青春のデッサンとなっております。はいね、パレット強いというふうに、ね、書いてくださっておりますけれども、本当にパレットはね、もう、ずっとランクインしてる感じはしますよね。はい、さあ今週はね、なんとなくイメージ的にモミユリナさんがなんとなくこうね、上がってきてる感じはします。いつかギャッツビーもね10ランクアップしておりますし、まあ、アーモンドピスタチオも上がってきてますからね。でガーディアンエンジェルも上がってきてますからね。なんか結構シェイクマイデイズとねモミユリナさんがねこう熱くバトルしてる感じはいたしますが、それでは今週のトップ3参りましょう。今週の第3位、さあ今週の第3位は先週から5ランクアップです。モミーユリナ、開いたトランプということで、モミーユリナさんもね、YouTube チャンネルが一応公式ができたということでね、まあ、その兼ね合いもあるのかもしれませんね。今週は第3位まで上がってきました。

い、ということで今週の第3位はなんか久々にねフルで聞いたような気がしますね。もみゆりなさんの開いたトランプでございました。はい、では続いてまいりましょうね。はい、初見の方ね残ってくださってるんでしょうか。はい、ではまいりましょう、今週の第2位。

さあ、井坂さん情報によりますと、開いたトランプは4月28日以来のトップ3ということでね、やっぱ久しぶりな感じですね。それでは今週の第1位、さあ今週の第1位は先週と変わらずということでね、季節外れのシェイクマイデイズ桜前線ということで、でもまあ聞いてくださってる方がね、海外の方が多いので、まあ桜って言われてもなみたいな季節感はあんまりないのかもしれません。今週も第1位でした。

0: さあということで今週の第1話桜前線ということでね、山口百恵さんのねコスモスが春にヒットするようなもんと庄司庄司さんが書いてくれてますが、まあそんな感じかもしれませんね。はい、そして里潤さんもね来年のアカデミーの開催ね、ぜひ参加表明しますと書いてくださっているので楽しみにしております。以上ギクテキトップ10のコーナーでした。
1: あなたのハートをわしづかみ FM ギグ。
0: さあお別れの時間が近づいてまいりました。今週のねラッキーフード、そうや今週のラッキーフード、あはい、今週のラッキーフードは長芋です。はいね、最近ちょっと安くない？どうなんだろうね、季節的にはどうなんだろうね。ああいうのってなんかこう季節があるようでないようで年がら年中売ってる気がするんですけど、絶対旬はあると思うので、はい、あの旬かどうか分かりませんが、みんな胃が疲れてるんじゃないねという気がいたします。だから長芋なんじゃないかなというふうに思いました。でパスタなんですけど、さっきちょっとねパスタの方が太りにくいという話をねいちごさんが書いてくださってましたが、あのパスタの方が確かに血糖値の上がりはなんかあの緩やからしいんですよ、お米と比べるとね。それは加工してるからだと思うんですけど、ただあの日本人はあまりそのパスタとか小麦系を腸でねあの消化するのが若干苦手、消化吸収するのが苦手みたいで、グルテンとかもなんか消化吸収できひんとまで言ってはるお医者さんとかもいたりするので、まあそこですよね。うん、だからそこがあの自分が食べてみて体質的に合うかどうかっていうね、私小麦食べると絶対下痢するんですよ。ごめんね汚い話。お腹ピーピーなるんですよ。だからねあんまりそのなんかこうあの合ってないなとは思うんですけど、でもまあ食べるよ、パンとかピザとかパスタも食べるんやけれどもね、でもなんとなくそのあのピーピーになる覚悟で食べるよね。そこはね、はい、なので皆さんもねその自分の体をちゃんと知っておく、ね情報を知ったからといってそれをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、一回自分の体で実験、ね、してみて、ね、合わへんなと思ったらねあの世間的にいいと言われててもそれには手を出さないというのがいいんじゃないかなというふうに個人的には思ったりします。はい、長芋です。とろろ、とろろですよ、とろろ芋ですよね、とろろにしていただいてください。で先ほどね里潤さんからもありましたが、2月の21日は FM ギグのアカデミー賞がございます。でその1ヶ月前1月の23日は、ラグで、パームトーンのフィーバー京都かっていうイベントがありますのでね、もしよろしければ里潤さんはフィーバー京都は来れるのかしら。はい、ということでお仕事のね都合がつく方はぜひ、遊びに来ていただきたいななんていうふうに思っております。まあ、どんどん告知していきましょう。それではまた来週も元気にお会いしましょう。そして木曜日ムーンサタでお会いできる方はよろしくお願いします。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバイ。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
3: ねえねえ、松林秀則って知ってる？
4: ああ、建築業の人でしょ？講師もしてるんだっけ？
3: 他にもいろいろやってるらしいよ。
4: そのまっちゃんがゲスト呼んで本気で語るトークラジオ、すごい面白いって噂なんだって。
3: え、待って、この後すぐじゃない？
5: まっちゃんの誰かとここらで。
3: え、もしかして本物？
4: いやいや、どうせそっくりさんでしょ。
5: 本物です。
3: ほほほ、本物。

はい、皆さんこんばんは。10月2日金曜日17時半、つながるラジオ、まっちゃんの誰かとここらで第319回の放送の時間がやってまいりました。気がつけば10月に入ってしまいましたね。僕も8月からずっとね、一級建築士の指導をしてきたわけですけれども、いよいよ来週の10月11日が本試験ということで、この週明けの5日からはね、ほぼ毎日、朝から晩まで、講座があるような状態にはなってくるのかなというところなんですけれども、まあ、受講生の皆さんもね、まあ、来れる方だけが朝から来るのかな、夜だけの人もいるのかと思うんですけれども、まあ、受講生の皆さんも本当にお疲れの中ね、毎日来るということになりますので、まあ僕としては本当に何か教えるじゃなくて、もうあとは体調管理とかね、そういった心構えのことを伝えていく期間になるのかなと思うんですけれども、それ以前に、僕自身の体力が持つようにね、来週は頑張っていきたいなというふうに思っております。今週もね、楽しく放送はやってまいりますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

0: 今週は素敵なゲストをお迎えしております、愛知県でアロマハンドトリート協会認定講師として活動中で、そして、10月11日に開催されますミズエシカリックジャパン日本大会にチャレンジ中の安藤真知子さんです。真知子さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: いや、今回ね、突然のオファーにもかかわらず心よく引き受けていただきありがとうございます。
1: はい、こちらこそありがとうございます。
0: ね、この前僕が9月の10日だったかな、
1: はい、
0: そのエシカリンクジャパンのファイナリストの皆さん向けにね、少しお時間いただいたんですけども、その説はどうもありがとうございました。
1: いえ、こちらこそありがとうございました。
0: 僕の記憶が間違えていなかったら、
1: はい、
0: 最後のブレイクアウトルームの時に、
1: はい、
0: アイウェオのアから順って言った瞬間に笑ったのが安藤さんだった記憶があるんですけど。
1: 間違いなく私が笑ってました。
0: ですよね。その記憶がすごく残っております。はい、
1: ありがとうございます。
0: いかがでしたか？
1: はい、
0: 率直に。
1: そうですね、正直本当日本大会前に今回聞けてよかったっていうのが一つと、
0: はい、
1: 去年の日本大会前に聞けたらまた違かったなって、今年最弱に聞けないなって思ったぐらいすごい素晴らしい内容だったので、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。いや、終わってから一番最初に、まあ、僕が気がついたタグ付けをしていただいたのが安藤さん。すごくありがたかったなと思ってたんですけれども、
1: はい、
0: あのあとなかなか誰もタグ付けないなとか思いながらね。
1: そうですね、なんかもう本当にもうすぐにこの気持ちを発信したいと思って、もう相当にストーリーに上げていて、で投稿ではもうちょっと内容をきちっと